0: אומרים שהאדם צריך להיות בשמחה מזה שהוא משמש מלך גדול. אולם אם המלך הגדול היה מגלה את חשיבותו וגדלותו, הייתה אז הנאה בתוך הדעת. היינו שהשכל מבין שכדאי לשמש מלך גדול. אולם כשהאדם צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך, נמצא שהוא משמש מלך קטן לפי הרגשתו. אם כן, כשהוא אומר למעלה מהדעת שהוא מלך גדול, כבר אין שם מקום להרצון לקבל שיסכים על עבודה זו, היות שכל הנאה בנויה על למעלה מהדעת. וממילא מובן מדוע הגוף לא רוצה לעבוד בזמן שלא רואה את חשיבות המלך. אלא אומרים לו, אף על פי שהשכל מחייב, אם אין גילוי לגדלות המלך, כבר אין שם מקום עבור הרצון לקבל לעצמו. אם כן, איך אפשר שהאדם תהיה לו היכולת לעבוד בגין דאי הוא רב ושליט? זה היה טוב אם זה היה מגולה. מה שאין כן, שעל בחינה זו של גדלות השם, שורה השליטה של פרעה מלך מצרים, שאמר מי השם אשר אשמע בקולו. לכן עיקר עבודה היא במקום זה. היינו כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שהוא רוצה לעבוד בעל מנת שהשם יענה מעבודתו. ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. כלומר שעבודתו שהוא עובד היא בצורה אצלו כאילו הוא היה מרגיש שהמלך גדול. ולמעשה ההרגשה שלו היא בבחינת שכינתה באפרה, שאינו מרגיש שום חשיבות, אלא הוא תואם טעם אפר. ומכל מקום הוא מתגבר ואומר שזה חשוב אצלי כאילו הייתי מרגיש שאני עומד ומשמש מלך גדול, שאז בטח גם הרצון לקבל נהנה, היות שהוא לא צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך. אולם איך האדם יכול לקבל כוח התגברות על הגוף בזמן שהוא מרגיש בחינת שכינתה באפרה? איזו שמחה הוא יכול לקבל מעבודה זו? ויותר קשה, איך יש אפשרות לאדם שיהיה לו צורך וחשק לעבוד עבודה שאין אדם מרגיש בטעם? כלומר, בשלמה שאין לו ברירה. יש להבין שהאדם עובד בכפייה, אבל לחשוק לעבודה כזו שאין בה טעם, איך אפשר? והיות שאין לו כוח להתגבר, ושתהיה לו שמחה מעבודה כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו? היינו שמרגיש טעם אפר בעת שהוא משמש את המלך. לכן על זה הוא מבקש מהשם, לא שייתן לו בחינת גילוי גדלות יתברך, שירגיש בזה טעם, אלא הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח שיוכל להתגבר על הגוף ולעבוד בשמחה, בזה שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי השם לבדו, היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה שיש לה טעם אפר. אם כן, בשביל מה הוא עובד? בטח רק לשם שמיים, ולעבודה כזו אין שום מקום בתוך הדעת. ובעבודה זו האדם רואה שאין לו שום מציאות מצד הטבע שירצה לעבוד על אופן כזה. ובעבודה זו, במצב כזה, האדם רואה שאין לו שום אפשרות שיהיה בידו לעבוד עם רצון להשפיע ולא לתועלת עצמו. ודבר זה יכול להיות רק בדרך נס מן השמיים. ובאמת זה נקרא יציאת מצרים. היינו לצאת מכלל השכל שיש לו מצד הטבע, שאי אפשר לעשות שום תנועה אלא שיהנה מזה. וכאן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח לעבוד במקום שאין לו שום טעם והרגש, אלא להאמין שהבורא נהנה מעבודה זו מטעם שהוא כולו להשפיע. ולכן התפילה הזו היא תפילה אמיתית, מטעם שהאדם רואה שאין מה לקוות שיהיה פעם ביד האדם לעשות משהו בעל מנת להשפיע. נמצא שהאדם מרגיש איך שהוא אבוד. נמצא שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא. ולדבר זה האדם צריך להחשיב מזה שהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, ואין מי בעולם שיוכל להציל אותו. אולם כאן נשאלת שאלה הקשה ביותר. מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו שאין בה שום טעם, אלא רק טעם אפר? ולעבודה כזו האדם צריך לבקש מהשם, מטעם שהוא רוצה לעשות הכל רק בכדי שהבורא ייהנה. על זה באה התשובה, אמונת חכמים, שאנו צריכים להאמין לדבריהם. נמצא, התפילה הזו שהאדם מתפלל שהשם יעזור לו, שיוכל לעבוד במצב של שפלות, והטעם הוא רק של אפר, זה יכול להיות רק על בסיס של אמונת חכמים, שנאמין להם שרק באופן כזה יכולים להגיע למצב של לשמה, ולא לבחינת תועלת עצמו. כלומר שרק הם יודעים מה זה לשמה ואיך להגיע לזה. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב לא מרובכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. ושאלנו, אחי, מדרך העולם הוא שמי שמלך מגדיל אותו, הוא מתגאה בפני המלך. אם כן, מה משמיענו בזה שישראל ממעטים עצמם לפני הקדוש ברוך הוא? והנעל שהסברנו שיש בית בחינות בעבודה. א', שהשם מאיר לו בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות. הוא מרגיש טעם בעבודה. הוא מרגיש גדלות השם, איך שהוא משמש מלך גדול. הוא כבר הגיע לדרגת בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ב', היא בחינת עבודה לשמה. דהיינו על מנת להשפיע ושלא לקבל פרס. ואז האדם בא לידי התנגדות מהגוף, היות שאין הוא מרגיש שום טעם בעבודה. אבל הוא לא רוצה שום הרגשה של גדלות השם, מטעם שאז ההרגשה זו נותנת לו סיבה, שבשביל ההרגשה הזו שמרגיש בעת התעסקותו בתורה ומצוות, זה מחייבו לעסוק בתורה ומצוות. נמצא שכבר אינו רק לשם שמיים, אלא הנעת עצמו גם כן נכללת בה. והיות שעבודה זו היא כולה למעלה מהדעת, מטעם שאין שכל שבעולם שיהיה בידו להבין דבר כזה, ובחינה זו נקראת שכינתה באפרה, ושהאדם צריך להאמין שדווקא מעבודה זו יש נחת רוח להשם, זו נקראת עבודה בבחינת אתם ממעטים עצמכם לפניי. פירוש, בשעה שהבורא נותן להם להרגיש את גדלות השם, אין הם אומרים, אתה כבר אין אנו צריכים לעבוד למעלה מהדעת. כי גם הגוף, בזמן שמרגיש גדלות השם, הוא מתבטל כנר בפני אבוקה. אלא הם אומרים, אנו רוצים לעבוד בבחינת אתם המעט מכל העמים. היינו שכל העמים שבאדם היו אומרים, עבודה זו היא עבודה בזויה, שהיא בחינת מיעוט ושפלות, היינו שהיא בחינת שכינתה באפרה. וכמו שאמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, ובטח אז היה צריך להיות שמח, כי כבר מרגיש גדלות השם, וכבר לא תהיה לו התנגדות מצד הגוף. אבל הוא היה ממעט את עצמו, ואמר, ואנוכי עפר ואפר. פירוש, הוא אמר להשם, אני משתוקק למצב של העבודה, שהייתה בחינת אנוכי השם אלוקיך, בבחינת עפר ואפר. היינו להזמן שהייתה אצלו העבודה, בחינת שכינתה באפרה, שאז היה בטוח שעבודתו היא כולה להשפיע, שאין לה רצון לקבל שום יד בזה. נמצא שאין הפירוש שהוא ממעט עצמו נגד השם, היינו שלא מתגאה בפני השם, אלא הפירוש שהוא ממעט עצמו לעבוד בבחינת השפלות, אף על פי שהשם נותן לו גדלות. כמו כן, למשה ואהרון השם נתן גדלות, והם אמרו, ונחנו מה? היינו שהם היו משתוקקים לעבודה בזמן שהייתה אצלם בחינת שכינתה באפרה, שאז כשלא מרגישים טעם בעבודה, אז בא הרשע ושואל טענת מה? היינו מה העבודה הזאת לכם, שאתם רוצים לעבוד דווקא בבחינת עבודה בזויה כזו? והרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? מטעם שאז הם היו בטוחים שעבודתם היא כולה להשפיע, ואין לה רצון לקבל חלק בה. וכמו כן לדוד, שהשם נתן לו גדלות, אמר ואנוכי. היינו בחינת אנוכי השם אלוקיך, הייתה עבודה זו אצלו בזמן שהיה רוצה לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, הנקרא אנוכי השם אלוקיך, היה אצל הגוף שלו בבחינת ואנוכי תולעת ולא איש. ואבן עזרא שואל על מה שכתוב ואנוכי תולעת ולא איש, ואומר, רחוק הוא שיאמר איש דעת על עצמו שאיננו איש, רק ידבר כנגד האויבים שהם יבזוהו, ואיננו נחשב בעיניהם למאומה. וגם כאן יהיה הפירוש שבזמן שהשם נתן לו גדלות, הוא לא אמר, אתה כבר אינני צריך לעשות מלחמה עם הגוף, כי הגוף יתבטל לפני השם כנר בפני אבוקה, אלא שהיה אומר, אני משתוקק למצב של שפלות, שהאויבים שלי, היינו האומות העולם שבגופי, היו מבזים את עבודתי, שהם היו אומרים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, ולא תהיה לו שום הרגשה בעבודה. זהו סימן שהוא בכלל לא איש, שהם היו מבזים את סדר עבודתו. וזה נקרא שישראל ממעטים עצמכם לפניי.
1: כי גם גדלות המלך זה שכר. הוא אומר, אם עובדים רק מטעם גדלות המלך, יכולה להיות על זה שליטה של פרעו, שבעצם מקבל ענה מזה שהוא עובד בגדלות המלך, למרות שפה הוא לקח מי השם אשר ישמע בקולו וכו'. אבל הוא נותן הגדרה ללשמה, הוא אומר, כאן מתחיל העניין של לשמה, היינו שרוצה לעבוד בעל מנת שהשם ייהנה מעבודתו, ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש, ככה, שהשם ייהנה.
2: מאוד התפעלתי מאיך שרבש פה מספר בעצם על כל העבודה של האדם, מהרגע הראשון עד הסוף כנראה. וגם שם

0: להאמין לדבריהם, ומתוך זה אנחנו יכולים להגיע ולהתקדם.
1: לפני זה הוא כתב שהתפילה הזו היא תפילה אמיתית, שמצד אחד האדם רואה שאין מה לקוות שיהיה בידו לעשות משהו בעל מנת להשפיע. ואז
2: נעבור לשיעור מתאריך 21.8.2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל, כ-24 דקות, ובחלק מהזמן יש רק סאונד ללא וידאו.
3: שמענו מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ותחנן, עמוד למד ב', מהו כי אתם מעט מכל העמים בעבודה. מה זה אתם מהמעט? העמים זה מחשבות של האדם, הרצונות שלו, תשוקות שלו, דחפים, שסך הכל הישראל שבו רצון לרוחניות הוא קטן מאוד, לא מסוגל לכלום, לא מסוגל ודאי לנצל את העמים האחרים, הרצונות האחרים, מחשבות שהן הרבה יותר גדולות, תמיד שולטים. מה זה גלגל את עיניים לעומת החאפ? חלק קטן מאוד, נכון שזה חלק הנצחי, שאי אפשר להשמיד אותו, עד כמה שגויים מסוגלים היו רוצים לעשות את זה, אבל מצד אחד, אבל מצד שני, תמיד נמצא בשליטת הגויים. גלגלת ועיניים תמיד נמצאים אחרי השבירה בשליטת האחב, ורק האור העליון מלמעלה יכול להציל אותם ולמליך אותם על כל הרצונות די אחב. ואם גלגלת עיניים מסוגלים לעשות כל הסגולות כדי למשוך את האור שהביא להם תיקון, אז ודאי שאחר כך הם אפילו יכולים לא רק שלתקן את עצמם, אלא גם כן לתקן את האחב עד גמר התיקון. הכל זה עבודת גלגלת ועיניים. מהמדרגה או אביות שבהם הקטן ביותר ועד הגדול ביותר. וודאי שגם בגלגלת עיניים ישנם כל מיני דרגות, כמו שהוא אומר בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר. יש כאלה ששקועים בלימוד התורה ובעבודת השם כביכול, יש כאלה שקצת יותר רחוקים מזה ועוד יותר, ויש כאלה שכמעט כאומות העולם. וזאת אומרת, גם בהם וגם בכל אחד ואחד מאלו ששייך לרצון שבגלגלת עיניים, היינו שיש לו איזה רצון לרוחניות, גם בו יש גם כן כל מיני רצונות ומדרגות פנימיות שבהם הוא צריך לברר מה בדיוק שייך לגלגלת עיניים ומה בדיוק שייך לאחב, ולהבין שלגלגלת עיניים בעצמה אין שום קיום אם היא לא קשורה לאור העליון. כלים דקבלה הם יכולים להתקיים על ידי האור שמאיר להם בכל זאת כדי להחיות אותם. למרות שזה לא חיים נקראים ברוחניות, אבל בגשמיות כן יש בזה אחיזה וכוח ויש להם קיום. מה שאם כן, בעולם הגשמי כאן, למטה ממחסום, לגלגלת עיניים אין שום זכות קיום, כי הם נמצאים כאן רק בזכות ממש בתלות מה שהערה שנשפכת מלמעלה. זאת אומרת, כל הרצונות שלנו הבהמיות, אחב שבאנו, או כל אומות העולם, בחיצוניות אם אנחנו מדברים, הם יכולים להתקיים ללא שום קשר לאור העליון.

0: אם כן, אם אנחנו מדברים על קיום גלגל תביניים, רצונות לרוחניות, או קיום ישראל, כמו אומה בעולם הזה, בחיצוניות, יכול להתקיים רק בקשר לאור העליון שהוא באמת מחזיק אותם. כי העולם הזה הוא מסודר כך, שיורד בו איזה מין הערה שיכולה למלות כלים דקבלה דעולם הזה, זאת אומרת, זו הערה קטנה מאוד שיכולה לספק איכשהו לצורך הקיום תענוגים בימיים. ולכן לאחאב או לאומות העולם יש כוחות וקיום ושליטה, מה שאם כן לישראל אין. גם אנחנו רואים את זה בתלות של עם ישראל כלפי הגויים, בתלות של הארץ ישראל שאין בה שום דבר משלה, רק תלויה בשמיים, וככה זה עד שישראל לא משיגים קשר עם האור העליון. וקשר הזה עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד התורה, בלימוד הקבלה. לכן המעט מכל העמים, זה ודאי שאנחנו המעט, גם אני מדבר על אנחנו, הכוונה היא על הרצונות לבורא בכל אחד ואחד, לא חשוב במי איזה אדם, וגם בקיצוניות אנחנו המעט, שעד שלא משיגים את הכוח כנגדו, זאת אומרת האור הרוחני, אז ודאי שאין לחשוב בכלל על איזה קיום כאן בעולם הזה. זהו. כן, רבי כאן מסביר מה זה עניין שלא לשמוע, כמה יש לו הבחנות. כן? דיברנו על זה כבר. אמונת חכמים הוא מזכיר לנו כאן. אמונת חכמים זה יש בה כמה גם כן שלבים. זה שאדם בכל זאת מסדר לעצמו איזה סדר פנימי שבזמן שהוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו, אז יש לו הכנעה כלפי החכמים, מה שהוא קובע בתוכו שהם חכמים, וכוח הזה, הכנעה הזאת, סדר הזה שקבע, נעשה גם כן כטבע שני, זה עוזר לו להמשיך בדרך. כן. יש שאלות? כן.
1: למרות שקיבלו גדלות, הם העדיפו את המצב
0: ש... למרות שקיבלו גדלות, למה הם רוצים לחזור לקטנות? כתוב, שנא את הרבנות. כן? רבנות הכוונה היא גדלות. רב, גדלות. שאדם בעצם צריך להשתוקק רק למצב הקטנות. קטנות זה דרגה שבה הוא קיים ברוחניות, בכוחותיו עצמו, ושאם מתעסק בגדלות, אז רק כדי לקבל על מנת להשפיע. אבל איך לדעת בדיוק האם הוא מתעסק בזה בלקבל על מנת להשפיע? הבדיקה זה שהוא חוזר לצמצום ולקטנות, ושהוא באמת רוצה את זה. ואז לצורך גדלות רק ממשיך, רק לצורך ההשפעה ממשיך את הגדלות. כן. זה בפרט בדוד המלך, כי זה כלים לקבלה אמיתיים. עוד? כן,
1: בעצם. כל הזמן נותן את הדוגמה שזה כמו שבן אדם, בן אדם צריך להגיע למצב שכמו שהוא היה משמש מלך גדול ברשמיות, ככה בגלל זה לעבוד בשביל הבורא. אצלי זה לא עובד הדבר הזה.
0: הם נותנים לנו דוגמאות תמיד כמו מלך ומישהו ששייך אליו. אנחנו צריכים בכל זאת מהדוגמאות האלו של אדם ומלך ובעל הבית שלו, צריכים בכל זאת מזה להוציא איזה מין דוגמה לעצמנו. אין ברירה, כי בעולם שלנו היום אז בכלל, אדם נמצא באוויר, הוא לא שייך לכלום. לא משפחה, אנחנו רואים כבר הכל מתפרק, ולא מדינה. אנשים נעים מפה ושם, ולא העולם הזה, לא אכפת לו, הוא לא מרגיש התחייבות ומשהו. בקיצור, הכל זה, כל אחד הוא... ככה, כסקוסמופלית. לנו אין ברירה אלה שאנחנו רוצים להבין מה זה שליטה אחד על השני, אז הוא נותן לנו דוגמה כמו מלך, מה לעשות. מלך הכוונה היא שיש כוח זר ששולט עליך בצורה שמכריח אותך. עכשיו, בזה שמכריח אותך, הוא משאיר לך בכל זאת העני שלך, זה הוא לא מסוגל, הוא לא רוצה. בכוונה אולי לדכא, ואז אתה נמצא במצב שאו שאתה מבין קודם כל שמה שאתה עכשיו חושב ומקיים ועושה זה שמצבים לך מלמעלה בעל כורחך, שאתה רוצה או לא רוצה, זה נקרא שליטת המלך. ועכשיו גם כן תלוי האם אתה רוצה להיות נאמן למלך, זאת אומרת שאתה רוצה לקיים מה שהוא רוצה אפילו שלא היה עושה לך את זה, אתה שליט, לא היה משרה עליך את השליטה שלו. וכאן כל הדוגמה הזאת, מה אפשר לעשות? צריך לתאר לעצמך כל העניין, כל הדקויות האלה. איך אני יכול אולי לברוח ממנו? לא מסוגל, נגיד. אחר כך אני מגיע בהבנה, הכל בא מתוך ההבנה, מתוך ההכרה, זה מה שחסר לנו. אחר כך אני מתחיל להכיר אותו, מתוך זה שאני מכיר אותו, אני מתחיל להבין שבאמת חוקים שלו ומה שהוא חושב עליי ואיך שהוא מנהיג אותי זה הכי לטובתי. ואז אני, אמנם שאני לא מבין עד העמקות, עד סוף העמקות כל הדברים שלו, אבל אני רוצה ללכת דווקא בעקבותיו של החוקים שלו, אחר כך אני מוסר את עצמו אליו שיעשה, ואחר כך אני רוצה אפילו לקיים את החוקים האלה אפילו שהוא לא רוצה. הוא כבר אומר, טוב, לא חשוב, עזוב, לא, אני בעצמי ממשיך את החוקים האלו ואני מקיים אותם במקומו ולוקח במקומו שליטה על עצמי כמו שהוא היה עושה את זה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה כל המרווח של המצבים והיחסים ביני לבינו, זאת אומרת בין שאני שולט על עצמי ובין שהוא שולט עליי, ואחר כך בין שאני שולט על עצמי מצדו, מצד החוקים שלי, ואחר כך עד שאני שולט עליו. אתה מבין? עד כדי כך שאני מתחיל לשלוט עליו. כי אדם שמגיע למצב שהוא משפיע, אז הוא שולט על מי שהוא משפיע. ניצחו לי בניי, זה פשוט, אתה רוכש, כמו שילד קטן, זה, תראה, דוגמאות, אין לנו מה לעשות. כמו שילד קטן יכול לסובב את האמא שלו. מה שהיא גדולה ומה שהיא חזקה ומה שהכל, היא תלויה בו בגלל האהבה שלה אליו. זה, אז תראה מקצה לקצה עד כמה שיש כאן כל מיני וריאציות של היחסים, ואנחנו כולם צריכים לעבור וללמוד. אבל מאיפה אנחנו מתחילים את הדרך, ומה זה נקרא שכל פעם אני עובר מהבחנה להבחנה ומתיקון לתיקון? מתוך זה שאני מכיר יותר אותו, יחס שלו אליי, כוח שלו, גדלות שלו, אמיתיות במעשיו וכן הלאה. אז אין לי ברירה, אני כל פעם להכיר אותו יותר ויותר. כדי לחייב אותי להכיר אותו, אז יש לי צרות, שאני רואה שבלי זה, בסופו של דבר אני לא יכול, רע לי. ובלי שדי את השם לוקח ועבדה, הוא לא יוצא כלום. עכשיו, ההכרה הזאת יכולה לבוא בדרך טובה, ובדרך לא כל כך טובה. גם עכשיו אנחנו מכירים את החוקים שלו, אבל בצורה לא כל כך טובה. הוא מראה לנו את החוקים שלו גם עכשיו. כל מצב ומצב שאני נמצא בו, אני נמצא בקיום של איזה חוק שלו, שהוא רוצה להראות לאיזשהו אופן התנהגות שלו, התנהגותו איתי. כן? ועדיין בכל שלב כזה שהוא מראה להתנהגותו איתי, אני לא מרגיש כל כך טוב. אלא אחר כך שאני מסכים עם זה, מקבל את זה בעל כורחי, ואחר כך בהכרה, ואחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה. כן? מה זה באהבה? שאני בעצמי רוצה את הקיום הזה, אפילו שהוא היה נעלם מזה. כן? וככה כל פעם ופעם. אז אנחנו, השרשרת הזאת, בכל שלב, בכל הבחנה, אנחנו לא יכולים לשבור, אנחנו לא יכולים לדלג על כל שלב ושלב, בכל שלב ושלב. אי אפשר. רק לזרז את הזמן ההתפתחות. כי בלי קרי אי אפשר להרגיש את האור, בלי שסרון אי אפשר להגיע לשלימות. אז כל ההבחנה צריכה להיות ההפוכה, בכל פרטיה ואחר כך. זהו, רק זירוז. אבל זירוז, אתה מרגיש גם בזמן הפעולה, בצורה אחרת, את עצמך, מה שאם כן, שנמצא בזה בהכרחיות. צריכים להתרומם. זה פשוט, אם אדם קם, מצליח לקפוץ ככה, ולקום על הרגליים, הכל נופל. זה דברים מאוד, זה ממש דברים קושי זה קושי דמיוני. לא אמיתי. זה ממש כמו שאומר דוב בחוץ. אומרים לילד קטן, והוא מפחד מדוב בחוץ, ויכול כל הזמן להיות ממש מטורף מזה. ככה זה אנחנו, וכל זה מפני שאנחנו לא קושרים את הקושיות שלנו גם כן איתו. נראה לנו שדברים טובים מקבלים ממנו, ודברים רעים ממשהו אחר, לא מאותו מקור הטוב. מה זה ממנו? מאותו מקור הטוב, לא משם יורדים את היסורים. זה אנחנו לא קושרים. הרגש שלנו שולט. כן.
1: איך זה קורה שאיזה מין מציאות רעה שאני חווה אותה, פתאום מתהפכת למצב שאני מבין שזה עוד תכונה של עבורו בתור טוב ומתאים? איך זה... איפה יש את הסוויץ' הזה?
0: איך אני מתוך זה שאני מרגיש רע, פתאום מתחיל להרגיש שזה רע שבא ממנו, ואחר כך מיד אני מרגיש שזה לא רע אלא זה טוב לטובתי, ואחר כך בפני שאני מרגיש את זה, אז ההרגשה הזאת הרעה היא מתהפכת לטובה. איך כל הדברים האלה עוברים אחד על השני? כי סיבה הוא מסובב. זה מחייב אחד את השני, כי זה אור שבונה את ארבע בחינות. אין פה שום דבר חוץ ממה שמתגלה שלב אחרי שלב בכל הבחנה והבחנה, שכל הבחנה היא בנויה מארבע שלבים, והרגשה האחרונה חותמת אותה ומעבירה להבחנה חדשה כשרשרת, וזהו. עכשיו, איך המלכות מלכתחילה מתייחסת לכל התת ראשונות, זה אתה בוחר.
1: זה
0: אתה בוחר. זה אתה בוחר. זאת אומרת, אתה חייב להרגיש לרגע קט את ההבחנה בצורה רעה, חובה, אבל אתה כבר מצפה לזה. אתה מבין? זאת אומרת, אפילו הרגשה הרעה הזאת שאתה מצפה שהיא תבוא, זה כי אתה צריך אותו כדי לגלות את הרע. אתה מבין? אז כבר הרע הזה הוא לא בהרגשה רעה, הוא בהכרה שזה רע. אתה מעביר את זה כבר. נגיד, מליבה למוחה. אין, רגע, שום דבר לא משתנה. שום דבר לא משתנה במציאות, חוץ מהכרת האדם. אז אנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו. זה הכל. פתח אותו ותרגיש הכל בהרחבה. מה, אתה לא תשתנה, תישאר ג'ינג'י עם משקפיים, החולצה הזאת הכמותה, כן.
1: שלומפרים.
0: כן, תישאר ככה, כן. אבל, זאת אומרת, שום דבר לא ישתנה, חוץ מתפיסת המציאות. כן.
1: כל השלא נשמע למיניהם שהוא מדבר עליהם, כמו החמש...
0: כן.
1: זה כמו מצב במעבר ביניהם, זה כמו מצב בין מוכניות, זאת אומרת, מצב אחד, שזה כמו בין אסתר כפול לאסתר רגיל. כל הזמן יש לך אחורה, לך קדימה, לך אחורה.
0: תראה, מה שהוא מתאר לנו כאן בעמוד למד דלת, כל מיני וריאציות שלא לשמה, לומד על מנת לקנטר, על מנת שיקלור רף, כן? כדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שייתן לו שכר בעולם הבא, כן? ושהוא כבר רוצה לשמש את המלך. הדברים האלה הם כל הזמן גם כן נמצאים ברבוביה, פתאום זה קופץ, פתאום זה קופץ. זה לא בדיוק באותו סדר. בפרט שאנחנו גם כן לא יודעים איך ההבחנות האלה עוברים בנו. אני לא יכול להגיד עכשיו, אני נמצא בהבחנה מסוימת, ובה אני עובר עכשיו 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אחר כך אני בא להבחנה הבאה, וגם בא 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אין דבר כזה. אין, אנחנו לא בזה. אלא כל פעם זה אצלנו זה בערבוביה, ולא שולטים בזה. ויכול להיות שאתה לא מבחין בינתיים בהבחנות האלה שיש לך שם על מנת לקנטר. מה אכפת לי מישהו, משהו, לקנטר, לא, מה, זה לא בראש שלי. נו, להיות גדול, להיות רבי, מה שכתוב. כן? זה לא רבי כמו שרבי, זאת אומרת, להיות פשוט גדול בזה, נגיד, מלומד, פרופסור, משהו. כן? או שיהיה לי שכר בעולם הזה, ודאי. שכר בעולם הבא, אני לא יודע מה זה, אבל גם כן כדאי. עולם הבא זה גם כן, איך שאתה מפרש, אני לא יודע. עולם הבא זה על מנת להשפיע אולי זה, אז נחכה עם השכר הזה. בינתיים עולם הזה בוא נקבל. זה שהוא אומר, זה גם כן לא משנה לנו, אנחנו יודעים על זה, לא יודעים על זה. החוכמה היא לגמרי לגמרי לא עוזרת להתקדמות. הרצון. לזה, עוזר.
1: יש הרבה את זה לבין הסתר כפול והסתר רגיל שאנחנו מדברים עליו?
0: קשר בין מה?
1: בין הצורות השונות של הלימוד שלא לשמה לבין הסתר כפול והסתר רגיל.
0: זה שאדם מגיע למצב שהוא רוצה שהבורא ייתן לו שכר בעולם הבא, ולא בעולם הזה, זאת אומרת, הוא כבר רוצה מצב הרוחני שיהיה לו כשכר. כן? זה כבר מדרגה לפני שעוברת המחסום. עכשיו, שוב, תלוי איך לקחת את ההגדרות האלה, עולם הזה, עולם הבא. כמו שבעל הסולם אומר, שם יש מכתב, העולם הבא, שזה מדרגה היה פשוט הבאה. ועולם הזה זה מדרגה הנוכחית. כן? ותמיד אתה נמצא במצב שנקרא הזה. כן? ובא שאתה משתוקק, אבל אף פעם אין דבר כזה, כי שבא זה הופך להיות הזה. כן? זאת אומרת, תלוי איך לפרש כל הדברים האלה. אבל... זהו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שמענו שאמונת חכמים זה שהאדם מסדר סדר פנימי, שאם הוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו, יש לו הכנעה כלפי החכמים. וזה לאט לאט נעשה לו טבע שני שעוזר לו להמשיך בדרך. זה איזושהי שיטה כזאת שהאדם יכול להשתמש בה כדי לא להיכנע לזה שפתאום אין לו כוח באמצע הדרך.
4: שמעתי ששום דבר לא משתנה חוץ מהתפיסה של האדם.
5: אמרתי שהקשר עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד התורה, בלימוד הקבלה.
6: היה בהתחלה הסבר על, על ישראל, גם על עם ישראל וגם על אלה שיש להם נקודה שבלב, שבעצם בעולם הגשמי, בעולם שלנו אין... אין להם זכות קיום, כי הם לגמרי תלויים וקשורים באור העליון. ולכן הם יכולים להתקיים בעולם הזה רק אם האור העליון מחזיק אותם. ולכן גם בעולם הזה אומות העולם שולטים על ישראל. אז הפתרון, מה שאני הבנתי ממה שרב אמר, זה להביא את האור העליון לעולם הזה. וזה על ידי לימוד חוכמת הקבלה.
7: הרב הסביר איך האדם מכיר במלך ששולט עליו, ולאט לאט בפיתוח ההכרה שלו הוא מגלה את החוקים של המלך ומברר לעצמו עד כמה החוקים האלה נעלים, עד לרמה שהוא רוצה לקיים אותם בעצמו מחמת גדלותם, ואז אפילו המלך משחרר לו את השליטה ולגמרי כבר לא מחייב אותו בכלום. האדם לוקח את כל השליטה על עצמו ורוצה לעשות את כל הדברים האלה מתוך הכרת גדלות.
8: כן, רוצה להמשיך את חיים. באמת בהתחלה הוא מסביר מה ההבדל בין גלגל תבעיניים לאחאב, שבעצם אחאב יכולה להתקיים בגשמיות, ללא שום, הם גם שולטים. ודווקא ישראל הם לא, הם יכולים להתקיים רק על ידי המאור. בעצם משימה שלהם זה למשוך את המאור. זה אם לקחת את עצמנו, הנקודה שבלב יכולה להתקיים רק בזכות המאור, שאנחנו יכולים למשוך אותו. וככה להתמודד עם הרצונות. בימים שלנו.
9: אז אני אמשיך את אורן, שתראה את המצבים שאדם עובר, שהוא מתמודד עם משהו גדול, בהתחלה לא מרגיש טוב, אחרי זה הוא מקבל את זה בעל כורחו, ואחר כך בהכרה, אחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה. ככה שלב אחרי שלב. ואז רב אמר, אנחנו לא יכולים לשנות את השרשרת הזאת, אנחנו לא יכולים לשבור אותה, לא לדייק, לא יכולים לדלג ולדייג כל שלב ושלב, רק לזרז את זמן ההתפתחות. זה העבודה שלנו, לזרז את זמן ההתפתחות.
3: ועוד הוא המשיך על זה ואמר שהחוכמה היא לגמרי לא עוזרת להתקדמות, כל החוכמות שאנחנו לומדים, אלא מה שחשוב זה הרצון. חשוב החיבור בינינו. רב לא השתמש במילה הזאת, התקופה הזאת הוא עוד לא דיבר על החיבור כל היום, אבל מה שחשוב זה הקשר הזה בינינו, ומשם הרצון ישתנה.
4: שמעתי שהאדם לא צריך להשתוקק לגדלות, אלא להשתוקק לשפלות בדרך הרוחנית.
5: לחזור על מה שדייב אמר בסיבוב הקודם, ששום דבר לא משתנה במציאות חוץ מההרגשה של האדם, ואנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו, לפתוח אותו ולהרגיש הכל בהרחבה.
6: גם דיבר על אמונת חכמים, שהוא אמר שאדם צריך לסדר לעצמו כזה מין סדר פנימי, כך שבזמן שהוא לא מסוגל להתקדם בעצמו, יש לו הכנעה כלפי אלה שהוא קבע שהם חכמים. וזה, כשהוא נכנע כלפיהם, זה מה שעוזר לו להמשיך בדרך.
7: הרב אמר, צריכים להתרומם. אם האדם עושה מאמצים להתרומם, כל ההפרעות נופלות. זה כמו שאומרים לילד, יש דוב בהו, תיזהר, והדוב ממש מפחיד אותו, אבל בעצם זה הכל דמיוני. אז נבקש מהבורא לעזור לנו להרים אחד את השני.
9: אומר שאדם שמגיע למצב שהוא רוצה שהבורא ייתן לו שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה, אומר זה כבר מדרגה לפני שעובר מחסום. וגם הוא מגדיר מה זה הבא הבא הזה. אומר, הבא זה תמיד אתה נמצא במצב הזה, והמדרגה הבאה נקראת המדרגה הבאה. אתה בא ואחר כך כשאתה מגיע אליה זה הופך להיות הזה. יש בא אחרי בא.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם לדרוש תמיד מהבורא, שהתקיימה לפני שבוע בתאריך 1 לחמישי 2026.
1: רב, איך אתה רואה חבר יותר גדול ממה שאתה רואה אותו עכשיו?
2: אני מתאר לעצמי שהוא מעלה אותי. וזהו, ובזה אני רואה שהוא גדול. וכשאני חושב על עצמי, איך שאני יעלה אותו, אז אני לא רואה שיש לי כוחות. זה הכל.
1: כאילו אתה תולה את כל התקוות שלך בחבר.
2: כן.
3: אז זה עבודה של ציור בראש. אני מצייר לעצמי מצב כזה,
2: כן.
3: מתאר לעצמי שאני זקוק לו ו... ולכן הוא גדול בעיניי.
2: כן.
3: גדול או לא גדול החבר, אני לא באמת יודע. אני עושה אותו גדול.
2: אני עושה אותו, ואין לי אפשרות אחרת.
3: אני מדמיין שזה ככה. פעולה של דמיון. מדמיין שהחבר הוא כזה. ואם הייתי עושה ככה, לא כלפי חבר, כלפי מישהו זר שעובר?
2: אין לי מישהו זר. אני לא עושה חשבון עם מישהו זר.
3: כאילו, לפי הגישה הזאת, כל אדם שאני אעריך אותו ויגדיל אותו כאילו אני זקוק בו, אני יכול לקבל ממנו.
2: כן.
3: זה נכון?
2: כן.
3: אז במה מיוחדים החברים שלי בסיריה? מה יש בהם או מה אני יכול לקבל מהם שאני לא יכול לקבל מכל אדם בעולם?
2: שכלפיהם אתה מגדיל את עצמך.
3: וכשאתה רואה שאין לך כוח, אתה לתת להם כוחות, אתה לתמוך בהם. לקבל מהם אני מבין, לתת להם אני לא מבין מה עושים. אין לי כוח לתת להם עכשיו.
2: אין לך כוח, אז אתה צריך ללכת ל... למרכז הסירייה ולהתלונן למה אתה לא יכול לקבל מהם כוחות.
1: אז הבורא שהוא מעורר את האדם והוא מביא אותו לרוחניות, שהבורא מעורר, כן, את האדם ומביא אותו לרוחניות, יוצא שהאדם לא יכול להשיג שום רוחניות עם ה... אם לא ירצו שהוא ישיג. כלומר, אם החברים לא יגרמו לו להיכנס לרוחניות.
2: נכון.
1: אז מה בעצם התפקיד של ההתעוררות שנותנים לאדם? למה הבורא מעורר את האדם לרוחניות?
2: הבורא מעורר את האדם לרוחניות מפני שהוא מתחשב עם התפקידו של האדם. הוא רוצה שאדם יחזור לפעולתו ויקמו כמו שצריך, עד שאדם לא ירגיש שיש לו מה לעשות.
1: אז עצם ההתעוררות של האדם זה כדי שהאדם יממש את התפקיד שלו כלפי הרוחניות של האחרים.
2: כן.
1: כלומר, הוא מעצמו אין לו חשבון האם אני אגיע להשגה, אלא עצם זה שהבורא עורר אותי, זה כדי שאני אגרום לאחרים להגיע להשגה, להגיע לרוחניות.
2: נכון.
4: זאת אומרת, כל חבר בעצריה, הוא חייב לדאוג על הרוחניות של החברים שלו, שהם יגיעו, וזה התפקיד שלו. לקח כל אחד על כולם, וכולם על כל אחד.
2: כן.
4: אז זה כאילו מתחילה קפיצה.
2: כן.
1: אז מה התרגיל הראשון שמכניסים אחד את השני לרוחניות? איך אני מכניס את החבר?
2: מגדילים רוחניות לפני כל אחד.
1: פשוט מגדילים את זה שזה חשוב, גדול.
2: שבזה תלוי העתיד הטוב שלנו.
1: אבל הכניסה לא תלויה באף אחד. כאילו, זה לא תלוי בחבר שהוא ייכנס או לא, זה תלוי בנו האם אנחנו נרצה שהוא ייכנס.
2: כן.
1: למה זה ככה?
2: שאתם תרגיש שאתם חבורה אחת.
5: פעם אמרת שלא אכפת לי שאני לא יודע, ולא אכפת לי שאני לא מרגיש, ולא חשוב לי כלום, חשוב לי, ספקו לי גדלות הבורא, זהו, ספקו לי את זה, כי אחרת אני לא יכול. זאת אומרת, אני יכול ככה, זה נכון להגיד שכולם מרגישים, כולם בשיא התפעלות, אני לא, אבל בסדר, אני חלק מהגוף, ולא, כנראה שזה לא חשוב שאני צריך להרגיש. ככה אפילו כתוב באיזה מקום, אפילו שבורא לא נותן לי להרגיש, אז אני ממשיך.
2: זה שהבורא לא נותן, זה אני שם בצד. אבל זה שאני לא דורש, זה כבר בעיה שלי.
5: אז אני צריך לדרוש מהבורא להרגיש?
2: ודאי.
3: בשביל מה הרגשה? למה אני צריך לדרוש הרגשה? אני לא מרגיש, הוא לא רוצה לתת לי הרגשה.
2: רגע, אם הבורא אין לנו חשבון, זה משהו אחד. אבל אם הבורא נותן הרגשה, אז אני יכול לדרוש ממנו.
3: במצבים שאין לי הרגשה, ברור, אני אמשיך לפעול כלפי החבורה, אבל אם הוא לא נותן הרגשה, אני צריך לדרוש הרגשה?
2: כן.
3: למה? למה אני צריך להתקדם? ההתקדמות היא לפי הרגשה? למה נחוץ הרגשה לאדם?
2: כדי שאתה תעבוד נכון כלפי החברים.
3: כאילו הרגשה זה חומר דלק.
2: יכול להיות שזה חומר דלק. כן.
3: ואם אדם לא מרגיש, אז הוא צריך...
2: אז אין, אם לא מרגיש, אז יש לו רק לקוות שהוא יבקש וירגיש.
5: נגיד, שני חברים באים לשיעור. אחד בשיא התפעלות, מסתכל עיניים כאלו. השני מגיע... מגיע כי הוא חייב להגיע, כי הוא באותה חבורה, הוא בעשירייה, הוא התחייב. וזהו, אבל הוא לא מרגיש כלום. ומה? וצריך להגיד ככה, שהבורא לאחד נתן ככה, השני נתן ככה, וזהו, ואז...
2: כן.
5: להמשיך.
3: והעבודה של מי שלא מרגיש, לדרוש הרגשה.
6: עוד בן אדם... חבר יכול להמשיך בדרך, להתקדם. בחיים, בלי שום הרגשה, בלי שום חומר דלק לעבודה, יכול כן. להתקדם?
2: כן.
6: איך? מה מניע אותו?
2: זה התנאי שהבורא נותן לו. שאפילו אתה לא מרגיש את החברים, ואתה לא יכול לקבל מהם רצון שלהם, הרגשה, איזו התעלות. אבל אתה חייב לעשות בתנאים שלך.
6: אז גם המילים האלה, הוא צריך לשמוע באיזשהו מקום, וזה משמש אותו כחומר דלק. אחרת, מה יקים אותו מהמיטה?
2: מהמיטה באמת אין כאן מה שיקים אותו, אבל הוא חייב.
6: אז הנקודה הוא חייב.
2: לא לעזות. לא לעזוב.
6: זה שאני מרגיש שאני חייב, שבן אדם מרגיש שהוא חייב, זה התנאים הבסיסיים של ערבות בינינו. אבל כאחר, מה אני עושה? אם בן אדם מתרוקן לו הכל לגמרי, אין לו כלום, והוא לא לוקח משהו להתחיל, איזשהו סטארט כזה ראשוני של משהו עוד פעם להניע את הדבר הזה, הוא הולך, אנחנו רואים, חברים הולכים.
2: כן.
7: בכל מצב צריך לבקש מהבורא? בכל מצב שאנחנו עוברים, כל הדברים האלה...
2: לדרוש מהבורא כל הזמן.
7: לדרוש, רק זה.
2: לדרוש מהבורא כל הזמן.
6: חבר בעשירייה צריך לבוא להגיד, חברים, אני לא מרגיש שאתם חייבים להציל אותי, חייב לבקש עזרה.
2: הלוואי.
6: צריך.
2: כן.
3: וזה לא מוריד את העשירייה?
2: לא, זה ההפך. אחד מהחברים דורש שיעזרו לו להתעלות.
3: כאילו נשמע הרגשה שהוא מבקש שיהיה לו מילוי. ככה זה, אין לי הרגשה.
6: לא, לא שיהיה לי מילוי. אני הולך למות, אני מרגיש שעוד שנייה אני לא שווה כלום.
2: זה משהו אחר.
6: כן.
2: אם אין לך שום הרגשה ואתה הולך למות, זה דבר הכי חזק שהבורא יכול לתת לך.
3: דמה? מה זה הרגע הזה?
2: כי הוא לא מרגיש את החיות בקדושה. ואז לא נשאר לו כלום, אלא לפנות לבורא.
7: איפה פה צדק?
2: אני חושב שאתה צריך להמשיך. לעורר אחד ולעורר השני. וככה כל אחד ואחד שבקבוצה לעורר אותם.
3: אז מה הוא צריך לעשות?
2: אתם קראתם על זה מאמר. אם אחד לא נותן לחברו, אז בעצם מוריד ממנו כל הכוחות.
3: ובזמן שאין לאדם כוחות, איזה כוחות יש לו לתת לחברה?
2: אם אין לאדם כוחות, אז אין לו מה לתת.
3: אז מה? שיעשה הצגה?
2: שיעשה משהו, אבל קודם כל זה שאין לו כוחות, זה מפני שהוא לא מקבל מהחברים.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיחה, ומה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: כן, שיחה מאוחדת ועוד מרגשת. בעצם מדובר על הרגשה. למה אדם צריך את הרגשה? אז כששאלו את הרב, למה נחוץ לאדם הרגשה, אז הרב ענה, כדי שאתה תעבוד נכון כלפי החברים. אם אין לך הרגשה, אז לבקש מהבורא שייתן הרגשה.
8: כן, האדם גם צריך לדרוש מהבורא להרגיש. ועוד דבר שרב אמר שם, זה כשאדם לא מרגיש את החיות דקדושה, מה שנקרא, והוא הולך למות, ככה אמר אילן, הוא מבקש עזרה, זה המצב הכי גדול שהבורא יכול לשלוח לו. כי בעצם מה שהאדם מבקש אז זה חיות של קדושה. זה שאלה של טוב לימותי מחיי כזה.
9: גם אני בדיוק מה שיאל אמר, זה מה שנשארתי איתו מהשיחה, שדווקא שהאדם מרגיש אפס חיות מתוך כל המצב הזה, דווקא אז צריך את הבורא, דווקא אז יש מקום, דווקא אז כאילו זה לא שהוא הולך אחורה ונחבא וכאילו יוצא וממשיך את חייו הגשמיים, מחפש איזה מילוי לתוך הרצון לקבל שלו, אלא דווקא אז בא בפנייה לבורא, פנייה אמיתית.
7: כן, כאילו כל לפחות הסוף של השיחה, כאילו היה על מה שדיברתם, שצריך לתת כוחות אחד לשני, צריך להמשיך לעורר ולעורר אחד את השני, ושאם אדם לא נותן לחברו כוחו, אם אדם לא נותן לחברו, אז בעצם מוריד ממנו כל הכוחות.
10: כן, וההתחלה הייתה על איך לראות חבר שהוא גדול. אז רב אמר, אני מתאר לעצמי שהוא מעלה אותי. וכשאני בודק את עצמי, אני רואה שאני לא יכול. זאת אומרת, העבודה שלנו זה להגדיל את החברים בעיני עצמנו. אנחנו צריכים לעשות את זה.
7: הייתה עוד בהתחלה על העשירייה, למה אני צריך את העשירייה, למה אני צריך את החברים. אז רב עונה שכלפיהם אתה מגדיל את עצמך. אבל אם אין לי כוח, אז אתה צריך לפנות לעשירייה, שיתנו לך את הכוח. הוא אומר ככה, אם אין לי כוחות לתת עכשיו להם, אין לך כוח, אתה צריך ללכת למרכז העשירייה ולהתלונן. למה אתה לא יכול לקבל מהם כוחות?
11: זאת אומרת, יש פה כוח הדדי, זאת אומרת, אסור להסתיר מהסירייה משהו. הוא דיבר גם על הרגשה, אם אין לך הרגשה, תפנה לסירייה.
8: דודי שאל, מה, וזה לא מוריד את הסירייה? אם אני בא עכשיו לבקש כאילו ממנה כזה דבר, שאין לי הרגשה, זה כאילו נראה על הרצון לקבל. רב אמר, הלוואי שהאדם יבקש ככה. זה מדרגה מאוד גבוהה, שהאדם בא לסירייה ואומר להם, חברים, יקרים, אני צריך חיים. אין לי חיים בעבודה, אני לא מרגיש שיש לי חיים בעבודה, אני צריך שתעזרו לי. זאת נקודה שרב אמר עליה, הלוואי שהאדם יעשה את זה. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו, זה שאנחנו מבקשים מהחברים עזרה בדרך הרוחנית, זה לא מוריד אותם, זה ההפך, זה מגדיל אותם, וזה נותן לכל העשירייה כוח.
9: כששמעתי את זה, חשבתי על זה, האם האדם באמת צריך לפתוח את הפה שלו ולבקש, זה נקרא לבקש, או שהאם האדם בתוך ליבו מרגיש שמבקש, דורש מהחברים, נמצא כל הזמן באיזה שיח איתם, שחושב שמשם יבוא לו עזרה. שאלה.
12: על הכניסה לרוחניות, שבעצם איך אנחנו מכניסים אחד את השני לרוחניות, על ידי זה שאנחנו מגדילים את החשיבות, הרוחניות לפני כל אחד. ואז בהמשך, שעל אחד החברים, הכניסה לא תלויה באף אחד, כאילו זה לא תלוי בחבר בעצמו אם הוא ייכנס או לא, זה תלוי בנו, האם אנחנו נרצה שהוא ייכנס.
10: בכלל היה דיון על את מי הבורא או למה הבורא מעורר אדם לרוחניות. אז רב אמר זה, הוא מתחשב עם התפקיד של האדם, התפקיד שלו כלפי הרוחניות של האחרים. אז בעצם הבורא עורר אותנו כדי שאנחנו נדאג לזה שאחרים יגיעו לרוחניות. לכן הדבר הראשון שצריך לעשות זה להגדיל את הרוחניות בפני כולם.
13: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בונים חברה רוחנית ביחד, והיום נפתח במאמר חדש, מאמר שנקרא השלום בעולם, מאמר שדן כמובן מאמר של בעל הסולם, שדן בנושא החשוב ביותר שיכול להיות, איך נגיע לשלום הפנימי בינינו, קודם כל, בתוכנו, בינינו, וכתוצאה מכך, איך ניתן את הפתרון לשאלה שכל בני האנוש עלי אדמות שואלים מאז ומתמיד, ובטח ובטח שהיום בימינו, איך מגיעים לשלום. זה מאמר מורכב, מאמר ארוך, אבל מאמר מאוד מאוד יסודי בלימוד חוכמת הקבלה, ולכן בחרנו במאמר הזה ונצא לדרך. אז אנחנו נפתח עם קליפ מספר 4, שבו הרב ייתן לנו את הפתיח למאמר. בבקשה.
2: עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני העולם והעמדתן במבחן המציאות, התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת צדק ושלום כנרמז בספר תהילים.
3: זאת אומרת, העיקר זה הביקורת בשאלות הגורמות להיעדר שלום. למה אין שלום בעולם? ששלום זה גם בתוך האדם, גם בינו לבין הקרובים, גם בינו לבין הטבע, בין העמים, בין המדינות ובין כולנו, כל אחד וכולנו לבורא. כן, שלום זה איזה מין מושג של השלמות, השלמה. כן? אז אין בעולם שלנו שלום. אין שלום בעולם. למה?
2: חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה.
3: זאת אומרת, מכל התכונות, מכל המצבים, מכל מה שרק האדם יכול למצוא את עצמו, המצב הטוב ביותר הוא נקבע במילת שלום.
4: ואנחנו רוצים במהלך הלימוד גם להוסיף תפילה. שהבורא יפקח לנו את העיניים ואת הלב להרגיש מה זה המצב הזה. המצב הטוב של השלום, של ההשלמה בינינו ואיתו. כשאנחנו בונים את השיעורים האלה, יש בעצם צוות גדול של חברים וחברות שעובר על כל השיעורים שהרב נתן בעבר על המאמר, בכל מאמר ומאמר, ומוציא את ככה את הדברים המיוחדים שאפשר להביא בזמן קצר. ועכשיו אנחנו רוצים להוסיף עוד ביאור של הרב על הפסוק הזה מתהילים שפותח את המאמר. קטע טקסט מספר אחת, אומר הרב כך, לגבי הפסוק הזה של חסד ואמת נפגשו. הרב אומר כך, אלו דברים מאוד מיוחדים. אנחנו לא יודעים בדיוק מהן התכונות האלה. חסד ואמת נפגשו. איפה הן נפגשו? סוף סוף, בתוך האדם. וצדק ושלום נשקו. כאילו יש ביניהם מפגש נוסף, למעלה מהקודם, שנקרא כבר נשיקה. אמת מארץ תצמח, שסוף סוף מהרצון שלנו תצא האמת. היינו שהרצון עצמו יגרום לכך שהאמת תצמח. וצדק משמיים נשקף, כלומר, איך כתוצאה מפעולות שנעשה למטה, כך זה יגרום לאותן הפעולות למעלה. וגם השם ייתן הטוב והארץ תיתן יבולה. זאת אומרת שכל הרצון שלנו ישתנה באופן כזה שהוא יגרום לצורה המתוקנת שלו. כאן אנו רואים עד כמה ספר תהילים בעברה ובזרימה קלה כזאת מעביר תהליך כל כך גדול. מה שנעשה עכשיו זה נקרא בתוך העשיריות שלנו מהכותרת של המאמר השלום בעולם, וגם את הפרק הראשון במאמר כל דבר מאורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים אלא במידת התפתחותו, עד לכותרת הבאה, הולשתם של מתקני העולם, לא כולל אותה. נקרא את זה בעשיריות, ואז נעבור לשיעור שהרב נותן בנושא. אז קוראים בעשיריות, מהכותרת של המאמר ועד סוף הקטע הראשון. בבקשה. בבקשה.
5: השלום בעולם. עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם ועמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים.
6: חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. תהילים.
7: כל דבר מוארך לא

0: שבזה יש חס ושלום משום הוצאת שם רע על פועלה.
1: אמנם דבר זה ידוע לכל שהבורא התברך לא השלים את הבריאה בעת שברא, וכן אנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הן בכלל והן בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל משלב ההיעדר עד גמר גידולו. והסיבה זו, כאשר אנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נידון אצלנו כמציאות מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, והיא שהפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמותו.
2: וכן ביתר הפרטים של המציאות, כאשר איזה פרט נראה לנו רע ומזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט, שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך ההתפתחות שלו. לכן אין לנו להחליט כי רע הוא, ואין להטיל בו דופי, כי לא מחוכמה היא.
3: אז שמענו שכל דבר, גם הטוב, גם הרע, אפילו היותר רע ומזיק בעולם, יש לו זכות קיום. יש לו זכות קיום כי הבורא ברא אותו, והבורא עדיין מפתח אותו, ולנו אסור להטיל איזשהו אשמה על המציאות, אלא לזכור שהבורא הוא טוב ומיטיב. ועלינו מוטל רק דבר אחד, לתקנו ולהביאו למוטב. עוד מיוחד.
4: לפי מה ששמעתי פה, כל הבריאה שלנו נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית. וכל זה שאנחנו לא רואים או לא מזהים, זה לא בגלל שזה לא קיים, או שיש איזה דופי בפרי כמו שהוא כותב פה, אלא משום שאנחנו עדיין לא יודעים את הסיבה, או שלא נגמר תהליך ההתפתחות.
5: אז ככה המאמר מתחיל. תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על פתיחת המאמר. נעשה רק סיכום, נבליט איזה נקודה אחת. בפסקה השנייה אומר בעל הסולם, התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה. ועכשיו כשאנחנו בשיעור לומדים מבעל הסולם, לומדים מהרב, קודם למדנו מהרבש, נשתדל לעקוב אחריהם ובעיקר להתפלל ביחד שהאור שיש בדברים שלהם ישנה אותנו, כך שגם אנחנו נעלה למקום שממנו רואים את גודל שלמות פועלה ויוצרה של הבריאה. אז התפילה הזאת עכשיו נכניס אותה בתוך כל מילה שנשמע מהרב. אנחנו נשמע קטע מתוך שיעור, הקטע יהיה של כמעט 12 דקות, נרשום לעצמנו הבהנות, ברורים שהרב עושה, ואחר כך נברר ביחד על ידי שאלות ותשובות. אז קליפ מספר אחת בבקשה.
6: זאת אומרת, אם אנחנו לא מקבלים את העולם הזה, לא מרגישים אותו, מקבלים זה נקרא לא מרגישים אותו, כטוב, סימן שאנחנו בפנים רעים. במידה שאני מזהה קלקולים, כאילו מבחוץ, מחוץ עלי, בכל דבר, לא חשוב במה, אני צריך בעצם להגיע למצב שאני מגלה שכל הקלקולים האלו הם בי, לכן אני רואה אותם מחוץ עלי, ובלתקן את עצמי, אני מסיר אותם שמחוץ לי והם הופכים להיות לכל טוב, לאור המופשט. שכל מה שאנחנו רואים, דמויות למיניהם, פעולות למיניהם, שינויים למיניהם, כל זה מה שמתרחש, הוא מתרחש בנו. ומתוך רק התפיסה הבלתי שלמה, נראה לנו שזה נמצא מחוץ לנו.
7: אמנם דבר זה ידוע לכל, שהבורא יתברך...

0: לא השלים את הבריאה בעת שבראה, וכן אנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הן בכלל והן בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל משלב ההיעדר עד גמר גידולו.
1: זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב ההתפתחות, הבורא לא סיים את הבריאה, הוא קלקל את הבריאה, האמת, לא שסיים. הוא לא ברא שום דבר טוב. המילה בריאה כבר אומרת על זה שזה בר מהשלמות מחוץ לו. אז זה כבר לא יכול להיות טוב. וכתוב הרי בראתי יצרה. אל תחכה ממני שאני אעשה לך משהו טוב. בראתי יצרה. אלא להשלים את הבריאה, לתקן אותה אחריו, זה חובתי. צריכים להגיע ודאי להבנה שזה לא חובה, אלא זה זכות. ואז נתקדם. אבל לקבל את העולם בכל הקלקולים שלו, המתגלים לפנינו, כדבר המובן מאליו, שלא יכול להיות שיתגלה משהו טוב. אלא מלכתחילה מתגלה תמיד בצורה רעה. ואם מתגלה בצורה טובה, סימן שאנחנו לא מזהים שזה רע. עד שאנחנו מגיעים להכרת הרע, שאנחנו לא מן הסתם מגיעים לתיקון, שמה שמתגלה מיד אני רואה זה רע, זה רע, זה רע, זה רע. לא, לא רע. אני בינתיים מקבל את העולם הזה שאני מוכן לחיות בו, ולא הכל שחור, אלא יש גם כתגוונים, אפילו גם דברים יפים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות שהבורא ברע, עד כמה שרע באמת ישנו בכל הבריאה, שאני לא יוכל לסבול את הרע הזה בהתגלותו אליי, עד כדי כך שאני ארצה לברוח ממנו, לא חשוב לאן, אפילו לרוחניות, שלרוחניות זה השפעה, ואת הזולת, כל הדברים ששנואים עליי, שבכלל לא מקבלים, לא מושכים אותי. מה זה? ואני מוכן לברוח משם רק כדי לא להיות במצב הנוכחי. בעצם זה מה שאנחנו מרגישים בדרך האיסורים. יש עוד דרך תורה, שאני אמשך קדימה לתיקונים על ידי זה שאני בכל זאת אשכנע את עצמי שמצבים האלו הם ההשפעה, אהבת הזולת זה טוב. אבל בינתיים כל ההתקדמות שלי זו רק על ידי המכות. זאת אומרת שחוץ מרע שמתגלה, אני בעצם צריך לגלות עוד יותר רע לי. ואז רק אני מוכן לעבור את המחסום, זאת אומרת להסכים עם ההשפעה. זאת אומרת, יוצא שכאילו מתחילים ללמוד חומת הקבלה, נכנסים לצרות צורות. כן? לא. זה לא נכון, כי אנחנו מושכים, האור מחזיר למוטב, והוא מביא לנו גם כן התוצאה, מה שיכולה להיות מתיקון שלנו, מהבריכה, מהאגו הזה, שהתוצאה היא טובה. ואז אנחנו כן נמשכים להשפעה.
0: שורה התפתחות. ומסיבה זו, כאשר אנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נידון אצלנו כמציאת מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, והיא שהפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמותו.
1: זאת אומרת, כל התכונות שבנו, נטיות שבנו, רצונות ומחשבות, כולם הם צריכים לעבור ביקורת. מה הם באמת טובים, באיזה צורה, ובאיזה צורה הם באמת רעים. ואסור לנו לקבוע טוב או רע, בריא או מזיק, לפי המצב שנראה לנו. אנחנו רק צריכים להסכים עם כל המרכיבים שהם חייבים להיות. ואז יוצא שמה שנשאר לנו לעשות בבריאה, לא לנגוע בתופעות, במקרים, במה שמתגלה, אלא רק לזרז את ההתפתחות. כי אם אני מגיע אליה הבנה, או שומע לפחות על מה שהם אומרים, שלא נברא שום דבר מיותר, אז מה עליי לעשות? אז אני לא יכול להיכנס לכלום, כן? כי אם אני נכנס, או לטוב אני גורם, או לרע אני גורם, או למה, או למה, אני מזיז את הדברים, ואסור לי כאילו לנגוע. כן? אלה יש להם הכרחיות לכולם, והם מתפתחים בצורה הנכונה לקראת הגמר התיקון. אז מה אני יכול לעשות עם כך? אני כאילו אסור לי שום דבר לעשות. נכון, חוץ מדבר אחד, לזרז את ההתפתחות בלבד. זה אתה כן יכול. אבל מאוד תיזהר לא לגרום לשום שינוי אחר, חוץ מלזריזות ההתפתחות, לקצב. לכן נקרא ישראל מזרזים את הזמנים, מקדשים את הזמנים. על ידי מה? על ידי זה שאני רוצה להתפתח, לא על ידי הכוח הדוחף קדימה, כוח הטבע המפתח, אלא על ידי משיכה שלי לאור. אבל בתנאי שאני אגלה מה זה האור, מה זה המצב הטוב, הנכון, כן? אז אני אלך לפי אותו מסלול שאני יכול להתפתח על ידי היסורים, על ידי הכוח הטבע. ואז אני עושה זירוז הזמן. זאת אומרת, יש כאן המטרה. למטרה הזאת אני מגיע על ידי איזה דרך, כן? דרך התיקונים. לדרך התיקונים זה אני. אני נכנס על ידי היסורים. זה הטבעי, כן? זה לפי הטבע. אני רוצה באיזושהי צורה להשתתף במציאות, בחיים שלי, בעולם. מה נשאר לי לעשות? עם כל מה שיש בי, עם כל מה שיש מחוץ לי, לא יודע איך להגיד, נגיד כאן, מחוץ לי, הסביבה, כן? הכל זה מסודר בצורה, אומרים לי, אתה לא מבין כלום, אסור לך לנגוע בזה, אתה טיפש, לא מרים טיפש עבודה באמצע מלאכתו. אז מה לעשות? כן? אז נשאר לנו מה לעשות. כן? שאני יעלה חשיבות. חשיבות. המטרה שהיא תמשוך אותי לקראתי. כן? יותר מהכוח היסורים. שזה החשיבות הזאת היא תהיה יותר מהדחיפת או דחייה, מה להגיד? דחייה. לא דחייה, זה דחף. לא, לא. מהדחיפה.
2: מאחור.
1: של היסורים. זה מה שאני צריך. כן? שכוח המושך יהיה יותר מכוח הדוחה. כן? כמו ילד, אני ארצה ללכת לבית ספר יותר ממה שההורים לוחצים עליי. אז כבר החיים שלי הם נראים לי טוב. כן? מה שאם כן, עם כוח הדחף של ההורים יותר גדול ללכת לבית ספר ממה שאני נמשך לזה, אז אני בצרה, אני... כן. ברור. זהו. ואז אני לא פוגע בדרך, בהגבלות האלה, זה כמו צינור. כן? אני לא פוגע בזה, אלא על בטוח שאני מתפתח נכון כדי להגיע למטרה. כי הצינור הזה מחוץ לי, סביבה. זאת אומרת, עלינו רק לפתח חשיבות המטרה. בקיצור, חשיבות המטרה. לא יותר. ואז אנחנו, במידת החשיבות המטרה, מזרזים את הזמנים. מושכים את עצמנו לשם.
2: כן, שלוקחים את דברי הרב לחיים הפרקטיים שלנו, לחיים בעשירייה, לחיים בינינו, להתפתחות, למקום שלנו. הרי לא מדובר פה רק על, גם כמובן, לא מדובר פה על עכשיו, שאנחנו צריכים להיזהר לא לפגוע בהתפתחות של זנים כאלה או אחרים, או מינים כאלה אחרים, אלא מדובר עלינו. אומר לנו הרב, כל התכונות שבנו, הנטיות שבנו, הרצונות, המחשבות, כולם צריכים לעבור ביקורת באיזה צורה הם באמת טובים ובאיזה צורה הם באמת רעים. ואסור לנו לקבוע טוב או רע, בריא או מזיק, לפי המצב שנראה לנו. אז לפי מה? אם לא להעביר ביקורת, יודעים, אז עובר לידי, אני לא... עובר, שמעתי, ראיתי משהו, עבר לידי, אני חי את החיים שלי, אבל אם יש לי ביקורת, אז לפי מה אני יכול לקבוע טוב או רע? אנחנו עכשיו נשאיר זמן לשאלות, ומאוד מאוד חשוב שנשאל ונברר את מה שקראנו מבעל הסולם ושמענו מהרב, אבל צריך לשים לב שהוא מדבר עלינו, מדבר על החיים שלנו. אנחנו עכשיו לקראת כנס, כנס הסיריות, אנחנו רוצים להיכנס לחיים צפופים יותר בינינו, יותר דחוסים, יותר משמעותיים, לגלות את הבורא בינינו. זה לא משהו ארטילאי, זה משהו מאוד ברור. אז אומר לנו כאן הרב, גם בקליפ, כן, כבר אפשר לחשוב על שאלות, מי ש... מה נשאר לנו לעשות? רק להעלות את החשיבות, את חשיבות המטרה, שהיא תמשוך אותי יותר מכוח האיסורים. שהחשיבות הזאת תהיה יותר מהדחיפה מאחור של האיסורים. זה מה שאני צריך, שכוח המושך יהיה יותר מכוח הדוחף. אז איך עושים את זה? מבלי לפגוע בהתפתחות שאסור לנו לפגוע בה, של כל פרט ופרט, של כל חלק וחלק, של כל תכונה ותכונה. יש פה איזשהו איזון מאוד מאוד עדין. מצד אחד אסור לנו לפגוע, מצד שני אנחנו חייבים לזרז. איך עושים את זה? פרנץ', בבקשה.
3: כן, תודה רבה לשיעור. איך... אני לא יכול לעצור את עצמי בביקורת טוב ורע, כן? אם אני מרגיש משהו כמו רע, אני לא יכול לצמצם את זה או כאילו לעשות את זה טוב ולשנות את המציאות. אז אני מבין שצריך רק לזרז את ההתפתחות, אבל מה לעשות אם פתאום אנחנו עושים איזשהו ביקורת בטוב ורע ומבלבלים ושוכחים את ההתפתחות ואז פוגעים בבריאות, בבריאה.
4: בשיעור שראינו עכשיו, הרב הדגיש את העניין הזירוז. קודם כל, הנקודה הראשונה שהוא שם מולנו זה שאם אני מרגיש רע, אנחנו בני הרגשה, אי אפשר להתווכח עם מה שמרגישים. מה שמרגישים זה מה שמרגישים. אם אני מרגיש רע, לימד אותנו הרב בתהילת דבריו בשיעור הזה, זה אומר שאני רע. אני בסטטוס רע שדורש תיקון, וכשהתיקון הזה יקרה אז אני ארגיש טוב, אחרי שאני אהיה טוב. כי בסך הכל יש לנו פה שניים, הנברא והבורא. אם אני מרגיש רע, סימן שמישהו מאיתנו רע, או אני או הבורא. מכיוון שאלה שגילו כבר את הבורא, גילו שהוא טוב המוחלט, נשאר רק אני. אני במצב שמוגדר על ידי המקובלים כרע, וצריך להבין מהו הרע. ואז הרב הסביר שצריכים להכיר את הרע, לברר מהו הרע, מהו הכוח המברר, האור. הזירוז ההתפתחות, הסביר הרב בשיעור עכשיו שראינו, הוא על ידי האור. איך אנחנו מביאים על עצמנו יותר אור? היה משפט כזה, אנחנו מביאים על עצמנו את הזירוז על ידי שאנחנו נמשכים אל האור, אבל זה בתנאי שנגלה מה זה האור, מה זה המצב הטוב. ואז אם אנחנו מגלים, וככל שמגלים מה זה האור, מה זה המצב הטוב, אנחנו מתקדמים לפי אותו מסלול שמתוכנן במחשבת הבריאה, אבל בזירוז הזמן. אז עכשיו הרב צמצם אותנו להבחנה הזאת, לבירור פנימי וגם ביחד בעשירייה כמעבדה רוחנית, מה זה אור, מה זה טוב, כאילו כל סולם הערכים והגדרות צריך להתהלף לנו, ואולי ממדרגה למדרגה הוא יתהלף שוב ושוב ושוב, מה זה אור, מה זה טוב, ככל שנברר את זה ונתפלל להיות בזה, אנחנו מושכים את האור עלינו והוא מפתח אותנו, הוא מפתח אותנו לפי הרשימות שתמונות בנו, מי אין סוף ובהזרה. במצב הבא, אני יותר טוב, יותר דומה לאור, הנעלם, הנסתר. אז אנחנו מחפשים. הרבש בסוף מתרגם לנו את זה, לחיפוש מאוד מדויק. איך אני יכול במקום לחשוב על עצמי, לחשוב על החבר. במקום לאהוב את עצמי, לאהוב את החבר. זה הדלת שאליה המקובלים מובילים אותנו. משם מתחילה ההתקדמות. וזה כן בידי, בכל רגע. לחשוב על החבר, על העשירייה, מה הם צריכים, ואיך אני משרת את זה.
2: שאלה אורן, אני רק רוצה להעיר הערת ביניים. שימו לב שעכשיו שאורן ענה, אז הוא קרא מתוך טקסט את דברי רב. זאת ראינו קליפ, קליפ של 12 דקות בערך זה היה, ארוך, עם המון המון פרטים, ואנחנו, עולות לנו שאלות תוך כדי. אז אחד העזרים שיש לנו, אם תיכנסו לחומר הלימוד, לכל אחד יש בתוך מערכת הערבות חומר לימוד, יש שם ליינאפ מרצים או ליינאפ מנחים. אנחנו מכינים את הליינאפ של ההכנה לשיעור, ובתוכו גם את התמלול של הקליפים. לי למשל, עליי מאוד מקל, כשאני שומע את רב, אני גם קורא בו זמנית את מה שהוא אומר, ואז אם משהו לא ברור לי, אני חוזר רגע אחורה ומסתכל מה בדיוק הוא אמר שם, לדייק מאוד. הרי רב זה המקור שלנו. אז כמו שאני יכול לקרוא קטע של בעל הסולם, ויש לי את הספר מול העיניים, או של רבש, אני רוצה גם שהתמלול של מה שרב אומר יהיה מול העיניים. לא רק כאן, גם בשיעורים הקודמים, גם בשיעור הראשון, יש לנו תמליל של השיעור. אז אפשר, אצלנו חלק מהחברים בעשירייה פשוט מסתכלים תוך כדי, מסתכלים על המסך וגם עוקבים אחר מה שכתוב. ואז זה מאוד מאוד מקל לשים לב להמון המון הבחנות, כי כל משפט של רב מכיל המון המון מידע, המון המון רוח, המון, את הלב הגדול שלו, את כל ההשגה שלו הוא מכניס בתוך מה שהוא אומר. ולכן זו המלצה מאוד חמה מצידנו, תחזיקו את הטקסט של התמלול גם מול העיניים, וגם אחרי זה כשעושים דיון, ששואלים, שעושים סדנה, אפשר להסתכל ולצטט ולראות מה רב אמר במדויק באותו דבר, ולא משהו שנשאר לי ככה מאומם, אני זוכר, לא זוכר, אולי אמר, אולי לרגע התנתקתי, חלמתי על משהו, אז שלא יעבור לידינו. זו הערה קטנה לגבי אופן הלימוד. היה לנו שם את Woman Mac 167, כן.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи.
6: Шалом, марцим якарим, хаварим якарим. Айну роцим лехадед.
5: Товарищи из Франции.
6: להמשיך את מה ששאלו מצרפת. אם כל בריאה יש לזכות קיום, איך להתייחס נכון להרע שמתגלה בתוכי? תודה.
2: כן, אז גם שמענו מהרב שרע או טוב, אסור לנו לשפוט על פי המצב. בדרך כלל, מה אני אומר רע? למה אנחנו קוראים רע או טוב באופן טבעי? טוב, מה שנותן לי הנאה. רע, מה שאני לא מוצא בו הנאה, או לא מוצא בו תענוג. והרבה פעמים אנחנו מכירים מהחיים שלנו, שעובר רגע, עוברים שני רגעים, ופתאום משהו שנראה לי מאוד רע, אני השתניתי, ועכשיו נראה איזה יופי שהיה טוב. יש מצבים שאפילו אנשים עוברים איזשהו מצב מאוד קשה בחיים, ואומרים אחרי זה, איזה יופי, זה עשה לי ממש תפנית בחיים, עשה לי ממש שינוי, היחס שלי למציאות השתנה. אז כך אותו דבר גם, אנחנו באופן טבעי, את ברירת המחדל, אם לא נכין את עצמנו, אנחנו תמיד נהיה שיפוטיים, תמיד נהיה לטובת עצמנו, תמיד נהיה משוחדים, תמיד נשאר בתוך הרע, גם אם נחשוב שהוא טוב, זה רע. כך מגדירים לנו המקובלים, שאדם חושב על עצמו, שהוא נמצא בעצמו בלבד, שהוא דואג רק לעצמו, זה מוגדר כרע. למי זה מוגדר כרע? למי שיוצרים סביבה ובונים אותה ומבקשים מהמאור שיתקן אותם. אחרת זה לא מוגדר כרע. ולכן כדי להגיע למצב הזה שבו אנחנו יכולים באמת להגדיר מה טוב או רע, אנחנו צריכים תמיד לשאוף למדרגה הבאה. צריכים ליצור סביבה, עשירייה וחברה בכלל, חברה של כל בני ברוך, שכל הזמן מטפטפת לנו ואנחנו לוקחים ממנה מה זה טוב ומה זה רע. אחרת הטוב והרע יהיה ברירת מחדל מסביבה אחרת. הרי אנחנו רצון לקבל, ורצון לקבל מושפע מהסביבה שלו. אז אם לא נהיה מושפעים מהסביבה המטרתית, ברירת המחדל היא שנהיה מושפעים מסביבה לא מטרתית. ואז הערכים של טוב ורע שלנו יהיו, רק שיהיו שגויים. לא סתם בעל הסולם אומר שהדרך לאמת היא קו דק מאוד, ואסור לסטות ממנו אפילו כחוט השערה. איך מדייקים אותה? אמר לנו כאן הרב. מה נשאר לנו לעשות? רק להעלות חשיבות, להעלות את חשיבות המטרה, שהיא תמשוך אותי יותר מכוח האיסורים. וזה, לשם כך קיבלנו עשירייה, לשם כך קיבלנו מאור, לשם כך קיבלנו מקובלים. כל הכלים האלה, רב, קבוצה, ספרים, נותנים לנו את הכוח כל רגע לבחון ולשאול את עצמנו את השאלה, האם אנחנו עושים משהו כדי להיות יותר בסביבה מטרתית, או שלא עושים. לא לעשות זה גם עשייה. זה גם עשייה לכיוון של טעות. תודה על השאלה.
4: ידידיה, כאן, בבקשה.
7: תודה. אז איך להפוך את חשיבות המטרה למושכת? כאילו, מה זה חשיבות המטרה בעצם, ואיך להפוך אותה למושכת בעיניי ובעשייה?
4: מה זה חשיבות המטרה ואיך להפוך אותה למושכת? כתוב שהמטרה זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה, נכון? במהותה של חוכמת הקבלה. זאת המטרה, זאת המטרה של הבריאה, זאת המטרה של חוכמת הקבלה, וזאת המטרה של מה שקורה לנו בכל רגע ורגע בחיים, אפילו עכשיו ממש. אין מטרה אחרת, יש רק מטרה אחת. להביא אותנו למצב שנוכל להתמלא בכל האור העליון. איך להפוך אותה למושכת? יש שתי צורות. בצורה שהבורא פועל עלינו, אז הבורא מפנצ'ר את הבן אדם, מוציא לו סיפוק מכל דבר אחר בחיים, גם אם הוא מלך העולם מבחינה חומרית או גשמית, וכולם מסתכלים עליו איך הצליח בחיים, הלוואי שגם אני אהיה עשירית ממה שהוא זכה, אבל הוא בלילה כשהוא הולך לישון, אם הבורא עושה לו חור בלב, אז כל מה שיש נוזל, לא נשאר כלום. בהקדמה לתעס או דלת, מסביר בעל הסולם, ואז מתוך המצב הזה, אחרי שהוא מפנצ'ר את הבן אדם, הוציא לו את הסיפוק מכל דבר בעולם הזה, קרן אור ככה מציצה בין הערכים, נוגעת לו בנקודה שבתוך הלב, שהיא רשימו מאין סוף, ומביאה אותו אל מקום שבו הוא יוכל לפתח את עצמו בהזרה עד אין סוף. ואז יש לך סביבך חברים. מה הופך אתכם לחברים, אם תסתכל על העשירייה שלך? אני במקרה מכיר אותה היטב. אנשים שונים ומשונים, אחד מהשני, אבל גם מאוד דומים, כי לכולם הבורא עשה את אותו טריק, אותו צ'ק בלב. עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? לעזור אחד לשני, להשיב את זה, את נקודת האמת של החיים, מעל כל החיים עצמם. נקודת האמת זה שאנחנו נביא עלינו אור יותר ויותר, והוא יזכך אותנו לקראת תכונתו הנעלמת, הנסתרת. אז זה מה שעושים, ככה המטרה. אתמול שמענו שיעור שהרב אמר שהבורא מתגלה מתוך סנה בוער. שאנחנו מבעירים את חשיבות המטרה. כל עשירייה צריכה להיות סנה בוער, שלא נשען בלילה, היה כתוב ברבש קודם. שסוף הלא לשמע, זה עד שיתאהב בה הקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, כמו בעל תאווה גשמית שלא שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה, על דרך שכתב הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ועכשיו בשיחה על הדרך הרב אמר שאני חייב לדרוש את זה מהחברים, שיביאו אותי לכזאת בעירה שאני אתפוצץ כמו סיר לחץ, שיעוף המכסה. ואז האור פועל עלינו ביתר סט.
2: כן, כל מה. כן, אמיר, כן.
8: כאן, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. אז אחרי כל המפגשים והנשיקות והצמיחות וההשתקפויות, אז הוא אומר בסוף, גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. מה זה גם השם? מי עוד?
2: כן, זה נושא שאנחנו נברר אותו. יש המון שאלות על הטקסט הזה בהתחלה, וזה באמת כל המאמר כולו נועד לברר את כל השאלות האלה. פה בעל הסולם לא נתן תשובות לשאלות, ולכן אנחנו לא נתייחס כרגע לתשובות. באמת בשבועות הקרובים שנמשיך ללמוד את המאמר, תקבל תשובה גם על השאלה הזאת. גם על שאלה הזאת. אזרבייג'אן.
9: לפי המאמר, מה שנאמר שמתגלה הרע או להפך הטוב, האם ניתן בכל גילוי של רע או גילוי של טוב להשתמש בדוגמה של הרבש של החתונה והילדים, כלומר לכוון את עצמי רק לעשירייה ולחברים?
4: כן, ציור מצוין, תודה שהזכרת לנו, נזכיר לכולם. אתמול בשיעור, הרב הזכיר את דברי הרבה שהם היו הולכים לחתונה וכולם שם גדולים ונפוחים כאלה, והילדים לא רואים אף אחד בעיניים, הם רואים רק את המשחק שלהם, יש להם משחק בעולם שלהם של הילדים, והם חותרים אל המטרה. נכון, אחי? תודה שכיוונת אותנו, כשמתגלה בתוכנו וסביבנו ובעשירייה שלנו, טוב או רע, אנחנו לא מתרגשים מכלום, מזכירים לעצמנו מה המטרה, מי שלח לנו את המצב הזה ומה הוא דורש מאיתנו. הבורא לא דורש מאיתנו להיות מנהלי העולם או מנהלי עצמנו. זה לא קורס בפסיכולוגיה רוחנית. אני מגלה בירה כזה, לעשות איתו ככה ולנשום עליו ככה ולאמן את עצמי אחרת. אנחנו בלי אור לא חיים, כמו צמח, בלי מים לא חי, אנחנו בלי אור לא מתפתחים. בואו נראה את קליפ מספר 3 של הרב, עוד תוספת ביאור שבו מדגיש לנו את דרך ההתפתחות. קליפ מספר 3, תרשמו שאלות, נמשיך לברר אחר כך. בבקשה.
1: מצב הבא, כביכול, איך אני יכול לדעת? נו, אם הוא חייב להיות בי, אם אני במשהו רוצה לתאר אותו, ובאמת הוא נמצא. אנחנו ירדנו מהאין סוף, דרך השבירה, לעולם הזה, ובעולם הזה אנחנו נמצאים כאן, כן? עם הרשימות, נגיד נקודה שבלב, נקודה שבלב, ובנקודה שבלב הזאת יש לי כל הרשימות מכל הדרך הזאת. כל הרשימות מהדרך הזאת נמצאות אצלי בפנים. אני רק צריך עכשיו לגלות אותם אחד, אחד, אחד, אחד. מהרשימו מספר אחד כאן, מהרשימו האחרון כאן, האחרון הזה, שזה אינסוף. כל הרשימות האלה נמצאות בי. לכן אין בעיה לתאר עולם הבא, או מצב הבא, או מדרגה הבאה, אלא רק אני צריך כל הזמן שעל הרשימו הזה תאיר לי האור. זה נקרא שאני נמצא כאן במצב שיש לי כלי, יש כלי, ומדרגה הבאה יש רשימו. ואז אני נמצא בין שניים, המצב הנוכחי, הברור והכל, ומצב הבא לא כל כך ברור, לא כל כך מובן, אבל מתגלה לי ומתגלה בצורה שלילית. מתגלה בצורה שלילית כי חסר לי להביא לשם את המסך. ויוצא שהדרך סלולה, יש כל המצבים, כל המדרגות, כל הפרטים, הכל. לכן הוא אומר, בעולם לא חסר כלום. אל תיגע בשום דבר, תן רק לזה כוח מלמעלה. אתה נמצא באוטו נכון, בכביש נכון, הכל יש, אין לך במה לנגוע. אתה רק תוריד את הכוח המזרז, שיזרז לך את ההתפתחות, בלבד. כי הכל, אתה רואה, הנתונים, הרשימות, הכל, הכל נמצא. אין לך לאן בכלל לברוח. סך הכל, רק תוספת הכוח העליון להתפתחות, זה מה שאתה משיג על ידי חוכמת הקבלה, על ידי לימוד, על ידי חברה, סביבה, וכל זה, הפצה. ואם תשיג את הכוח הנוסף, תתפתח יותר מהר. בהתפתחות יותר מהירה תרגיש יותר טוב, כי אתה מתפתח על ידי כוח משיכה חיובי ולא על ידי כוח הדחיפה שלילי. וזה כל ההבדל בהתפתחות. אתה יכול ללכת הביתה ולא להתפתח. אלא לחכות עד שזה יקרה. מה יכול לעשות? אין לי דחף, לא הולך לי, לא בא לי, לא תתתתה, בסדר, אני הולך הביתה. תלך הביתה. אתה בסך הכל לא סוטה מהדרך. אתה בסך הכל לא בורח ולא יכול לברוח, לא, כי לא ידח ממנה נידח. וכל ישוב לשורשו. אין? אלה, או בזירוז הזמן, או ביסורים. כי כל הבחירה שלנו, כל הדרך שלנו היא בין דרך היסורים לדרך התורה. זאת אומרת, בין שדוחפים אותי מאחורה, או שאני נמשך מקדימה. לכן כל פעם יש על זה, על זה, יש לי בחירה חופשית. איך יש לי בחירה חופשית? כל פעם מתגלה בי רשימו, יותר עווה, יותר מקולקל. ואז לפי הרשימו יותר מקולקל, המטרה לא מושכת. ואז אני נמשך תחת השפעת האיסורים. עד שאני מגלה שלא כדאי לי. כדאי לי ללכת בדרך התורה. וכך זה כל פעם אני נמצא בהכרעה. או ללכת לדרך איסורים או לדרך תורה. אומר בעל הסולם, שהאמת שהדרך היא נמצאת בין זה לזה. זה נקרא דרך הארץ. גם דרך יסורים וגם דרך תורה. לא יכולים, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. לא יכולים ללכת רק בדרך תורה. זה בלתי אפשרי. מאיפה אדם ייקח כל כך הרבה כוחות? יש על זה סימן שאלה למה בלתי אפשרי או אפשרי. נדבר על זה אחר כך. אבל למעשה, לתכלס, זה שני דרכים שלסירוגין כאן מתקיימים בכל אלו שרוצים ללכת למטרה. ואלו שלא רוצים, אז הם בכלל נמצאים רק בדרך איסורים. כמו כל העולם אנחנו רואים.
2: כן, כל כך מדויק מה שהרב אומר, ואנחנו רואים את זה על החיים שלנו, גם החברים היותר ותיקים שנמצאים פה אפילו עשרות שנים, וגם החברים המתחילים, אי אפשר לברוח מהדרך הזאת. אמר לנו פה הרב, כל פעם מתגלה ברשימו יותר עווה, יותר מקולקל, ואז לפי הרשימה יותר מקולקל, המטרה לא מושכת. ואז אני נמשך תחת השפעת האיסורים, עד שאני מגלה שלא כדאי לי, וכדאי ללכת בדרך התורה. אז אף אחד לא משוחרר מהדרך הזאת. גם אנשים שהם, לא משנה כמה זמן נמצאים, תמיד יתגלו מצבים כאלה ומצבים אחרים, מה שאנחנו קוראים עליות, ירידות, שינויים. ההבדל היחיד הוא עד כמה אנחנו יודעים להקיף את עצמנו בסביבה, שתזרז את התהליך כמה שיותר מהר לצאת מהמצב ולהתקדם קדימה, ולא להישאר חלילה במקום האיסורים. כן.
10: אני רק רוצה לבדוק אם הבנתי נכון. הצינור שלי זה בעצם, זה הסירייה, וחברים שלי זה כמו חלקי גוף שלי, ומה שאני צריך לעשות זה לעשות כזה השפעה, כאילו שלהראות לחברים שלי, הנה, שם זה אור, זה שיעורים, זה חיבור, זה כאילו מה שאנחנו עושים פה בעצם, והעולם גשמי זה, אני צריך להתייחס עם האמונה מעל הדת, כאילו שאני אני לא כזה חכם בשביל להבין מה קורה שם. היקר זה הסירייה, זה החברים שלי, זה הגוף שלי. נכון הבנתי?
2: כן, ונוסיף על זה עוד יותר. מה שמענו עכשיו בשיחה על הדרך? שהרב אמר, אם החברים שלך לא ירצו, אתה לא תיכנס לרוחניות. עד כדי כך. זה לא החברים שלי. כל אחד צריך לשכנע את החברים שלו שהוא זקוק להם, כי בלעדיהם הוא לא ייכנס לרוחניות. אז עכשיו, אם זה הדבר העיקרי, וזה כל כך חשוב לנו, מה יש לנו להתעסק עם העולם החיצון? מה יש שם? בבית דן את כל האדם לכף זכות. הכל נכון, כולם צודקים, הכל בסדר. יש לנו איפה להתעסק, זכינו. יש לנו במה להתרכז, בעשירייה שלנו.
10: מה שיכול לעזור לי מול החברים זה בעצם אהבת חברים. זה מה שאני יכול להצדיק אותו, שאני יכול לדאוג בו, אם חסר לי גם האהבה הזאת, אני מבקש מהבורא.
2: נכון.
10: תודה.
2: האור הוא אהבה והוא רוצה לתת לנו את האהבה. רק מחכה שאנחנו נרצה אותה. שנרצה לאהוב את החברים. נכון. מק 11.
11: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста.
6: Мурим якарем, тагиду бавакаша. Маза омер литаев бабуре.
4: Анахну мехапсим бияхад, Алексей. Авал ая катув бамамар шел Рабаш. Каха. Ая катув шиит ахев ба кадош баруху бетаава гдола. בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. אתה שואל מה זה? כן, כולנו שואלים, מי זה? הקדוש ברוך הוא, מי זה הבורא? מה בו מביא את הנברא להתאהבות כזו? נבקש שהאור שהרב והרבש ובעל הסולם מעבירים לנו ייתן לנו תחושה. נשתדל. Woman Europe.
12: Gracias, queridos amigos. Dependemos de la fuerza.
13: Todo Javier Mikarim.
12: Para generar esta fuerza de aceleración, pero que depende.
13: אנחנו תלויים בעשירייה כדי.
12: Porque lo que veo difiere de lo que siento con respecto a cómo veo la escena. Gracias.
13: אם יכולה לחזור, בבקשה.
2: אם את יכולה שוב לחזור, תודה.
12: Dependemos de la escena para generar esta fuerza.
13: אנחנו תלויים בעשירייה כדי לייצר את ה...
12: Depende de mí para causar la corrección.
13: Porque של זירוז. אז מה תלוי בי כדי לגרום לתיקון? כי אני לא רואה את התמונה השלמה.
2: מה שתלוי בי כדי לגרום לתיקון זה רק שאלה אחת. מה עשיתי היום בשביל העשירייה שלי? מה עשיתי בשביל שהחברים שלי ירגישו יותר ביטחון בדרך? מה עשיתי היום בשביל שהעשירייה שלי תתקדם ותגיע לאן שהיא אמורה להגיע? עד כמה קידמתי היום את העשירייה שלי למצב היותר מתוקן שלה? כמובן, לשם כך אני צריך לשנות את היחס שלי לעשירייה, אבל זה לא רק שלי, אני צריך להשפיע וגם לעזור לחברים, וצריך לראות את הגדלות שהחברים נותנים לי. בזה אנחנו צריכים להתרכז. כל יתר הדברים, כמו שאומר לנו הרב, הם לא משתנים. טבע של אדם לא משתנה. אנחנו מכירים כאן חברים המון שנים, הטבע שלהם לא משתנה. לא יכול להשתנות, להפך. ככל שאנחנו יותר גדלים, אנחנו יותר מגלים בתוכנו את הגסות, את הנבזות, אפשר לומר, את ה... לא רוצה להשתמש במילים קשות, את עד כמה הטבע של האדם לא מאפשר לו, כמו שהוא, באמת להתמסר לחברה. ועל זה כל אחד מבקש את התיקון עליו, ומבקש גם על החברים, אבל אני לא ראיתי אף אחד שהשתנה. אנחנו יכולים לשנות את היחס שלנו למציאות, את היחס שלנו למה שחשוב לנו, לבקש שמשהו יהיה לנו יותר חשוב מאשר מה שחשוב לפי הטבע. אבל אנשים לא משתנים. פיתי 4.
14: If a person wants to advance quickly.
13: אם אדם רוצה להתקדם יותר מהר, אבל הוא לא מקבל כוחות מהעשיריות שלו. מאיפה הוא יכול לקבל כוחות כדי לזרז את ההתקדמות?
4: אם אדם רוצה להתקדם אבל לא מקבל כוח מהעשירייה שלו, מאיפה הוא יכול לקבל כוח לזרז את ההתפתחות? זאת השאלה, קריס.
14: כן, נכון.
4: כן. אדם מטבע הבריאה מקבל חברה. החברה היום היא פועלת בנו בצורה של עשירייה. אם אני לא מקבל מהעשירייה שלי כוח להתקדם, אז יש שתי אפשרויות. או שאני לא נותן מספיק יגיעה כמותית ואיכותית שתגרום לזה שתהיה לי עשירייה שתיתן לי בהזרה כוח, או שאולי אני כן משלים את צעת היגיעה שאני צריך לתת בכמות ובאיכות, ובכל זאת אותה עשירייה לא נותנת לי כוח. במצבים קיצוניים אולי גם זה ייתכן. אם הגענו למצב קיצון, אז יכול להיות שאני צריך לבקש עזרה מחוץ לעשירייה שלי, מהמערכת שמטפלת בכלל העשיריות, ולבוא אליה ולתאר את מצבי. אנחנו לא יכולים עכשיו לברר פה כל מקרה פרטי, אבל אחד משניים, או שאני מתרשל ביגיעה, או שהשלמתי את כל היגיעה שאפשר ואין מה לעשות. אני צריך עזרה מחוץ לעשירייה, אז גם זה אפשר. ונשתדל במערכת לעזור.
2: כן, אנחנו רוצים עכשיו לעשות סדנה בינינו, ולשאול את השאלה שתרכז בעצם את מה שלמדנו היום במהלך התחילה של מאמר השלום בעולם. השאלה היא כזאת, איך נעלה את חשיבות המטרה בעשירייה בלי לשנות את החברים או לפגוע בסדר התפתחותם? שוב, איך נעלה את החשיבות של המטרה בעשירייה בלי לשנות את החברים או לפגוע בסדר התפתחותם? 6 דקות.
15: קודם כל צריכה להיות הכרה של התלות שלנו הגדולה אחד בשני. שלהעלות חשיבות את המטרה בעשירייה זה בעצם החבל היחידי שיש לי כדי להתקדם לכיוון רוחניות, ואני צריך להיות בהכרת תודה שניתנה לי הסירייה, וניתנו לי הלימודים האלה ממקובלים, שמלמדים אותי איך להתפתח ולא להתעקע. אז אם זה מה שמתגלה בדרך, אז את זה אנחנו צריכים לחבק בשתי ידיים.
16: יש בשאלה הזאת איזה מין סיבוב כזה. אם אני באמת עסוק רק להעלות את חשיבות המטרה כל הזמן, אז מה, למה שאני ארצה לשנות את החברים? לא הבנתי. אם אני לא הולך לפי הדרך של להעלות חשיבות המטרה, אלא עסוק בלתקן את החברים שלי, אז יש שם בעיה. קיצור, אם האדם, כל חבר, אני, צריך להתעסק רק בלהגדיל את חשיבות המטרה שיש בתוכי כלפי הסירייה, ואז אם כל אחד מתעסק בזה, אז אין לי נגיעה באיך אני משנה אותם, נוגע בהם, אלא כולנו עסוקים בלהגדיל את החשיבות.
17: האדם בדרך להגדלת חשיבות המטרה יכול לבוא בביקורת כביכול למה שקורה סביבו, כאילו למה הוא נותן כוחות ויכול לראות כאילו השאר לא, או לפחות לא כמוהו. וכאן, כמו ששמענו בתחילת השיעור מהרב, ואורן חזר על זה בהכוונה, שאני צריך להגיע למצב שאני רואה שכל הקלקולים הם בי. ואז האדם יכול באמת להגדיל את חשיבות המטרה, לא מתוך ביקורת, אלא מתוך זה שהיה רוצה להתקדם, להימשך, לעלות למקום הגבוה בו נמצאים החברים המקובלים והבורא.
18: אדם צריך להרגיש... אני מכוון את עצמו לזה שכל התיקונים צריכים להיות בתוכו, וכל מה שהוא רואה כמקולקל זה בגלל שהוא עדיין לא מתוקן, ואת כל השינויים שקורים במציאות בו ובחברים זה הבורא עושה דרך המאור המחזיר למוטב, שהוא עוזר לחברים למשוך אותו.
19: למדנו גם עכשיו, גם בחלקים הקודמים, שכל מה שאנחנו צריכים לתת לחברים זה גדלות המטרה. וקודם כל, אם אדם מתעסק בזה, אז הוא כבר לא מתעסק באחרים, אלא במה הוא נותן לאחרים. הוא לא מתחיל עכשיו לבדוק אצלם כמה הם מטרתיים או לא מטרתיים, ואם הם מטרתיים בצורה נכונה או לא, וכן הלאה. זה דבר ראשון. ודבר שני, כותב לנו כאן בעל הסולם בצורה מאוד ברורה, כל דבר שישנו במציאות יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב. וזה לא אנחנו מתקנים, אלא המאור המחזיר למוטב. אז אנחנו צריכים ביחד למשוך מאור, המאור כבר יתקן הכל. ואז גם ככה, הדעות שלי, שמלכתחילה לא מתוקנות, כי אם אני רואה רע, אז רב אמר שהרע הוא בי, אז גם הם יתקנו ואני אראה את הכל כטוב.
20: כן, ולהמשיך את חברים, הסירייה זה בעצם מעבדה, שם אני מרגיש עד כמה אני הפוך, עד כמה אני רואה בעצם דברים שבעצם נמצאים בתוכי. אז לכן, אז פה דרוש, לפעמים גם כמשחק, אתה צריך לפעם להיות גדול מחברים כדי לתת להם השפעה, לשמח אותם, פעם אתה צריך להיות קטן מהם כדי לקבל מהם גדלות וחשיבות, ובסופו של דבר להגיע לשוויון, שחברים הם שווים ולא משנה איזה מצב כל אחד עובר, ואז הכוח המשותף שלנו, העבודה המשותפת בינינו והביטול ושמחה וחשיבות שמקרינים כל אחד, אז מתוך זה אנחנו מייצרים את הכוח משותף. וזה נותן את ההרגשה של גדלות הבורא, גדלות המטרה.
15: כן, לפעמים פעולות קטנות מעידות על כוונות גדולות. אתמול אכלנו עוף שאריאל הכין לנו, שנמס בפה. אני כמעט בכיתי כי זה הזכיר לי את העוף של אמא שלי ממש ככה, עם אותם תבלינים ואותה צורה. ואתה רואה כמה חבר רוצה שהסירה הרגישו שזה מקום טוב, שחברים מוכנים להשקיע ולהתאמץ ולתת מעצמם, כי הם רוצים משהו גדול מאוד. אז כאילו לעשות את הפעולה זה פעולה קטנה, אבל מתוך זה אתה מגלה את הלב של החברים, כמה הם מוכנים לתת בשביל שיהיה בינינו כוח כזה, שיהיה אור שיתגלה בינינו. חיים.
16: כן, האמת שגם אני חשבתי על על האוכל אתמול, לא יודע למה. כי בסוף החבר, מה זה איך נעלה את חשיבות המטרה? אתה לא כל היום יכול ללכת ולהגיד, הבורא גדול, הבורא גדול, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. צריך לסובב את האדם דרך הרצונות שלו. כשאני בא ואני נותן לחברים מה ש...
4: בעל הסולם כתב לנו, כאשר איזה פרט נראה לנו רע או מזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך התפתחות, והרב מלמד אותנו בשיעור הזה שהתפתחות באה על ידי תוספת אור. אז עכשיו אנחנו רוצים לחזור שוב על קליפ מספר 3 של הרב, כדי שטוב טוב יחרט לנו על הנשמה, שרק האור מפתח אותנו, וכל דבר רע מזמין אותנו להביא עוד יותר אור. קליפ 3.
1: מצב הבא, כביכול איך אני יכול לדעת, נו, אם הוא חייב להיות בי, אם אני במשהו רוצה לתאר אותו, ובאמת הוא נמצא. אנחנו ירדנו מהאין סוף, דרך השבירה, לעולם הזה, ובעולם הזה אנחנו נמצאים כאן, כן? עם הרשימות, נגיד נקודה שבלב, נקודה שבלב, ובנקודה שבלב הזאת יש לי כל הרשימות מכל הדרך הזאת. כל הרשימות מהדרך הזאת נמצאות אצלי בפנים. אני רק צריך עכשיו לגלות אותם אחד, אחד, אחד, אחד. מהרשימו מספר אחד כאן, מהרשימו האחרון כאן, האחרון הזה, שזה אינסוף. כל הרשימות האלה נמצאות בי. לכן אין בעיה לתאר עולם הבא, או מצב הבא, או מדרגה הבא, אלא רק אני צריך כל הזמן שעל הרשימו הזה תאיר לי האור. זה נקרא שאני נמצא כאן במצב שיש לי כלי, יש כלי, ומדרגה הבאה יש רשימו. ואז אני נמצא בין שניים, המצב הנוכחי, הברור והכל, ומצב הבא לא כל כך ברור, לא כל כך מובן, אבל מתגלה לי ומתגלה בצורה שלילית. מתגלה בצורה שלילית כי חסר לי להביא לשם את המסך. ויוצא שהדרך סלולה, יש כל המצבים, כל המדרגות, כל הפרטים, הכל. לכן הוא אומר, בעולם לא חסר כלום. אל תיגע בשום דבר, תן רק לזה כוח מלמעלה. אתה נמצא באוטו נכון, בכביש נכון, הכל יש. אין לך במה לנגוע. אתה רק תוריד את הכוח המזרז, שיזרז לך את ההתפתחות. בלבד. כי הכל, אתה רואה, הנתונים, הרשימות, הכל, הכל נמצא. אין לך לאן בכלל לברוח. סך הכל, רק תוספת הכוח העליון להתפתחות, זה מה שאתה משיג על ידי חוכמת הקבלה, על ידי לימוד, על ידי חברה, סביבה, וכל זה, הפצה. ואם תשיג את הכוח הנוסף, תתפתח יותר מהר. בהתפתחות יותר מהירה תרגיש יותר טוב, כי אתה מתפתח על ידי כוח משיכה חיובי ולא על ידי כוח הדחיפה שלילי. וזה כל ההבדל בהתפתחות. אתה יכול ללכת הביתה ולא להתפתח. אלא לחכות עד שזה יקרה. מה יכול לעשות? אין לי דחף, לא הולך לי, לא בא לי, לא תתתתה, בסדר, אני הולך הביתה. תלך הביתה. אתה בסך הכל לא סוטה מהדרך. אתה בסך הכל לא בורח ולא יכול לברוח, לא, כי לא ידח ממנה נידח. וכל יישוב לשורשו. אין? אלה, או בזירוז הזמן, או ביסורים. כי כל הבחירה שלנו, כל הדרך שלנו היא בין דרך היסורים לדרך התורה.

0: ללכת אל דרך איסורים או אל דרך תורה. אומר בעל הסולם שהאמת שהדרך היא נמצאת בין זה לזה. זה נקרא דרך הארץ. גם דרך איסורים וגם דרך תורה. לא יכולים, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. לא יכולים ללכת רק בדרך תורה. זה בלתי אפשרי. מאיפה אדם ייקח כל כך הרבה כוחות? יש על זה סימן שאלה, למה בלתי אפשרי או אפשרי? נדבר על זה אחר כך. אבל למעשה, לתכלס, זה שני דרכים שלסירוגין כאן מתקיימים בכל אלו שרוצים ללכת למטרה. ואלו שלא רוצים, אז הם בכלל נמצאים רק בדרך איסורים. כמו כל העולם אנחנו רואים.
1: הודעות לסיום, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, ה-10 למאי 2026, בין השעות 6:30 ל-7:30 בערב, תתקיים ישיבת חברים. המפגש יערך פיזית בבניין העמותה ובמערכת הערבות. מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. מיד נרד לסעודת חומוס ולפני כן נשיר ביחד שיר.

לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

0: שלום חברים גדולים, בני ברוך, עברנו שיעור מרתק היום, הרב שלנו מסביר לנו שהכוחות של החבר תלויים בעשירייה, בכמה אנחנו נותנים לו כוחות. זאת אומרת שהעשירייה שלנו צריכה להיות מאוד מאוד זהירה על כל חבר וחבר, כל החברים שנמצאים פה עכשיו. הדבר הגדול הזה, עשיריות, איך אנחנו שומרים על החברים, לתת לו את הכוח, לתת לאותו חבר את הכוח, שהוא ימשיך ויחזק את העשירייה בעצמו.
1: כן, והעיקר לא נשכח שאנחנו עומדים לפני המלך שנתן לנו את הזכות לשבת יחד, לחשוב על הדבר הכי חשוב בחיים האלה, הכי גבוה, הכי עליון, ולטעום ממטעמי המלך שהחברים הגדולים הכינו. אז נשתדל להיות בכוונה באמת שהכל יהיה כדי לתת לו נחת רוח.
0: כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שימלא את בקשתו, הוא צריך להראות שהתפילה שלו תהיה מעומק הלב.
1: כשאדם מתפלל להקדוש ברוך הוא שימלא את בקשתו, הוא צריך לראות שהתפילה שלו תהיה מעומק הלב.
0: חיים. חיים, חברים.

0: בואו נשמע חברים, את הרב שלנו, מכוון אותנו. מה זה סעודה? איך צריכה לעבור סעודה? ההרגשה שלנו בתוך הסעודה. למי אנחנו נהנים? למי אנחנו מודים? חיים.
1: איך אנחנו, או איך אני כתלמיד, ששומע כאלה מילים מהירה והמקובלים, לקחת יותר פנימית, יותר לבבי את הסעודה הזאת, שזה יקרב יותר ויותר את החברים באשר הוא שם. איך?
2: זה הכל תלוי יחס אישי של האדם. ישנם כאלה שבכלל לא חושבים על התוכן הסעודה. ישנם כאלה שקצת יותר. אנחנו קראנו בתחילת הסעודה העומד לפני המלך. זה העיקר שאדם צריך תמיד להרגיש שהוא עומד לפני המלך. ואז לא חשוב לו מה קורה לו בחיים. זה תמיד דווקא בא מהמלך גם כן, כדי שעוד יותר ועוד יותר הוא יוכל לצרף את עצמו למלך. וזה כל העניין. אז יושבים בסעודה, יושבים בשיעור, נמצאים בכל מקום, לא חשוב איפה. העיקר זה לא לשכוח שאתה נמצא לפני המלך, ואתה כל הזמן דורש עוד ועוד ועוד להיות יותר צמוד עליו. לחיים.
0: צריכים להתקרב זה אל זה, כולנו יחד, כאיש אחד, בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו.
3: צריכים להתקרב זה לזה, זה אל זה, כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. עכשיו אנחנו נצא לסבב חיבור. כיצד לא נפחד משום דבר, אלא רק מן הפירוד בינינו? שוב, כיצד לא נפחד משום דבר, אלא רק מן הפירוד בינינו. קבוצת מיקוד מוסקבה אחת.
4: Так, мы с меня начинаем, да?
5: Да.
4: Так, как нам не бояться ничего, как только, только разделение между нами? Да, я даже не знаю.
6: Они люди хранят это за. ככל שאנחנו יותר מתקרבים בינינו, נותנים מאמץ בחיבור, כך יותר אנחנו מפנימים את דברי הרב, שזאת העיקר של העבודה, אין חשובה ממנה. ובזכות המעשים הפרקטיים אנחנו מגלים שהיראה היא בזה ש
4: ценить окружение.
6: בזה שאני מעריך את הסביבה שלי ומגדיל את הסביבה שלי, את החברים שלי.
5: Вопрос, конечно же, не праздный.
6: כן, השאלה לא פשוטה.
5: Относимся к этим вещам.
6: אנחנו מתייחסים לכל הדברים האלה, וזה כבר מעיד על הרבה.
5: В принципе, как ещё будет важность, если
6: איך תהיה לנו עוד יותר חשיבות אם לא תתקל במשהו שהוא באמת קובע את הגורל שלך, את החיים שלך?
5: Так вместе идти.
6: Как обоих от нет, когда
5: мы? Нажать эту
6: ולהגביר עוד יותר את החשיבות. וכמובן המילה פירוט זאת מילה מפחידה, כי זה שובר לנו את הלב, את המקום שלנו שבו אנחנו רוצים להגיע להשתוות עם הבורא, וצריך לפחד מהפירוט הזה. בשביל זה יש לנו חברים עוצמתיים עם נקודה שבלב, שמוכנים לעבוד על מנת להשפיע למען החיבור, ורק המעשים האלו הם שנותנים לנו את האפשרות לעשות התקדמות ברוחניות למרות הכל, ואין ממה לפחד מכל מיני הפרעות קטנות, אלא רק החיבור בינינו זה ימחק את כל ההפרעות. היינו כולנו רוצים להשיג את תכונת הבורא, האהבה. אז אם גדלו את המטרה, אנחנו נמשיך לרוחניות. הרב אמר שהדרך סלולה, הרשימות מתגלות, אנחנו יושבים באוטו הנכון, שנוסע בדרך הנכונה, וכל מדרגה חדשה, שם יש עוד יותר השפעה, עוד יותר חיבור. אבל אם לא נתחבר, אז מקל, מכות יגרמו לנו להתחבר. אבל אם אנחנו נקדים את המקל, ובעצמנו, בדרך הטובה, נתקדם. אז לא ללכת בדרך הטוב, מזה צריך לפחד. אני חושב שבהכרח האדם חייב לפחד, אם הרצון לקבל לא יפחד, הוא לא יזוז מהמקום שלו. אני חושב שככה נכון להגיד. מה שצריך לשאול זה איך לפחד מהפירוד ולא ממשהו אחר. צריך לקחת כל הפחדים שאתה חווה בחיים, מפגיעה בכבוד שלך, כסף, בריאות, ובמדויק להעתיק את הפחדים האלה לפחד מהפירוד בין החברים. עד כמה שתוכל להעביר את הפחד לזה, לפחד מהפירוד, כמו שאתה מפחד מהעולם הזה, ככה תפסיק לפחד בעולם הזה. אבל אתה יכול לא פחות מזה, ואפילו הרבה יותר לפחד מהפירוד. כן, ואולי עוד אפשר להפוך את הפחד הזה כלפי איזושהי יראה, יראה כלפי הבורא, הרגשה שאתה יכול אולי להזיק איכשהו למערכת. שפחד כזה שנובע מתוך אהבה. ואז זאת תהיה הדרך הכי קומפורטית.
0: חברים יקרים, אני רוצה להציג את ה... חבר הבא שידבר, חבר מאוד מסור לדרך, מיכאל, מק 3.
6: שמי מיכאל, מיכאיל, מישה. איך שתרצו. חברים יקרים, אנחנו הכנו את עצמנו ללחיים הבא. מק 3 היא עשירייה רצינית, וכולנו מברכים אתכם באספה הגדולה שנקראת סעודה, סעודת בני ברוך. ואנחנו התאספנו משלוש מדינות, רוסיה, אוקראינה ואירופה, ובמהלך העשור האחרון, מאז שאנחנו קיימים, מתוך חיבור של שלוש עשיריות, אנחנו משתדלים להתאסף בפגישה הפיזית. זה החלום שלנו. וכל הזמן כנגד זה אנחנו מקבלים הפרעות. ברור שהבורא הוא שנותן לנו את ההפרעות, אבל עד עכשיו לא הצלחנו כמעט להתחבר יחד חוץ מכמה חברים בודדים שכן הצליחו, אבל הכנס הקרוב הוא נתן רושם כל כך חזק מפגישות פיזיות, ששוב בצורה אינטנסיבית התחלנו לעבוד על זה, וכאנו למסקנה שכן יש הזדמנות להיפגש, אבל בגלל התנאים בעולם שבכל זאת יחד אנחנו לא יכולים להיפגש, אבל יש איזושהי פשרה. ועוד בעניין התפקיד של העשירייה בכנס, נזכרתי, אני התפעלתי מדברים של הרב שהוא אמר שהעשירייה זה המקום שאליו נכנסים כל הרצונות, החל מהקבוצה שלנו מק, הקבוצה הווירטואלית, ואחר כך רצונות של בני ברוך, ואחרי זה רצונות של כל העולם. כלומר, זה מקום ריכוז של כל המאמצים שלנו. אז אנחנו מאחלים לכל העשיריות של בני ברוך להשיג חיבור יחד עם הבורא, כמובן, בכנס הבא עלינו לטובה. לחיים!
7: Ну, красава!
3: חברים אהובים, אני רוצה להציג בפניכם עשירייה מיוחדת שקרובה ללב, עשירייה שלי שמאוד מאוד מתרגשת קודם כל להגיע לפה, ובכלל תחנות לכנס התחלקנו כבר לצוותים, אנחנו עובדים במרץ, ואני רוצה להציג בפניכם חבר גדול שידבר עכשיו מחיפה, חיפה 2.
0: חיפה 2.
8: בוקר טוב, חברים. אני לא יודע כל כך טוב עברית, אבל אני יכול להגיד כמה מילים. קודם כל, אני אוהב אתכם, לכולם. זה הדרך שלנו. אתם בפסגה כל האנושות, ואין מילים אחרת. אבל העשירייה שלנו בפסגה של כל בני ברוך. חיפה 2 זה משהו. תודה לכולם, אני אוהב אתכם.
0: לחיים.

0: הכלי חייב להיות אחיד, כולו בערבות. הכל חייב להיות מחובר לעליון.
1: הכלי חייב להיות אחיד, כולו בערבות. הכלי חייב להיות מחובר לעליון.
2: שיעור צהריים, בשעה 12.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21.8.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1155. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. הנה כתוב, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים, מיד פרעה מלך מצרים. אמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. עד כאן לשונם. ויש להבין מה בא זה ללמדנו, בזה שפרשו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, חושקני בכם, שאפילו שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אף על פי שאני משפיע לכם גדולה, אז אתם ממעטים את עצמכם לפני בשר ודם, הייתי מבין זה. אולם חז"ל אמרו, שאתם ממעטים עצמכם לפניי, היינו לפני הקדוש ברוך הוא. איזו מדרגה היא זאת, שאם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם גדלות, אין הוא מתגאה לפני הקדוש ברוך הוא, בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו גדלות. וכי אם המלך נותן גדולה לאדם ומגדיל אותו לפני השרים, אז האדם הזה מתגאה גם לפני המלך, הייתכן? אם כן, מהי החשיבות שאין מתגאים לפני הקדוש ברוך הוא, אלא שהם מתמעטים לפניי? היינו לגבי מי הם מתמעטים? השכל מחייב שבזמן שהאדם מבין את גדלות המלך, בטח שהאדם משפיל את עצמו יותר לפני המלך. וכדי להבין זה, צריכים לזכור את סדר העבודה, שהיא בחינת תיקון הבריאה. היינו, בכדי להגיע לידי דבקות, הנקראת השתוות הצורה, היינו לזכות לכלים דהשפעה, נעשה תיקון, המכונה צמצום והסתר על הקדושה. כלומר, שנסתר הטעם של תורה ומצוות, שבהם מלובש את הטוב והעונג שהיה ברצונו התברך לתת לנבראים, שזה מכונה רצונו להיטיב לנבראיו. שכל מה שרצה לתת לנבראים מלובש בתורה ומצוות, המכונים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין. וזה כמו שאומר בהסולם, שעניינו הוא שפקודין הוא מלשון פיקדון, שבכל מצווה ומצווה יש בה אור מיוחד המלובש במצווה הזאת. אולם בכדי להגיע לאור המלובש בהם, בגלל הצמצום וההסתר שיש עליהם מטעם תיקון הבריאה, כלומר, בכדי שהאדם יקבל את הטוב והעונג המלובש בהם, האדם מוכרח מקודם לקבל את הכלים המתאימים לאור, בכדי שצריכה להיות השתוות הצורה לאור. כמו שהאור הוא המשפיע, כן צריך הכלי להיות בעל מנת להשפיע. אולם היות האדם מצד הטבע
יש לו רצון לקבל לעצמו ולא רצון להשפיע? אם כן, איך האדם יכול לשנות את הטבע שלו, מה שהקדוש ברוך הוא ברא? על זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שהתורה נותנת עצות לאדם איך לצאת מאהבה עצמית ולקנות רצון להשפיע, שבמצב הזה נקראים התרי"ג מצוות, אומר הזוהר הקדוש, בשם תרי"ג עיטין. היינו תרי"ג עצות איך להשיג את הרצון להשפיע. כי רק ברצון להשפיע יש יכולת שהאור, הנקרא טוב ועונג, מתלבש בהם. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה. כי מתוך שלא לשמה, הוא יבוא לשמה. מפני המאור שבה מחזירו למוטב. והוא יגיע על ידי זה לדרגת לשמה. ובעניין של לא לשמה, יש הרבה בחינות. א', לומד על מנת לקנטר, שבחינה זו היא הגרועה מכולם, שעל זה אמרו חז"ל, כל העוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ב', לומד על מנת שיקראו רבי, ובשתי בחינות אלו הוא רוצה שכר מאנשים ולא רוצה שהשם ייתן לו שכר תמורת עבודתו. ג', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שיהיו לו חיים ופרנסה ובריאות וכדומה. ד', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הבא. ה', שהוא עוסק בתורה ומצוות בגלל שהוא מרגיש שהוא משמש מלך גדול, לכן יש לו הנאה בזה שהוא עוסק בתורה ומצוות. כלומר, בגלל הנאה זו, מה שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך, כדאי לו לעבוד. נמצא שגם מי שעובד בשביל שהוא משמש מלך גדול, גם זה עוד לא יכולים לכנות לשמה בתורה. הגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו. אבל מכל מקום הוא משתוקק להרגיש טעם בעבודה זו, מטעם שהוא מרגיש מלך גדול. אז צריכים לדעת שגם זה עוד לא נקרא לשמה טהורה, מטעם שסוף כל סוף הוא משתוקק להתענוג שהוא ירגיש בזמן העבודה. כי התענוג, מה שהוא מרגיש בזמן העבודה, זוהי הסיבה שבשבילה הוא רוצה להיות עובד השם. נמצא לפי זה שרק מה שהרצון לקבל מרגיש התענוג בזמן העבודה, זהו המחייבו לעסוק בתורה ומצוות. לכן נקרא זה גם כן שלא לשמה. אולם השלא לשמה הזה מביאו לידי לשמה, מטעם המאור שבה מחזירו למוטב. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, חלוקה ב' היא מיוד ג' שנים ואילך, שאז ניתן כוח לנקודה שבלב שבו, שהוא סוד אחוריים של נפש דקדושה, המלובשת בהרצון לקבל שלו. ואז הוא מתחיל להיכנס תחת רשות מערכת העולמות דקדושה, דהיינו בשיעור שהוא עוסק בתורה ומצוות. ועיקר התפקיד הוא
להשיג ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. ועם כל זה, היא מדרגה חשובה יותר מהראשונה, הנה היא המדרגה המביאתו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והוא סוד השפחה דקדושה המשמשת לגבירתה, שהוא סוד השכינה הקדושה. כי השפחה מביאתו לשמה, וזוכה להשראת השכינה. אמנם הוא צריך לעשות את כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה. והמדרגה הסופית שבחלוקה זו היא שיתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ואחר כל זה מתחיל סדר של לשמה, הנקרא רצון להשפיע. וכאן שיהיה כולו רק להשפיע, אין כוח ביד האדם שיוכל לבוא לזה. היינו שכל רצונו יהיה רק להשפיע להשם בגין דאי הוא רב ושליט. אין לאדם שום מושג איך להגיע לזה. וזה נקרא שהרצון להשפיע הוא בגלות מצרים. והרצון הזה האדם יכול להבין רק למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת אין שום אחיזה להבין זה. כלומר, אין בידי אדם להבין איך יכולים לעשות איזה מעשה שהאדם לא יהנה מזה. נמצא שאפילו שהאדם לא דורש שום תמורה עבור עבודתו, אבל מי מחייב אותו לעבוד זה שהבורא ייהנה, מזה הנאה שלו. כבר יש כאן עניין הנאה. היינו מזה שהוא נהנה שמשמש את המלך, זוהי הנאה שלו. ואיך אפשר להיות אחרת? היינו שיעבוד בלי הנאה. לכן בזמן שאומרים שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, זה נקרא למעלה מהדעת. וכל דבר שהוא למעלה מהדעת, אין שם הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד רק שהשם ייהנה מעבודה זו. אז אומרים שהאדם צריך להיות בשמחה מזה שהוא משמש מלך גדול. אולם אם המלך הגדול היה מגלה את חשיבותו וגדלותו, הייתה אז הנאה בתוך הדעת. היינו שהשכל מבין שכדאי לשמש מלך גדול. אולם כשהאדם צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך, נמצא שהוא משמש מלך קטן לפי הרגשתו. אם כן, כשהוא אומר למעלה מהדעת שהוא מלך גדול, כבר אין שם מקום להרצון לקבל שיסכים על עבודה זו, היות שכל הנאה בנויה על למעלה מהדעת. וממילא מובן מדוע הגוף לא רוצה לעבוד בזמן שלא רואה את חשיבות המלך. אלא אומרים לו, אף על פי שהשכל מחייב, אם אין גילוי לגדלות המלך, כבר אין שם מקום עבור הרצון לקבל לעצמו. אם כן, איך אפשר שהאדם תהיה לו היכולת לעבוד בגין דאי הוא רב ושליט? זה היה טוב אם זה היה מגולה. מה שאין כן, שעל בחינה זו של גדלות השם, שורה השליטה של פרעה מלך מצרים, שאמר
מי השם אשר אשמע בקולו. לכן עיקר עבודה היא במקום זה. היינו כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שהוא רוצה לעבוד בעל מנת שהשם יענה מעבודתו. ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. כלומר שעבודתו שהוא עובד היא בצורה אצלו כאילו הוא היה מרגיש שהמלך גדול. ולמעשה ההרגשה שלו היא בבחינת שכינתה באפרה, שאינו מרגיש שום חשיבות, אלא הוא תואם טעם אפר. ומכל מקום הוא מתגבר ואומר שזה חשוב אצלי כאילו הייתי מרגיש שאני עומד ומשמש מלך גדול, שאז בטח גם הרצון לקבל נהנה, היות שהוא לא צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך. אולם איך האדם יכול לקבל כוח התגברות על הגוף בזמן שהוא מרגיש בחינת שכינתה באפרה? איזו שמחה הוא יכול לקבל מעבודה זו? ויותר קשה, איך יש אפשרות לאדם שיהיה לו צורך וחשק לעבוד עבודה שאין אדם מרגיש בטעם? כלומר, בשלמה שאין לו ברירה. יש להבין שהאדם עובד בכפייה, אבל לחשוק לעבודה כזו שאין בה טעם, איך אפשר? והיות שאין לו כוח להתגבר, ושתהיה לו שמחה מעבודה כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו? היינו שמרגיש טעם אפר בעת שהוא משמש את המלך. לכן על זה הוא מבקש מהשם, לא שייתן לו בחינת גילוי גדלות יתברך, שירגיש בזה טעם, אלא הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח שיוכל להתגבר על הגוף ולעבוד בשמחה, בזה שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי השם לבדו, היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה שיש לה טעם אפר. אם כן, בשביל מה הוא עובד? בטח רק לשם שמיים. ולעבודה כזו אין שום מקום בתוך הדעת. ובעבודה זו האדם רואה שאין לו שום מציאות מצד הטבע שירצה לעבוד על אופן כזה. ובעבודה זו, במצב כזה, האדם רואה שאין לו שום אפשרות שיהיה בידו לעבוד עם רצון להשפיע ולא לתועלת עצמו. ודבר זה יכול להיות רק בדרך נס מן השמיים. ובאמת זה נקרא יציאת מצרים. היינו לצאת מכלל השכל שיש לו מצד הטבע, שאי אפשר לעשות שום תנועה אלא שיהנה מזה. וכאן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח לעבוד במקום שאין לו שום טעם והרגש, אלא להאמין שהבורא נהנה מעבודה זו מטעם שהוא כולו להשפיע. ולכן התפילה הזו היא תפילה אמיתית, מטעם שהאדם רואה שאין מה לקוות שיהיה פעם ביד האדם לעשות משהו בעל מנת להשפיע. נמצא שהאדם מרגיש איך שהוא אבוד. נמצא שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא. ולדבר זה האדם צריך להחשיב מזה שהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, ואין מי בעולם שיוכל להציל אותו. אולם כאן נשאלת שאלה הקשה ביותר. מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו שאין בה שום טעם, אלא רק טעם אפר? ולעבודה כזו האדם צריך לבקש מהשם, מטעם שהוא רוצה לעשות הכל רק בכדי שהבורא ייהנה. על זה באה התשובה, אמונת חכמים, שאנו צריכים להאמין לדבריהם. נמצא
התפילה הזו שהאדם מתפלל שהשם יעזור לו, שיוכל לעבוד במצב של שפלות, והטעם הוא רק של אפר, זה יכול להיות רק על בסיס של אמונת חכמים, שנאמין להם שרק באופן כזה יכולים להגיע למצב של לשמה, ולא לבחינת תועלת עצמו. כלומר, שרק הם יודעים מה זה לשמה ואיך להגיע לזה. ואמור נוכל לפרש מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב לא מרובכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. ושאלנו, אחי, מדרך העולם הוא שמי שמלך מגדיל אותו, הוא מתגאה בפני המלך. אם כן, מה משמיענו בזה שישראל ממעטים עצמם לפני הקדוש ברוך הוא? והנעל שהסברנו שיש בית בחינות בעולם.

מטעם שאז ההרגשה זו נותנת לו סיבה, שבשביל ההרגשה הזו שמרגיש בעת התעסקותו בתורה ומצוות, זה מחייבו לעסוק בתורה ומצוות. נמצא שכבר אינו רק לשם שמיים, אלא הנעת עצמו גם כן נכללת בה. בהיות שעבודה זו היא כולה למעלה מהדעת, מטעם שאין שכל שבעולם שיהיה בידו להבין דבר כזה, ובחינה זו נקראת שכינתה באפרה, ושהאדם צריך להאמין שדווקא מעבודה זו יש נחת רוח להשם, זו נקראת עבודה בבחינת אתם ממעטים עצמכם לפניי. פירוש, בשעה שהבורא נותן להם להרגיש את גדלות השם, אין הם אומרים, אתה כבר אין אנו צריכים לעבוד למעלה מהדעת. כי גם הגוף, בזמן שמרגיש גדלות השם, הוא מתבטל כנר בפני אבוקה. אלא הם אומרים, אנו רוצים לעבוד בבחינת אתם המעט מכל העמים. היינו שכל העמים שבאדם היו אומרים, עבודה זו היא עבודה בזויה, שהיא בחינת מיעוט ושפלות. היינו שהיא בחינת שכינתה באפרה. וכמו שאמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, ובטח אז היה צריך להיות שמח, כי כבר מרגיש גדלות השם, וכבר לא תהיה לו התנגדות מצד הגוף. אבל הוא היה ממעט את עצמו, ואמר, ואנוכי עפר ואפר. פירוש, הוא אמר להשם, אני משתוקק למצב של העבודה, שהייתה בחינת אנוכי השם אלוקיך, בבחינת עפר ואפר. היינו להזמן שהייתה אצלו העבודה, בחינת שכינתה באפרה, שאז היה בטוח שעבודתו היא כולה להשפיע, שאין לה רצון לקבל שום יד בזה. נמצא שאין הפירוש שהוא ממעט עצמו נגד השם, היינו שלא מתגאה בפני השם, אלא הפירוש שהוא ממעט עצמו לעבוד בבחינת השפלות, אף על פי שהשם נותן לו גדלות. כמו כן, למשה ואהרון השם נתן גדלות, והם אמרו, ונחנו מה? היינו שהם היו משתוקקים לעבודה בזמן שהייתה אצלם בחינת שכינתה באפרה, שאז כשלא מרגישים טעם בעבודה, אז בא הרשע ושואל טענת מה? היינו, מה העבודה הזאת לכם, שאתם רוצים לעבוד דווקא בבחינת עבודה בזויה כזו? והרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? מטעם שאז הם היו בטוחים שעבודתם היא כולה להשפיע, ואין לה רצון לקבל חלק בה. וכמו כן לדוד, שהשם נתן לו גדלות, אמר ואנוכי. היינו בחינת אנוכי השם אלוקיך, הייתה עבודה זו אצלו בזמן שהיה רוצה לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, הנקרא אנוכי השם אלוקיך, היה אצל הגוף שלו בבחינת ואנוכי תולעת ולא איש. ואבן עזרא שואל על מה שכתוב ואנוכי תולעת ולא איש, ואומר, רחוק הוא שיאמר איש דעת על עצמו שאיננו איש, רק ידבר כנגד האויבים שהם יבזוהו, ואיננו נחשב בעיניהם למאומה. וגם כאן יהיה הפירוש שבזמן שהשם נתן לו גדלות, הוא לא אמר, אתה כבר אינני צריך לעשות מלחמה עם הגוף, כי הגוף יתבטל לפני השם כנר בפני אבוקה. אלא שהיה אומר, אני משתוקק למצב של שפלות, שהאויבים שלי, היינו

0: שאומות העולם שבגופי היו מבזים את עבודתי, שהם היו אומרים לעבוד רק על מנת להשפיע ולא תהיה לו שום הרגשה בעבודה. זהו סימן שהוא בכלל לא איש שהם היו מבזים את סדר עבודתו. וזה נקרא שישראל ממעטים עצמכם לפניי.
1: כי גם גדלות המלך זה שכר. הוא אומר, אם עובדים רק מטעם גדלות המלך, יכולה להיות על זה שליטה של פרעו, שבעצם מקבל ענה מזה שהוא עובד בגדלות המלך, למרות שפה הוא לקח מי השם אשר ישמע בקולו וכו'. אבל הוא נותן הגדרה ללשמה, הוא אומר, כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שרוצה לעבוד בעל מנת שהשם ייהנה מעבודתו, ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. ככה, שהשם ייהנה.
2: מאוד התפעלתי מאיך שרבש פה מספר בעצם על כל העבודה של האדם, מהרגע הראשון עד הסוף כנראה. וגם שם כמה הרבה דרך יש עד שמגיעים ליציאת מצרים, זה גם ככה התפעלתי. באמצע המאמר פחות או יותר הגענו ליציאת מצרים, שזה כאילו ההתחלה של הדרך הרוחנית. וכמה הרבה עבודה יש לאדם עם הקבוצה ועם החברים לעשות עוד הרבה לפני שיוצאים ממצרים.
3: התפעלתי מרבש עד כמה שיש לנו מורה אמת, שלא מסתיר או מחביא כל מיני שאלות שיש בדרך לאדם. כמו שהוא בא ואומר כאן, נשאלת השאלה הקשה ביותר, מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו, שאין בה שום טעם אלא רק טעם אפר? כאילו, מאיפה האדם יכול בכלל, יש לו טעם אפר, אין לו שום אחיזה או איזה הרגש בעבודה הזאת, מאיפה הוא יודע שיש נחת רוח לבורא ממה שעושה? ואז הוא נותן לזה תשובה שיש אמונת חכמים, שצריך להאמין לדבריהם, ומתוך זה אנחנו יכולים להגיע ולהתקדם.
4: לפני זה הוא כתב שהתפילה הזו היא תפילה אמיתית, שמצד אחד האדם רואה שאין מה לקוות שיהיה בידו לעשות משהו בעל מנת להשפיע. ואז
0: נעבור לשיעור מתאריך 21/8/2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל, כ-24 דקות, ובחלק מהזמן יש רק סאונד ללא וידאו.
5: שמענו מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ותחנן, עמוד למד ב', מהו כי אתם מעט מכל העמים בעבודה. מה זה אתם מהמעט? שהעמים זה מחשבות של האדם, הרצונות שלו, תשוקות שלו, דחפים, שסך הכל הישראל שבו רצון לרוחניות הוא קטן מאוד, לא מסוגל לכלום, לא מסוגל ודאי לנצל את העמים אחרים, הרצונות אחרים, מחשבות שהן הרבה יותר גדולות, תמיד שולטים. מה זה גלגלת עיניים לעומת החאפ? חלק קטן מאוד, נכון שזה חלק הנצחי, שאי אפשר להשמיד אותו, עד כמה שגויים מסוגלים היו רוצים לעשות את זה, אבל מצד אחד, אבל מצד שני, תמיד נמצא בשליטת הגויים, גלגלת ועיניים תמיד נמצאים אחרי שבירה בשליטת האחב, ורק האור העליון מלמעלה יכול להציל אותם ולמליך אותם על כל ה... רצונות די אחאב. ואם גלגלת עיניים מסוגלים לעשות כל הסגולות כדי למשוך את האור שהביא להם תיקון, אז ודאי שאחר כך הם אפילו יכולים לא רק לתקן את עצמם, אלא גם כן לתקן את האחאב עד גמר התיקון. הכל זה עבודת גלגלת ועיניים. המדרגה או האביות שבהם הקטן ביותר ועד הגדול ביותר. בוודאי שגם בגלגלת עיניים ישנם כל מיני דרגות, כמו שהוא אומר בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר, יש כאלה ששקועים בלימוד התורה ובעבודת השם כביכול, יש כאלה שקצת יותר רחוקים מזה ועוד יותר, ויש כאלה שכמעט כאומות העולם. כן. וזאת אומרת, גם בהם וגם בכל אחד ואחד מאלו ששייך לרצון שבגלגלת עיניים, היינו שיש לו איזה רצון לרוחניות, גם בו יש גם כן כל מיני רצונות ומדרגות פנימיות שבהם הוא צריך לברר מה בדיוק שייך לגלגלת עיניים ומה בדיוק שייך לאחאב, ולהבין שלגלגלת עיניים בעצמה אין שום קיום אם היא לא קשורה לאור העליון. כלים דקבלה הם יכולים להתקיים על ידי האור שמאיר להם בכל זאת כדי להחיות אותם. למרות שזה לא חיים נקראים ברוחניות, אבל בגשמיות כן יש בזה אחיזה וכוח ויש להם קיום. מה שאם כן, בעולם הגשמי כאן, למטה ממחסום, לגלגלת עיניים אין שום זכות קיום, כי הם נמצאים כאן רק בזכות ממש בתלות מה שהערה שנשפכת מלמעלה. זאת אומרת, כל הרצונות שלנו הבהמיות, אחאב שבאנו, או כל אומות העולם, בחיצוניות אם אנחנו מדברים, הם יכולים להתקיים ללא שום קשר לאור העליון. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על קיום גלגלת עיניים, רצונות לרוחניות, או קיום ישראל, כמו אומה בעולם הזה, בחיצוניות, יכול להתקיים רק בקשר לאור העליון שהוא באמת מחזיק אותם. כי העולם הזה הוא מסודר כך שיורד בו איזה מין הערה שיכולה למלות כלים דקבלה דעולם הזה. זאת אומרת, זו הערה קטנה מאוד שיכולה לספק איכשהו לצורך הקיום תענוגים בימיים. ולכן לאחאב או לאומות העולם יש כוחות וקיום ושליטה, מה שאם כן לישראל אין. גם אנחנו רואים את זה בתלות של עם ישראל כלפי הגויים, בתלות של הארץ ישראל שאין בה שום דבר משלה, רק תלויה בשמיים, וככה זה עד שישראל לא משיגים קשר עם האור העליון. וקשר הזה עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד התורה, בלימוד הקבלה. לכן המעט מכל העמים זה ודאי שאנחנו המעט, גם אני מדבר על אנחנו, הכוונה היא על הרצונות לבורא בכל אחד ואחד, לא חשוב במי איזה אדם, וגם בקיצוניות אנחנו המעט, שעד שלא משיגים את הכוח כנגדו, זאת אומרת, האור הרוחני, אז ודאי שאין לחשוב בכלל על איזה קיום כאן בעולם הזה. זהו. כן, רבי כאן מסביר מה זה עניין שלא לשמה, כמה יש לו הבחנות. כן? דיברנו על זה כבר. אמונת חכמים הוא מזכיר לנו כאן. אמונת חכמים זה... יש בה כמה גם כן שלבים. זה שאדם בכל זאת מסדר לעצמו איזה סדר פנימי שבזמן שהוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו, אז יש לו הכנעה כלפי החכמים, מה שהוא קובע בתוכו שהם חכמים, וכוח הזה, ההכנעה הזאת, סדר הזה שקבע, נעשה גם כן כטבע שני, זה עוזר לו להמשיך בדרך. כן. יש שאלות? כן.
6: למרות שקיבלו גדלות, הם העדיפו את המצב
5: של... למרות שקיבלו גדלות, למה הם רוצים לחזור לקטנות? כתוב, שנה את הרבנות. כן? הרבנות, הכוונה היא גדלות. רב, גדלות. שאדם בעצם צריך להשתוקק רק למצב הקטנות. קטנות זה דרגה שבה הוא קיים ברוחניות, בכוחותיו עצמו, ושאם מתעסק בגדלות, אז רק כדי לקבל על מנת להשפיע. אבל איך לדעת בדיוק האם הוא מתעסק בזה בלקבל על מנת להשפיע? הבדיקה זה שהוא חוזר לצמצום ולקטנות, ושהוא באמת רוצה את זה. ואז לצורך גדלות רק ממשיך. רק לצורך ההשפעה ממשיך את הגדלות. כן. זה בפרט בדוד המלך, כי זה כלים לקבלה אמיתיים. עוד? כן,
6: יוצא. כל הזמן נותן את הדוגמה שכמו שבן אדם צריך להגיע למצב שכמו שהוא היה משמש מלך גדול ברשויות, ככה בגלל זה לעבוד בשביל הבורא.
5: הם נותנים לנו דוגמאות תמיד כמו מלך ומישהו ששייך אליו. אנחנו צריכים בכל זאת מהדוגמאות האלו של אדם ומלך ובעל הבית שלו, צריכים בכל זאת מזה להוציא איזה מין דוגמה לעצמנו, אין ברירה. כי בעולם שלנו היום, אז בכלל, אדם נמצא באוויר, הוא לא שייך לכלום. לא משפחה, אנחנו רואים כבר הכל מתפרק, ולא מדינה. אנשים נעים מפה ושם, ולא העולם הזה, לא אכפת לו, הוא לא מרגיש התחייבות ומשהו. בקצור, הכל זה, כל אחד הוא... ככה, כסף קוסמופוליט. לנו אין ברירה אלה שאנחנו רוצים להבין מה זה שליטה אחד על השני, אז הוא נותן לנו דוגמה כמו מלך, מה לעשות. מלך הכוונה היא שיש כוח זר ששולט עליך בצורה שמכריח אותך. עכשיו, בזה שמכריח אותך, הוא משאיר לך בכל זאת העני שלך. זה הוא לא מסוגל, הוא לא רוצה. בכוונה, אולי, לדכא. ואז אתה נמצא במצב שאו שאתה מבין, קודם כל, שמה שאתה עכשיו חושב ומקיים ועושה, זה ש... מצבים לך מלמעלה בעל כורשך, אתה רוצה או לא רוצה, זה נקרא שליטת המלך. ועכשיו גם כן תלוי האם אתה רוצה להיות נאמן למלך, זאת אומרת שאתה רוצה לקיים מה שהוא רוצה, אפילו שלא היה עושה לך את זה, אתה שליט, לא היה משרה עליך את השליטה שלו.
7: וכאן כל הדוגמה הזאת, מה אפשר לעשות? צריך לתאר לעצמך כל העניין, כל הדקויות האלה. איך אני יכול אולי לברוח ממנו, לא מסוגל נגיד. אחר כך אני מגיע בהבנה, הכל בא מתוך ההבנה, מתוך ההכרה, זה מה שחסר לנו. אחר כך אני מתחיל להכיר אותו, מתוך זה שאני מכיר אותו, אני מתחיל להבין שבאמת חוקים שלו ומה שהוא חושב עליי ואיך שהוא מנהיג אותי זה הכי לטובתי. ואז אני, אמנם שאני לא מבין עד העמקות, עד סוף העמקות כל הדברים שלו, אבל אני רוצה ללכת דווקא בעקבותיו של החוקים שלו, אחר כך אני מוסר את עצמו אליו שיעשה, ואחר כך אני רוצה אפילו לקיים את החוקים האלה אפילו שהוא לא רוצה. הוא כבר אומר, טוב, לא חשוב, עזוב, לא, אני בעצמי ממשיך את החוקים האלו ואני מקיים אותם במקומו ולוקח במקומו שליטה על עצמי כמו שהוא היה עושה את זה וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה כל המרווח של המצבים והיחסים ביני לבינו, זאת אומרת בין שאני שולט על עצמי ובין שהוא שולט עליי, ואחר כך בין שאני שולט על עצמי מצדו, מצדת החוקים שלי, ואחר כך עד שאני שולט עליו. אתה מבין? עד כדי כך שאני מתחיל לשלוט עליו. כי אדם שמגיע למצב שהוא משפיע, אז הוא שולט על מי שהוא משפיע. ניצחו לי בניי, זה פשוט, אתה רוכש כמו שילד קטן, זה, תראה, דוגמאות, אין על מה לעשות. כמו שילד קטן יכול לסובב את האמא שלו. מה שהיא גדולה ומה שהיא חזקה ומה שהכל היא תלויה בו בגלל, בגלל האהבה שלה אליו. זה, אז תראה, מקצה לקצה, עד כמה שיש כאן כל מיני וריאציות של היחסים, ואנחנו כולם צריכים לעבור וללמוד, אבל מאיפה אנחנו מתחילים את הדרך, ומה זה נקרא שכל פעם אני עובר מהבחנה להבחנה ומתיקון לתיקון? מתוך זה שאני מכיר יותר אותו, יחס שלו אליי, כוח שלו, גדלות שלו, אמיתיות במעשיו וכן הלאה. אז אין לי ברירה, אני כל פעם להכיר אותו יותר ויותר. כדי לחייב אותי להכיר אותו, אז יש לי צרות, שאני רואה שבלי זה, בסופו של דבר אני לא יכול, רע לי. ובלי שדע את השם לוקח ועבדהו, לא יוצא כלום. עכשיו, ההכרה הזאת יכולה לבוא בדרך טובה, ובדרך לא כל כך טובה. גם עכשיו אנחנו מכירים את החוקים שלו, אבל בצורה לא כל כך טובה. הוא מראה לנו את החוקים שלו גם עכשיו. כל מצב ומצב שאני נמצא בו, אני נמצא בקיום של איזה חוק שלו, שהוא רוצה להראות לאיזשהו אופן התנהגות שלו, התנהגותו איתי. כן? ועדיין בכל שלב כזה שהוא מראה להתנהגותו איתי, אני לא מרגיש כל כך טוב. אלא אחר כך שאני מסכים עם זה, מקבל את זה בעל כורחי, ואחר כך בהכרה, ואחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה. כן? מה זה באהבה? שאני בעצמי רוצה את הקיום הזה, אפילו שהוא היה נעלם מזה. כן? וככה כל פעם ופעם. אז אנחנו, השרשרת הזאת, בכל שלב, בכל הבחנה, אנחנו לא יכולים לשבור, אנחנו לא יכולים לדייק, לדלג על כל שלב ושלב בכל שלב ושלב. אי אפשר. רק לזרז את הזמן ההתפתחות. כי בלי קרי אי אפשר להגיש את האור, בלי שסרון אי אפשר להגיע לשלימות. אז כל ההבחנה צריכה להיות ההפוכה בכל פרטיה ואחר כך. זהו, רק זירוז. אבל זירוז, אתה מרגיש גם בזמן הפעולה, בצורה אחרת את עצמך, מה שאם כן שנמצא בזה בהכרחיות. צריכים להתרומם, זה פשוט. אם אדם קם מצליח לקפוץ ככה ולקום על הרגליים, הכל נופל. זה דברים מאוד, זה ממש דברים קושיות, קושי זה קושי דמיוני, לא אמיתי. זה ממש כמו שהוא אומר, דוב בחוץ. אומרים לי ילד קטן, והוא מפחד מדוב בחוץ, ויכול כל הזמן להיות ממש מטורף מזה. ככה זה אנחנו, וכל זה מפני שאנחנו לא קושרים את הקושיות שלנו גם כן איתו. נראה לנו שדברים טובים מקבלים ממנו, ודברים רעים ממשהו אחר, לא מאותו מקור הטוב. מה זה ממנו? מאותו מקור הטוב, לא משם יורדים את האיסורים. זה אנחנו לא קושרים. הרגש שלנו שולט. כן.
6: איך זה קורה שאיזה מין מציאות רעה שאני חווה אותה, פתאום מתהפכת למצב שאני מבין שזו עוד תכונה של הבורא בתור טוב ומגיש? איפה יש את הסוויץ' הזה?
7: איך אני מתוך זה שאני מרגיש רע, פתאום מתחיל להרגיש שזה רע שבא ממנו, ואחר כך מיד אני מרגיש שזה לא רע אלא זה טוב לטובתי, ואחר כך מפני שאני מרגיש את זה, אז ההרגשה הזאת הרעה היא מתהפכת לטובה. איך כל הדברים האלה עוברים אחד על השני? כי סיבה הוא מסובב. זה מחייב אחד את השני, כי זה אור שבונה את ארבע בחינות. אין פה שום דבר חוץ ממה שמתגלה שלב אחרי שלב בכל הבחנה והבחנה, שכל הבחנה היא בנויה מארבע שלבים, והרגשה האחרונה חותמת אותה ומעבירה להבחנה חדשה כשרשרת, וזהו. עכשיו, איך המלכות מלכתחילה מתייחסת לכל התת ראשונות, זה אתה בוחר.
6: זה אתה בוחר.
7: זאת אומרת, אתה חייב להרגיש לרגע קט את ההבחנה בצורה רעה, חובה, אבל אתה כבר מצפה לזה. אתה מבין? זאת אומרת, אפילו הרגשה הרעה הזאת שאתה מצפה שהיא תבוא, אתה צריך אותו כדי לגלות את הרע. אתה מבין? אז כבר הרע הזה הוא לא בהרגשה רע, הוא בהכרה שזה רע. אתה מעביר את זה כבר. נגיד, מליבה למוחה. אין רגע אחד, שום דבר לא משתנה. שום דבר לא משתנה במציאות, חוץ מהכרת האדם. אז אנחנו צריכים להבין שסך הכל, כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו. זה הכל. פתח אותו ותרגיש הכל בהרחבה. מה, אתה לא תשתנה, תישאר ג'ינג'י עם משקפיים, החולצה הזאת כמותה, כן.
6: שלומפרים.
7: כן, תישאר ככה, אז כן, אבל זאת אומרת, שום דבר לא ישתנה, חוץ מתפיסת המציאות. כן.
6: כל שלא נשמע, למיניהם שהוא מדבר עליהם, כמו החמש פינות שונות שלא נשמע.
7: כן.
6: זה כמו מצב, במעבר ביניהם, זה כמו מצב בין מוכן, כשהוא מתגע אוכניות, זאת אומרת, מצב אחד, שזה כמו בין הסתר כפול להסתר רגיל.
7: תראה, מה שהוא מתאר לנו כאן בעמוד למד דלת, כל מיני וריאציות שלא לשמה, לומד על מנת לקנטר, על מנת שיקלור רף, כן? כדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שייתן לו שכר בעולם הבא, כן? ושהוא כבר רוצה לשמש את המלך. הדברים האלה הם כל הזמן גם כן נמצאים ברבוביה, פתאום זה קופץ, פתאום זה קופץ, זה לא בדיוק באותו סדר. בפרט שאנחנו גם כן לא יודעים איך ההבחנות האלה עוברים בנו.
5: אני לא יכול להגיד עכשיו, אני נמצא בהבחנה מסוימת, ובה אני עובר עכשיו 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אחר כך אני בא להבחנה הבאה, וגם בא 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אין דבר כזה. אין, אנחנו לא בזה. אלא כל פעם זה אצלנו זה בערבוביה, ולא שולטים בזה. ויכול להיות שאתה לא מבחין בינתיים בהבחנות האלה שיש לך שם על מנת לקנטר. מה אכפת לי מישהו, משהו לקנטר? לא, מה, זה לא בראש שלי. נו, להיות גדול, להיות רבי מה שכתוב. כן? זה לא רבי כמו שרבס, להיות פשוט גדול בזה, אני נגיד. מלומד, פרופסור, משהו. כן? או שיהיה לי שכר בעולם הזה, ודאי. שכר בעולם הבא, אני לא יודע מה זה, אבל גם כן כדאי. עולם הבא זה גם כן, איך שאתה מפרש, אני לא יודע. עולם הבא זה על מנת להשפיע אולי זה, אז נחכה עם השכר הזה. בינתיים עולם הזה בוא נקבל. זה שהוא אומר, זה גם כן לא משנה לנו, אנחנו יודעים על זה, לא יודעים על זה. החוכמה היא לגמרי לגמרי לא עוזרת להתקדמות. הרצון. לזה, עוזר.
6: שרפים זה לבין קשר
5: בין מה?
6: בין הסיבות השונות של הלימוד שלא לשמע לבין הסתר כפול והסתר הגיל.
5: זה שאדם מגיע למצב שהוא רוצה שהבורא ייתן לו שכר בעולם הבא, ולא בעולם הזה, זאת אומרת, הוא כבר רוצה מצב הרוחני שיהיה לו כשכר. כן? זה כבר מדרגה לפני שעובר את המחסום. עכשיו, שוב, תלוי איך לקחת את ההגדרות האלה, עולם הזה, עולם הבא. כמו שבעל הסולם אומר, שם יש מכתב, העולם הבא שהוא איזה מדרגה פשוט הבאה, והעולם הזה זה מדרגה נוכחית, כן? ותמיד אתה נמצא במצב שנקרא הזה, כן? ובא שאתה משתוקק, אבל אף פעם אין דבר כזה, כי שבא זה הופך להיות הזה, כן? זאת אומרת, תלוי איך לפרש כל הדברים האלה. אבל... זהו?
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: שמענו שאמונת חכמים זה שהאדם מסדר סדר פנימי, שאם הוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו, יש לו הכנעה כלפי החכמים. וזה לאט לאט נעשה לו טבע שני שעוזר לו להמשיך בדרך. זה איזושהי שיטה כזאת שהאדם יכול להשתמש בה כדי לא להיכנע לזה שפתאום אין לו כוח באמצע הדרך.
3: שמעתי ששום דבר לא משתנה חוץ מהתפיסה של האדם.
4: שמעתי שהקשר עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד התורה, בלימוד הקבלה.
8: היה בהתחלה הסבר על ישראל, גם על עם ישראל וגם על אלה שיש להם נקודה שבלב, שבעצם בעולם הגשמי, בעולם שלנו אין להם זכות קיום, כי הם לגמרי תלויים וקשורים באור העליון, ו לכן הם יכולים להתקיים בעולם הזה רק אם האור העליון מחזיק אותם. ולכן גם בעולם הזה אומות העולם שולטים על ישראל. אז הפתרון, מה שאני הבנתי ממה שרב אמר, זה להביא את האור העליון לעולם הזה, וזה על ידי לימוד חוכמת הקבלה.
9: הרב הסביר איך אדם מכיר במלך ששולט עליו, ולאט לאט בפיתוח ההכרה שלו הוא מגלה את החוקים של המלך ומברר לעצמו עד כמה החוקים האלה נעלים, עד לרמה שהוא רוצה לקיים אותם בעצמו מחמת גדלותם, ואז אפילו המלך משחרר לו את השליטה ולגמרי כבר לא מחייב אותו בכלום. האדם לוקח את כל השליטה על עצמו ורוצה לעשות את כל הדברים האלה מתוך הכרת גדלות.
10: כן, רוצה להמשיך את חיים. באמת בהתחלה הוא מסביר מה ההבדל בין גלגל תבעיניים לאחאב, שבעצם אחאב יכולה להתקיים בגשמיות ללא שום, הם גם שולטים, ודווקא ישראל הם לא, הם יכולים להתקיים רק על ידי המאור. בעצם משימה שלהם זה למשוך את המאור. אם לקחת את עצמנו, הנקודה שבלב יכולה להתקיים רק בזכות המאור, שאנחנו יכולים למשוך אותו וככה להתמודד עם הרצונות בימים שלנו.
1: אז אני אמשיך את אורן, שתיאר את המצבים שאדם עובר, שהוא מתמודד עם משהו גדול, בהתחלה לא מרגיש טוב, אחרי זה הוא מקבל את זה בעל כורחו, ואחר כך בהכרה, אחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה. ככה שלב אחרי שלב, ואז רב אמר, אנחנו לא יכולים לשנות את השרשרת הזאת, אנחנו לא יכולים לשבור אותה, לא יכולים לדלג ולדייג כל שלב ושלב, רק לזרז את זמן ההתפתחות. זה העבודה שלנו, לזרז את זמן ההתפתחות.
2: ועוד הוא המשיך על זה ואמר שהחוכמה היא לגמרי לא עוזרת להתקדמות, כל החוכמות שאנחנו לומדים, אלא מה שחשוב זה הרצון. חשוב החיבור בינינו. רב לא השתמש במילה הזאת, התקופה הזאת הוא לא דיבר על החיבור כל היום. אבל מה שחשוב זה הקשר הזה בינינו, ומשם הרצון ישתנה.
3: שמעתי שהאדם לא צריך להשתוקק לגדלות, אלא להשתוקק לשפלות בדרך הרוחנית.
4: זור על מה שדייב אמר בסיבוב הקודם, ששום דבר לא משתנה במציאות חוץ מההרגשה של האדם, ואנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו, לפתוח אותו ולהרגיש הכל בהרחבה.
8: גם דיבר על אמונת חכמים, שהוא אמר שאדם צריך לסדר לעצמו כזה מין סדר פנימי, כך שבזמן שהוא לא מסוגל להתקדם בעצמו, יש לו הכנעה כלפי אלה שהוא קבע שהם חכמים. וזה, כשהוא נכנע כלפיהם, זה מה שעוזר לו להמשיך בדרך.
9: הרב אמר, צריכים להתרומם. אם האדם עושה מאמצים להתרומם, כל ההפרעות נופלות. זה כמו שאומרים לילד, יש דוב בהוא, תיזהר, והדוב ממש מפחיד אותו, אבל בעצם זה הכל דמיוני. אז נבקש מהבורא לעזור לנו להרים אחד את השני.
1: אומר שאדם שמגיע למצב שהוא רוצה שהבורא ייתן לו שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה, אומר זה כבר מדרגה לפני שעובר מחסום. וגם הוא מגדיר מה זה הבא הבא הזה. אומר, מה זה, תמיד אתה נמצא במצב הזה, והמדרגה הבאה, נקראת המדרגה הבאה. אתה בא ו... אחר כך כשאתה מגיע אליה, זה הופך להיות הזה. יש בא, אחרי בא.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם לדרוש תמיד מהבורא, שהתקיימה לפני שבוע בתאריך 1/5/2026.
1: רב, איך אתה רואה חבר יותר גדול ממה שאתה רואה אותו עכשיו?
2: אני מתאר לעצמי שהוא מעלה אותי. וזהו, ובזה אני רואה שהוא גדול. וכשאני חושב על עצמי, איך שאני יעלה אותו, אז אני לא רואה שיש לי כוחות. זה הכל.
1: כאילו אתה תולה את כל התקוות שלך בחבר.
2: כן.
3: אז זה עבודה של ציור בראש. אני מצייר לעצמי מצב כזה,
2: כן.
3: מתאר לעצמי כי אני זקוק לו ולכן הוא גדול בעיניי.
2: כן.
3: גדול או לא גדול החבר, אני לא באמת יודע. אני עושה אותו גדול.
2: אני עושה אותו, ואין לי אפשרות אחרת.
3: אני מדמיין שזה ככה. פעולה של דמיון. מדמיין שהחבר הוא כזה. ואם הייתי עושה ככה, לא כלפי חבר, כלפי מישהו זר שעובר?
2: אין לי מישהו זר. אני לא עושה חשבון עם מישהו זר.
3: כאילו לפי הגישה הזאת, כל אדם שאני אעריך אותו ויגדיל אותו כאילו אני זקוק בו, אני יכול לקבל ממנו.
2: כן.
3: זה נכון?
2: כן.
3: אז במה מיוחדים החברים שלי בסיריה? מה יש בהם או מה אני יכול לקבל מהם שאני לא יכול לקבל מכל אדם בעולם?
2: שכלפיהם אתה מגדיל את עצמך.
3: וכשאתה רואה שאין לך כוח, אתה לתת להם כוחות, אתה לתמוך בהם. לקבל מהם אני מבין, לתת להם אני לא מבין מה עושים. אין לי כוח לתת להם עכשיו.
2: אין לך כוח, אז אתה צריך ללכת למרכז הסירייה ולהתלונן. למה אתה לא יכול לקבל מהם כוחות?
1: אז הבורא שהוא מעורר את האדם והוא מביא אותו לרוחניות, שהבורא מעורר את האדם ומביא אותו לרוחניות, יוצא שהאדם לא יכול להשיג שום רוחניות אם לא ירצו שהוא ישיג. כלומר, אם החברים לא יגרמו לו להיכנס לרוחניות.
2: נכון.
1: אז מה בעצם התפקיד של ההתעוררות שנותנים לאדם? למה הבורא מעורר את האדם לרוחניות?
2: הבורא מעורר את האדם לרוחניות מפני שהוא מתחשב עם תפקידו של האדם. הוא רוצה שהאדם יחזור לפעולתו ויקמו כמו שצריך, עד שאדם לא ירגיש שיש לו מה לעשות.
1: אז עצם ההתעוררות של האדם זה כדי שהאדם יממש את התפקיד שלו כלפי הרוחניות של האחרים.
2: כן.
1: כלומר, הוא מעצמו אין לו חשבון האם אני אגיע להשגה, אלא עצם זה שהבורא עורר אותי זה כדי שאני אגרום לאחרים להגיע להשגה, להגיע לרוחניות.
2: נכון.
4: זאת אומרת, כל חבר בעשירייה הוא חייב לדאוג על הרוחניות של החברים שלו. שהם יגיעו, וזה התפקיד שלו. לקח כל אחד על כולם, וכולם על כל אחד.
2: כן.
4: אז זה כאילו מתחילה קפיצה.
2: כן.
1: אז מה התרגיל הראשון שמכניסים אחד את השני לרוחניות? איך אני מכניס את החבר?
2: מגבילים רוחניות לפני כל אחד.
1: פשוט מגדילים את זה שזה חשוב, גדול.
2: שבזה תלוי העתיד הטוב שלנו.
1: אבל הכניסה לא תלויה באף אחד. כאילו, זה לא תלוי בחבר שהוא ייכנס או לא, זה תלוי בנו האם אנחנו נרצה שהוא ייכנס.
2: כן.
1: למה זה ככה?
2: שאתם תרגיש שאתם חבורה אחת.
5: פעם אמרת שלא אכפת לי שאני לא יודע, ולא אכפת לי שאני לא מרגיש, ולא חשוב לי כלום, חשוב לי, ספקו לי גדלות הבורא, זהו, ספקו לי את זה, כי אחרת אני לא יכול. זאת אומרת, אני יכול ככה, זה נכון להגיד שכולם מרגישים, כולם בשיא התפעלות, אני לא, אבל בסדר, אני חלק מהגוף, ולא, כנראה שזה לא חשוב שאני צריך להרגיש. ככה אפילו כתוב באיזה מקום, אפילו שבורא לא נותן לי להרגיש, אז אני ממשיך.
2: זה שהבורא לא נותן, זה אני שם בצד. אבל זה שאני לא דורש, זה כבר בעיה שלי.
5: אז אני צריך לדרוש מהבורא להרגיש?
2: ודאי.
6: בשביל מה הרגשה? למה אני צריך לדרוש הרגשה? אני לא מרגיש, הוא לא רוצה לתת לי הרגשה.
2: רגע, אם הבורא אין לנו חשבון, זה משהו אחד. אבל אם הבורא נותן הרגשה, אז אני יכול לדרוש ממנו.
6: במצבים שאין לי הרגשה, ברור, אני אמשיך לפעול כלפי החבורה, אבל אם הוא לא נותן הרגשה, אני צריך לדרוש הרגשה?
2: כן.
6: למה? למה אני צריך להתקדם? ההתקדמות היא לפי הרגשה? למה נחוץ הרגשה לאדם?
2: כדי שאתה תעבוד נכון כלפי החברים.
6: כאילו הרגשה זה חומר דלק.
2: יכול להיות שזה חומר דלק. כן.
6: ואם אדם לא מרגיש, אז הוא צריך...
2: אז אין, אם לא מרגיש, אז יש לו רק לקוות שהוא יבקש וירגיש.
5: נגיד, שני חברים באים לשיעור. אחד בשיא התפעלות, מסתכל עיניים כאלו. השני מגיע... מגיע כי הוא חייב להגיע, כי הוא באותה חבורה, הוא בעשירייה, הוא התחייב. וזהו, אבל הוא לא מרגיש כלום. ומה? וצריך להגיד ככה, שהבורא לאחד נתן ככה, השני נתן ככה, וזהו, ואז...
2: כן.
5: להמשיך, פשוט.
6: והעבודה של מי שלא מרגיש, לדרוש הרגשה.
7: עוד בן אדם... חבר יכול להמשיך בדרך, להתקדם. בחיים, בלי שום הרגשה, בלי שום חומר דלק לעבודה, זה יכול כן. להתקדם?
2: כן.
7: איך? מה מניע אותו?
2: זה התנאי שהבורא נותן לו. שאפילו אתה לא מרגיש את החברים, ואתה לא יכול לקבל מהם רצון שלהם, הרגשה, איזו התעלות. אבל אתה חייב לעשות בתנאים שלך.
7: אז גם המילים האלה, הוא צריך לשמוע באיזשהו מקום, וזה משמש אותו כחומר דלק. אחרת, מה יקים אותו מהמיטה?
2: מהמיטה באמת אין כאן מה שיקים אותו, אבל הוא חייב.
7: אז הנקודה הוא חייב.
2: לא לעזוב.
7: זה שאני מרגיש שאני חייב, שבן אדם מרגיש שהוא חייב, זה התנאים הבסיסיים של ערבות בינינו. אבל כאחר, מה אני עושה? אם בן אדם מתרוקן לו הכל לגמרי, אין לו כלום, והוא לא לוקח משהו להתחיל, איזשהו סטארט כזה ראשוני של משהו עוד פעם להניע את הדבר הזה, הוא הולך, אנחנו רואים, חברים הולכים.
2: כן.
8: בכל מצב צריך לבקש מהבורא, בכל מצב שאנחנו עוברים, כל הדברים האלה...
2: לדרוש מהבורא כל הזמן.
8: לדרוש, רק זה.
2: לדרוש מהבורא כל הזמן.
7: חבר בעשירייה צריך לבוא להגיד, חברים, אני לא מרגיש שאתם חייבים להציל אותי, חייב לבקש עזרה.
2: הלוואי.
7: צריך.
2: כן.
6: וזה לא מוריד את העשירייה?
2: לא, זה ההפך. אחד מהחברים דורש שיעזרו לו להתעלות.
3: כאילו נשמע הרגשה שהוא מבקש שיהיה לו מילוי. ככה זה, כאילו, אין לי הרגשה.
7: לא, לא שיהיה לי מילוי. אני הולך למות, אני מרגיש שעוד שנייה אני לא שווה כלום.
2: זה משהו אחר.
7: כן.
2: אם אין לך שום הרגשה ואתה הולך למות, זה דבר הכי חזק שהבורא יכול לתת לך.
3: גם מה זה הרגע הזה?
2: כי הוא לא מרגיש את החיות בקדושה, ואז לא נשאר לו כלום אלא לפנות לבורא.
5: איפה פה צדק?
2: אני חושב שאתה צריך להמשיך לעורר אחד ולעורר השני, וככה כל אחד ואחד שבקבוצה לעורר אותם.
3: אז מה הוא צריך לעשות?
2: אתם קראתם על זה מאמר, אם אחד לא נותן לחברו, אז בעצם מוריד ממנו כל הכוחות.
3: ובזמן שאין לאדם כוחות, איזה כוחות יש לו לתת לחברה?
2: אם אין לאדם כוחות, אז אין לו מה לתת.
3: אז מה? שיעשה הצגה?
2: שיעשה משהו, אבל קודם כל זה שאין לו כוחות, זה מפני שהוא לא מקבל מהחברים.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיחה ומה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: כן, שיחה מיוחדת ועוד מרגשת. בעצם מדובר על הרגשה. למה אדם צריך את הרגשה? אז כששאלו את הרב, למה נחוץ לאדם הרגשה, אז הרב ענה, כדי שאתה תעבוד נכון כלפי החברים. אם אין לך הרגשה, אז לבקש מהבורא שייתן הרגשה.
10: כן, האדם גם צריך לדרוש מהבורא להרגיש. ועוד דבר שרב אמר שם, זה כשאדם לא מרגיש את החיות דקדושה, מה שנקרא, והוא הולך למות, ככה אמר אילן, הוא מבקש עזרה, זה המצב הכי גדול שהבורא יכול לשלוח לו. כי בעצם מה שהאדם מבקש אז זה חיות של קדושה. זה שאלה של טוב לימותי מחיי כזה.
11: גם אני בדיוק מה שאייל אמר, זה מה שנשארתי איתו מהשיחה, שדווקא שהאדם מרגיש אפס חיות מתוך כל המצב הזה, דווקא אז צריך את הבורא, דווקא אז יש מקום, דווקא אז כאילו זה לא שהוא הולך אחורה ונחבא וכאילו יוצא וממשיך את חייו הגשמיים, מחפש איזה מילוי לתוך הרצון לקבל שלו, אלא דווקא אז בא בפנייה לבורא, פנייה אמיתית.
12: כן, כאילו כל לפחות הסוף של השיחה, כאילו היה על מה שדיברתם, שצריך לתת כוחות אחד לשני, צריך להמשיך לעורר ולעורר אחד את השני, ושאם אדם לא נותן לחברו כוחו, אם אדם לא נותן לחברו, אז בעצם מוריד ממנו כל הכוחות.
13: כן, וההתחלה הייתה על איך לראות חבר שהוא גדול. אז רב אמר, אני מתאר לעצמי שהוא מעלה אותי. וכשאני בודק את עצמי, אני רואה שאני לא יכול. זאת אומרת, העבודה שלנו זה להגדיל את החברים בעיני עצמנו. אנחנו צריכים לעשות את זה.
9: הייתה עוד בהתחלה על העשירייה, למה אני צריך את העשירייה, למה אני צריך את החברים? אז הרב עונה שכלפיהם אתה מגדיל את עצמך. אבל אם אין לי כוח, אז אתה צריך לפנות לעשירייה, שיתנו לך את הכוח. הוא אומר ככה, אם אין לי כוחות לתת עכשיו להם, אין לך כוח, אתה צריך ללכת למרכז העשירייה ולהתלונן. למה אתה לא יכול לקבל מהם כוחות? זאת אומרת, יש פה כוח הדדי, זאת אומרת, אסור להסתיר מהסירייה משהו. הוא דיבר גם על הרגשה, אם אין לך הרגשה, תפנה לסירייה.
10: דודי שאל, מה, וזה לא מוריד את הסירייה? אם אני בא עכשיו לבקש כאילו ממנה כזה דבר, שאין לי הרגשה, זה כאילו נראה על הרצון לקבל. רב אמר, הלוואי שהאדם יבקש ככה. זה מדרגה מאוד גבוהה, שהאדם בא לסירייה ואומר להם, חברים, יקרים, אני צריך חיים. אין לי חיים בעבודה, אני לא מרגיש שיש לי חיים בעבודה, אני צריך שתעזרו לי. זאת נקודה שרב אמר עליה, הלוואי שהאדם יעשה את זה. אנחנו צריכים לזכור, זה שאנחנו מבקשים מהחברים עזרה בדרך הרוחנית, זה לא מוריד אותם, זה ההפך, זה מגדיל אותם, וזה נותן לכל העשירייה כוח.
11: כששמעתי את זה, חשבתי על זה, האם האדם באמת צריך לפתוח את הפה שלו ולבקש, זה נקרא לבקש, או שהאם האדם בתוך ליבו מרגיש שמבקש, דורש מהחברים, נמצא כל הזמן באיזה שיח איתם, שחושב שמשם יבוא לו עזרה. שאלה.
12: על הכניסה לרוחניות, שבעצם איך אנחנו מכניסים אחד את השני לרוחניות, על ידי זה שאנחנו מגדילים את החשיבות, הרוחניות לפני כל אחד. ואז בהמשך, שעל אחד החברים, הכניסה לא תלויה באף אחד, כאילו זה לא תלוי בחבר בעצמו אם הוא ייכנס או לא, זה תלוי בנו, האם אנחנו נרצה שהוא ייכנס.
13: בכלל היה דיון על את מי הבורא או למה הבורא מעורר אדם לרוחניות. אז רב אמר, זה הוא מתחשב עם התפקיד של האדם, התפקיד שלו כלפי הרוחניות של האחרים. אז בעצם הבורא עורר אותנו כדי שאנחנו נדאג לזה שאחרים יגיעו לרוחניות. לכן הדבר הראשון שצריך לעשות זה להגדיל את הרוחניות בפני כולם.
14: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: צפייה על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בונים חברה רוחנית ביחד, והיום נפתח במאמר חדש, מאמר שנקרא השלום בעולם, מאמר שדן ב... כמובן, מאמר של בעל הסולם, שדן בנושא החשוב ביותר, שיכול להיות, איך נגיע לשלום הפנימי בינינו, קודם כל, בתוכנו, בינינו, וכתוצאה מכך, איך ניתן את הפתרון לשאלה שכל בני האנוש עלי אדמות שואלים מאז ומתמיד, ובטח ובטח שהיום בימינו, איך מגיעים לשלום. זה מאמר מורכב, מאמר ארוך, אבל מאמר מאוד מאוד יסודי בלימוד חוכמת הקבלה, ולכן בחרנו במאמר הזה ונצא לדרך. אז אנחנו נפתח עם קליפ מספר 4, שבו הרב ייתן לנו את הפתיח למאמר. בבקשה.
2: עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני העולם והעמדתן במבחן המציאות, התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת צדק ושלום כנרמז בספר תהילים.
3: זאת אומרת, העיקר זה הביקורת בשאלות הגורמות להיעדר שלום. למה אין שלום בעולם? ששלום זה גם בתוך האדם, גם בינו לבין הקרובים, גם בינו לבין הטבע, בין העמים, בין המדינות ובין כולנו, כל אחד וכולנו לבורא. כן, שלום זה איזה מין מושג של השלמות, השלמה. כן? אז אין בעולם שלנו שלום. אין שלום בעולם. למה?
2: חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה.
3: זאת אומרת, מכל התכונות, מכל המצבים, מכל מה שרק האדם יכול למצוא את עצמו, המצב הטוב ביותר הוא נקבע במילת שלום.
4: ואנחנו רוצים במהלך הלימוד גם להוסיף תפילה שהבורא יפקח לנו את העיניים ואת הלב להרגיש מה זה המצב הזה, המצב הטוב של השלום, של ההשלמה בינינו ואיתו. כשאנחנו בונים את השיעורים האלה, יש בעצם צוות גדול של חברים וחברות שעובר על כל השיעורים שהרב נתן בעבר על המאמר, בכל מאמר ומאמר, ומוציא את ככה את הדברים המיוחדים שאפשר להביא בזמן קצר. ועכשיו אנחנו רוצים להוסיף עוד ביאור של הרב על הפסוק הזה מתהילים שפותח את המאמר. קטע טקסט מספר אחת, אומר הרב כך, לגבי הפסוק הזה של חסד ואמת נפגשו. הרב אומר כך, אלו דברים מאוד מיוחדים. אנחנו לא יודעים בדיוק מהן התכונות האלה. חסד ואמת נפגשו. איפה הן נפגשו? סוף סוף, בתוך האדם. וצדק ושלום נשקו. כאילו יש ביניהם מפגש נוסף, למעלה מהקודם, שנקרא כבר נשיקה. אמת מארץ תצמח, שסוף סוף מהרצון שלנו תצא האמת. היינו שהרצון עצמו יגרום לכך שהאמת תצמח. וצדק משמיים נשקף, כלומר, איך כתוצאה מפעולות שנעשה למטה, כך זה יגרום לאותן הפעולות למעלה. וגם השם ייתן הטוב והארץ תיתן יבולה. זאת אומרת שכל הרצון שלנו ישתנה באופן כזה שהוא יגרום לצורה המתוקנת.

0: את שלה. כאן אנו רואים עד כמה ספר תהילים בעברה ובזרימה קלה כזאת מעביר תהליך כל כך גדול. מה שנעשה עכשיו זה נקרא בתוך העשיריות שלנו מהכותרת של המאמר השלום בעולם וגם את הפרק הראשון במאמר כל דבר מאורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים אלא במידת התפתחותו עד לכותרת הבאה הולשתם של מתקני העולם לא כולל אותה. נקרא את זה בעשיריות ואז נעבור לשיעור שהרב נותן בנושא. אז קוראים בעשיריות מהכותרת של המאמר ועד סוף הקטע הראשון. בבקשה. בבקשה.
1: השלום בעולם. עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם ועמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים.
2: חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. תהילים.
3: כל דבר מוארך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. כל דבר שישנו במציאות, אין טוב ואין רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולהבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
4: כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה, דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה. ולכן עלינו להבין להיזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה ולומר שהוא מיותר ואין בו צורך. שבזה יש חס ושלום משום הוצאת שם רע על פועלה.
5: אמנם דבר זה ידוע לכל שהבורא התברך לא השלים את הבריאה בעת שברא וכן אנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו הן בכלל והן בפרט היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית החל משלב ההיעדר עד גמר גידולו והסיבה זו כאשר אנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו אין הדבר נידון אצלנו כמציאות מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, והיא שהפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמותו.
6: וכן ביתר הפרטים של המציאות, כאשר איזה פרט נראה לנו רע או מזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט, שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך ההתפתחות שלו. לכן אין לנו להחליט כי רע הוא, ואין להטיל בו דופי, כי לא מחוכמה היא.
1: אז שמענו שכל דבר, גם הטוב, גם הרע, אפילו היותר רע ומזיק בעולם, יש לו זכות קיום. יש לו זכות קיום כי הבורא ברא אותו, והבורא עדיין מפתח אותו, ולנו אסור להטיל איזשהו אשמה על המציאות, אלא לזכור שהבורא הוא טוב ומיטיב. ועלינו מוטל רק דבר אחד, לתקנו ולהביאו למוטב. עוד מיוחד.
2: לפי מה ששמעתי פה, כל הבריאה שלנו נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית. וכל זה שאנחנו לא רואים או לא מזהים זה לא בגלל שזה לא קיים או שיש איזה דופי בפרי כמו שהוא כותב פה אלא משום שאנחנו עדיין לא יודעים את הסיבה או שלא נגמר התהליך ההתפתחות
0: אז ככה המאמר מתחיל תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על פתיחת המאמר. נעשה רק סיכום, נבליט איזה נקודה אחת. בפסקה השנייה אומר בעל הסולם, התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה. ועכשיו כשאנחנו בשיעור, לומדים מבעל הסולם, לומדים מהרב, קודם למדנו מהרבש, נשתדל לעקוב אחריהם ובעיקר להתפלל ביחד שהאור שיש בדברים שלהם ישנה אותנו, כך שגם אנחנו נעלה למקום שממנו רואים את גודל שלמות פועלה ויוצרה של הבריאה. אז התפילה הזאת, עכשיו נכניס אותה בתוך כל מילה שנשמע מהרב. אנחנו נשמע קטע מתוך שיעור, הקטע יהיה של כמעט 12 דקות, נרשום לעצמנו הבהנות, ברורים שהרב עושה, ואחר כך נברר ביחד על ידי שאלות ותשובות. אז קליפ מספר אחת בבקשה.
7: זאת אומרת, אם אנחנו לא מקבלים את העולם הזה, לא מרגישים אותו, מקבלים זה נקרא לא מרגישים אותו, כטוב, סימן שאנחנו בפנים רעים. במידה שאני מזהה קלקולים, כאילו מבחוץ, מחוץ עלי, בכל דבר, לא חשוב במה, אני צריך בעצם להגיע למצב שאני מגלה שכל הקלקולים האלו הם בי, לכן אני רואה אותם מחוץ לי, ובלתקן את עצמי, אני מסיר אותם שמחוץ לי, והם הופכים להיות לכל טוב, לאור המופשט. שכל מה שאנחנו רואים, דמויות למיניהם, פעולות למיניהם, שינויים למיניהם, כל זה מה שמתרחש, הוא מתרחש בנו. ומתוך רק התפיסה הבלתי שלמה, נראה לנו שזה נמצא מחוץ לנו.
8: אמנם דבר זה ידוע לכל, שהבורא יתברך לא השלים את הבריאה בעת שבראה, וכן אנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הן בכלל והן בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל משלב ההיעדר עד גמר גידולו.
7: זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב ההתפתחות, הבורא לא סיים את הבריאה, הוא קלקל את הבריאה, האמת, לא שסיים, הוא לא ברא שום דבר טוב. המילה בריאה כבר אומרת על זה שזה בר מהשלמות מחוץ לו, אז זה כבר לא יכול להיות טוב. וכתוב הרי בראתי יצרה, אל תחכה ממני שאני אעשה לך משהו טוב, בראתי יצרה. אלא להשלים את הבריאה, לתקן אותה אחריו, זה חובתי. צריכים להגיע ודאי להבנה שזה לא חובה, אלא זה זכות. ואז נתקדם. אבל לקבל את העולם בכל הקלקולים שלו המתגלים לפנינו כדבר המובן מאליו, שלא יכול להיות שיתגלה משהו טוב. אלה מלכתחילה מתגלה תמיד בצורה רעה. ואם מתגלה בצורה טובה, סימן שאנחנו לא מזהים שזה רע. עד שאנחנו מגיעים להכרת הרע, שאנחנו לא מן הסתם מגיעים לתיקון, שמה שמתגלה מיד אני רואה זה רע, זה רע, זה רע, זה רע. לא, לא רע. אני בינתיים מקבל את העולם הזה שאני מוכן לחיות בו, ולא הכל שחור, אלא יש גם כתגוונים, אפילו גם דברים יפים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות שהבורא ברא עד כמה שרע באמת ישנו בכל הבריאה, שאני לא יוכל לסבול את הרע הזה בהתגלותו אליי, עד כדי כך שאני ארצה לברוח ממנו, לא חשוב לאן, אפילו לרוחניות, שלרוחניות זה השפעה, ואת הזולת, כל הדברים ששנויים עליי, שבכלל לא מקבלים, לא מושכים אותי. מה זה? ואני יהיה מוכן לברוח משם רק כדי לא להיות במצב הנוכחי. בעצם זה מה שאנחנו מרגישים בדרך היסורים. יש עוד דרך תורה שאני אמשך קדימה לתיקונים על ידי זה שאני בכל זאת אשכנע את עצמי שמצבים האלו הם ההשפעה, אהבת הזולת זה טוב. אבל בינתיים כל ההתקדמות שלי זה רק על ידי המכות. זאת אומרת שחוץ מרע שמתגלה, אני בעצם צריך לגלות עוד יותר רע לי. ואז רק אני מוכן לעבור את המחסום, זאת אומרת להסכים עם ההשפעה. זאת אומרת, יוצא שכאילו מתחילים ללמוד חומת הקבלה, נכנסים לצרות צרות. כן? לא, זה לא נכון. כי אנחנו מושכים, האור מחזיר למותה, והוא מביא לנו גם כן התוצאה, מה שיכולה להיות מתיקון שלנו, מהבריכה, מהאגו הזה. שהתוצאה היא טובה. ואז אנחנו כן נמשכים להשפעה.
9: שורה התפתחות. ומסיבה זו, כאשר אנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נידון אצלנו כמציאת מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, והיא שהפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמותו.
7: זאת אומרת, כל התכונות שבאנו, נטיות שבאנו, רצונות ומחשבות, כולם הם צריכים לעבור ביקורת. מה הם באמת טובים, באיזה צורה, ובאיזה צורה הם באמת רעים. ואסור לנו לקבוע טוב או רע, בריא או מזיק, לפי המצב שנראה לנו. אנחנו רק צריכים להסכים עם כל המרכיבים שהם חייבים להיות. ואז יוצא שמה שנשאר לנו לעשות בבריאה, לא לנגוע בתופעות, במקרים, במה שמתגלה, אלא רק לזרז את ההתפתחות. כי אם אני מגיע אליה הבנה, או שומע לפחות על מה שהם אומרים, שלא נברא שום דבר מיותר, אז מה עליי לעשות? אז אני לא יכול להיכנס לכלום, כן? כי אם אני נכנס, או לטוב אני גורם, או לרע אני גורם, או למה, או למה, אני מזיז את הדברים, ואסור לי כאילו לנגוע. כן? אלה יש להם הכרחיות לכולם, והם מתפתחים בצורה הנכונה לקראת הגמר התיקון. אז מה אני יכול לעשות עם כך? אני כאילו אסור לי שום דבר לעשות. נכון? חוץ מדבר אחד, לזרז את ההתפתחות בלבד. זה אתה כן יכול. אבל מאוד תיזהר לא לגרום לשום שינוי אחר, חוץ מלזריזות ההתפתחות, לקצב. לכן נקרא ישראל מזרזים את הזמנים, מקדשים את הזמנים. על ידי מה? על ידי זה שאני רוצה להתפתח, לא על ידי הכוח הדוחף קדימה, כוח הטבע המפתח, אלא על ידי משיכה שלי לאור. אבל בתנאי שאני אגלה מה זה האור, מה זה המצב הטוב, הנכון, כן? אז אני אלך לפי אותו מסלול שאני יכול להתפתח על ידי היסורים, על ידי כוח הטבע. ואז אני עושה זירוז הזמן. זאת אומרת, יש כאן המטרה. למטרה הזאת אני מגיע על ידי איזה דרך, כן? דרך התיקונים. לדרך התיקונים זה אני. אני נכנס על ידי היסורים. זה הטבעי, כן? זה לפי הטבע. אני רוצה באיזושהי צורה להשתתף במציאות, בחיים שלי, בעולם, מה נשאר לי לעשות? עם כל מה שיש בי, עם כל מה שיש מחוץ לי, לא יודע איך להגיד, נגיד כאן, מחוץ לי, הסביבה, הכל זה מסודר בצורה, אומרים לי, אתה לא מבין כלום, אסור לך לנגוע בזה, אתה טיפש, לא מרים טיפש עבודה באמצע מלאכתו. אז מה לעשות? אז נשאר לנו מה לעשות. שאני יהיה לי חשיבות. חשיבות. המטרה שהיא תמשוך אותי לקראתי. יותר מהכוח היסורים. שזה החשיבות הזאת היא תהיה יותר מה... דחיפת או דחייה, מה להגיד?
10: דחייה.
7: לא דחייה, זה דחף.
10: בעידה.
7: לא, לא. מהדחיפה.
10: מאחור.
7: מאחור של האיסורים. זה מה שאני צריך. שכוח המושך יהיה יותר מכוח הדוחה. כמו ילד. אני ארצה ללכת לבית ספר יותר ממה שההורים לוחצים עליי. אז כבר החיים שלי הם נראים לי טוב. מה שאם כן, עם כוח הדחף של ההורים יותר גדול ללכת לבית ספר ממה שאני נמשך לזה, אז אני בצרה, אני, כן, ברור. זהו. ואז אני לא פוגע בדרך, בהגבלות האלה, זה כמו צינור. כן? אני לא פוגע בזה, אלא על בטוח שאני מתפתח נכון כדי להגיע למטרה. כי הצינור הזה מחוץ לי, סביבה. זאת אומרת, עלינו רק לפתח חשיבות המטרה, בקיצור. חשיבות המטרה. לא יותר. ואז אנחנו, במידת החשיבות המטרה, מזרזים את הזמנים, מושכים את עצמנו לשם.
11: כן, שלוקחים את דברי הרב לחיים הפרקטיים שלנו, לחיים בעשירייה, לחיים בינינו, להתפתחות, למקום שלנו. הרי לא מדובר פה רק על, גם כמובן, לא מדובר פה על עכשיו, שאנחנו צריכים להיזהר לא לפגוע בהתפתחות של זנים כאלה או אחרים, או מינים כאלה אחרים, אלא מדובר עלינו. אומר לנו הרב, כל התכונות שבנו, הנטיות שבנו, הרצונות, המחשבות, כולם צריכים לעבור ביקורת באיזה צורה הם באמת טובים ובאיזה צורה הם באמת רעים. ואסור לנו לקבוע טוב או רע, בריא או מזיק, לפי המצב שנראה לנו. אז לפי מה? אם לא להעביר ביקורת, יודעים, אז עובר לידי, אני לא... עובר, שמעתי, ראיתי משהו, עבר לידי, אני חי את החיים שלי, אבל אם יש לי ביקורת, אז לפי מה אני יכול לקבוע טוב או רע? אנחנו עכשיו נשאיר זמן לשאלות, ומאוד מאוד חשוב שנשאל ונברר את מה שקראנו מבעל הסולם ושמענו מהרב, אבל צריך לשים לב שהוא מדבר עלינו, מדבר על החיים שלנו, אנחנו עכשיו לקראת כנס, כנס עשיריות, אנחנו רוצים להיכנס לחיים צפופים יותר בינינו, יותר דחוסים, יותר משמעותיים, לגלות את הבורא בינינו. זה לא משהו ארטילאי, זה משהו מאוד ברור. אז אומר לנו כאן הרב, גם בקליפ, כן, כבר אפשר לחשוב על שאלות, מי ש... מה נשאר לנו לעשות? רק להעלות את החשיבות, את חשיבות המטרה, שהיא תמשוך אותי יותר מכוח האיסורים. שהחשיבות הזאת תהיה יותר מהדחיפה מאחור של האיסורים. זה מה שאני צריך, שכוח המושך יהיה יותר מכוח הדוחף. אז איך עושים את זה? מבלי לפגוע בהתפתחות שאסור לנו לפגוע בה, של כל פרט ופרט, של כל חלק וחלק, של כל תכונה ותכונה. יש פה איזשהו איזון מאוד מאוד עדין. מצד אחד אסור לנו לפגוע, מצד שני אנחנו חייבים לזרז. איך עושים את זה? פרנץ', בבקשה.
12: כן, תודה רבה לשיעור. איך, אני לא יכול לעצור את עצמי בביקורת טוב ורע, כן? אם אני מרגיש משהו כמו רע, אני לא יכול לצמצם את זה או כאילו לעשות את זה טוב ולשנות את המציאות. אז אני מבין שצריך רק לזרז את ההתפתחות, אבל מה לעשות אם פתאום אנחנו עושים איזשהו ביקורת בטוב ורע ומבלבלים ושוכחים את ההתפתחות ואז פוגעים בבריאות, בבריאה?
0: בשיעור שראינו עכשיו, הרב הדגיש את העניין הזירוז. קודם כל, הנקודה הראשונה שהוא שם מולנו זה שאם אני מרגיש רע, אנחנו בני הרגשה, אי אפשר להתווכח עם מה שמרגישים. מה שמרגישים זה מה שמרגישים. אם אני מרגיש רע, לימד אותנו הרב בתהילת דבריו בשיעור הזה, זה אומר שאני רע. אני בסטטוס רע שדורש תיקון, וכשהתיקון הזה יקרה אז אני ארגיש טוב, אחרי שאני אהיה טוב. כי בסך הכל יש לנו פה שניים, הנברא והבורא. אם אני מרגיש רע, סימן שמישהו מאיתנו רע, או אני או הבורא. מכיוון שאלה שגילו כבר את הבורא, גילו שהוא טוב המוחלט, נשאר רק אני. אני במצב שמוגדר על ידי המקובלים כרע, וצריך להבין מהו הרע. ואז הרב הסביר שצריכים להכיר את הרע, לברר מהו הרע, מהו הכוח המברר, האור. הזירוז ההתפתחות, הסביר הרב בשיעור עכשיו שראינו, הוא על ידי האור. איך אנחנו מביאים על עצמנו יותר אור? היה משפט כזה. אנחנו מביאים על עצמנו את הזירוז על ידי שאנחנו נמשכים אל האור, אבל זה בתנאי שנגלה מה זה האור, מה זה המצב הטוב. ואז אם אנחנו מגלים, וככל שמגלים מה זה האור, מה זה המצב הטוב, אנחנו מתקדמים לפי אותו מסלול שמתוכנן במחשבת הבריאה, אבל בזירוז הזמן. אז עכשיו הרב צמצם אותנו להבחנה הזאת, לבירור פנימי וגם ביחד בעשירייה כמעבדה רוחנית, מה זה אור, מה זה טוב, כאילו כל סולם הערכים והגדרות צריך להתהלף לנו, ואולי ממדרגה למדרגה הוא יתהלף שוב ושוב ושוב, מה זה אור, מה זה טוב, ככל שנברר את זה ונתפלל להיות בזה, אנחנו מושכים את האור עלינו והוא מפתח אותנו, הוא מפתח אותנו לפי הרשימות שתמונות בנו, מי אין סוף ובהזרה. במצב הבא, אני יותר טוב, יותר דומה לאור, הנעלם, הנסתר. אז אנחנו מחפשים. הרבש בסוף מתרגם לנו את זה, לחיפוש מאוד מדויק. איך אני יכול במקום לחשוב על עצמי, לחשוב על החבר. במקום לאהוב את עצמי, לאהוב את החבר. זה הדלת שאליה המקובלים מובילים אותנו. משם מתחילה ההתקדמות. וזה כן בידי, בכל רגע. לחשוב על החבר, על העשירייה, מה הם צריכים, ואיך אני משרת את זה.
11: שאלה אורן, אני רק רוצה להעיר הערת ביניים. שימו לב שעכשיו שאורן ענה, אז הוא קרא מתוך טקסט את דברי רב. זאת אומרת, ראינו קליפ, קליפ של 12 דקות בערך זה היה, ארוך, עם המון המון פרטים, ואנחנו, עולות לנו שאלות תוך כדי. אז אחד העזרים שיש לנו, אם תיכנסו לחומר הלימוד, לכל אחד יש בתוך מערכת הערבות חומר לימוד, יש שם ליינאפ מרצים או ליינאפ מנחים. אנחנו מכינים את הליינאפ של ההכנה לשיעור, ובתוכו גם את התמלול של הקליפים. לי למשל, עליי מאוד מקל, שאני שומע את רב, אני גם קורא בו זמנית את מה שהוא אומר, ואז אם משהו לא ברור לי, אני חוזר רגע אחורה ומסתכל מה בדיוק הוא אמר שם, לדייק מאוד. הרי רב זה המקור שלנו. אז כמו שאני יכול לקרוא קטע של בעל הסולם, ויש לי את הספר מול העיניים, או של רבש, אני רוצה גם שהתמלול של מה שרב אומר יהיה מול העיניים. לא רק כאן, גם בשיעורים הקודמים, גם בשיעור הראשון, יש לנו תמליל של השיעור, אז אפשר, אצלנו חלק מהחברים בעשירייה פשוט מסתכלים תוך כדי, מסתכלים על המסך וגם עוקבים אחר מה שכתוב. ואז זה מאוד מאוד מקל לשים לב להמון המון הבחנות, כי כל משפט של רב מכיל המון המון מידע, המון המון רוח, המון, את הלב הגדול שלו, את כל ההשגה שלו הוא מכניס בתוך מה שהוא אומר. ולכן זו המלצה מאוד חמה מצידנו, תחזיקו את הטקסט של התמלול גם מול העיניים, וגם אחרי זה כשעושים דיון, ששואלים, שעושים סדנה, אפשר להסתכל ולצטט ולראות מה רב אמר במדויק באותו דבר, ולא משהו שנשאר לי ככה מאומם, אני זוכר, לא זוכר, אולי אמר, אולי לרגע התנתקתי, חלמתי על משהו, אז שלא יעבור לידינו. זה הערה קטנה לגבי אופן הלימוד. היה לנו שם את Woman Mac
13: 167,
11: כן.
14: שלום מרצים יקרים, חברים יקרים, היינו רוצים לחדד, להמשיך את מה ששאלו מצרפת. אם כל בריאה יש לזכות קיום, איך להתייחס נכון להרע שמתגלה בתוכי? תודה.
11: כן, אז גם שמענו מהרב שרע או טוב, אסור לנו לשפוט על פי המצב. בדרך כלל, מה אני אומר רע? למה אנחנו קוראים רע או טוב באופן טבעי? טוב, מה שנותן לי הנאה. רע, מה שאני לא מוצא בו הנאה, או לא מוצא בו תענוג. והרבה פעמים אנחנו מכירים מהחיים שלנו שעובר רגע, עוברים שני רגעים, ופתאום משהו שנראה לי מאוד רע, אני השתניתי, ועכשיו נראה איזה יופי שהיה טוב. יש מצבים שאפילו אנשים עוברים איזשהו מצב מאוד קשה בחיים ואומרים, אחרי זה, איזה יופי. זה עשה לי ממש תפנית בחיים, עשה לי ממש שינוי. היחס שלי למציאות השתנה. אז כך אותו דבר גם, אנחנו באופן טבעי, את ברירת המחדל, אם לא נכין את עצמנו, אנחנו תמיד נהיה שיפוטיים, תמיד נהיה לטובת עצמנו, תמיד נהיה משוחדים, תמיד נשאר בתוך הרע, גם אם נחשוב שהוא טוב, זה רע. כך מגדירים לנו המקובלים, שאדם חושב על עצמו, שהוא נמצא בעצמו בלבד, שהוא דואג רק לעצמו, זה מוגדר כרע. למי זה מוגדר כרע? למי שיוצרים סביבה ובונים אותה ומבקשים מהמאור שיתקן אותם. אחרת זה לא מוגדר כרע. ולכן כדי להגיע למצב הזה, שבו אנחנו יכולים באמת להגדיר מה טוב או רע, אנחנו צריכים תמיד לשאוף למדרגה הבאה. צריכים ליצור סביבה, עשירייה וחברה בכלל, חברה של כל בני ברוך, שכל הזמן מטפטפת לנו ואנחנו לוקחים ממנה מה זה טוב ומה זה רע. אחרת הטוב והרע יהיה ברירת מחדל מסביבה אחרת. הרי אנחנו רצון לקבל ורצון לקבל מושפע מהסביבה שלו. אז אם לא נהיה מושפעים מהסביבה המטרתית, ברירת המחדל היא שנהיה מושפעים מסביבה לא מטרתית. ואז הערכים של טוב ורע שלנו יהיו, רק שיהיו שגויים. לא סתם בעל הסולם אומר שהדרך לאמת היא קו דק מאוד, ואסור לסטות ממנו אפילו כחוט השערה. איך מדייקים אותה? אמר לנו כאן הרב. מה נשאר לנו לעשות? רק להעלות חשיבות, להעלות את חשיבות המטרה, שהיא תמשוך אותי יותר מכוח האיסורים. וזה, לשם כך קיבלנו עשירייה, לשם כך קיבלנו מאור, לשם כך קיבלנו מקובלים. כל הכלים האלה, רב, קבוצה, ספרים, נותנים לנו את הכוח כל רגע לבחון ולשאול את עצמנו את השאלה. האם אנחנו עושים משהו כדי להיות יותר בסביבה מטרתית, או שלא עושים? לא לעשות זה גם עשייה. זה גם עשייה לכיוון של טעות. תודה על השאלה.
0: ידידיה, כאן, בבקשה.
13: תודה. אז איך להפוך את חשיבות המטרה למושכת? כאילו, מה זה חשיבות המטרה בעצם, ואיך להפוך אותה למושכת בעיניי ובעשירייה? תודה.
0: מה זה חשיבות המטרה ואיך להפוך אותה למושכת? כתוב שהמטרה זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה, נכון? במהותה של חוכמת הקבלה. זאת המטרה, זאת המטרה של הבריאה, זאת המטרה של חוכמת הקבלה, וזאת המטרה של מה שקורה לנו בכל רגע ורגע בחיים, אפילו עכשיו ממש. אין מטרה אחרת, יש רק מטרה אחת, להביא אותנו למצב שנוכל להתמלא בכל האור העליון. איך להפוך אותה למושכת? יש שתי צורות. בצורה שהבורא פועל עלינו, אז הבורא מפנצ'ר את הבן אדם, מוציא לו סיפוק מכל דבר אחר בחיים, גם אם הוא מלך העולם מבחינה חומרית או גשמית, וכולם מסתכלים עליו איך הצליח בחיים, הלוואי שגם אני אהיה עשירית ממה שהוא זכה, אבל הוא בלילה כשהוא הולך לישון, אם הבורא עושה לו חור בלב, אז כל מה שיש נוזל, לא נשאר כלום. בהקדמה לתעס עוד דלת, מסביר בעל הסולם, ואז מתוך המצב הזה, אחרי שהוא מפנצ'ר את הבן אדם, הוציא לו את הסיפוק מכל דבר בעולם הזה, קרן אור ככה מציצה בין הערכים, נוגעת לו בנקודה שבתוך הלב, שהיא רשימו מאין סוף, ומביאה אותו אל מקום שבו הוא יוכל לפתח את עצמו בהזרה עד אין סוף. ואז יש לך סביבך חברים. מה הופך אתכם לחברים, אם תסתכל על העשירייה שלך? אני במקרה מכיר אותה היטב. אנשים שונים ומשונים, אחד מהשני, אבל גם מאוד דומים, כי לכולם הבורא עשה את אותו טריק, אותו צ'ק בלב. עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? לעזור אחד לשני, להשיב את זה, את נקודת האמת של החיים, מעל כל החיים עצמם. נקודת האמת זה שאנחנו נביא עלינו אור יותר ויותר, והוא יזכך אותנו לקראת תכונתו הנעלמת, הנסתרת. אז זה מה שעושים, ככה המטרה. אתמול שמענו שיעור שהרב אמר שהבורא מתגלה מתוך סנה בוער, שאנחנו מבעירים את חשיבות המטרה. כל עשירייה צריכה להיות סנה בוער, שלא נשען בלילה, היה כתוב ברבש קודם, שסוף הלא לשמע זה עד שיתאהב בה הקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, כמו בעל תאווה גשמית שלא שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה, על דרך שכתב הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ועכשיו בשיחה על הדרך הרב אמר שאני חייב לדרוש את זה מהחברים, שיביאו אותי לכזאת בעירה שאני אתפוצץ כמו סיר לחץ, שיעוף המכסה. ואז האור פועל עלינו ביתר סט.
11: כן, כל מה. כן, אמיר, כן.
15: כאן, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. אז אחרי כל המפגשים והנשיקות והצמיחות וההשתקפויות, אז הוא אומר בסוף, גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. מה זה גם השם? מי עוד?
11: כן, זה נושא שאנחנו נברר אותו. יש המון שאלות על הטקסט הזה בהתחלה, וזה באמת כל המאמר כולו נועד לברר את כל השאלות האלה. פה בעל הסולם לא נתן תשובות לשאלות, ולכן אנחנו לא נתייחס כרגע לתשובות. באמת בשבועות הקרובים שנמשיך ללמוד את המאמר, תקבל תשובה גם על השאלה הזאת. גם על השאלה הזאת. אזרבייג'אן.
16: לפי המאמר, מה שנאמר שמתגלה הרע או להפך הטוב, האם ניתן בכל גילוי של רע או גילוי של טוב להשתמש בדוגמה של הרבש של החתונה והילדים, כלומר לכוון את עצמי רק לעשירייה ולחברים?
0: כן, ציור מצוין, תודה שהזכרת לנו, נזכיר לכולם. אתמול בשיעור הרב הזכיר את דברי הרבה שהם היו הולכים לחתונה וכולם שם גדולים ונפוחים כאלה, והילדים לא רואים אף אחד בעיניים, הם רואים רק את המשחק שלהם. יש להם משחק בעולם שלהם של הילדים, והם חותרים אל המטרה. נכון, אחי, תודה שכיוונת אותנו. כשמתגלה בתוכנו וסביבנו ובעשירייה שלנו טוב או רע, אנחנו לא מתרגשים מכלום, מזכירים לעצמנו מה המטרה, מי שלח לנו את המצב הזה ומה הוא דורש מאיתנו. הבורא לא דורש מאיתנו להיות מנהלי העולם או מנהלי עצמנו. זה לא קורס בפסיכולוגיה רוחנית. אני מגלה בירה כזה, לעשות איתו ככה ולנשום עליו ככה ולאמן את עצמי אחרת. אנחנו בלי אור לא חיים, כמו צמח. בלי מים לא חי, אנחנו בלי אור לא מתפתחים. בואו נראה את קליפ מספר 3 של הרב, עוד תוספת ביאור שבו מדגיש לנו את דרך ההתפתחות. קליפ מספר 3, תרשמו שאלות, נמשיך לברר אחר כך. בבקשה.
7: מצב הבא, כביכול, איך אני יכול לדעת? נו, אם הוא חייב להיות בי, אם אני במשהו רוצה לתאר אותו, ובאמת הוא נמצא. אנחנו ירדנו מהאין סוף, דרך השבירה, לעולם הזה, ובעולם הזה אנחנו נמצאים כאן, כן? עם הרשימות, נגיד נקודה שבלב, נקודה שבלב, ובנקודה שבלב הזאת יש לי כל הרשימות מכל הדרך הזאת. כל הרשימות מהדרך הזאת נמצאות אצלי בפנים. אני רק צריך עכשיו לגלות אותם אחד, אחד, אחד, אחד. מהרשימו מספר אחד כאן, מהרשימו האחרון כאן, האחרון הזה, שזה אינסוף. כל הרשימות האלה נמצאות בי. לכן אין בעיה לתאר עולם הבא, או מצב הבא, או מדרגה הבא, אלא רק אני צריך כל הזמן שעל הרשימו הזה תאיר לי האור. זה נקרא שאני נמצא כאן במצב שיש לי כלי, יש כלי, ומדרגה הבאה יש רשימו. ואז אני נמצא בין שניים, המצב הנוכחי, הברור והכל, ומצב הבא לא כל כך ברור, לא כל כך מובן, אבל מתגלה לי ומתגלה בצורה שלילית. מתגלה בצורה שלילית כי חסר לי להביא לשם את המסך. ויוצא שהדרך סלולה. יש כל המצבים, כל המדרגות, כל הפרטים, הכל. לכן הוא אומר, בעולם לא חסר כלום. אל תיגע בשום דבר, תן רק לזה כוח מלמעלה. אתה נמצא באוטו נכון, בכביש נכון, הכל יש, אין לך במה לנגוע. אתה רק תוריד את הכוח המזרז, שיזרז לך את ההתפתחות, בלבד. כי הכל, אתה רואה, הנתונים, הרשימות, הכל, הכל נמצא. אין לך לאן בכלל לברוח. סך הכל, רק תוספת הכוח העליון להתפתחות, זה מה שאתה משיג על ידי חוכמת הקבלה, על ידי לימוד, על ידי חברה, סביבה, וכל זה, הפצה. ואם תשיג את הכוח הנוסף, תתפתח יותר מהר. בהתפתחות יותר מהירה תרגיש יותר טוב, כי אתה מתפתח על ידי כוח משיכה חיובי ולא על ידי כוח הדחיפה שלילי. וזה כל ההבדל בהתפתחות. אתה יכול ללכת הביתה ולא להתפתח. אלא לחכות עד שזה יקרה. מה יכול לעשות? אין לי דחף, לא הולך לי, לא בא לי, לא תתתתה, בסדר, אני הולך הביתה. תלך הביתה. אתה בסך הכל לא סוטה מהדרך. אתה בסך הכל לא בורח ולא יכול לברוח, לא, כי לא ידח ממנה נידח. וכל ישוב לשורשו. אין? אלה, או בזירוז הזמן, או
17: בייסורים.
7: כי כל הבחירה שלנו, כל הדרך שלנו היא בין דרך היסורים לדרך התורה. זאת אומרת, בין שדוחפים אותי מאחורה, או שאני נמשך מקדימה. לכן כל פעם יש על זה, על זה, יש לי בחירה חופשית. איך יש לי בחירה חופשית? כל פעם מתגלה בי רשימו, יותר עווה, יותר מקולקל. ואז לפי הרשימו יותר מקולקל, המטרה לא מושכת. ואז אני נמשך תחת השפעת היסורים. עד שאני מגלה שלא כדאי לי, כדאי לי ללכת בדרך התורה. וכך זה כל פעם אני נמצא בהכרעה, או ללכת לדרך היסורים או לדרך תורה. אומר בעל הסולם שהאמת שהדרך היא נמצאת בין זה לזה. זה נקרא דרך הארץ. גם דרך היסורים וגם דרך תורה. לא יכולים, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. לא יכולים ללכת רק בדרך תורה. זה בלתי אפשרי. מאיפה אדם ייקח כל כך הרבה כוחות? יש על זה סימן שאלה, למה בלתי אפשרי או אפשרי? נדבר על זה אחר כך. אבל למעשה, לתכלס, זה שני דרכים שלסירוגין כאן מתקיימים בכל אלו שרוצים ללכת למטרה. ואלו שלא רוצים, אז הם בכלל נמצאים רק בדרך היסורים. כמו כל העולם אנחנו רואים.
11: כן, כל כך מדויק מה שהרב אומר, ואנחנו רואים את זה על החיים שלנו, גם החברים היותר ותיקים שנמצאים פה אפילו עשרות שנים, וגם החברים המתחילים, אי אפשר לברוח מהדרך הזאת. אמר לנו פה הרב, כל פעם מתגלה ברשימו יותר עווה, יותר מקולקל, ואז לפי הרשימה יותר מקולקל, המטרה לא מושכת. ואז אני נמשך תחת השפעת האיסורים, עד שאני מגלה שלא כדאי לי, וכדאי ללכת בדרך התורה. אז אף אחד לא משוחרר מהדרך הזאת. גם אנשים שהם, לא משנה כמה זמן נמצאים, תמיד יתגלו מצבים כאלה ומצבים אחרים, מה שאנחנו קוראים עליות, ירידות, שינויים. ההבדל היחיד הוא עד כמה אנחנו יודעים להקיף את עצמנו בסביבה, שתזרז את התהליך כמה שיותר מהר לצאת מהמצב ולהתקדם קדימה, ולא להישאר חלילה במקום האיסורים. כן.
18: אני רק רוצה לבדוק אם הבנתי נכון. הסינור שלי זה בעצם, זה הסירייה, וחברים שלי זה כמו חלחי גוף שלי, ומה שאני צריך לעשות זה לעשות כזה השפעה, כאילו שלהראות לחברים שלי, הנה, שם זה אור, זה שיעורים, זה חיבור, זה כאילו מה שאנחנו עושים פה בעצם. והעולם גשמי זה, אני צריך להתייחס עם האמונה מעל הדת, כאילו שאני אני לא כזה חכם בשביל להבין מה קורה שם. היקר זה הסירייה, זה החברים שלי, זה הגוף שלי. נכון הבנתי?
11: כן, ונוסיף על זה עוד יותר. מה שמענו עכשיו בשיחה על הדרך? שהרב אמר, אם החברים שלך לא ירצו, אתה לא תיכנס לרוחניות. עד כדי כך. זה לא החברים שלי. כל אחד צריך לשכנע את החברים שלו שהוא זקוק להם, כי בלעדיהם הוא לא ייכנס לרוחניות. אז עכשיו, אם זה הדבר העיקרי, וזה כל כך חשוב לנו, מה יש לנו להתעסק עם העולם החיצון? מה יש שם? בבית דן את כל האדם לכף זכות. הכל נכון, כולם צודקים, הכל בסדר. יש לנו איפה להתעסק, זכינו. יש לנו במה להתרכז בעשירייה שלנו.
18: מה שיכול לעזור לי מול החברים זה בעצם אהבת חברים. זה מה שאני יכול להצדיק אותו, שאני יכול לדאוג בו, שאני צריך... אני, אם חסר לי גם האהבה הזאת, אני מבקש מהבורא.
11: נכון.
18: תודה.
11: האור הוא אהבה והוא רוצה לתת לנו את האהבה. רק מחכה שאנחנו נרצה אותה. שנרצה לאהוב את החברים. נכון. מק 11.
19: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста.
16: Мурим Икарим, тагиду бавакаша. Маза омер литаев бабуре.
0: אנחנו מחפשים ביחד, אלכסי. אבל היה כתוב במאמר של רבש, ככה. היה כתוב שהתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. אתה שואל מה זה? כן, כולנו שואלים, מי זה הקדוש ברוך הוא? מי זה הבורא? מה בו מביא את הנברא להתאהבות כזו? נבקש שהאור שהרב והרבש ובעל הסולם מעבירים לנו ייתן לנו תחושה. נשתדל. Women Europe.
20: Gracias, queridos amigos. Dependemos de la fuerza.
21: Todo Javier Mikarim.
20: Para generar esta fuerza de aceleración, pero que
21: depende. אנחנו תלויים באסטריה כדי.
20: Porque lo que veo difiere de lo que siento con respecto a cómo veo la escena. Gracias.
21: Y mi hijo la rezó, בבקשה.
11: Y mi hijo la שוב לחזור. תודה.
20: Sí. Dependemos de la escena para generar esta fuerza.
21: אנחנו תלויים באסירייה כדי לייצר את ה...
20: depende de mí para causar la corrección. Porque
21: של זירוז. אז מה תלוי בי? כדי לגרום לתיקון, כי אני לא רואה את התמונה השלמה.
11: מה שתלוי בי כדי לגרום לתיקון, זה רק שאלה אחת. מה עשיתי היום בשביל העשירייה שלי? מה עשיתי בשביל שהחברים שלי ירגישו יותר ביטחון בדרך? מה עשיתי היום בשביל שהעשירייה שלי תתקדם ותגיע לאן שהיא אמורה להגיע? עד כמה קידמתי היום את העשירייה שלי למצב היותר מתוקן שלה? כמובן, לשם כך אני צריך לשנות את היחס שלי לעשירייה, אבל זה לא רק שלי. אני צריך להשפיע וגם לעזור לחברים, וצריך לראות את הגדלות שהחברים נותנים לי. בזה אנחנו צריכים להתרכז. כל יתר הדברים, כמו שאומר לנו הרב, הם לא משתנים. טבע של אדם לא משתנה. אנחנו מכירים כאן חברים המון שנים, הטבע שלהם לא משתנה. לא יכול להשתנות, להפך. ככל שאנחנו יותר גדלים, אנחנו יותר מגלים בתוכנו את הגסות, את הנבזות, אפשר לומר, את ה... לא רוצה להשתמש במילים קשות, את עד כמה הטבע של האדם לא מאפשר לו, כמו שהוא, באמת להתמסר לחברה. ועל זה... כל אחד מבקש את התיקון עליו, ומבקש גם על החברים, אבל אני לא ראיתי אף אחד שהשתנה. אנחנו יכולים לשנות את היחס שלנו למציאות, את היחס שלנו למה שחשוב לנו, לבקש שמשהו יהיה לנו יותר חשוב מאשר מה שחשוב לפי הטבע. אבל אנשים לא משתנים. פיתי ארבע.
22: If a person wants to advance quickly,
21: אם אדם רוצה להתקדם יותר מהר, אבל הוא לא מקבל כוחות מהעשיריות שלו, מאיפה הוא יכול לקבל כוחות כדי לזרז את ההתקדמות?
0: אם אדם רוצה להתקדם אבל לא מקבל כוח מהעשירייה שלו, מאיפה הוא יכול לקבל כוח לזרז את ההתפתחות? זאת השאלה, קריס.
22: כן, נכון.
0: כן. אדם מטבע הבריאה מקבל חברה. החברה היום היא פועלת בנו בצורה של עשירייה. אם אני לא מקבל מהעשירייה שלי כוח להתקדם, אז יש שתי אפשרויות. או שאני לא נותן מספיק יגיעה כמותית ואיכותית שתגרום לזה שתהיה לי עשירייה שתיתן לי בהזרה כוח, או שאולי אני כן משלים את צעת היגיעה שאני צריך לתת בכמות ובאיכות, ובכל זאת אותה עשירייה לא נותנת לי כוח. במצבים קיצוניים אולי גם זה ייתכן. אם הגענו למצב קיצון, אז יכול להיות שאני צריך לבקש עזרה מחוץ לעשירייה שלי, מהמערכת שמטפלת בכלל העשיריות, ולבוא אליה ולתאר את מצבי. אנחנו לא יכולים עכשיו לברר פה כל מקרה פרטי, אבל אחד משניים, או שאני מתרשל ביגיעה, או שהשלמתי את כל היגיעה שאפשר ואין מה לעשות. אני צריך עזרה מחוץ לעשירייה. אז גם זה אפשר. ונשתדל במערכת לעזור.
11: כן, אנחנו רוצים עכשיו לעשות סדנה בינינו, ולשאול את השאלה שתרכז בעצם את מה שלמדנו היום במהלך התחילה של מאמר השלום בעולם. השאלה היא כזאת, איך נעלה את חשיבות המטרה בעשירייה בלי לשנות את החברים או לפגוע בסדר התפתחותם? שוב, איך נעלה את החשיבות של המטרה בעשירייה בלי לשנות את החברים או לפגוע בסדר התפתחותם? 6 דקות.
6: קודם כל צריכה להיות הכרה של התלות שלנו הגדולה אחד בשני. שלהעלות חשיבות את המטרה בעשירייה זה בעצם החבל היחידי שיש לי כדי להתקדם לכיוון רוחניות. ואני צריך להיות בהכרת תודה שניתנה לי עשירייה וניתנו לי הלימודים האלה ממקובלים שמלמדים אותי איך להתפתח ולא להתקע. אז אם זה מה שמתגלה בדרך, אז את זה אנחנו צריכים לחבק בשתי ידיים.
1: יש בשאלה הזאת איזה מין סיבוב כזה. אם אני באמת עסוק רק להעלות את חשיבות המטרה כל הזמן, אז מה, למה שאני ארצה לשנות את החברים? לא הבנתי. אם אני לא הולך לפי הדרך של להעלות חשיבות המטרה, אלא עסוק בלתקן את החברים שלי, אז יש שם בעיה. קיצור, אם האדם, כל חבר, אני, צריך להתעסק רק בלהגדיל את חשיבות המטרה שיש בתוכי כלפי העשירייה, ואז אם כל אחד מתעסק בזה, אז אין לי נגיעה באיך אני משנה אותם, נוגע בהם, אלא כולנו עסוקים בלהגדיל את החשיבות.
2: האדם בדרך להגדלת חשיבות המטרה יכול לבוא בביקורת כביכול למה שקורה סביבו, כאילו למה הוא נותן כוחות ויכול לראות כאילו השאר לא, או לפחות לא כמוהו. וכאן, כמו ששמענו בתחילת השיעור מהרב, ואורן חזר על זה בהכוונה, שאני צריך להגיע למצב שאני רואה שכל הקלקולים הם בי. ואז האדם יכול באמת להגדיל את חשיבות המטרה לא מתוך ביקורת, אלא מתוך זה שהיה רוצה להתקדם, להימשך, לעלות למקום הגבוה בו נמצאים החברים המקובלים והבורא.
3: האדם צריך להרגיש. הוא מכוון את עצמו לזה שכל התיקונים צריכים להיות בתוכו, וכל מה שהוא רואה כמקולקל זה בגלל שהוא עדיין לא מתוקן, ואת כל השינויים שקורים במציאות בו ובחברים זה הבורא עושה דרך המאור המחזיר למוטב, שהוא עוזר לחברים למשוך אותו.
4: למדנו גם עכשיו, גם בחלקים הקודמים, שכל מה שאנחנו צריכים לתת לחברים זה גדלות המטרה. וקודם כל, אם אדם מתעסק בזה, אז הוא כבר לא מתעסק באחרים, אלא במה הוא נותן לאחרים. הוא לא מתחיל עכשיו לבדוק אצלם כמה הם מטרתיים או לא מטרתיים, ואם הם מטרתיים בצורה נכונה או לא, וכן הלאה. זה דבר ראשון. ודבר שני, כותב לנו כאן בעל הסולם בצורה מאוד ברורה, כל דבר ש...

0: כן, ולהמשיך את חברים. הסירייה זה בעצם מעבדה, שם אני מרגיש עד כמה אני הפוך, עד כמה אני רואה בעצם דברים שבעצם נמצאים בתוכי. אז לכן, אז פה דרוש, לפעמים גם כמשחק, אתה צריך לפעם להיות גדול מחברים כדי לתת להם השפעה, לשמח אותם. פעם אתה צריך להיות קטן מהם כדי לקבל מהם גדלות וחשיבות, ובסופו של דבר להגיע לשוויון, שחברים הם שווים ולא משנה איזה מצב כל אחד עובר. ואז הכוח המשותף שלנו, העבודה המשותפת בינינו, והביטול ושמחה וחשיבות שמקרינים כל אחד, אז מתוך זה אנחנו מייצרים את הכוח המשותף. זה נותן את ההרגשה של גדלות הבורא, גדלות המטרה.
1: כן, לפעמים פעולות קטנות מעידות על כוונות גדולות. אתמול אכלנו עוף שאריאל הכין לנו, שנמס בפה. אני כמעט בכיתי, כי זה הזכיר לי את העוף של אמא שלי ממש ככה, עם אותם תבלינים ואותה צורה. ואתה רואה כמה חבר רוצה שהסיר הרגישו שזה מקום טוב, שחברים מוכנים להשקיע ולהתאמץ ולתת מעצמם, כי הם רוצים משהו גדול מאוד. אז כאילו לעשות את הפעולה, זה פעולה קטנה, אבל מתוך זה אתה מגלה את הלב של החברים, כמה הם מוכנים לתת בשביל שיהיה בינינו כוח כזה, שיהיה אור שיתגלה בינינו. חיים.
2: כן, האמת שגם אני חשבתי על האוכל אתמול, לא יודע למה. כי בסוף החבר, מה זה, איך נעלה את חשיבות המטרה? אתה לא כל היום יכול ללכת ולהגיד הבורא גדול, הבורא גדול, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. צריך לסובב את האדם דרך הרצונות שלו. כשאני בא ואני נותן לחברים מה ש...
3: בעל הסולם כתב לנו, כאשר איזה פרט נראה לנו רע או מזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך התפתחות. והרב מלמד אותנו בשיעור הזה שהתפתחות באה על ידי תוספת אור. אז עכשיו אנחנו רוצים לחזור שוב על קליפ מספר 3 של הרב, כדי שטוב טוב יחרט לנו על הנשמה שרק האור מפתח אותנו, וכל דבר רע מזמין אותנו להביא עוד יותר אור. קליפ 3.
4: מצב הבא, כביכול, איך אני יכול לדעת? נו, אם הוא חייב להיות בי, אם אני במשהו רוצה לתאר אותו, ובאמת הוא נמצא. אנחנו ירדנו מהאין סוף, דרך השבירה, לעולם הזה, ובעולם הזה אנחנו נמצאים כאן, כן? עם הרשימות, נגיד נקודה שבלב, נקודה שבלב, ובנקודה שבלב הזאת יש לי כל הרשימות מכל הדרך הזאת. כל הרשימות מהדרך הזאת נמצאות אצלי בפנים. אני רק צריך עכשיו לגלות אותם אחד, אחד, אחד, אחד. מהרשימו מספר אחד כאן, מהרשימו האחרון כאן, האחרון הזה, שזה אין סוף. כל הרשימות האלה נמצאות בי. לכן אין בעיה לתאר עולם הבא, או מצב הבא, או מדרגה הבאה, אלא רק אני צריך כל הזמן שעל הרשימו הזה תאיר לי האור. זה נקרא שאני נמצא כאן במצב שיש לי כלי, יש כלי, ומדרגה הבאה יש רשימו. ואז אני נמצא בין שניים, המצב הנוכחי, הברור והכל, ומצב הבא לא כל כך ברור, לא כל כך מובן, אבל מתגלה לי ומתגלה בצורה שלילית. מתגלה בצורה שלילית כי חסר לי להביא לשם את המסך. ויוצא שהדרך סלולה, יש כל המצבים, כל המדרגות, כל הפרטים, הכל. לכן הוא אומר, בעולם לא חסר כלום. אל תיגע בשום דבר, תן רק לזה כוח מלמעלה.

אתה נמצא באוטו נכון, בכביש נכון, הכל יש, אין, חוץ, אין לך במה למגוע. אתה רק תוריד את הכוח המזרז, שיזרז לך את ההתפתחות, בלבד. כי הכל, אתה רואה, הנתונים, הרשימות, הכל, הכל נמצא. אין לך לאן בכלל לברוח. סך הכל, רק תוספת הכוח העליון להתפתחות, זה מה שאתה משיג על ידי חוכמת הקבלה, על ידי לימוד, על ידי חברה, סביבה וכל זה, הפצה. ואם תשיג את הכוח הנוסף, תתפתח יותר מהר. בהתפתחות יותר מהירה תרגיש יותר טוב, כי אתה מתפתח על ידי כוח משיכה חיובי ולא על ידי כוח הדחיפה שלילי. וזה כל ההבדל בהתפתחות. אתה יכול ללכת הביתה ולא להתפתח, אלא לחכות עד שזה יקרה. מה יכול לעשות? אין לי דחף, לא הולך לי, לא בא לי, לא תתתתת, בסדר, אני הולך הביתה. תלך הביתה. אתה בסך הכל לא סוטה מהדרך. אתה בסך הכל לא בורח ולא יכול לברוח, לא, כי לא ידח ממנה נידח. וכל ישוב לשורשו. אין? אלה, או בזירוז הזמן, או ביסורים. כי כל הבחירה שלנו, כל הדרך שלנו, היא בין דרך היסורים לדרך התורה. זאת אומרת, בין שדוחפים אותי מאחורה, או שאני נמשך מקדימה. לכן כל פעם יש על זה, על זה, יש לי בחירה חופשית. איך יש לי בחירה חופשית? כל פעם מתגלה בי רשימו, יותר עווה, יותר מקולקל. ואז לפי הרשימו יותר מקולקל, המטרה לא מושכת. ואז אני נמשך תחת השפעת האיסורים. עד שאני מגלה שלא כדאי לי, כדאי לי ללכת בדרך התורה. וכך זה כל פעם אני נמצא בהכרעה, או ללכת אל דרך איסורים או אל דרך תורה. אומר בעל הסולם שהאמת שהדרך היא נמצאת בין זה לזה. זה נקרא דרך הארץ. גם דרך איסורים וגם דרך תורה. לא יכולים, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. לא יכולים ללכת רק בדרך תורה. זה בלתי אפשרי. מאיפה אדם ייקח כל כך הרבה כוחות? יש על זה סימן שאלה, למה בלתי אפשרי או אפשרי? נדבר על זה אחר כך. אבל למעשה, לתכלס, זה שני דרכים שלסירוגין כאן מתקיימים בכל אלו שרוצים ללכת למטרה. ואלו שלא רוצים, אז הם בכלל נמצאים רק בדרך איסורים. כמו כל העולם אנחנו רואים.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21.8.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1155. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. הנה כתוב, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים, מיד פרעה מלך מצרים. אמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. עד כאן לשונם. ויש להבין מה בא זה ללמדנו, בזה שפרשו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, חושקני בכם, שאפילו שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אף על פי שאני משפיע לכם גדולה, אז אתם ממעטים את עצמכם לפני בשר ודם, הייתי מבין זה. אולם חז"ל אמרו, שאתם ממעטים עצמכם לפניי, היינו לפני הקדוש ברוך הוא. איזו מדרגה היא זאת, שאם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם גדלות, אין הוא מתגאה לפני הקדוש ברוך הוא, בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו גדלות. וכי אם המלך נותן גדולה לאדם ומגדיל אותו לפני השרים, אז האדם הזה מתגאה גם לפני המלך, הייתכן? אם כן, מהי החשיבות שאין מתגאים לפני הקדוש ברוך הוא, אלא שהם מתמעטים לפניי? היינו לגבי מי הם מתמעטים? השכל מחייב שבזמן שהאדם מבין את גדלות המלך, בטח שהאדם משפיל את עצמו יותר לפני המלך. וכדי להבין זה, צריכים לזכור את סדר העבודה, שהיא בחינת תיקון הבריאה. היינו, בכדי להגיע לידי דבקות, הנקראת השתוות הצורה, היינו לזכות לכלים דהשפעה, נעשה תיקון, המכונה צמצום והסתר על הקדושה. כלומר, שנסתר הטעם של תורה ומצוות, שבהם מלובש את הטוב והעונג, שהיה ברצונו התברך לתת להנבראים, שזה מכונה רצונו להיטיב לנבראיו. שכל מה שרצה לתת להנבראים מלובש בתורה ומצוות, המכונים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין. וזה כמו שאומר בהסולם, שעניינו הוא שפקודין הוא מלשון פיקדון, שבכל מצווה ומצווה יש בה אור מיוחד המלובש במצווה הזאת. אולם בכדי להגיע לאור המלובש בהם, בגלל הצמצום וההסתר שיש עליהם מטעם תיקון הבריאה, כלומר, בכדי שהאדם יקבל את הטוב והעונג המלובש בהם, האדם מוכרח מקודם לקבל את הכלים המתאימים לאור, בכדי שצריכה להיות השתוות הצורה לאור. כמו שהאור הוא המשפיע, כן צריך הכלי להיות בעל מנת להשפיע. אולם היות האדם מצד הטבע יש לו רצון לקבל לעצמו ולא רצון להשפיע. אם כן, איך האדם יכול לשנות את הטבע שלו, מה שהקדוש ברוך הוא ברא? על זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שהתורה נותנת עצות לאדם איך לצאת מאהבה עצמית ולקנות רצון להשפיע, שבמצב הזה נקראים התרי"ג מצוות, אומר הזוהר הקדוש, בשם תרי"ג עיטין. היינו תרי"ג עצות איך להשיג את הרצון להשפיע. כי רק ברצון להשפיע יש יכולת שהאור, הנקרא טוב ועונג, מתלבש בהם. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה, מפני המאור שבה מחזירו למוטב, והוא יגיע על ידי זה לדרגת לשמה. ובעניין של לא לשמה יש הרבה בחינות. א', לומד על מנת לקנטר, שבחינה זו היא הגרועה מכולם, שעל זה אמרו חז"ל, כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. ב', לומד על מנת שיקראו רבי, ובשתי בחינות אלו הוא רוצה שכר מאנשים ולא רוצה שהשם ייתן לו שכר תמורת עבודתו. ג', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שיהיו לו חיים ופרנסה ובריאות וכדומה. ד', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הבא. ה', שהוא עוסק בתורה ומצוות בגלל שהוא מרגיש שהוא משמש מלך גדול, לכן יש לו הנאה בזה שהוא עוסק בתורה ומצוות. כלומר, בגלל הנאה זו, מה שהוא מרגיש, שהוא משמש את המלך, כדאי לו לעבוד. נמצא שגם מי שעובד בשביל שהוא משמש מלך גדול, גם זה עוד לא יכולים לכנות לשמה בתורה. הגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו. אבל מכל מקום הוא משתוקק להרגיש טעם בעבודה זו, מטעם שהוא מרגיש מלך גדול. אז צריכים לדעת שגם זה עוד לא נקרא לשמה טהורה, מטעם שסוף כל סוף הוא משתוקק לתענוג שהוא ירגיש בזמן העבודה. כי התענוג, מה שהוא מרגיש בזמן העבודה, זוהי הסיבה שבשבילה הוא רוצה להיות עובד השם. נמצא לפי זה שרק מה שהרצון לקבל מרגיש התענוג בזמן העבודה, זהו המחייבו לעסוק בתורה ומצוות. לכן נקרא זה גם כן שלא לשמה. אולם השלא לשמה הזה מביאו לידי לשמה, מטעם המאור שבה מחזירו למוטב. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. חלוקה ב' היא מיוד ג' שנים ואילך, שאז ניתן כוח לנקודה שבלב שבו, שהוא סוד אחוריים של נפש דקדושה, המלובשת בהרצון לקבל שלו. ואז הוא מתחיל להיכנס תחת רשות מערכת העולמות דקדושה, דהיינו בשיעור שהוא עוסק בתורה ומצוות. ועיקר התפקיד הוא להשיג ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. ועם כל זה, היא מדרגה חשובה יותר מהראשונה, הנה היא המדרגה המביאתו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והוא סוד השפחה דקדושה המשמשת לגבירתה, שהוא סוד השכינה הקדושה. כי השפחה מביאתו לשמה, וזוכה להשראת השכינה. אמנם הוא צריך לעשות את כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה. והמדרגה הסופית שבחלוקה זו היא שיתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ואחר כל זה מתחיל סדר של לשמה, הנקרא רצון להשפיע. וכאן שיהיה כולו רק להשפיע, אין כוח ביד האדם שיוכל לבוא לזה. היינו שכל רצונו יהיה רק להשפיע להשם בגין דאי הוא רב ושליט. אין לאדם שום מושג איך להגיע לזה. וזה נקרא שהרצון להשפיע הוא בגלות מצרים. והרצון הזה האדם יכול להבין רק למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת אין שום אחיזה להבין זה. כלומר, אין בידי אדם להבין איך יכולים לעשות איזה מעשה שהאדם לא יהנה מזה. נמצא שאפילו שהאדם לא דורש שום תמורה עבור עבודתו, אבל מי מחייב אותו לעבוד זה שהבורא ייהנה, מזה הנאה שלו. כבר יש כאן עניין הנאה. היינו מזה שהוא נהנה שמשמש את המלך, זוהי הנאה שלו. ואיך אפשר להיות אחרת? היינו שיעבוד בלי הנאה. לכן בזמן שאומרים שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, זה נקרא למעלה מהדעת. בכל דבר שהוא למעלה מהדעת, אין שם הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד רק שהשם ייהנה מעבודה זו. אז אומרים שהאדם צריך להיות בשמחה מזה שהוא משמש מלך גדול. אולם אם המלך הגדול היה מגלה את חשיבותו וגדלותו, הייתה אז הנאה בתוך הדעת. היינו שהשכל מבין שכדאי לשמש מלך גדול. אולם כשהאדם צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך, נמצא שהוא משמש מלך קטן לפי הרגשתו. אם כן, כשהוא אומר למעלה מהדעת שהוא מלך גדול, כבר אין שם מקום להרצון לקבל שיסכים על עבודה זו, היות שכל הנאה בנויה על למעלה מהדעת. וממילא מובן מדוע הגוף לא רוצה לעבוד בזמן שלא רואה את חשיבות המלך. אלא אומרים לו, אף על פי שהשכל מחייב, אם אין גילוי לגדלות המלך, כבר אין שם מקום עבור הרצון לקבל לעצמו. אם כן, איך אפשר שהאדם תהיה לו היכולת לעבוד בגין דאי הוא רב ושליט? זה היה טוב אם זה היה מגולה. מה שאין כן, שעל בחינה זו של גדלות השם, שורה השליטה של פרעה מלך מצרים, שאמר מי השם אשר אשמע בקולו. לכן עיקר עבודה היא במקום זה. היינו כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שהוא רוצה לעבוד בעל מנת שהשם יענה מעבודתו. ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. כלומר שעבודתו שהוא עובד היא בצורה אצלו כאילו הוא היה מרגיש שהמלך גדול. ולמעשה ההרגשה שלו היא בבחינת שכינתה באפרה, שאינו מרגיש שום חשיבות, אלא הוא תואם טעם אפר. ומכל מקום הוא מתגבר ואומר שזה חשוב אצלי כאילו הייתי מרגיש שאני עומד ומשמש מלך גדול, שאז בטח גם הרצון לקבל נהנה, היות שהוא לא צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך. אולם איך האדם יכול לקבל כוח התגברות על הגוף בזמן שהוא מרגיש בחינת שכינתה באפרה? איזו שמחה הוא יכול לקבל מעבודה זו? ויותר קשה, איך יש אפשרות לאדם שיהיה לו צורך וחשק לעבוד עבודה שאין אדם מרגיש בטעם? כלומר, בשלמה שאין לו ברירה. יש להבין שהאדם עובד בכפייה, אבל לחשוק לעבודה כזו שאין בטעם, איך אפשר? והיות שאין לו כוח להתגבר, ושתהיה לו שמחה מעבודה כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו, היינו שמרגיש טעם אפר בעת שהוא משמש את המלך. לכן על זה הוא מבקש מהשם, לא שייתן לו בחינת גילוי גדלות יתברך, שירגיש בזה טעם, אלא הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח שיוכל להתגבר על הגוף ולעבוד בשמחה, בזה שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי השם לבדו, היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה שיש לה טעם אפר. אם כן, בשביל מה הוא עובד? בטח רק לשם שמיים, ולעבודה כזו אין שום מקום בתוך הדעת. ובעבודה זו האדם רואה שאין לו שום מציאות מצד הטבע שירצה לעבוד על אופן כזה. ובעבודה זו, במצב כזה, האדם רואה שאין לו שום אפשרות שיהיה בידו לעבוד עם רצון להשפיע ולא לתועלת עצמו. ודבר זה יכול להיות רק בדרך נס מן השמיים. ובאמת זה נקרא יציאת מצרים. היינו לצאת מכלל השכל שיש לו מצד הטבע, שאי אפשר לעשות שום תנועה אלא שיהנה מזה. וכאן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח לעבוד במקום שאין לו שום טעם והרגש, אלא להאמין שהבורא נהנה מעבודה זו מטעם שהוא כולו להשפיע. ולכן התפילה הזו היא תפילה אמיתית, מטעם שהאדם רואה שאין מה לקוות שיהיה פעם ביד האדם לעשות משהו בעל מנת להשפיע. נמצא שהאדם מרגיש איך שהוא אבוד. נמצא שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא. ולדבר זה האדם צריך להחשיב מזה שהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, ואין מי בעולם שיוכל להציל אותו. אולם כאן נשאלת שאלה הקשה ביותר. מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו שאין בה שום טעם, אלא רק טעם אפר? ולעבודה כזו האדם צריך לבקש מהשם, מטעם שהוא רוצה לעשות הכל רק בכדי שהבורא ייהנה. על זה באה התשובה, אמונת חכמים, שאנו צריכים להאמין לדבריהם. נמצא התפילה הזו שהאדם מתפלל שהשם יעזור לו, שיוכל לעבוד במצב של שפלות, והטעם הוא רק של אפר, זה יכול להיות רק על בסיס של אמונת חכמים, שנאמין להם שרק באופן כזה יכולים להגיע למצב של לשמה, ולא לבחינת תועלת עצמו. כלומר, שרק הם יודעים מה זה לשמה ואיך להגיע לזה. ואמור נוכל לפרש מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב לא מרובכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. ושאלנו, אחי, מדרך העולם הוא שמי שמלך מגדיל אותו, הוא מתגאה בפני המלך. אם כן, מה משמיענו בזה שישראל ממעטים עצמם לפני הקדוש ברוך הוא? והנעל שהסברנו שיש בית בחינות בעבודה. א', שהשם מאיר לו בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות. הוא מרגיש טעם בעבודה. הוא מרגיש גדלות השם, איך שהוא משמש מלך גדול. הוא כבר הגיע לדרגת בזוכרי בו, אינו מניח לי לישון. ב', היא בחינת עבודה לשמה. דהיינו על מנת להשפיע ושלא לקבל פרס. ואז האדם בא לידי התנגדות מהגוף, היות שאין הוא מרגיש שום טעם בעבודה. אבל הוא לא רוצה שום הרגשה של גדלות השם, מטעם שאז ההרגשה זו נותנת לו סיבה, שבשביל ההרגשה הזו שמרגיש בעת התעסקותו בתורה ומצוות, זה מחייבו לעסוק בתורה ומצוות. נמצא שכבר אינו רק לשם שמיים, אלא הנעת עצמו גם כן נכללת בה. והיות שעבודה זו היא כולה למעלה מהדעת, מטעם שאין שכל שבעולם שיהיה בידו להבין דבר כזה, ובחינה זו נקראת שכינתה באפרה, ושאדם צריך להאמין שדווקא מעבודה זו יש נחת רוח להשם, זו נקראת עבודה בבחינת אתם ממעטים עצמכם לפניי. פירוש, בשעה שהבורא נותן להם להרגיש את גדלות השם, אין הם אומרים, אתה כבר אין אנו צריכים לעבוד למעלה מהדעת. כי גם הגוף, בזמן שמרגיש גדלות השם, הוא מתבטל כנר בפני אבוקה. אלא הם אומרים, אנו רוצים לעבוד בבחינת אתם המעט מכל העמים. היינו שכל העמים שבאדם היו אומרים, עבודה זו היא עבודה בזויה, שהיא בחינת מיעוט ושפלות. היינו שהיא בחינת שכינתה באפרה. וכמו שאמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, ובטח אז היה צריך להיות שמח, כי כבר מרגיש גדלות השם, וכבר לא תהיה לו התנגדות מצד הגוף. אבל הוא היה ממעט את עצמו, ואמר, ואנוכי עפר ואפר. פירוש, הוא אמר להשם, אני משתוקק למצב של העבודה, שהייתה בחינת אנוכי השם אלוקיך, בבחינת עפר ואפר. היינו להזמן שהייתה אצלו העבודה, בחינת שכינתה באפרה, שאז היה בטוח שעבודתו היא כולה להשפיע, שאין לה רצון לקבל שום יד בזה. נמצא שאין הפירוש שהוא ממעט עצמו נגד השם, היינו שלא מתגאה בפני השם, אלא הפירוש שהוא ממעט עצמו לעבוד בבחינת השפלות, אף על פי שהשם נותן לו גדלות. כמו כן, למשה ואהרון השם נתן גדלות, והם אמרו, ונחנו מה? היינו שהם היו משתוקקים לעבודה בזמן שהייתה אצלם בחינת שכינתה באפרה, שאז כשלא מרגישים טעם בעבודה, אז בא הרשע ושואל טענת מה? היינו מה העבודה הזאת לכם, שאתם רוצים לעבוד דווקא בבחינת עבודה בזויה כזו? והרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? מטעם שאז הם היו בטוחים שעבודתם היא כולה להשפיע, ואין לה רצון לקבל חלק בה. וכמו כן לדוד, שהשם נתן לו גדלות, אמר ואנוכי. היינו בחינת אנוכי השם אלוקיך, הייתה עבודה זו אצלו בזמן שהיה רוצה לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, הנקרא אנוכי השם אלוקיך, היה אצל הגוף שלו בבחינת ואנוכי תולעת ולא איש. ואבן עזרא שואל על מה שכתוב ואנוכי תולעת ולא איש, ואומר, רחוק הוא שיאמר איש דעת על עצמו שאיננו איש, רק ידבר כנגד האויבים שהם יבזוהו, ואיננו נחשב בעיניהם למאומה. וגם כאן יהיה הפירוש שבזמן שהשם נתן לו גדלות, הוא לא אמר, אתה כבר אינני צריך לעשות מלחמה עם הגוף, כי הגוף יתבטל לפני השם כנר בפני אבוקה, אלא שהיה אומר, אני משתוקק למצב של שפלות, שהאויבים שלי, היינו האומות העולם שבגופי, היו מבזים את עבודתי, שהם היו אומרים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, ולא תהיה לו שום הרגשה בעבודה. זהו סימן שהוא בכלל לא איש, שהם היו מבזים את סדר עבודתו. וזה נקרא שישראל ממעטים עצמכם לפניי.
1: כי גם גדלות המלך זה שכר. הוא אומר, אם עובדים רק מטעם גדלות המלך, יכולה להיות על זה שליטה של פרעו, שבעצם מקבל ענה מזה שהוא עובד בגדלות המלך, למרות שפה הוא לקח מי השם אשר ישמע בקולו וכו'. אבל הוא נותן הגדרה ללשמה, הוא אומר, כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שרוצה לעבוד בעל מנת שהשם ייהנה מעבודתו, ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש, ככה, שהשם ייהנה.
2: מאוד התפעלתי מאיך שרבש פה מספר בעצם על כל העבודה של האדם, מהרגע הראשון עד הסוף כנראה. וגם שם כמה הרבה דרך יש עד שמגיעים ליציאת מצרים, זה גם ככה התפעלתי. באמצע המאמר פחות או יותר הגענו ליציאת מצרים, שזה כאילו ההתחלה של הדרך הרוחנית. וכמה הרבה עבודה יש לאדם עם הקבוצה ועם החברים לעשות עוד הרבה לפני שיוצאים ממצרים.
3: התפעלתי מרבש עד כמה שיש לנו מורה אמת, שלא מסתיר או מחביא כל מיני שאלות שיש בדרך לאדם. כמו שהוא בא ואומר כאן, נשאלת השאלה הקשה ביותר, מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו, שאין בה שום טעם אלא רק טעם אפר? כאילו, מאיפה האדם יכול בכלל, יש לו טעם אפר, אין לו שום אחיזה או איזה הרגש בעבודה הזאת, מאיפה הוא יודע שיש נחת רוח לבורא ממה שעושה? ואז הוא נותן על זה תשובה שיש אמונת חכמים, שצריך להאמין לדבריהם, ומתוך זה אנחנו יכולים להגיע ולהתקדם.
4: לפני זה הוא כתב שהתפילה הזו היא תפילה אמיתית, שמצד אחד האדם רואה שאין מה לקוות שיהיה בידו לעשות משהו בעל מנת להשפיע. ואז
0: נעבור לשיעור מתאריך 21.8.2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל, כ-24 דקות, ובחלק מהזמן יש רק סאונד ללא וידאו.
5: שמענו מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ותחנן, עמוד למד ב', מהו כי אתם מעט מכל העמים בעבודה. מה זה אתם המעט? שהעמים זה מחשבות של האדם, הרצונות שלו, תשוקות שלו, דחפים, שסך הכל הישראל שבו רצון לרוחניות הוא קטן מאוד, לא מסוגל לכלום, לא מסוגל ודאי לנצל את העמים האחרים, הרצונות האחרים, מחשבות שהן הרבה יותר גדולות, תמיד שולטים. מה זה גלגל את העיניים לעומת החאפ? חלק קטן מאוד, נכון שזה חלק הנצחי, שאי אפשר להשמיד אותו, עד כמה שגויים מסוגלים, היו רוצים לעשות את זה, אבל מצד אחד, אבל מצד שני, תמיד נמצא בשליטת הגויים. גלגל טבע עיניים תמיד נמצאים אחרי שבירה בשליטת האחב, ורק האור העליון מלמעלה יכול להציל אותם ולמליך אותם על כל הרצונות די אחב. ואם גלגל טבע עיניים מסוגלים לעשות כל הסגולות כדי למשוך את האור שהביא להם תיקון, אז ודאי שאחר כך הם אפילו יכולים לא רק שלתקן את עצמם, אלא גם כן לתקן את האחב עד גמר התיקון. הכל זה עבודת גלגל טבע עיניים. מדרגה או אביות שבהם הקטן ביותר ועד הגדול ביותר. וודאי שגם בגלגל עיניים ישנם כל מיני דרגות, כמו שהוא אומר בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר. יש כאלה ששקועים בלימוד התורה ובעבודת השם כביכול, יש כאלה שקצת יותר רחוקים מזה ועוד יותר, ויש כאלה שכמעט כאומות העולם. כן. וזאת אומרת, גם בהם וגם בכל אחד ואחד מאלו ששייך לרצון שבגלגל את העיניים, היינו שיש לו איזה רצון לרוחניות. גם בו יש גם כן כל מיני רצונות ומדרגות פנימיות שבהם הוא צריך לברר מה בדיוק שייך לגלגל עיניים, מה בדיוק שייך לאחב, ולהבין שלגלגל עיניים בעצמה אין שום קיום אם היא לא קשורה לאור העליון. כלים דקבלה הם יכולים להתקיים על ידי האור שמאיר להם בכל זאת כדי להחיות אותם. למרות שזה לא חיים נקראים ברוחניות, אבל בגשמיות כן, יש בזה אחיזה וכוח ויש להם קיום. מה שאם כן, בעולם הגשמי כאן, למטה ממחסום, לגלגל את עיניים אין שום זכות קיום, כי הם נמצאים כאן רק בזכות ממש בתלות מה שהערה שנשפכת מלמעלה. זאת אומרת, כל הרצונות שלנו הבהמיות, אחב שבאנו, או כל אומות העולם, בחיצוניות אם אנחנו מדברים, הם יכולים להתקיים ללא שום קשר לאור העליון. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על קיום גלגל טבע עיניים, הרצונות לרוחניות, או קיום ישראל, כמו אומה בעולם הזה, בחיצוניות, יכול להתקיים רק בקשר לאור העליון שהוא באמת מחזיק אותם. כי העולם הזה הוא מסודר כך שיורד בו איזה מין הערה שיכולה למלות כלים דקבלה דעולם הזה. זאת אומרת, זו הערה קטנה מאוד שיכולה לספק איכשהו לצורך הקיום תענוגים בימיים. ולכן לאחאב או לאומות העולם יש כוחות וקיום ושליטה. מה שאם כן לישראל, אין. גם אנחנו רואים את זה בתלות של עם ישראל כלפי הגויים, בתלות של הארץ ישראל שאין בה שום דבר משלה, רק בתלויה בשמיים, וככה זה עד שישראל לא משיגים קשר עם האור העליון. וקשר הזה עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד בלימוד התורה, בלימוד הקבלה. לכן המעט מכל העמים זה ודאי שאנחנו המעט, גם אני מדבר על אנחנו, הכוונה היא על הרצונות לבורא בכל אחד ואחד, לא חשוב במי איזה אדם, וגם בקיצוניות אנחנו המעט, שעד שלא משיגים את הכוח כנגדו, זאת אומרת האור הרוחני, אז ודאי שאין לחשוב בכלל על איזה קיום כאן בעולם הזה. זהו. כן, רבי כאן מסביר מה זה עניין שלא לשמוע, כמה יש לו הבחנות. כן? דיברנו על זה כבר. אמונת חכמים הוא מזכיר לנו כאן. אמונת חכמים זה יש בה כמה גם כן שלבים. זה שאדם בכל זאת מסדר לעצמו איזה סדר פנימי שבזמן שהוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו, אז יש לו הכנעה כלפי החכמים, מה שהוא קובע בתוכו שהם חכמים, וכוח הזה, הכנעה הזאת, סדר הזה שקבע נעשה גם כן כטבע שני, זה עוזר לו להמשיך בדרך. כן, יש שאלות? כן?
6: למרות שקיבלו גדלות, הם
5: העדיפו
6: את המצב
5: ש... למרות שקיבלו גדלות, למה הם רוצים לחזור לקטנות? כתוב, שנה את הרבנות. כן? הרבנות הכוונה היא גדלות. רב, גדלות. שאדם בעצם צריך להשתוקק רק למצב הקטנות. קטנות זה דרגה שבה הוא קיים ברוחניות, בכוחותיו עצמו, ושאם מתעסק בגדלות, אז רק כדי לקבל על מנת להשפיע. כן? אבל איך לדעת בדיוק האם הוא מתעסק בזה בלקבל על מנת להשפיע? הבדיקה זה שהוא חוזר לצמצום ולקטנות, ושהוא באמת רוצה את זה. ואז לצורך גדלות רק ממשיך. רק לצורך ההשפעה ממשיך את הגדלות. כן. זה בפרט בדוד המלך, כי זה כלים לקבלה אמיתיים. עוד? כן,
6: בעצם. כל הזמן נותן את הדוגמה שכמו שבן אדם, בן אדם צריך להגיע למצב שכמו שהוא היה משמש מלך גדול ובשמיות, ככה בגלל זה לעבוד בשביל הבורא.
5: הם נותנים לנו דוגמאות תמיד כמו מלך מישהו ששייך אליו. אנחנו צריכים בכל זאת מהדוגמאות האלה של, של אדם ומלך ובעל הבית שלו, צריכים בכל זאת מזה להוציא איזה מין דוגמה לעצמנו, אין ברירה. כי בעולם שלנו היום, אז בכלל אדם נמצא באוויר, הוא לא שייך לכלום. לא משפחה, אנחנו רואים כבר הכל מתפרק, ולא מדינה. אנשים נעים מפה ושם, ולא העולם הזה, לא אכפת לו, הוא לא מרגיש התחייבות ומשהו. בקיצור, הכל זה, כל אחד הוא... ככה, ככה, כסקוסמופלית. לנו אין ברירה אלה שאנחנו רוצים להבין מה זה שליטה אחד על השני, אז הוא נותן לנו דוגמה כמו מלך, מה לעשות. מלך הכוונה היא שיש כוח זר ששולט עליך בצורה שמכריח אותך. עכשיו, בזה שמכריח אותך, הוא משאיר לך בכל זאת העני שלך, זה הוא לא מסוגל, הוא לא רוצה, בכוונה אולי, לדכא. ואז אתה נמצא במצב שאו שאתה מבין, קודם כל, שמה שאתה עכשיו חושב ומקיים ועושה, זה ש... מצבים לך מלמעלה בעל כורחך, שאתה רוצה או לא רוצה, זה נקרא שליטת המלך. ועכשיו גם כן תלוי האם אתה רוצה להיות נאמן למלך, זאת אומרת שאתה רוצה לקיים מה שהוא רוצה, אפילו שלא היה עושה לך את זה, אתה שליט, לא היה משרה עליך את השליטה שלו. וכאן כל הדוגמה הזאת, מה אפשר לעשות? צריך לתאר לעצמך כל העניין, כל הדקויות האלה. איך אני יכול אולי לברוח ממנו? לא מסוגל, נגיד. אחר כך אני מגיע בהבנה, הכל בא מתוך ההבנה, מתוך ההכרה. זה מה שחסר לנו. אחר כך אני מתחיל להכיר אותו, מתוך זה שאני מכיר אותו, אני מתחיל להבין שבאמת חוקים שלו ומה שהוא חושב עליי ואיך שהוא מנהיג אותי זה הכי לטובתי. ואז אני... אמנם שאני לא מבין עד העמקות, עד סוף העמקות כל הדברים שלו, אבל אני רוצה ללכת דווקא בעקבותיו של החוקים שלו, אחר כך אני מוסר את עצמו אליו שיעשה, ואחר כך אני רוצה אפילו לקיים את החוקים האלה אפילו שהוא לא רוצה. הוא כבר אומר, טוב, לא חשוב, עזוב, לא, אני בעצמי ממשיך את החוקים האלו ואני מקיים אותם במקומו ולוקח במקומו שליטה על עצמי כמו שהוא היה עושה את זה וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה כל המרווח של המצבים והיחסים ביני לבינו, זאת אומרת בין שאני שולט על עצמי ובין שהוא שולט עליי, ואחר כך בין שאני שולט על עצמי מצדו, מצדת החוקים שלי, ואחר כך עד שאני שולט עליו. אתה מבין? עד כדי כך שאני מתחיל לשלוט עליו. כי אדם שמגיע למצב שהוא משפיע, אז הוא שולט על מי שהוא משפיע. ניצחו לי בניי, זה פשוט, אתה רוכש, כמו שילד קטן, זה, תראה, דוגמאות, אין לנו מה לעשות. כמו שילד קטן יכול לסובב את האמא שלו. מה שהיא גדולה ומה שהיא חזקה ומה שהכל היא תלויה בו בגלל, בגלל האהבה שלה אליו. זה, אז תראה מקצה לקצה עד כמה שיש כאן כל מיני וריאציות של היחסים, ואנחנו כולם צריכים לעבור וללמוד. אבל מאיפה אנחנו מתחילים את ה... דרך, ומה זה נקרא שכל פעם אני עובר מהבחנה להבחנה ומתיקון לתיקון? מתוך זה שאני מכיר יותר אותו, יחס שלו אליי, כוח שלו, גדלות שלו, אמיתיות במעשיו וכן הלאה. אז אין לי ברירה, אני כל פעם להכיר אותו יותר ויותר. כדי לחייב אותי להכיר אותו, אז יש לי צרות
7: שאני רואה שבלי זה, בסופו של דבר אני לא יכול, רע לי. ובלי שדעת השם לוקח ועבדהו, לא יוצא כלום. עכשיו, ההכרה הזאת יכולה לבוא בדרך טובה, ובדרך לא כל כך טובה. גם עכשיו אנחנו מכירים את החוקים שלו, אבל בצורה לא כל כך טובה. הוא מראה לנו את החוקים שלו גם עכשיו. כל מצב ומצב שאני נמצא בו, אני נמצא בקיום של איזה חוק שלו, שהוא רוצה להראות לאיזשהו אופן התנהגות שלו, התנהגותו איתי. כן? עדיין בכל שלב כזה שהוא מראה להתנהגותו איתי, אני לא מרגיש כל כך טוב. אלא אחר כך שאני מסכים עם זה, מקבל את זה בעל כורחי, ואחר כך בהכרה, ואחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה, כן? מה זה באהבה? שאני בעצמי רוצה את הקיום הזה, אפילו שהוא היה נעלם מזה. וככה כל פעם ופעם, אז אנחנו, השרשרת הזאת, בכל שלב, בכל הבחנה, אנחנו לא יכולים לשבור, אנחנו לא יכולים לדלג על כל שלב ושלב, בכל שלב ושלב. אי אפשר. רק לזרז את הזמן ההתפתחות. כי בלי כלי אי אפשר להרגיש את האור, בלי שסרון אי אפשר להגיע לשלימות. אז כל ההבחנה צריכה להיות ההפוכה, בכל פרטיה ואחר כך. זהו, רק זירוז. אבל זירוז, אתה מרגיש גם בזמן הפעולה, בצורה אחרת את עצמך, מה שאם כן שנמצא בזה בהכרחיות. צריכים להתרומם, זה פשוט. אם אדם קם, מצליח לקפוץ ככה ולקום על הרגליים, הכל נופל. זה דברים מאוד, זה ממש דברים קושי, זה קושי דמיוני, לא אמיתי. זה ממש כמו שהוא אומר, דוב בחוץ. אומרים לילד קטן, והוא מפחד מדוב בחוץ, ויכול כל הזמן להיות ממש מטורף מזה. ככה זה אנחנו, וכל זה מפני שאנחנו לא קושרים את הקושיות שלנו גם כן איתו. נראה לנו שדברים טובים מקבלים ממנו, ודברים רעים ממשהו אחר, לא מאותו מקור הטוב. מה זה ממנו? מאותו מקור הטוב, לא משם יורדים את היסורים. זה אנחנו לא קושרים. הרגש שלנו שולט. כן.
8: איך זה קורה שאיזה מין מציאות רעה שכשאני חווה אותה, פתאום מתהפכת למצב שאני מבין שזה עוד תכונה של עבורות יותר טוב ומתאים? איפה יש את הסוויץ' הזה?
7: איך אני מתוך זה שאני מרגיש רע, פתאום מתחיל להרגיש שזה רע שבא ממנו, ואחר כך מיד אני מרגיש שזה לא רע אלא זה טוב לטובתי, ואחר כך בפני שאני מרגיש את זה, אז ההרגשה הזאת הרעה היא מתהפכת לטובה. איך כל הדברים האלה עוברים אחד על השני? כי סיבה הוא מסובב. זה מחייב אחד את השני, כי זה אור שבונה את ארבע בחינות. אין פה שום דבר חוץ ממה שמתגלה שלב אחרי שלב בכל הבחנה והבחנה, שכל הבחנה היא בנויה מארבע שלבים, והרגשה האחרונה חותמת אותה ומעבירה להבחנה חדשה כשרשרת, וזהו. עכשיו, איך המלכות מלכתחילה מתייחסת לכל התת ראשונות, זה אתה בוחר.
8: זה אתה בוחר.
7: זאת אומרת, אתה חייב להרגיש לרגע קט את ההבחנה בצורה רעה. חובה. אבל אתה כבר מצפה לזה. אתה מבין? זאת אומרת, אפילו הרגשה הרעה הזאת שאתה מצפה שהיא תבוא, זה כי אתה צריך אותו כדי לגלות את הרע. אתה מבין? אז כבר הרע הזה הוא לא בהרגשה רעה, הוא בהכרה שזה רע. אתה מעביר את זה כבר. נגיד,
5: מליבה למוחה. אין, רגע, אתה, שום דבר לא משתנה. שום דבר לא משתנה במציאות, חוץ מהכרת האדם. אז אנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו. זה הכל. פתח אותו ותרגיש הכל בהרחבה. מה, אתה לא תשתנה, תישאר ג'ינג'י עם משקפיים, החולצה הזאת כמותה, כן, אה?
9: שלום
5: כן, תישאר ככה, כן, אבל זאת אומרת, שום דבר לא ישתנה, חוץ מתפיסת המציאות. כן.
8: כל השאלה נשמע, אני מנהם שהוא מדבר עליהם, כמו החמש

0: הדברים האלה הם כל הזמן גם כן נמצאים ברבוביה, פתאום זה קופץ, פתאום זה קופץ, זה לא בדיוק באותו סדר. בפרט שאנחנו גם כן לא יודעים איך ההבחנות האלה עוברים בנו. אני לא יכול להגיד עכשיו, אני נמצא בהבחנה מסוימת, ובה אני עובר עכשיו 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אחר כך אני בא להבחנה הבאה, וגם בא 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אין דבר כזה. אין, אנחנו לא בזה. אלא כל פעם זה אצלנו זה בערבוביה, ולא שולטים בזה. ויכול להיות שאתה לא מבחין בינתיים בהבחנות האלה שיש לך שם על מנת לקנטר. מה אכפת לי מישהו, משהו לקנטר? לא, מה, זה לא בראש שלי. נו, להיות גדול, להיות רבי, מה שכתוב. כן? זה לא רבי כמו שרבס, להיות פשוט גדול בזה, אני נגיד. מלומד, פרופסור, משהו. כן? או שיהיה לי שכר בעולם הזה, ודאי. שכר בעולם הבא, אני לא יודע מה זה, אבל גם כן כדאי. עולם הבא זה גם כן, איך שאתה מפרש, אני לא יודע. עולם הבא זה על מנת להשפיע, אולי זה. אז נחכה עם השכר הזה. בינתיים עולם הזה, בוא נקבל. זה שהוא אומר, זה גם כן לא משנה לנו, אנחנו יודעים על זה, לא יודעים על זה. החוכמה היא לגמרי, לגמרי לא עוזרת להתקדמות. הרצון לזה עוזר.
1: שרפים זה לבין אסתר כפול ואסתר עדיף שאנחנו מדברים
0: עליו? קשר בין מה?
1: בין הסוגות השונות של הלימוד שלא לשמע לבין אסתר כפול ואסתר עדיף.
0: זה שאדם מגיע למצב שהוא רוצה שהבורא ייתן לו שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה, זאת אומרת הוא כבר רוצה מצב הרוחני שיהיה לו כשכר. כן? זה כבר מדרגה לפני שעובר את המחסום. עכשיו, שוב, תלוי איך לקחת את ההגדרות האלה, עולם הזה, עולם הבא. כמו שבעל הסולם אומר, שם יש מכתב, העולם הבא שהוא איזה מדרגה, פשוט הבא. ועולם הזה זה מדרגה נוכחית. כן? ותמיד אתה נמצא במצב שנקרא הזה. כן? ובא שאתה משתוקק, אבל אף פעם אין דבר כזה, כי שבא זה הופך להיות הזה. כן? זאת אומרת, תלוי איך לפרש כל הדברים האלה. זהו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שמענו שאמונת חכמים זה שהאדם מסדר סדר פנימי, שאם הוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו יש לו הכנעה כלפי החכמים, וזה לאט לאט נעשה לו טבע שני שעוזר לו להמשיך בדרך. זה איזושהי שיטה כזאת שהאדם יכול להשתמש בה כדי לא להיכנע לזה שפתאום אין לו כוח באמצע הדרך.
4: שמעתי ששום דבר לא משתנה חוץ מהתפיסה של האדם.
5: אמרתי שהקשר עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד התורה, בלימוד הקבלה.
6: היה בהתחלה הסבר על ישראל, גם על עם ישראל וגם על אלה שיש להם נקודה שבלב, שבעצם בעולם הגשמי, בעולם שלנו אין להם זכות קיום, כי הם לגמרי תלויים וקשורים באור העליון. ולכן הם יכולים להתקיים בעולם הזה רק אם האור העליון מחזיק אותם. ולכן גם בעולם הזה אומות העולם שולטים על ישראל. אז הפתרון, מה שאני הבנתי ממה שרב אמר, זה להביא את האור העליון לעולם הזה. וזה על ידי לימוד חוכמת הקבלה.
7: הרב הסביר איך האדם מכיר במלך ששולט.

0: להשתלט עליו, ולאט לאט בפיתוח ההכרה שלו הוא מגלה את החוקים של המלך ומברר לעצמו עד כמה החוקים האלה נעלים, עד לרמה שהוא רוצה לקיים אותם בעצמו מחמת גדלותם, ואז אפילו המלך משחרר לו את השליטה ולגמרי כבר לא מחייב אותו בכלום. האדם לוקח את כל השליטה על עצמו ורוצה לעשות את כל הדברים האלה מתוך הכרת גדלות.
1: כן, רוצה להמשיך את חיים. באמת בהתחלה הוא מסביר מה ההבדל בין גלגל תווי עיניים לאחאב, שבעצם אחאב יכולה להתקיים בגשמיות ללא שום, הם גם שולטים, ודווקא ישראל הם לא, הם יכולים להתקיים רק על ידי המאור. בעצם משימה שלהם זה למשוך את המאור. אם לקחת את עצמנו, הנקודה שבלב יכולה להתקיים רק בזכות המאור, שאנחנו יכולים למשוך אותו וככה להתמודד עם הרצונות בימים שלנו.
2: אז אני אמשיך את אורן, שתיאר את המצבים שאדם עובר, שהוא מתמודד עם משהו גדול, בהתחלה לא מרגיש טוב, אחרי זה הוא מקבל את זה בעל כורחו, ואחר כך בהכרה, אחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה. ככה שלב אחרי שלב, ואז רב אמר, אנחנו לא יכולים לשנות את השרשרת הזאת, אנחנו לא יכולים לשבור אותה, לא יכולים לדלג ולדייק כל שלב ושלב, רק לזרז את זמן ההתפתחות. זה העבודה שלנו, לזרז את זמן ההתפתחות.
3: ועוד הוא המשיך על זה ואמר שהחוכמה היא לגמרי לא עוזרת להתקדמות, כל החוכמות שאנחנו לומדים, אלא מה שחשוב זה הרצון. חשוב החיבור בינינו. רב לא השתמש במילה הזאת, התקופה הזאת הוא עוד לא דיבר על החיבור כל היום. אבל מה שחשוב זה הקשר הזה בינינו, ומשם הרצון ישתנה.
4: שמעתי שהאדם לא צריך להשתוקק לגדלות, אלא להשתוקק לשפלות בדרך הרוחנית.
5: זור על מה שדייב אמר בסיבוב הקודם, ששום דבר לא משתנה במציאות חוץ מההרגשה של האדם, ואנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו, לפתוח אותו ולהרגיש הכל בהרחבה.
6: גם דיבר על אמונת חכמים, שהוא אמר שאדם צריך לסדר לעצמו כזה מין סדר פנימי, כך שבזמן שהוא לא מסוגל להתקדם בעצמו, יש לו הכנעה כלפי אלה שהוא קבע שהם חכמים. וזה, כשהוא נכנע כלפיהם, זה מה שעוזר לו להמשיך בדרך.
0: הרב אמר, צריכים להתרומם. אם האדם עושה מאמצים להתרומם, כל ההפרעות נופלות. זה כמו שאומרים לילד, יש דוב בהוא, תיזהר, והדוב ממש מפחיד אותו, אבל בעצם זה הכל דמיוני. אז נבקש מהבורא לעזור לנו להרים אחד את השני.
2: אומר שאדם שמגיע למצב שהוא רוצה שהבורא ייתן לו שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה, אומר זה כבר מדרגה לפני שעובר מחסום. וגם הוא מגדיר מה זה הבא הבא הזה. אומר, מה זה, תמיד אתה נמצא במצב הזה, והמדרגה הבאה, נקראת המדרגה הבאה. אתה בא ו... אחר כך כשאתה מגיע אליה, זה הופך להיות הזה. יש בא, אחרי בא.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם לדרוש תמיד מהבורא, שהתקיימה לפני שבוע בתאריך 1/5/2026.
1: רב, איך אתה רואה חבר יותר גדול ממה שאתה רואה אותו עכשיו?
2: אני מתאר לעצמי שהוא מעלה אותי. וזהו, ובזה אני רואה שהוא גדול. וכשאני חושב על עצמי, איך שאני יעלה אותו, אז אני לא רואה שיש לי כוחות. זה הכל.
1: כאילו אתה תולה את כל התקוות שלך בחבר.
2: כן.
3: אז זה עבודה של ציור בראש. אני מצייר לעצמי מצב כזה,
2: כן.
3: מתאר לעצמי כי אני זקוק לו ו... ולכן הוא גדול בעיניי.
2: כן.
3: גדול או לא גדול החבר, אני לא באמת יודע. אני עושה אותו גדול.
2: אני עושה אותו ואין לי אפשרות אחרת.
3: אני מדמיין שזה ככה. פעולה של דמיון. מדמיין שהחבר הוא כזה. ואם הייתי עושה ככה לא כלפי חבר, כלפי מישהו זר שעובר?
2: אין לי מישהו זר. אני לא עושה חשבון עם מישהו זר.
3: כאילו לפי הגישה הזאת, כל אדם שאני אעריך אותו ויגדיל אותו כאילו אני זקוק בו, אני יכול לקבל ממנו.
2: כן.
3: זה נכון?
2: כן.
3: אז במה מיוחדים החברים שלי בסיריה? מה יש בהם או מה אני יכול לקבל מהם שאני לא יכול לקבל מכל אדם בעולם?
2: שכלפיהם אתה מגדיל את עצמך.
3: וכשאתה רואה שאין לך כוח, אתה לתת להם כוחות, אתה לתמוך בהם. לקבל מהם אני מבין, לתת להם אני לא מבין מה עושים. אין לי כוח לתת להם עכשיו.
2: אין לך כוח, אז אתה צריך ללכת ל... למרכז הסירייה ולהתלונן. למה אתה לא יכול לקבל מהם כוחות?
1: אז הבורא שהוא מעורר את האדם והוא מביא אותו לרוחניות, שהבורא מעורר את האדם ומביא אותו לרוחניות, יוצא שהאדם לא יכול להשיג שום רוחניות אם לא ירצו שהוא ישיג, כלומר אם החברים לא יגרמו לו להיכנס לרוחניות.
2: נכון.
1: אז מה בעצם התפקיד של ההתעוררות שנותנים לאדם? למה הבורא מעורר את האדם לרוחניות?
2: הבורא מעורר את האדם לרוחניות מפני שהוא מתחשב עם תפקידו של האדם. הוא רוצה שהאדם יחזור לפעולתו ויקמו כמו שצריך, עד שאדם לא ירגיש שיש לו מה לעשות.
1: אז עצם ההתעוררות של האדם זה כדי שהאדם יממש את התפקיד שלו כלפי הרוחניות של האחרים.
2: כן.
1: כלומר, הוא מעצמו אין לו חשבון האם אני אגיע להשגה, אלא עצם זה שהבורא עורר אותי זה כדי שאני אגרום לאחרים להגיע להשגה, להגיע לרוחניות.
2: נכון.
4: זאת אומרת, כל חבר בעשירייה הוא חייב לדאוג על הרוחניות של החברים שלו, שהם יגיעו, וזה התפקיד שלו. לקח כל אחד על כולם, וכולם על כל אחד.
2: כן.
4: אז זה כאילו מתחילה קפיצה.
2: כן.
1: אז מה התרגיל הראשון שמכניסים אחד את השני לרוחניות? איך אני מכניס את החבר?
2: מגדילים רוחניות לפני כל אחד.
1: פשוט מגדילים את זה שזה חשוב, גדול.
2: שבזה תלוי העתיד הטוב שלנו.
1: אבל הכניסה לא תלויה באף אחד. כאילו, זה לא תלוי בחבר שהוא ייכנס או לא, זה תלוי בנו האם אנחנו נרצה שהוא ייכנס.
2: כן.
1: למה זה ככה?
2: שאתם תרגיש שאתם חבורה אחת.
5: פעם אמרת שלא אכפת לי שאני לא יודע, ולא אכפת לי שאני לא מרגיש, ולא חשוב לי כלום, חשוב לי, ספקו לי גדלות הבורא, זהו, ספקו לי את זה, כי אחרת אני לא יכול. זאת אומרת, אני יכול ככה, זה נכון להגיד שכולם מרגישים, כולם בשיא התפעלות, אני לא, אבל בסדר, אני חלק מהגוף, ולא, כנראה שזה לא חשוב שאני צריך להרגיש. ככה אפילו כתוב באיזה מקום, אפילו שבורא לא נותן לי להרגיש, אז אני ממשיך.
2: זה שהבורא לא נותן, זה אני שם בצד. אבל זה שאני לא דורש, זה כבר בעיה שלי.
5: אז אני צריך לדרוש מהבורא להרגיש?
2: ודאי.
6: בשביל מה הרגשה? למה אני צריך לדרוש הרגשה? אני לא מרגיש, הוא לא רוצה לתת לי הרגשה.
2: רגע, אם הבורא אין לנו חשבון, זה משהו אחד. אבל אם הבורא נותן הרגשה, אז אני יכול לדרוש ממנו.
6: במצבים שאין לי הרגשה, ברור, אני אמשיך לפעול כלפי החבורה, אבל אם הוא לא נותן הרגשה, אני צריך לדרוש הרגשה?
2: כן.
6: למה? למה אני צריך להתקדם? ההתקדמות היא לפי הרגשה? למה נחוץ הרגשה לאדם?
2: כדי שאתה תעבוד נכון כלפי החברים.
6: כאילו הרגשה זה חומר דלק.
2: יכול להיות שזה חומר דלק. כן.
6: ואם אדם לא מרגיש, אז הוא צריך...
2: אז אין, אם לא מרגיש, אז יש לו רק לקוות שהוא יבקש וירגיש.
5: נגיד, שני חברים באים לשיעור. אחד בשיא התפעלות, מסתכל עיניים כאלו. השני מגיע... מגיע כי הוא חייב להגיע, כי הוא באותה חבורה, הוא בעשירייה, הוא התחייב. וזהו, אבל הוא לא מרגיש כלום. ומה? וצריך להגיד ככה, שהבורא לאחד נתן ככה, השני נתן ככה, וזהו, ואז...
2: כן.
5: להמשיך, פשוט.
6: והעבודה של מי שלא מרגיש, לדרוש הרגשה.
7: עוד בן אדם... חבר יכול להמשיך בדרך, להתקדם. בחיים, בלי שום הרגשה, בלי שום חומר דלק לעבודה, יכול כן. להתקדם?
2: כן.
7: איך? מה מניע אותו?
2: זה התנאי שהבורא נותן לו. שאפילו אתה לא מרגיש את החברים, ואתה לא יכול לקבל מהם רצון שלהם, הרגשה, איזו התעלות. אבל אתה חייב לעשות בתנאים שלך.
7: אז גם המילים האלה, הוא צריך לשמוע באיזשהו מקום, וזה משמש אותו כחומר דלק. אחרת, מה יקים אותו מהמיטה?
2: מהמיטה באמת אין כאן מה שיקים אותו, אבל הוא חייב.
7: אז זה, הנקודה הוא חייב.
2: לא לעזות, לא לעזוב.
7: זה שאני מרגיש שאני חייב, שבן אדם מרגיש שהוא חייב, זה התנאים הבסיסיים של ערבות בינינו. אבל כאחר, מה אני עושה? אם בן אדם מתרוקן לו הכל לגמרי, אין לו כלום, והוא לא לוקח משהו להתחיל, איזשהו סטארט כזה ראשוני של משהו עוד פעם לעניין את הדבר הזה, הוא הולך, אנחנו רואים, חברים הולכים.
2: כן.
8: בכל מצב צריך לבקש מהבורא? בכל מצב שאנחנו עוברים כל הדברים האלה...
2: לדרוש מהבורא כל הזמן.
8: לדרוש, רק זה.
2: לדרוש מהבורא כל הזמן.
7: חבר בעשירייה צריך לבוא להגיד, חברים, אני לא מרגיש שאתם חייבים להציל אותי, חייב לבקש עזרה.
2: הלוואי.
7: צריך.
2: כן.
6: וזה לא מוריד את העשירייה?
2: לא, זה ההפך. אחד מהחברים דורש שיעזרו לו להתעלות.
6: כאילו נשמע הרגשה שהוא מבקש שיהיה לו מילוי. ככה זה, כאילו, אין לי הרגשה.
7: לא, לא שיהיה לי מילוי. אני הולך למות. אני מרגיש שעוד שנייה אני לא שווה כלום.
2: זה משהו אחר.
7: כן.
2: אם אין לך שום הרגשה ואתה הולך למות, זה דבר הכי חזק שהבורא יכול לתת לך.
6: דמה, מה זה הרגע הזה?
2: כי הוא לא מרגיש את החיות בקדושה. ואז לא נשאר לו כלום, אלא לפנות לבורא.
9: איפה פה צדק?
2: אני חושב שאתה צריך להמשיך. לעורר אחד ולעורר השני, וככה כל אחד ואחד שבקבוצה, לעורר אותם.
6: אז מה הוא צריך לעשות?
2: אתם קראתם על זה מאמר. אם אחד לא נותן לחברו, אז בעצם מוריד ממנו כל הכוחות.
6: ובזמן שאין לאדם כוחות, איזה כוחות יש לו לתת לחברה?
2: אם אין לאדם כוחות, אז אין לו מה לתת.
6: אז מה? שיעשה הצגה?
2: שיעשה משהו, אבל קודם כל זה שאין לו כוחות, זה מפני שהוא לא מקבל מהחברים.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיחה, ומה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
10: כן, שיחה מאוחדת ועוד מרגשת. בעצם מדובר על הרגשה. למה אדם צריך את הרגשה? אז כששאלו את הרב, למה נחוץ לאדם הרגשה, אז הרב ענה, כדי שאתה תעבוד נכון כלפי החברים. אם אין לך הרגשה, אז לבקש מהבורא שייתן הרגשה.
11: כן, האדם גם צריך לדרוש מהבורא להרגיש. ועוד דבר שרב אמר שם, זה כשאדם לא מרגיש את החיות דקדושה, מה שנקרא, והוא הולך למות, ככה אמר אילן, הוא מבקש עזרה, זה המצב הכי גדול שהבורא יכול לשלוח לו. כי בעצם מה שהאדם מבקש אז זה חיות של קדושה. זה שאלה של טוב לימות עם חיי כזה.
12: גם אני בדיוק מה שיאל אמר, זה מה שנשארתי איתו מהשיחה, שדווקא שהאדם מרגיש אפס חיות מתוך כל המצב הזה, דווקא אז צריך את הבורא, דווקא אז יש מקום, דווקא אז כאילו זה לא שהוא הולך אחורה ונחבא וכאילו יוצא וממשיך את חייו הגשמיים, מחפש איזה מילוי לתוך הרצון לקבל שלו, אלא דווקא אז בא בפנייה לבורא, פנייה אמיתית.
9: כן, כאילו כל לפחות הסוף של השיחה, כאילו היה על מה שדיברתם, שצריך לתת כוחות אחד לשני, צריך להמשיך לעורר ולעורר אחד את השני, ושאם אדם לא נותן לחברו כוחו, אם אדם לא נותן לחברו, אז בעצם מוריד ממנו כל הכוחות.
13: כן, וההתחלה הייתה על איך לראות חבר שהוא גדול. אז רב אמר, אני מתאר לעצמי שהוא מעלה אותי. וכשאני בודק את עצמי, אני רואה שאני לא יכול. זאת אומרת, העבודה שלנו זה להגדיל את החברים בעיני עצמנו. אנחנו צריכים לעשות את זה.
10: הייתה עוד בהתחלה על העשירייה, למה אני צריך את העשירייה, למה אני צריך את החברים? אז הרב עונה שכלפיהם אתה מגדיל את עצמך. אבל אם אין לי כוח, אז אתה צריך לפנות לעשירייה, שיתנו לך את הכוח. הוא אומר ככה, אם אין לי כוחות לתת עכשיו להם, אין לך כוח, אתה צריך ללכת למרכז העשירייה ולהתלונן. למה אתה לא יכול לקבל מהם כוחות? זאת אומרת, יש פה כוח הדדי, זאת אומרת, אסור להסתיר מהסירייה משהו. הוא דיבר גם על הרגשה, אם אין לך הרגשה, תפנה לסירייה.
11: דודי שאל, מה, וזה לא מוריד את הסירייה? אם אני בא עכשיו לבקש כאילו ממנה כזה דבר, שאין לי הרגשה, זה כאילו נראה על הרצון לקבל. רב אמר, הלוואי שהאדם יבקש ככה. זה מדרגה מאוד גבוהה, שהאדם בא לסירייה ואומר להם, חברים, יקרים, אני צריך חיים. אין לי חיים בעבודה, אני לא מרגיש שיש לי חיים בעבודה, אני צריך שתעזרו לי. זאת נקודה שרב אמר עליה, הלוואי שהאדם יעשה את זה. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו, זה שאנחנו מבקשים מהחברים עזרה בדרך הרוחנית, זה לא מוריד אותם, זה ההפך, זה מגדיל אותם, וזה נותן לכל העשירייה כוח.
12: כששמעתי את זה, חשבתי על זה, האם האדם באמת צריך לפתוח את הפה שלו ולבקש, זה נקרא לבקש, או שהאם האדם בתוך ליבו מרגיש שמבקש, דורש מהחברים, נמצא כל הזמן באיזה שיח איתם, שחושב שמשם יבוא לו עזרה. שאלה.
9: על הכניסה לרוחניות, שבעצם איך אנחנו מכניסים אחד את השני לרוחניות, על ידי זה שאנחנו מגדילים את החשיבות, הרוחניות לפני כל אחד. ואז בהמשך, שעל אחד החברים, הכניסה לא תלויה באף אחד, כאילו זה לא תלוי בחבר בעצמו אם הוא ייכנס או לא, זה תלוי בנו, האם אנחנו נרצה שהוא ייכנס.
13: בכלל היה דיון על את מי הבורא או למה הבורא מעורר אדם לרוחניות. אז רב אמר, זה הוא מתחשב עם התפקיד של האדם, התפקיד שלו כלפי הרוחניות של האחרים. אז בעצם הבורא עורר אותנו כדי שאנחנו נדאג לזה שאחרים יגיעו לרוחניות. לכן הדבר הראשון שצריך לעשות זה להגדיל את הרוחניות בפני כולם.
14: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בונים חברה רוחנית ביחד, והיום נפתח במאמר חדש, מאמר שנקרא השלום בעולם, מאמר שדן ב... כמובן, מאמר של בעל הסולם, שדן בנושא החשוב ביותר, שיכול להיות, איך נגיע לשלום הפנימי בינינו, קודם כל, בתוכנו, בינינו, וכתוצאה מכך, איך ניתן את הפתרון לשאלה שכל בני האנוש עלי אדמות שואלים מאז ומתמיד, ובטח ובטח שהיום בימינו, איך מגיעים לשלום. זה מאמר מורכב, מאמר ארוך, אבל מאמר מאוד מאוד יסודי בלימוד חוכמת הקבלה, ולכן בחרנו במאמר הזה ונצא לדרך. אז אנחנו נפתח עם קליפ מספר 4, שבו הרב ייתן לנו את הפתיח למאמר. בבקשה.
2: עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני העולם והעמדתן במבחן המציאות, התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת צדק ושלום כנרמז בספר תהילים.
3: זאת אומרת, העיקר זה הביקורת בשאלות הגורמות להיעדר שלום. למה אין שלום בעולם? ששלום זה גם בתוך האדם, גם בינו לבין הקרובים, גם בינו לבין הטבע, בין העמים, בין המדינות ובין כולנו, כל אחד וכולנו לבורא. כן, שלום זה איזה מין מושג של השלמות, השלמה. כן? אז אין בעולם שלנו שלום. אין שלום בעולם. למה?
2: חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה.
3: זאת אומרת, מכל התכונות, מכל המצבים, מכל מה שרק האדם יכול למצוא את עצמו, המצב הטוב ביותר הוא נקבע במילה שלום.
4: ואנחנו רוצים במהלך הלימוד גם להוסיף תפילה שהבורא יפקח לנו את העיניים ואת הלב להרגיש מה זה המצב הזה, המצב הטוב של השלום, של ההשלמה בינינו ואיתו. כשאנחנו בונים את השיעורים האלה, יש בעצם צוות גדול של חברים וחברות שעובר על כל השיעורים שהרב נתן בעבר על המאמר, בכל מאמר ומאמר, ומוציא את ככה את הדברים המיוחדים שאפשר להביא בזמן קצר. ועכשיו אנחנו רוצים להוסיף עוד ביאור של הרב על הפסוק הזה מתהילים שפותח את המאמר. קטע טקסט מספר אחת, אומר הרב כך, לגבי הפסוק הזה של חסד ואמת נפגשו. הרב אומר כך, אלו דברים מאוד מיוחדים. אנחנו לא יודעים בדיוק מהן התכונות האלה. חסד ואמת נפגשו. איפה הן נפגשו? סוף סוף, בתוך האדם. וצדק ושלום נשקו. כאילו יש ביניהם מפגש נוסף, למעלה מהקודם, שנקרא כבר נשיקה. אמת מארץ תצמח, שסוף סוף מהרצון שלנו תצא האמת. היינו שהרצון עצמו יגרום לכך שהאמת תצמח. וצדק משמיים נשקף, כלומר, איך כתוצאה מפעולות שנעשה למטה, כך זה יגרום לאותן הפעולות למעלה. וגם השם ייתן הטוב והארץ תיתן יבולה. זאת אומרת שכל הרצון שלנו ישתנה באופן כזה שהוא יגרום לצורה המתוקנת שלו. כאן אנו רואים עד כמה ספר תהילים בעברה ובזרימה קלה כזאת מעביר תהליך כל כך גדול. מה שנעשה עכשיו זה נקרא בתוך העשיריות שלנו מהכותרת של המאמר השלום בעולם, וגם את הפרק הראשון במאמר כל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים אלא במידת התפתחותו, עד לכותרת הבאה, הולשתם של מתקני העולם, לא כולל אותה. נקרא את זה בעשיריות ואז נעבור לשיעור שהרב נותן בנושא. אז קוראים בעשיריות מהכותרת של המאמר ועד סוף הקטע הראשון. בבקשה. בבקשה.
5: השלום בעולם. עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם ועמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים.
6: חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. תהילים.
7: כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. כל דבר שישנו במציאות, אין טוב ואין רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולהבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
8: כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה, ולכן עלינו להבין להיזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה ולומר שהוא מיותר ואין בו צורך, שבזה יש חס ושלום משום הוצאת שם רע על פועלה.
9: אמנם דבר זה ידוע לכל שהבורא התברך לא השלים את הבריאה בעת שברא, וכן אנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הן בכלל והן בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל משלב ההיעדר עד גמר גידולו. והסיבה זו, כאשר אנו טועמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נידון אצלנו כמציאות מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, והיא שהפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמותו.
10: וכן ביתר הפרטים של המציאות, כאשר איזה פרט נראה לנו רע או מזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט, שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך ההתפתחות שלו. לכן אין לנו להחליט כי רע הוא, ואין להטיל בו דופי, כי לא מחוכמה היא.
5: אז שמענו ש... כל דבר, גם הטוב, גם הרע, אפילו היותר רע ומזיק בעולם, יש לו זכות קיום. יש לו זכות קיום כי הבורא ברא אותו, והבורא עדיין מפתח אותו, ולנו אסור להטיל איזשהו אשמה על המציאות, אלא לזכור שהבורא הוא טוב ומיטיב. ועלינו מוטל רק דבר אחד, לתקנו ולהביאו למוטב. עוד מיוחד.
6: לפי מה ששמעתי פה, כל הבריאה שלנו נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, וכל זה שאנחנו לא רואים או לא מזהים, זה לא בגלל שזה לא קיים או שיש איזה דופי בפרי כמו שהוא כותב פה, אלא משום שאנחנו עדיין לא יודעים את הסיבה, שלא נגמר תהליך ההתפתחות.
5: אז
4: אז ככה המאמר מתחיל. תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על פתיחת המאמר. נעשה רק סיכום, נבליט איזה נקודה אחת. בפסקה השנייה אומר בעל הסולם, התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה. ועכשיו כשאנחנו בשיעור לומדים מבעל הסולם, לומדים מהרב, קודם למדנו מהרבש, נשתדל לעקוב אחריהם ובעיקר להתפלל ביחד שהאור שיש בדברים שלהם ישנה אותנו, כך שגם אנחנו נעלה למקום שממנו רואים את גודל שלמות פועלה ויוצרה של הבריאה. אז התפילה הזאת, עכשיו נכניס אותה בתוך כל מילה שנשמע מהרב. אנחנו נשמע קטע מתוך שיעור, הקטע יהיה של כמעט 12 דקות, נרשום לעצמנו הבהנות, ברורים שהרב עושה, ואחר כך נברר ביחד על ידי שאלות ותשובות. אז קליפ מספר אחת בבקשה.
3: זאת אומרת, אם אנחנו לא מקבלים את העולם הזה, לא מרגישים אותו, מקבלים זה נקרא לא מרגישים אותו, כטוב, סימן שאנחנו בפנים רעים. במידה שאני מזהה קלקולים, כאילו מבחוץ, מחוץ עליי, בכל דבר, לא חשוב במה, אני צריך בעצם להגיע למצב שאני מגלה שכל הקלקולים האלו הם בי, לכן אני רואה אותם מחוץ לי, ובלתקן את עצמי, אני מסיר אותם שמחוץ לי, והם הופכים להיות לכל טוב, לאור המופשט. שכל מה שאנחנו רואים, דמויות למיניהם, פעולות למיניהם, שינויים למיניהם, כל זה מה שמתרחש, הוא מתרחש בנו. ומתוך רק התפיסה הבלתי שלמה, נראה לנו שזה נמצא מחוץ לנו.
2: אמנם דבר זה ידוע לכל, שהבורא יתברך לא השלים את הבריאה בעת שבראה, וכן אנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הן בכלל והן בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל משלב ההיעדר עד גמר גידולו.
3: זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב ההתפתחות, הבורא לא סיים את הבריאה, הוא קלקל את הבריאה, האמת, לא שסיים, הוא לא ברא שום דבר טוב. המילה בריאה כבר אומרת על זה שזה בר מהשלמות מחוץ לו, אז זה כבר לא יכול להיות טוב. וכתוב הרי בראתי יצרה, אל תחכה ממני שאני אעשה לך משהו טוב, בראתי יצרה. אלא להשלים את הבריאה, לתקן אותה אחריו, זה חובתי. צריכים להגיע ודאי להבנה שזה לא חובה, אלא זה זכות. ואז נתקדם. אבל לקבל את העולם בכל הקלקולים שלו המתגלים לפנינו כדבר המובן מאליו, שלא יכול להיות שיתגלה משהו טוב. אלה מלכתחילה מתגלה תמיד בצורה רעה. ואם מתגלה בצורה טובה, סימן שאנחנו לא מזהים שזה רע. עד שאנחנו מגיעים להכרת הרע, שאנחנו לא מן הסתם מגיעים לתיקון, שמה שמתגלה מיד אני רואה זה רע, זה רע, זה רע, זה רע. לא, לא רע. אני בינתיים מקבל את העולם הזה שאני מוכן לחיות בו, ולא הכל שחור, אלא יש גם כתגוונים, אפילו גם דברים יפים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות שהבורא ברא עד כמה שרע באמת ישנו בכל הבריאה, שאני לא יוכל לסבול את הרע הזה בהתגלותו אליי, עד כדי כך שאני ארצה לברוח ממנו, לא חשוב לאן, אפילו לרוחניות, שלרוחניות זה השפעה, ואת הזולת, כל הדברים ששנואים עליי, שבכלל לא מקבלים, לא מושכים אותי. מה זה? ואני מוכן לברוח משם רק כדי לא להיות במצב הנוכחי. בעצם זה מה שאנחנו מרגישים בדרך האיסורים. יש עוד דרך תורה שאני אמשך קדימה לתיקונים על ידי זה שאני בכל זאת אשכנע את עצמי שמצבים האלו הם ההשפעה, אהבת הזולת זה טוב. אבל בינתיים כל ההתקדמות שלי זה רק על ידי המכות. זאת אומרת שחוץ מרע שמתגלה, אני בעצם צריך לגלות עוד יותר רע לי. ואז רק אני מוכן לעבור את המחסום, זאת אומרת להסכים עם ההשפעה. זאת אומרת, יוצא שכאילו מתחילים ללמוד חומת הקבלה, נכנסים לצרות צרות. כן? לא, זה לא נכון. כי אנחנו מושכים, האור מחזיר למותה, והוא מביא לנו גם כן התוצאה, מה שיכולה להיות מתיקון שלנו, מהבריכה, מהאגו הזה. שהתוצאה היא טובה. ואז אנחנו כן נמשכים להשפעה.
2: שורה התפתחות. ומסיבה זו, כאשר אנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נידון אצלנו כמציאת מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, והיא שהפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמותו.
3: זאת אומרת, כל התכונות שבאנו, נטיות שבאנו, רצונות ומחשבות, כולם הם צריכים לעבור ביקורת. מה הם באמת טובים, באיזה צורה, ובאיזה צורה הם באמת רעים. ואסור לנו לקבוע טוב או רע, בריא או מזיק, לפי המצב שנראה לנו. אנחנו רק צריכים להסכים עם כל המרכיבים שהם חייבים להיות. ואז יוצא שמה שנשאר לנו לעשות בבריאה, לא לנגוע בתופעות, במקרים, במה שמתגלה, אלא רק לזרז את ההתפתחות. כי אם אני מגיע אליה הבנה, או שומע לפחות על מה שהם אומרים, שלא נברא שום דבר מיותר, אז מה עליי לעשות? אז אני לא יכול להיכנס לכלום, כן? כי אם אני נכנס, או לטוב אני גורם, או לרע אני גורם, או למה, או למה, אני מזיז את הדברים, ואסור לי כאילו לנגוע. כן? אלה יש להם הכרחיות לכולם, והם מתפתחים בצורה הנכונה לקראת הגמר התיקון. אז מה אני יכול לעשות עם כך? אני כאילו אסור לי שום דבר לעשות. נכון? חוץ מדבר אחד, לזרז את ההתפתחות בלבד. זה אתה כן יכול. אבל מאוד תיזהר לא לגרום לשום שינוי אחר, חוץ מלזריזות ההתפתחות, לקצב. לכן נקרא ישראל מזרזים את הזמנים, מקדשים את הזמנים. על ידי מה? על ידי זה שאני רוצה להתפתח, לא על ידי הכוח הדוחף קדימה, כוח הטבע המפתח, אלא על ידי משיכה שלי לאור. אבל בתנאי שאני אגלה מה זה האור, מה זה המצב הטוב, הנכון, כן? אז אני אלך לפי אותו מסלול שאני יכול להתפתח על ידי היסורים, על ידי כוח הטבע. ואז אני עושה זירוז הזמן. זאת אומרת, יש כאן המטרה. למטרה הזאת אני מגיע על ידי איזה דרך, כן? דרך התיקונים. לדרך התיקונים זה אני. אני נכנס על ידי היסורים. זה הטבעי, כן? זה לפי הטבע. אני רוצה באיזושהי צורה להשתתף במציאות, בחיים שלי, בעולם, מה נשאר לי לעשות? עם כל מה שיש בי, עם כל מה שיש מחוץ לי, לא יודע איך להגיד, נגיד כאן, מחוץ לי, הסביבה, הכל זה מסודר בצורה, אומרים לי, אתה לא מבין כלום, אסור לך לנגוע בזה, אתה טיפש, לא מרים טיפש עבודה באמצע מלאכתו. אז מה לעשות? אז נשאר לנו מה לעשות. שאני, יהיה לי חשיבות. חשיבות. המטרה, שהיא תמשוך אותי לקראתי. יותר מהכוח היסורים. שזה, שהחשיבות הזאת היא תהיה יותר מהדחיפת או דחייה, מה להגיד? דחייה. לא דחייה, זה דחף. לא, לא. מהדחיפה.
11: מאחור.
3: של היסורים. זה מה שאני צריך. כן? שכוח המושך יהיה יותר מכוח הדוחה. כן? כמו ילד, אני ארצה ללכת לבית ספר יותר ממה שההורים לוחצים עליי. אז כבר החיים שלי הם נראים לי טוב. כן? מה שאם כן, אם כוח הדחף של ההורים יותר גדול ללכת לבית ספר ממה שאני נמשך לזה, אז אני בצרה, אני, כן, ברור. זהו. ואז אני לא פוגע בדרך, בהגבלות האלה, זה כמו צינור, כן? אני לא פוגע בזה, אלא על בטוח שאני מתפתח נכון כדי להגיע למטרה. כי הצינור הזה מחוץ לי, סביבה. זאת אומרת, עלינו רק לפתח חשיבות המטרה, בקיצור. חשיבות המטרה. לא יותר. ואז אנחנו, במידת החשיבות המטרה, מזרזים את הזמנים, מושכים את עצמנו לשם.
1: כן, שלוקחים את דברי הרב לחיים הפרקטיים שלנו, לחיים בעשירייה, לחיים בינינו, להתפתחות, למקום שלנו. הרי לא מדובר פה רק על, גם כמובן, לא מדובר פה על עכשיו שאנחנו צריכים להיזהר לא לפגוע בהתפתחות של זנים כאלה או אחרים או מינים כאלה אחרים, אלא מדובר עלינו. אומר לנו הרב, כל התכונות שבנו, הנטיות שבנו, הרצונות, המחשבות, כולם צריכים לעבור ביקורת באיזה צורה הם באמת טובים ובאיזה צורה הם באמת רעים. ואסור לנו לקבוע טוב או רע, בריא או מזיק, לפי המצב שנראה לנו. אז לפי מה? אם לא להעביר ביקורת, אתם יודעים, אז עובר לידי, אני לא... עובר, שמעתי, ראיתי משהו, עבר לידי, אני חי את החיים שלי, אבל אם יש לי ביקורת, אז לפי מה אני יכול לקבוע טוב או רע? אנחנו עכשיו נשאיר זמן לשאלות, ומאוד מאוד חשוב שנשאל ונברר את מה ש... קראנו מבעל הסולם ושמענו מהרב, אבל צריך לשים לב שהוא מדבר עלינו, מדבר על החיים שלנו. אנחנו עכשיו לקראת כנס, כנס הסיריות, אנחנו רוצים להיכנס לחיים צפופים יותר בינינו, יותר דחוסים, יותר משמעותיים, לגלות את הבורא בינינו. זה לא משהו ארטילאי, זה משהו מאוד ברור. אז אומר לנו כאן הרב, גם בקליפ, כן, כבר אפשר לחשוב על שאלות, מי ש... מה נשאר לנו לעשות? רק להעלות את החשיבות, את חשיבות המטרה, שהיא תמשוך אותי יותר מכוח האיסורים. שהחשיבות הזאת תהיה יותר מהדחיפה מאחור של האיסורים. זה מה שאני צריך, שכוח המושך יהיה יותר מכוח הדוחף. אז איך עושים את זה? מבלי לפגוע בהתפתחות שאסור לנו לפגוע בה של כל פרט ופרט, של כל חלק וחלק, של כל תכונה ותכונה. יש פה איזשהו איזון מאוד מאוד עדין. מצד אחד אסור לנו לפגוע, מצד שני אנחנו חייבים לזרז. איך עושים את זה? פרנץ', בבקשה.
11: כן, תודה רבה לשיעור. איך, אני לא יכול לעצור את עצמי בביקורת טוב ורע, כן? אם אני מרגיש משהו כמו רע, אני לא יכול לצמצם את זה או כאילו לעשות את זה טוב ולשנות את המציאות. אז אני מבין שצריך רק לזרז את ההתפתחות, אבל מה לעשות אם פתאום אנחנו עושים איזשהו ביקורת בטוב ורע ומבלבלים ושוכחים את ההתפתחות ואז פוגעים בבריאות, בבריאה.
4: בשיעור שראינו עכשיו, הרב הדגיש את העניין הזירוז. קודם כל, הנקודה הראשונה שהוא שם מולנו זה שאם אני מרגיש רע, אנחנו בני הרגשה, אי אפשר להתווכח עם מה שמרגישים. מה שמרגישים זה מה שמרגישים. אם אני מרגיש רע, לימד אותנו הרב בתהילת דבריו בשיעור הזה, זה אומר שאני רע. אני בסטטוס רע שדורש תיקון, וכשהתיקון הזה יקרה אז אני ארגיש טוב, אחרי שאני אהיה טוב. כי בסך הכל יש לנו פה שניים, הנברא והבורא. אם אני מרגיש רע, סימן שמישהו מאיתנו רע, או אני או הבורא. מכיוון שאלה שגילו כבר את הבורא, גילו שהוא טוב המוחלט, נשאר רק אני. אני במצב שמוגדר על ידי המקובלים כרע, וצריך להבין מהו הרע. ואז הרב הסביר שצריכים להכיר את הרע, לברר מהו הרע, מהו הכוח המברר, האור. הזירוז ההתפתחות, הסביר הרב בשיעור עכשיו שראינו, הוא על ידי האור. איך אנחנו מביאים על עצמנו יותר אור? היה משפט כזה. אנחנו מביאים על עצמנו את הזירוז על ידי שאנחנו נמשכים אל האור, אבל זה בתנאי שנגלה מה זה האור, מה זה המצב הטוב. ואז אם אנחנו מגלים, וככל שמגלים מה זה האור, מה זה המצב הטוב, אנחנו מתקדמים לפי אותו מסלול שמתוכנן במחשבת הבריאה, אבל בזירוז הזמן. אז עכשיו הרב צמצם אותנו להבחנה הזאת, לבירור פנימי וגם ביחד בעשירייה כמעבדה רוחנית, מה זה אור, מה זה טוב, כאילו כל סולם הערכים והגדרות צריך להתהלף לנו, ואולי ממדרגה למדרגה הוא יתהלף שוב ושוב ושוב, מה זה אור, מה זה טוב, ככל שנברר את זה ונתפלל להיות בזה, אנחנו מושכים את האור עלינו והוא מפתח אותנו, הוא מפתח אותנו לפי הרשימות שתמונות בנו, מאין סוף ובחזרה. במצב הבא, אני יותר טוב, יותר דומה לאור, הנעלם, הנסתר. אז אנחנו מחפשים. הרבש בסוף מתרגם לנו את זה, לחיפוש מאוד מדויק. איך אני יכול במקום לחשוב על עצמי, לחשוב על החבר. במקום לאהוב את עצמי, לאהוב את החבר. זה הדלת שאליה המקובלים מובילים אותנו. משם מתחילה ההתקדמות. וזה כן בידי, בכל רגע.

0: של ההכנה לשיעור, ובתוכו גם את התמלול של הקליפים. לי למשל, עליי מאוד מקל, כשאני שומע את רב, אני גם קורא בו זמנית את מה שהוא אומר, ואז אם משהו לא ברור לי, אני חוזר רגע אחורה ומסתכל מה בדיוק הוא אמר שם, לדייק מאוד. הרי רב זה המקור שלנו. אז כמו שאני יכול לקרוא קטע של בעל הסולם, ויש לי את הספר מול העיניים, או של רבש, אני רוצה גם שהתמלול של מה שרב אומר יהיה מול העיניים. לא רק כאן, גם בשיעורים הקודמים, גם בשיעור הראשון, יש לנו תמליל של השיעור, אז אפשר, אצלנו חלק מהחברים בעשירייה פשוט מסתכלים תוך כדי, מסתכלים על המסך וגם עוקבים אחר מה שכתוב. ואז זה מאוד מאוד מקל לשים לב להמון המון הבחנות, כי כל משפט של רב מכיל המון המון מידע, המון המון רוח, המון, את הלב הגדול שלו, את כל ההשגה שלו הוא מכניס בתוך מה שהוא אומר. ולכן זו המלצה מאוד חמה מצידנו, תחזיקו את הטקסט של התמלול גם מול העיניים, וגם אחרי זה כשעושים דיון, ששואלים, שעושים סדנה, אפשר להסתכל ולצטט ולראות מה רב אמר במדויק באותו דבר, ולא משהו שנשאר לי ככה מאומם, אני זוכר, לא זוכר, אולי אמר, אולי לרגע התנתקתי, חלמתי על משהו, אז שלא יעבור לידינו. זו הערה קטנה לגבי אופן הלימוד. היה לנו שם את Woman Mac 167.
1: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи.
2: Шалом, марцим якарим, хаварим якарим. Айну роцим лехадед.
1: Товарищи из Франции.
2: להמשיך את מה ששאלו מצרפת. אם כל בריאה יש לזכות קיום, איך להתייחס נכון להרע שמתגלה בתוכי? תודה.
0: כן, אז גם שמענו מהרב שרע או טוב, אסור לנו לשפוט על פי המצב. בדרך כלל, מה אני אומר רע? למה אנחנו קוראים רע או טוב באופן טבעי? טוב, מה שנותן לי הנאה. רע, מה ש... אני לא מוצא בו ענה, או לא מוצא בו תענוג. והרבה פעמים אנחנו מכירים מהחיים שלנו, שעובר רגע, עוברים שני רגעים, ופתאום משהו שנראה לי מאוד רע, אני השתניתי, ועכשיו נראה איזה יופי שהיה טוב. יש מצבים שאפילו אנשים עוברים איזשהו מצב מאוד קשה בחיים, ואומרים אחרי זה, איזה יופי. זה עשה לי ממש תפנית בחיים, עשה לי ממש שינוי. היחס שלי למציאות השתנה. אז... כך אותו דבר גם, אנחנו באופן טבעי, את ברירת המחדל, אם לא נכין את עצמנו, אנחנו תמיד נהיה שיפוטיים, תמיד נהיה לטובת עצמנו, תמיד נהיה משוחדים, תמיד נשאר בתוך הרע, גם אם נחשוב שהוא טוב, זה רע. כך מגדירים לנו המקובלים, שאדם חושב על עצמו, שהוא נמצא בעצמו בלבד, שהוא דואג רק לעצמו, זה מוגדר כרע. למי זה מוגדר כרע? למי שיוצרים סביבה, ובונים אותה, ומבקשים מהמאור שיתקן אותם. אחרת זה לא מוגדר כרע. ולכן כדי להגיע למצב הזה, שבו אנחנו יכולים באמת להגדיר מה טוב או רע, אנחנו צריכים תמיד לשאוף למדרגה הבאה. צריכים ליצור סביבה, עשירייה, וחברה בכלל, חברה של כל בני ברוך, שכל הזמן מטפטפת לנו, ואנחנו לוקחים ממנה. מה זה טוב ומה זה רע. אחרת הטוב והרע יהיה ברירת מחדל מסביבה אחרת. הרי אנחנו רצון לקבל ורצון לקבל מושפע מהסביבה שלו. אז אם לא נהיה מושפעים מהסביבה המטרתית, ברירת המחדל היא שנהיה מושפעים מסביבה לא מטרתית. ואז הערכים של טוב ורע שלנו יהיו, רק שיהיו שגויים. לא סתם בעל הסולם אומר שהדרך לאמת היא קו נחל. דק מאוד, ואסור לסטות ממנו אפילו כחוט השערה. איך מדייקים אותה? אמר לנו כאן הרב, מה נשאר לנו לעשות? רק להעלות חשיבות, להעלות את חשיבות המטרה, שהיא תמשוך אותי יותר מכוח האיסורים. וזה, לשם כך קיבלנו עשירייה, לשם כך קיבלנו מאור, לשם כך קיבלנו מקובלים. כל הכלים האלה, רב, קבוצה, ספרים, נותנים לנו את הכוח כל רגע לבחון ולשאול את עצמנו את השאלה. האם אנחנו עושים משהו כדי להיות יותר בסביבה מטרתית או שלא עושים? לא לעשות זה גם עשייה. זה גם עשייה לכיוון של טעות.

0: תודה על השאלה.
1: ידידיה, כאן, בבקשה.
2: תודה. אז איך להפוך את החשיבות המטרה למושכת? כאילו, מה זה חשיבות המטרה בעצם, ואיך להפוך אותה למושכת בעיניי ובעשירייה? תודה.
1: מה זה חשיבות המטרה, ואיך להפוך אותה למושכת? כתוב שהמטרה זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה, נכון? במהותה של חוכמת הקבלה. זאת המטרה, זאת המטרה של הבריאה, זאת המטרה של חוכמת הקבלה, וזאת המטרה של מה שקורה לנו בכל רגע ורגע בחיים, אפילו עכשיו ממש. אין מטרה אחרת, יש רק מטרה אחת, להביא אותנו למצב שנוכל להתמלא בכל האור העליון. איך להפוך אותה למושכת? יש שתי צורות. בצורה שהבורא פועל עלינו, אז הבורא מפנצ'ר את הבן אדם, מוציא לו סיפוק מכל דבר אחר בחיים, גם אם הוא מלך העולם מבחינה חומרית או גשמית, וכולם מסתכלים עליו איך הצליח בחיים, הלוואי שגם אני אהיה עשירית ממה שהוא זכה, אבל הוא בלילה כשהוא הולך לישון, אם הבורא עושה לו חור בלב, אז כל מה שיש נוזל, לא נשאר כלום. בהקדמה לתעס או דלת, מסביר בעל הסולם, ואז מתוך המצב הזה, אחרי שהוא מפנצ'ר את הבן אדם, הוציא לו את הסיפוק מכל דבר בעולם הזה, קרן אור ככה מציצה בין הערכים, נוגעת לו בנקודה שבתוך הלב, שהיא רשימו מאין סוף, ומביאה אותו אל מקום שבו הוא יוכל לפתח את עצמו בהזרה עד אין סוף. ואז יש לך סביבך חברים. מה הופך אתכם לחברים, אם תסתכל על העשירייה שלך? אני במקרה מכיר אותה היטב. אנשים שונים ומשונים, אחד מהשני, אבל גם מאוד דומים, כי לכולם הבורא עשה את אותו טריק, אותו צ'ק בלב. עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? לעזור אחד לשני, להשיב את זה, את נקודת האמת של החיים, מעל כל החיים עצמם. נקודת האמת זה שאנחנו נביא עלינו אור יותר ויותר, והוא יזכך אותנו לקראת תכונתו הנעלמת, הנסתרת. אז זה מה שעושים, ככה המטרה. אתמול שמענו שיעור שהרב אמר שהבורא מתגלה מתוך סנה בוער, שאנחנו מבעירים את חשיבות המטרה. כל עשירייה צריכה להיות סנה בוער, שלא נשען בלילה, היה כתוב ברבש קודם, שסוף הלא לשמה, זה עד שיתאהב בה הקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, כמו בעל תאווה גשמית שלא שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה, על דרך שכתב הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ועכשיו בשיחה על הדרך הרב אמר שאני חייב לדרוש את זה מהחברים, שיביאו אותי לכזאת בעירה שאני אתפוצץ כמו סיר לחץ, שיעוף המכסה. ואז האור פועל עלינו ביתר סט.
0: כן, כל מה. כן, אמיר, כן.
3: כאן, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. אז אחרי כל המפגשים והנשיקות והצמיחות וההשתקפויות, אז הוא אומר בסוף, גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. מה זה גם השם? מי עוד?
0: כן, זה נושא שאנחנו נברר אותו. יש המון שאלות על הטקסט הזה בהתחלה, וזה באמת כל המאמר כולו נועד לברר את כל השאלות האלה. פה בעל הסולם לא נתן תשובות לשאלות, ולכן אנחנו לא נתייחס כרגע לתשובות. באמת בשבועות הקרובים שנמשיך ללמוד את המאמר, תקבל תשובה גם על השאלה הזאת. גם על שאלה הזאת. אזרבייג'אן.
4: לפי המאמר, מה שנאמר שמתגלה הרע או להפך הטוב, האם ניתן בכל גילוי של רע או גילוי של טוב להשתמש בדוגמה של הרבש של החתונה והילדים, כלומר לכוון את עצמי רק לעשירייה ולחברים?
1: כן, ציור מצוין, תודה שהזכרת לנו, נזכיר לכולם. אתמול בשיעור הרב הזכיר את דברי הרבה שהם היו הולכים לחתונה וכולם שם גדולים ונפוחים כאלה, והילדים לא רואים אף אחד בעיניים, הם רואים רק את המשחק שלהם, יש להם משחק בעולם שלהם של הילדים והם חותרים אל המטרה. נכון אחי, תודה שכיוונת אותנו. כשמתגלה בתוכנו וסביבנו ובעשירייה שלנו טוב או רע, אנחנו לא מתרגשים מכלום, מזכירים לעצמנו מה המטרה, מי שלח לנו את המצב הזה ומה הוא דורש מאיתנו. הבורא לא דורש מאיתנו להיות מנהלי העולם או מנהלי עצמנו. זה לא קורס בפסיכולוגיה רוחנית. אני מגלה בירה כזה, לעשות איתו ככה ולנשום עליו ככה ולאמן את עצמי אחרת. אנחנו בלי אור לא חיים, כמו צמח. בלי מים לא חי, אנחנו בלי אור לא מתפתחים. בואו נראה את קליפ מספר 3 של הרב, עוד תוספת ביאור שבו מדגיש לנו את דרך ההתפתחות. קליפ מספר 3, תרשמו שאלות, נמשיך לברר אחר כך. בבקשה.
5: מצב הבא, כביכול איך אני יכול לדעת, נו, אם הוא חייב להיות בי, אם אני במשהו רוצה לתאר אותו, ובאמת הוא נמצא. אנחנו ירדנו מהאינסוף, דרך השבירה, לעולם הזה, ובעולם הזה אנחנו נמצאים כאן, כן? עם הרשימות, נגיד נקודה שבלב, נקודה שבלב, ובנקודה שבלב הזאת יש לי כל הרשימות מכל הדרך הזאת. כל הרשימות מהדרך הזאת נמצאות אצלי בפנים. אני רק צריך עכשיו לגלות אותם אחד, אחד, אחד, אחד. מהרשימו מספר אחד כאן, מהרשימו האחרון כאן, האחרון הזה, שזה אינסוף. כל הרשימות האלה נמצאות בי. לכן אין בעיה לתאר עולם הבא, או מצב הבא, או מדרגה הבא, אלא רק אני צריך כל הזמן שעל הרשימו הזה תאיר לי האור. זה נקרא שאני נמצא כאן במצב שיש לי כלי, יש כלי, ומדרגה הבאה יש רשימו. ואז אני נמצא בין שניים, המצב הנוכחי, הברור והכל, ומצב הבא לא כל כך ברור, לא כל כך מובן, אבל מתגלה לי ומתגלה בצורה שלילית. מתגלה בצורה שלילית כי חסר לי להביא לשם את המסך. ויוצא שהדרך סלולה, יש כל המצבים, כל המדרגות, כל הפרטים, הכל. לכן הוא אומר, בעולם לא חסר כלום. אל תיגע בשום דבר, תן רק לזה כוח מלמעלה. אתה נמצא באוטו נכון, בכביש נכון, הכל יש, אין לך במה לנגוע. אתה רק תוריד את הכוח המזרז, שיזרז לך את ההתפתחות, בלבד. כי הכל, אתה רואה, הנתונים, הרשימות, הכל, הכל נמצא. אין לך לאן בכלל לברוח. סך הכל, רק תוספת הכוח העליון להתפתחות, זה מה שאתה משיג על ידי חוכמת הקבלה, על ידי לימוד, על ידי חברה, סביבה, וכל זה, הפצה. ואם תשיג את הכוח הנוסף, תתפתח יותר מהר. בהתפתחות יותר מהירה תרגיש יותר טוב, כי אתה מתפתח על ידי כוח משיכה חיובי ולא על ידי כוח הדחיפה שלילי. וזה כל ההבדל בהתפתחות. אתה יכול ללכת הביתה ולא להתפתח, אלא לחכות עד שזה יקרה. מה יכול לעשות? אין לי דחף, לא הולך לי, לא בא לי, לא תתתתת, בסדר, אני הולך הביתה. תלך הביתה. אתה בסך הכל לא סוטה מהדרך. אתה בסך הכל לא בורח ולא יכול לברוח, לא, כי לא ידח ממנה נידח. וכל ישוב לשורשו. אין? אלה, או בזירוז הזמן, או בייסורים. כי כל הבחירה שלנו, כל הדרך שלנו היא בין דרך היסורים לדרך התורה. זאת אומרת, בין שדוחפים אותי מאחורה, או שאני נמשך מקדימה. לכן כל פעם יש על זה, על זה, יש לי בחירה חופשית. איך יש לי בחירה חופשית? כל פעם מתגלה בי רשימו, יותר עווה, יותר מקולקל. ואז לפי הרשימו יותר מקולקל, המטרה לא מושכת. ואז אני נמשך תחת השפעת היסורים. עד שאני מגלה שלא כדאי לי, כדאי לי ללכת בדרך התורה. וכך זה כל פעם אני נמצא בהכרעה, או ללכת לדרך היסורים או לדרך תורה. אומר בעל הסולם שהאמת שהדרך היא נמצאת בין זה לזה. זה נקרא דרך הארץ. גם דרך יסורים וגם דרך תורה לא יכולים, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא, לא יכולים ללכת רק בדרך תורה, זה בלתי אפשרי. מאיפה אדם ייקח כל כך הרבה כוחות? יש על זה סימן שאלה, למה בלתי אפשרי או אפשרי, נדבר על זה אחר כך. אבל למעשה, לתכלס, זה שני דרכים ש לסירוגין כאן מתקיימים בכל אלו שרוצים ללכת למטרה. ואלו שלא רוצים, אז הם בכלל נמצאים רק בדרך יסורים. כמו כל העולם אנחנו רואים.
0: כן, כל כך מדויק מה שהרב אומר, ואנחנו רואים את זה על החיים שלנו. גם החברים היותר ותיקים שנמצאים פה אפילו עשרות שנים, וגם החברים המתחילים, אי אפשר לברוח מהדרך הזאת. אמר לנו פה הרב, כל פעם מתגלה ברשימו יותר עווה, יותר מקולקל, ואז לפי הרשימה יותר מקולקל, המטרה לא מושכת. ואז אני נמשך תחת השפעת האיסורים, עד שאני מגלה שלא כדאי לי, וכדאי ללכת בדרך התורה. אז אף אחד לא משוחרר מהדרך הזאת. גם אנשים שהם, לא משנה כמה זמן נמצאים, תמיד יתגלו מצבים כאלה ומצבים אחרים, מה שאנחנו קוראים עליות, ירידות, שינויים. ההבדל היחיד הוא עד כמה אנחנו יודעים להקיף את עצמנו בסביבה שתזרז את התהליך כמה שיותר מהר לצאת מהמצב ולהתקדם קדימה, ולא להישאר חלילה במקום האיסורים. כן.
6: אני רק רוצה לבדוק אם הבנתי נכון. הסינור שלי זה בעצם זה הסירייה, וחברים שלי זה כמו חלקי גוף שלי, ומה שאני צריך לעשות זה לעשות כזה השפעה, כאילו שלהראות לחברים שלי, הנה שם זה אור, זה שיעורים, זה חיבור, זה כאילו מה שאנחנו עושים פה בעצם, והעולם גשמי זה אני צריך להתייחס עם האמונה מעל הדת, כאילו שאני אני לא כזה חכם בשביל להבין מה קורה שם. היקר זה הסירייה, זה החברים שלי, זה הגוף שלי. נכון הבנתי?
0: כן, ונוסיף על זה עוד יותר. מה שמענו עכשיו בשיחה על הדרך? שהרב אמר, אם החברים שלך לא ירצו, אתה לא תיכנס לרוחניות. עד כדי כך. זה לא החברים שלי. כל אחד צריך לשכנע את החברים שלו שהוא זקוק להם, כי בלעדיהם הוא לא ייכנס לרוחניות. אז עכשיו, אם זה הדבר העיקרי, וזה כל כך חשוב לנו, מה יש לנו להתעסק עם העולם החיצון? מה יש שם? הווי דן את כל האדם לכף זכות. הכל נכון, כולם צודקים, הכל בסדר. יש לנו איפה להתעסק, זכינו. יש לנו במה להתרכז, בעשירייה שלנו.
6: מה שיכול לעזור לי מול החברים זה בעצם אהבת חברים. זה מה שאני יכול להצדיק אותו, שאני יכול לדאוג בו, שאני צריך... אני, אם חסר לי גם האהבה הזאת, אני מבקש מהבורא.
0: נכון.
6: תודה.
0: האור הוא אהבה והוא רוצה לתת לנו את האהבה. רק מחכה שאנחנו נרצה אותה. שנרצה לאהוב את החברים. נכון. מק 11.
7: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста.
4: Мурим якарим, тагиду бавакаша. Маза омер литаев бабуре.
1: אנחנו מחפשים ביחד, אלכסי. אבל היה כתוב במאמר של רבש, ככה. היה כתוב שהתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. אתה שואל מה זה? כן, כולנו שואלים, מי זה הקדוש ברוך הוא? מי זה הבורא? מה בו מביא את הנברא להתאהבות כזו? נבקש שהאור שהרב והרבש ובעל הסולם מעבירים לנו ייתן לנו תחושה. נשתדל. Women Europe.
8: Gracias, queridos amigos. Dependemos de la fuerza.
9: Todo Javier Mikarim.
8: Para generar esta fuerza de aceleración, pero que
9: אנחנו תלויים בעשירייה כדי,
8: porque lo que veo difiere de lo que siento con respecto a cómo veo la escena. Gracias.
9: אם יכולה לחזור, בבקשה.
0: אם את יכולה שוב לחזור, תודה.
8: Sí. Dependemos de la escena para generar esta fuerza.
9: אנחנו תלויים בעשירייה כדי לייצר את
8: הכוח
9: של זירוז. אז מה תלוי בי כדי לגרום לתיקון? כי אני לא רואה את התמונה השלמה.
0: מה שתלוי בי כדי לגרום לתיקון זה רק שאלה אחת. מה עשיתי היום בשביל העשירייה שלי? מה עשיתי בשביל שהחברים שלי ירגישו יותר ביטחון בדרך? מה עשיתי היום בשביל שהעשירייה שלי תתקדם ותגיע לאן שהיא אמורה להגיע? עד כמה קידמתי היום את העשירייה שלי למצב היותר מתוקן שלה? כמובן, לשם כך אני צריך לשנות את היחס שלי לעשירייה, אבל זה לא רק שלי. אני צריך להשפיע וגם לעזור לחברים. וצריך לראות את הגדלות שהחברים נותנים לי. בזה אנחנו צריכים להתרכז. כל יתר הדברים, כמו שאומר לנו הרב, הם לא משתנים. טבע של אדם לא משתנה. אנחנו מכירים כאן חברים המון שנים, הטבע שלהם לא משתנה. לא יכול להשתנות, להפך. ככל שאנחנו יותר גדלים, אנחנו יותר מגלים בתוכנו את הגסות, את הנבזות, אפשר לומר, את ה... לא רוצה להשתמש במילים קשות, את עד כמה הטבע של האדם לא מאפשר לו, כמו שהוא, באמת להתמסר לחברה. ועל זה כל אחד מבקש את התיקון עליו, ומבקש גם על החברים, אבל אני לא ראיתי אף אחד שהשתנה. אנחנו יכולים לשנות את היחס שלנו למציאות, את היחס שלנו למה שחשוב לנו, לבקש שמשהו יהיה לנו יותר חשוב מאשר מה שחשוב לפי הטבע. אבל אנשים לא משתנים. פיטי 4.
10: If a person wants to advance quickly.
9: אם אדם רוצה להתקדם יותר מהר, אבל הוא לא מקבל כוחות מהעשיריות שלו. מאיפה הוא יכול לקבל כוחות כדי לזרז את ההתקדמות?
1: אם אדם רוצה להתקדם אבל לא מקבל כוח מהעשירייה שלו, מאיפה הוא יכול לקבל כוח לזרז את ההתפתחות? זאת השאלה, קריס.
10: כן, נכון.
1: כן. אדם מטבע הבריאה מקבל חברה. החברה היום היא פועלת בנו בצורה של עשירייה. אם אני לא מקבל מהעשירייה שלי כוח להתקדם, אז יש שתי אפשרויות. או שאני לא נותן מספיק יגיעה כמותית ואיכותית שתגרום לזה שתהיה לי עשירייה שתיתן לי בהזרה כוח, או שאולי אני כן משלים את שעת היגיעה שאני צריך לתת בכמות ובאיכות, ובכל זאת אותה עשירייה לא נותנת לי כוח. במצבים קיצוניים אולי גם זה ייתכן. אם הגענו למצב קיצון, אז יכול להיות שאני צריך לבקש עזרה מחוץ לעשירייה שלי, מהמערכת שמטפלת בכלל העשיריות, ולבוא אליה ולתאר את מצבי. אנחנו לא יכולים עכשיו לברר פה כל מקרה פרטי, אבל אחד משניים, או שאני מתרשל ביגיעה, או שהשלמתי את כל היגיעה שאפשר ואין מה לעשות. אני צריך עזרה מחוץ לעשירייה. אז גם זה אפשר. ונשתדל במערכת לעזור.
0: כן, אנחנו רוצים עכשיו לעשות סדנה בינינו, ולשאול את השאלה שתרכז בעצם את מה שלמדנו היום במהלך התחילה של מאמר השלום בעולם. השאלה היא כזאת, איך נעלה את חשיבות המטרה בעשירייה בלי לשנות את החברים או לפגוע בסדר התפתחותם? שוב, איך נעלה את החשיבות של המטרה בעשירייה בלי לשנות את החברים או לפגוע בסדר התפתחותם? שש דקות.
11: קודם כל צריכה להיות הכרה של התלות שלנו הגדולה אחד בשני. שלהעלות חשיבות המטרה בעשירייה זה בעצם החבל היחידי שיש לי כדי להתקדם לכיוון רוחניות. ואני צריך להיות בהכרת תודה שניתנה לי הסירייה וניתנו לי הלימודים האלה ממקובלים שמלמדים אותי איך להתפתח ולא להתקע. אז אם זה מה שמתגלה בדרך, אז את זה אנחנו צריכים לחבק בשתי ידיים.
12: יש בשאלה הזאת איזה מין סיבוב כזה. אם אני באמת עסוק רק להעלות את חשיבות המטרה כל הזמן, אז למה שאני ארצה לשנות את החברים? לא הבנתי. אם אני לא הולך לפי הדרך של להעלות חשיבות המטרה, אלא עסוק בלתקן את החברים שלי, אז יש שם בעיה. קיצור, אם האדם, כל חבר, אני, צריך להתעסק רק בלהגדיל את חשיבות המטרה שיש בתוכי כלפי העשירייה, ואז אם כל אחד מתעסק בזה, אז אין לי נגיעה באיך אני משנה אותם, נוגע בהם, אלא כולנו עסוקים בלהגדיל את החשיבות.
11: האדם בדרך להגדלת חשיבות המטרה יכול לבוא בביקורת כביכול למה שקורה סביבו. כאילו למה הוא נותן כוחות ויכול לראות כאילו השאר לא, או לפחות לא כמוהו. וכאן, כמו ששמענו בתחילת השיעור מהרב, ואורן חזר על זה בהכוונה, שאני צריך להגיע למצב שאני רואה שכל הקלקולים הם בי. ואז האדם יכול באמת להגדיל את חשיבות המטרה לא מתוך ביקורת, אלא מתוך זה שהיה רוצה להתקדם, להימשך, לעלות למקום הגבוה בו נמצאים החברים, המקובלים והבורא.
13: אדם צריך להרגיש. הוא מכוון את עצמו לזה שכל התיקונים צריכים להיות בתוכו, וכל מה שהוא רואה כמקולקל זה בגלל שהוא עדיין לא מתוקן, ואת כל השינויים שקורים במציאות בו ובחברים זה הבורא עושה דרך המאור המחזיר למוטב, שהוא עוזר לחברים למשוך אותו.
14: למדנו גם עכשיו, גם בחלקים הקודמים, שכל מה שאנחנו צריכים לתת לחברים זה גדלות המטרה. וקודם כל, אם אדם מתעסק בזה, אז הוא כבר לא מתעסק באחרים, אלא במה הוא נותן לאחרים. הוא לא מתחיל עכשיו לבדוק אצלם כמה הם מטרתיים או לא מטרתיים, ואם הם מטרתיים בצורה נכונה או לא, וכן הלאה.

0: זה דבר ראשון. ודבר שני, כותב לנו כאן בעל הסולם בצורה מאוד ברורה, כל דבר שישנו במציאות יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב. וזה לא אנחנו מתקנים, אלא המאור המחזיר למוטב. אז אנחנו צריכים ביחד למשוך מאור, המאור כבר יתקן הכל. ואז גם ככה הדעות שלי, שמלכתחילה לא מתוקנות, כי אם אני רואה רע, אז רב אמר שהרע הוא בי, אז גם הם יתקנו ואני אראה את הכל כטוב.
1: כן, ולהמשיך את חברים, הסירייה זה בעצם מעבדה, שם אני מרגיש עד כמה אני הפוך, עד כמה אני רואה בעצם דברים שבעצם נמצאים בתוכי. אז לכן, אז פה דרוש, לפעמים גם כמשחק, אתה צריך לפעם להיות גדול מחברים כדי לתת להם השפעה, לשמח אותם. פעם אתה צריך להיות קטן מהם כדי לקבל מהם גדלות וחשיבות. ובסופו של דבר להגיע לשוויון. שחברים הם שווים ולא משנה איזה מצב כל אחד עובר. ואז הכוח המשותף שלנו, העבודה המשותפת בינינו והביטול ושמחה וחשיבות שמקרינים כל אחד, אז מתוך זה אנחנו מייצרים את הכוח המשותף. וזה נותן את ההרגשה של גדלות הבורא, גדלות המטרה.
2: כן, לפעמים פעולות קטנות מעידות על כוונות גדולות. אתמול אכלנו עוף שאריאל הכין לנו, שנמס בפה. אני כמעט בכיתי כי זה הזכיר לי את העוף של אמא שלי ממש ככה, עם אותם תבלינים ואותה צורה. ואתה רואה כמה חבר רוצה... שהסירה הרגישו שזה מקום טוב, שחברים מוכנים להשקיע ולהתאמץ ולתת מעצמם, כי הם רוצים משהו גדול מאוד. אז כאילו לעשות את הפעולה זה פעולה קטנה, אבל מתוך זה אתה מגלה את הלב של החברים כמה הם מוכנים לתת בשביל שיהיה בינינו כוח כזה, שיהיה אור שיתגלה בינינו. חיים.
3: כן, האמת שגם אני חשבתי על האוכל אתמול, לא יודע למה. כי בסוף החבר, מה זה איך נעלה את חשיבות המטרה? אתה לא כל היום יכול ללכת ולהגיד הבורא גדול, הבורא גדול, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. צריך לסובב את האדם דרך הרצונות שלו. כשאני בא ואני נותן לחברים מה ש...
4: בעל הסולם כתב לנו, כאשר איזה פרט נראה לנו רע או מזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר בתהליך התפתחות. והרב מלמד אותנו בשיעור הזה שהתפתחות באה על ידי תוספת אור. אז עכשיו אנחנו רוצים לחזור שוב על קליפ מספר 3 של הרב, כדי שטוב טוב יחרט לנו על הנשמה שרק האור מפתח אותנו, וכל דבר רע מזמין אותנו להביא עוד יותר אור. קליפ 3.
5: מצב הבא, כביכול, איך אני יכול לדעת, נו, אם הוא חייב להיות בי, אם אני במשהו רוצה לתאר אותו, ובאמת הוא נמצא. אנחנו ירדנו מהאין סוף, דרך השבירה, לעולם הזה, ובעולם הזה אנחנו נמצאים כאן, כן? עם הרשימות, נגיד נקודה שבלב, נקודה שבלב, ובנקודה שבלב הזאת יש לי כל הרשימות מכל הדרך הזאת. כל הרשימות מהדרך הזאת נמצאות אצלי בפנים. אני רק צריך עכשיו לגלות אותם אחד, אחד, אחד, אחד. מהרשימו מספר אחד כאן, מהרשימו האחרון כאן, האחרון הזה, שזה אין סוף. כל הרשימות האלה נמצאות בי. לכן אין בעיה לתאר עולם הבא, או מצב הבא, או מדרגה הבא, אלא רק אני צריך כל הזמן שעל הרשימו הזה תאיר לי האור. זה נקרא שאני נמצא כאן במצב שיש לי כלי, יש כלי, ומדרגה הבאה יש רשימו. ואז אני נמצא בין שניים, המצב הנוכחי, הברור והכל, ומצב הבא לא כל כך ברור, לא כל כך מובן, אבל מתגלה לי ומתגלה בצורה שלילית. מתגלה בצורה שלילית כי חסר לי להביא לשם את המסך. ויוצא שהדרך סלולה, יש כל המצבים, כל המדרגות, כל הפרטים, הכל. לכן הוא אומר, בעולם לא חסר כלום. אל תיגע בשום דבר, תן רק לזה כוח מלמעלה. אתה נמצא באוטו נכון, בכביש נכון, הכל יש. אין לך במה לנגוע. אתה רק תוריד את הכוח המזרז, שיזרז לך את ההתפתחות. בלבד. כי הכל, אתה רואה, הנתונים, הרשימות, הכל, הכל נמצא. אין לך לאן בכלל לברוח. סך הכל, רק תוספת הכוח העליון להתפתחות, זה מה שאתה משיג על ידי חוכמת הקבלה, על ידי לימוד, על ידי חברה, סביבה וכל זה, הפצה. ואם תשיג את הכוח הנוסף, תתפתח יותר מהר, בהתפתחות יותר מהירה תרגיש יותר טוב, כי אתה מתפתח על ידי כוח משיכה חיובי ולא על ידי כוח הדחיפה שלילי. וזה כל ההבדל בהתפתחות. אתה יכול ללכת הביתה ולא להתפתח, אלא לחכות עד שזה יקרה. מה יכול לעשות? אין לי דחף, לא הולך לי, לא בא לי, לא תתתתה, בסדר, אני הולך הביתה. תלך הביתה. אתה בסך הכל לא סוטה מהדרך. אתה בסך הכל לא בורח ולא יכול לברוח, לא, כי לא ידח ממנה נידח. וכל ישוב לשורשו. אין? אלה, או בזירוז הזמן, או ביסורים. כי כל הבחירה שלנו, כל הדרך שלנו היא בין דרך היסורים לדרך התורה. זאת אומרת, בין שדוחפים אותי מאחורה או שאני נמשך מקדימה. לכן כל פעם יש על זה יש לי בחירה חופשית. איך יש לי בחירה חופשית? כל פעם מתגלה בי רשימו יותר עווה, יותר מקולקל. ואז לפי הרשימו יותר מקולקל, המטרה לא מושכת. ואז אני נמשך תחת השפעת היסורים. עד שאני מגלה שלא כדאי לי. כדאי לי ללכת בדרך התורה. וכך זה כל פעם אני נמצא בהכרעה. או ללכת לדרך היסורים או לדרך תורה. אומר בעל הסולם, שהאמת שהדרך היא נמצאת בין זה לזה. זה נקרא דרך הארץ. גם דרך יסורים וגם דרך תורה. לא יכולים, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. לא יכולים ללכת רק בדרך תורה. זה בלתי אפשרי. מאיפה אדם ייקח כל כך הרבה כוחות? יש על זה סימן שאלה, למה בלתי אפשרי או אפשרי? נדבר על זה אחר כך. אבל למעשה, לתכלס, זה שני דרכים שלסירוגין כאן מתקיימים בכל אלו שרוצים ללכת למטרה. ואלו שלא רוצים, אז הם בכלל נמצאים רק בדרך יסורים. כמו כל העולם אנחנו רואים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21.8.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1155. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. הנה כתוב, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים, מיד פרעו מלך מצרים. אמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. עד כאן לשונם. ויש להבין מה בא זה ללמדנו, בזה שפרשו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, חושקני בכם, שאפילו שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אף על פי שאני משפיע לכם גדולה, אז אתם ממעטים את עצמכם לפני בשר ודם, הייתי מבין זה. אולם חז"ל אמרו, שאתם ממעטים עצמכם לפניי, היינו לפני הקדוש ברוך הוא. איזו מדרגה היא זאת, שאם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם גדלות, אין הוא מתגאה לפני הקדוש ברוך הוא, בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו גדלות. וכי אם המלך נותן גדולה לאדם ומגדיל אותו לפני השרים, אז האדם הזה מתגאה גם לפני המלך? הייתכן? אם כן, מהי החשיבות שאין מתגאים לפני הקדוש ברוך הוא, אלא שהם מתמעטים לפניי? היינו לגבי מי הם מתמעטים? השכל מחייב שבזמן שהאדם מבין את גדלות המלך, בטח שהאדם משפיל את עצמו יותר לפני המלך. וכדי להבין זה, צריכים לזכור את סדר העבודה, שהיא בחינת תיקון הבריאה. היינו, בכדי להגיע לידי דבקות, הנקראת השתוות הצורה, היינו לזכות לכלים דהשפעה, נעשה תיקון, המכונה צמצום והסתר על הקדושה. כלומר, שנסתר הטעם של תורה ומצוות, שבהם מלובש את הטוב והעונג שהיה ברצונו התברך לתת לנבראים, שזה מכונה רצונו להיטיב לנבראיו, שכל מה שרצה לתת לנבראים מלובש בתורה ומצוות המכונים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין. וזה כמו שאומר בהסולם, שעניינו הוא שפקודין הוא מלשון פיקדון, שבכל מצווה ומצווה יש בה אור מיוחד המלובש במצווה הזאת. אולם בכדי להגיע לאור המלובש בהם, בגלל הצמצום וההסתר שיש עליהם מטעם תיקון הבריאה, כלומר, בכדי שהאדם יקבל את הטוב והעונג המלובש בהם, האדם מוכרח מקודם לקבל את הכלים המתאימים לאור, בכדי שצריכה להיות השתוות הצורה לאור. כמו שהאור הוא המשפיע, כן צריך הכלי להיות בעל מנת להשפיע. אולם היות האדם מצד הטבע
יש לו רצון לקבל לעצמו ולא רצון להשפיע. אם כן, איך האדם יכול לשנות את הטבע שלו, מה שהקדוש ברוך הוא ברא? על זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שהתורה נותנת עצות לאדם איך לצאת מאהבה עצמית ולקנות רצון להשפיע, שבמצב הזה נקראים התרי"ג מצוות, אומר הזוהר הקדוש, בשם תרי"ג עיטין. היינו תרי"ג עצות איך להשיג את הרצון להשפיע, כי רק ברצון להשפיע יש יכולת שהאור הנקרא טוב ועונג מתלבש בהם. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה, מפני המאור שבה מחזירו למוטב, והוא יגיע על ידי זה לדרגת לשמה. ובעניין של לא לשמה יש הרבה בחינות. א', לומד על מנת לקנטר, שבחינה זו היא הגרועה מכולם, שעל זה אמרו חז"ל, כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. ב', לומד על מנת שיקראו רבי, ובשתי בחינות אלו הוא רוצה שכר מאנשים ולא רוצה שהשם ייתן לו שכר תמורת עבודתו. ג', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שיהיו לו חיים ופרנסה ובריאות וכדומה. ד', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הבא. ה', שהוא עוסק בתורה ומצוות בגלל שהוא מרגיש שהוא משמש מלך גדול, לכן יש לו הנאה בזה שהוא עוסק בתורה ומצוות. כלומר, בגלל הנאה זו, מה שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך, כדאי לו לעבוד. נמצא שגם מי שעובד בשביל שהוא משמש מלך גדול, גם זה עוד לא יכולים לכנות לשמה בתורה, הגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו. אבל מכל מקום הוא משתוקק להרגיש טעם בעבודה זו, מטעם שהוא מרגיש מלך גדול. אז צריכים לדעת שגם זה עוד לא נקרא לשמה טהורה, מטעם שסוף כל סוף הוא משתוקק לתענוג שהוא ירגיש בזמן העבודה, כי התענוג, מה שהוא מרגיש בזמן העבודה, זוהי הסיבה שבשבילה הוא רוצה להיות עובד השם. נמצא לפי זה שרק מה שהרצון לקבל מרגיש התענוג בזמן העבודה, זהו המחייבו לעסוק בתורה ומצוות. לכן נקרא זה גם כן שלא לשמה. אולם השלא לשמה הזה מביאו לידי לשמה, מטעם המאור שבה מחזירו למוטב. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, חלוקה ב' היא מיוד ג' שנים ואילך, שאז ניתן כוח לנקודה שבלב שבו, שהוא סוד אחוריים של נפש דקדושה, המלובשת בהרצון לקבל שלו. ואז הוא מתחיל להיכנס תחת רשות מערכת העולמות דקדושה, דהיינו בשיעור שהוא עוסק בתורה ומצוות. ועיקר התפקיד הוא
להשיג ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. ועם כל זה, היא מדרגה חשובה יותר מהראשונה, הנה היא המדרגה המביאתו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והוא סוד השפחה דקדושה המשמשת לגבירתה, שהוא סוד השכינה הקדושה. כי השפחה מביאתו לשמה, וזוכה להשראת השכינה. אמנם הוא צריך לעשות את כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה. והמדרגה הסופית שבחלוקה זו היא שיתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ואחר כל זה מתחיל סדר של לשמה, הנקרא רצון להשפיע. וכאן שיהיה כולו רק להשפיע, אין כוח ביד האדם שיוכל לבוא לזה. היינו שכל רצונו יהיה רק להשפיע להשם בגין דאי הוא רב ושליט. אין לאדם שום מושג איך להגיע לזה. וזה נקרא שהרצון להשפיע הוא בגלות מצרים. והרצון הזה האדם יכול להבין רק למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת אין שום אחיזה להבין זה. כלומר, אין בידי אדם להבין איך יכולים לעשות איזה מעשה שהאדם לא יהנה מזה. נמצא שאפילו שהאדם לא דורש שום תמורה עבור עבודתו, אבל מי מחייב אותו לעבוד זה שהבורא ייהנה, מזה הנאה שלו. כבר יש כאן עניין הנאה. היינו מזה שהוא נהנה שמשמש את המלך, זוהי הנאה שלו. ואיך אפשר להיות אחרת? היינו שיעבוד בלי הנאה. לכן בזמן שאומרים שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, זה נקרא למעלה מהדעת. כל דבר שהוא למעלה מהדעת, אין שם הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד רק שהשם ייהנה מעבודה זו. אז אומרים שהאדם צריך להיות בשמחה מזה שהוא משמש מלך גדול. אולם אם המלך הגדול היה מגלה את חשיבותו וגדלותו, הייתה אז הנאה בתוך הדעת. היינו שהשכל מבין שכדאי לשמש מלך גדול. אולם כשהאדם צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך, נמצא שהוא משמש מלך קטן לפי הרגשתו. אם כן, כשהוא אומר למעלה מהדעת שהוא מלך גדול, כבר אין שם מקום להרצון לקבל שיסכים על עבודה זו, היות שכל הנאה בנויה על למעלה מהדעת. וממילא מובן מדוע הגוף לא רוצה לעבוד בזמן שלא רואה את חשיבות המלך. אלא אומרים לו, אף על פי שהשכל מחייב, אם אין גילוי לגדלות המלך, כבר אין שם מקום עבור הרצון לקבל לעצמו. אם כן, איך אפשר שהאדם תהיה לו היכולת לעבוד בגין דאי הוא רב ושליט? זה היה טוב אם זה היה מגולה. מה שאין כן, שעל בחינה זו של גדלות השם, שורה השליטה של פרעה מלך מצרים, שאמר
מי השם אשר אשמע בקולו. לכן עיקר עבודה היא במקום זה. היינו כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שהוא רוצה לעבוד בעל מנת שהשם יענה מעבודתו. ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. כלומר שעבודתו שהוא עובד היא בצורה אצלו כאילו הוא היה מרגיש שהמלך גדול. ולמעשה ההרגשה שלו היא בבחינת שכינתה באפרה, שאינו מרגיש שום חשיבות, אלא הוא תואם טעם אפר. ומכל מקום הוא מתגבר ואומר שזה חשוב אצלי כאילו הייתי מרגיש שאני עומד ומשמש מלך גדול, שאז בטח גם הרצון לקבל נהנה, היות שהוא לא צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך. אולם איך האדם יכול לקבל כוח התגברות על הגוף בזמן שהוא מרגיש בחינת שכינתה באפרה? איזו שמחה הוא יכול לקבל מעבודה זו? ויותר קשה, איך יש אפשרות לאדם שיהיה לו צורך וחשק לעבוד עבודה שאין אדם מרגיש בטעם? כלומר, בשלמה שאין לו ברירה. יש להבין שהאדם עובד בכפייה, אבל לחשוק לעבודה כזו שאין בטעם, איך אפשר? והיות שאין לו כוח להתגבר, ושתהיה לו שמחה מעבודה כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו, היינו שמרגיש טעם אפר בעת שהוא משמש את המלך. לכן על זה הוא מבקש מהשם, לא שייתן לו בחינת גילוי גדלות יתברך, שירגיש בזה טעם, אלא הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח שיוכל להתגבר על הגוף ולעבוד בשמחה, בזה שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי השם לבדו, היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה שיש לה טעם אפר. אם כן, בשביל מה הוא עובד? בטח רק לשם שמיים, ולעבודה כזו אין שום מקום בתוך הדעת. ובעבודה זו האדם רואה שאין לו שום מציאות מצד הטבע שירצה לעבוד על אופן כזה. ובעבודה זו, במצב כזה, האדם רואה שאין לו שום אפשרות שיהיה בידו לעבוד עם רצון להשפיע ולא לתועלת עצמו. ודבר זה יכול להיות רק בדרך נס מן השמיים. ובאמת זה נקרא יציאת מצרים. היינו לצאת מכלל השכל שיש לו מצד הטבע, שאי אפשר לעשות שום תנועה אלא שיהנה מזה. וכאן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח לעבוד במקום שאין לו שום טעם והרגש, אלא להאמין שהבורא נהנה מעבודה זו מטעם שהוא כולו להשפיע. ולכן התפילה הזו היא תפילה אמיתית, מטעם שהאדם רואה שאין מה לקוות שיהיה פעם ביד האדם לעשות משהו בעל מנת להשפיע. נמצא שהאדם מרגיש איך שהוא אבוד. נמצא שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא. ולדבר זה האדם צריך להחשיב מזה שהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, ואין מי בעולם שיוכל להציל אותו. אולם כאן נשאלת שאלה הקשה ביותר. מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו שאין בה שום טעם, אלא רק טעם אפר? ולעבודה כזו האדם צריך לבקש מהשם, מטעם שהוא רוצה לעשות הכל רק בכדי שהבורא ייהנה. על זה באה התשובה, אמונת חכמים, שאנו צריכים להאמין לדבריהם. נמצא
התפילה הזו שהאדם מתפלל שהשם יעזור לו, שיוכל לעבוד במצב של שפלות, והטעם הוא רק של אפר, זה יכול להיות רק על בסיס של אמונת חכמים, שנאמין להם שרק באופן כזה יכולים

להגדיל אותו, הוא מתגאה בפני המלך. אם כן, מה משמיענו בזה שישראל ממעטים עצמם לפני הקדוש ברוך הוא? והנעל שהסברנו שיש בית בחינות בעבודה. א', שהשם מאיר לו בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות. הוא מרגיש טעם בעבודה. הוא מרגיש גדלות השם, איך שהוא משמש מלך גדול. הוא כבר הגיע לדרגת בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ב', היא בחינת עבודה לשמה. דהיינו על מנת להשפיע ושלא לקבל פרס. ואז האדם בא לידי התנגדות מהגוף, היות שאין הוא מרגיש שום טעם בעבודה. אבל הוא לא רוצה שום הרגשה של גדלות השם, מטעם שאז ההרגשה זו נותנת לו סיבה, שבשביל ההרגשה הזו שמרגיש בעת התעסקותו בתורה ומצוות, זה מחייבו לעסוק בתורה ומצוות. נמצא שכבר אינו רק לשם שמיים, אלא הנעת עצמו גם כן נכללת בה. והיות שעבודה זו היא כולה למעלה מהדעת, מטעם שאין שכל שבעולם שיהיה בידו להבין דבר כזה, ובחינה זו נקראת שכינתה באפרה, ושאדם צריך להאמין שדווקא מעבודה זו יש נחת רוח להשם, זו נקראת עבודה בבחינת אתם ממעטים עצמכם לפניי. פירוש, בשעה שהבורא נותן להם להרגיש את גדלות השם, אין הם אומרים, אתה כבר אין אנו צריכים לעבוד למעלה מהדעת. כי גם הגוף, בזמן שמרגיש גדלות השם, הוא מתבטל כנר בפני אבוקה. אלא הם אומרים, אנו רוצים לעבוד בבחינת אתם המעט מכל העמים. היינו שכל העמים שבאדם היו אומרים, עבודה זו היא עבודה בזויה, שהיא בחינת מיעוט ושפלות. היינו שהיא בחינת שכינתה באפרה. וכמו שאמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, ובטח אז היה צריך להיות שמח, כי כבר מרגיש גדלות השם, וכבר לא תהיה לו התנגדות מצד הגוף. אבל הוא היה ממעט את עצמו, ואמר, ואנוכי עפר ואפר. פירוש, הוא אמר להשם, אני משתוקק למצב של העבודה, שהייתה בחינת אנוכי השם אלוקיך, בבחינת עפר ואפר. היינו להזמן שהייתה אצלו העבודה, בחינת שכינתה באפרה, שאז היה בטוח שעבודתו היא כולה להשפיע, שאין לה רצון לקבל שום יד בזה. נמצא שאין הפירוש שהוא ממעט עצמו נגד השם, היינו שלא מתגאה בפני השם, אלא הפירוש שהוא ממעט עצמו לעבוד בבחינת השפלות, אף על פי שהשם נותן לו גדלות. כמו כן, למשה ואהרון השם נתן גדלות, והם אמרו, ונחנו מה? היינו שהם היו משתוקקים לעבודה בזמן שהייתה אצלם בחינת שכינתה באפרה, שאז כשלא מרגישים טעם בעבודה, אז בא הרשע ושואל טענת מה. היינו מה העבודה הזאת לכם, שאתם רוצים לעבוד דווקא בבחינת עבודה בזויה כזו. והרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם, מטעם שאז הם היו בטוחים שעבודתם היא כולה להשפיע, ואין לה רצון לקבל חלק בה. וכמו כן לדוד, שהשם נתן לו גדלות, אמר ואנוכי. היינו בחינת אנוכי השם אלוקיך, הייתה עבודה זו אצלו בזמן שהיה רוצה לקבל על עצמו את עוד.

0: כל מלכות שמיים, הנקרא אנוכי השם אלוקיך, היה אצל הגוף שלו בבחינת ואנוכי תולעת ולא איש. ואבן עזרא שואל על מה שכתוב ואנוכי תולעת ולא איש, ואומר רחוק הוא שיאמר איש דעת על עצמו שאיננו איש, רק ידבר כנגד האויבים שהם יבזוהו, ואיננו נחשב בעיניהם למאומה. וגם כאן יהיה הפירוש שבזמן שהשם נתן לו גדלות, הוא לא אמר אתה כבר אינני צריך לעשות מלחמה עם הגוף, כי הגוף יתבטל לפני השם כנר בפני אבוקה, אלא שהיה אומר אני משתוקק למצב של שפלות, שהאויבים שלי, היינו האומות העולם שבגופי, היו מבזים את עבודתי, שהם היו אומרים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, ולא תהיה לו שום הרגשה בעבודה. זהו סימן שהוא בכלל לא איש, שהם היו מבזים את סדר עבודתו. וזה נקרא שישראל ממעטים עצמכם לפניי.
1: כי גם גדלות המלך זה שכר. אומר, אם עובדים רק מטעם גדלות המלך, יכולה להיות על זה שליטה של פרעו, שבעצם מקבל ענה מזה שעובד בגדלות המלך, למרות שפה לקח מה השם, מי השם אשר ישמע בקולו וכו'. אבל הוא נותן הגדרה ללשמה, אומר, כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שרוצה לעבוד בעל מנת שהשם ייהנה מעבודתו, ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש, ככה, שהשם ייהנה.
2: מאוד התפעלתי מאיך שרבש פה מספר בעצם על כל העבודה של האדם, מהרגע הראשון עד הסוף כנראה. וגם שם כמה הרבה דרך יש עד שמגיעים ליציאת מצרים, זה גם ככה התפעלתי. באמצע המאמר פחות או יותר הגענו ליציאת מצרים, שזה כאילו ההתחלה של הדרך הרוחנית. וכמה הרבה עבודה יש לאדם עם הקבוצה ועם החברים לעשות עוד הרבה לפני שיוצאים ממצרים.
3: התפעלתי מרבש עד כמה שיש לנו מורה אמת, שלא מסתיר או מחביא כל מיני שאלות שיש בדרך לאדם. כמו שהוא בא ואומר כאן, נשאלת השאלה הקשה ביותר, מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו, שאין בה שום טעם אלא רק טעם אפר? כאילו, מאיפה האדם יכול בכלל, יש לו טעם אפר, אין לו שום אחיזה או איזה הרגש בעבודה הזאת, מאיפה הוא יודע שיש נחת רוח לבורא ממה שעושה? ואז הוא נותן על זה תשובה שיש אמונת חכמים, שצריך להאמין לדבריהם, ומתוך זה אנחנו יכולים להגיע ולהתקדם.
4: לפני זה הוא כתב שהתפילה הזו היא תפילה אמיתית, שמצד אחד האדם רואה שאין מה לקוות שיהיה בידו לעשות משהו בעל מנת להשפיע. ואז
0: נעבור לשיעור מתאריך 21.8.2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל, כ-24 דקות, ובחלק מהזמן יש רק סאונד ללא וידאו.
5: שמענו מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ותחנן, עמוד למד ב', מהו כי אתם מעט מכל העמים בעבודה. מה זה אתם המעט? שהעמים זה מחשבות של האדם, הרצונות שלו, תשוקות שלו, דחפים, שסך הכל הישראל שבו רצון לרוחניות הוא קטן מאוד, לא מסוגל לכלום, לא מסוגל ודאי לנצל את העמים האחרים, הרצונות האחרים, מחשבות שהן הרבה יותר גדולות, תמיד שולטים. מה זה גלגל את עיניים לעומת החאפ? חלק קטן מאוד, נכון שזה חלק הנצחי, שאי אפשר להשמיד אותו, עד כמה שגויים מסוגלים היו רוצים לעשות את זה, אבל מצד אחד, אבל מצד שני, תמיד נמצא בשליטת הגויים, גלגל ועיניים תמיד נמצאים אחרי שבירה בשליטת האחב, ורק האור העליון מלמעלה יכול להציל אותם ולמליך אותם על כל הרצונות די אחב. ואם גלגלת עיניים מסוגלים לעשות כל הסגולות כדי למשוך את האור שהביא להם תיקון, אז ודאי שאחר כך הם אפילו יכולים לא רק שלתקן את עצמם, אלא גם כן לתקן את האחב עד גמר התיקון. הכל זה עבודת גלגלת ועיניים. מהמדרגה או האביות שבהם הקטן ביותר ועד הגדול ביותר. וודאי שגם בגלגלת עיניים ישנם כל מיני דרגות, כמו שהוא אומר בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר. יש כאלה ששקועים בלימוד התורה ובעבודת השם כביכול. יש כאלה שקצת יותר רחוקים מזה ועוד יותר, ויש כאלה שכמעט כאומות העולם. וזאת אומרת, גם בהם וגם בכל אחד ואחד מאלו ששייך לרצון שבגלגלת עיניים, היינו שיש לו איזה רצון לרוחניות, גם בו יש גם כן כל מיני רצונות ומדרגות פנימיות שבהם הוא צריך לברר מה בדיוק שייך לגלגלת עיניים ומה בדיוק שייך לאחב, ולהבין שלגלגלת עיניים בעצמה אין שום קיום אם היא לא קשורה לאור העליון. כלים דקבלה הם יכולים להתקיים על ידי האור שמאיר להם בכל זאת כדי להחיות אותם. למרות שזה לא חיים נקראים ברוחניות, אבל בגשמיות כן יש בזה אחיזה וכוח ויש להם קיום. מה שאם כן, בעולם הגשמי כאן, למטה ממחסום, לגלגלת עיניים אין שום זכות קיום, כי הם נמצאים כאן רק בזכות ממש בתלות, מה שהערה שנשפכת מלמעלה. זאת אומרת, כל הרצונות שלנו הבהמיות, אחב שבאנו, או כל אומות העולם, בחיצוניות אם אנחנו מדברים, הם יכולים להתקיים ללא שום קשר לאור העליון. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על קיום גלגלת ועיניים, רצונות לרוחניות, או קיום ישראל, כמו אומה בעולם הזה, בחיצוניות, יכול להתקיים רק בקשר לאור העליון שהוא באמת מחזיק אותם. כי העולם הזה הוא מסודר כך שיורד בו איזה מין הערה שיכולה למלות כלים דקבלה דעולם הזה. זאת אומרת, זו הערה קטנה מאוד שיכולה לספק איכשהו לצורך הקיום תענוגים בימיים. ולכן לאחב או לאומות העולם יש כוחות וקיום ושליטה, מה שאם כן לישראל אין. גם אנחנו רואים את זה בתלות של עם ישראל כלפי הגויים, בתלות של הארץ ישראל שאין בה שום דבר משלה, רק תלויה בשמיים, וככה זה עד שישראל לא משיגים קשר עם האור העליון. וקשר הזה עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד התורה, בלימוד הקבלה. לכן המעט מכל העמים, זה ודאי שאנחנו המעט, גם אני מדבר על אנחנו, הכוונה היא על הרצונות לבורא בכל אחד ואחד, לא חשוב במי איזה אדם, וגם בקיצוניות אנחנו המעט, שעד שלא משיגים את הכוח כנגדו, זאת אומרת, האור הרוחני, אז ודאי שאין לחשוב בכלל על, על איזה קיום כאן בעולם הזה. זהו. כן, רבי כאן מסביר מה זה עניין שלא לשמוע, כמה יש לו הבחנות. כן? דיברנו על זה כבר. אמונת חכמים הוא מזכיר לנו כאן. אמונת חכמים זה... יש בה כמה גם כן שלבים. זה שאדם בכל זאת מסדר לעצמו איזה סדר פנימי שבזמן שהוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו, אז יש לו הכנעה כלפי החכמים, מה שהוא קובע בתוכו שהם חכמים, וכוח הזה, הכנעה הזאת, סדר הזה שקבע, נעשה גם כן כטבע שני, זה עוזר לו להמשיך בדרך. כן. יש שאלות? כן.
6: למרות שקיבלו גדלות, הם
5: העדיפו
6: את המצב
5: ש... למרות שקיבלו גדלות, למה הם רוצים לחזור לקטנות? כתוב, שנה את הרבנות. כן? הרבנות הכוונה היא גדלות. רב, גדלות. שאדם בעצם צריך להשתוקק רק למצב הקטנות. קטנות זה דרגה שבה הוא קיים ברוחניות, בכוחותיו עצמו, ושאם מתעסק בגדלות, אז רק כדי לקבל על מנת להשפיע. אבל איך לדעת בדיוק האם הוא מתעסק בזה בלקבל על מנת להשפיע? הבדיקה זה שהוא חוזר לצמצום ולקטנות, ושהוא באמת רוצה את זה. ואז לצורך גדלות רק ממשיך. רק לצורך ההשפעה ממשיך את הגדלות. כן. זה בפרט בדוד המלך, כי זה כלים לקבלה אמיתיים. עוד? כן,
6: יוצא. כל הזמן נותן את הדוגמה שכמו שבן אדם, בן אדם צריך להגיע למצב שכמו שהוא היה משמש מלך גדול ובשביעות, ככה בגלל זה לעבוד בשביל הבורא.
5: הם נותנים לנו דוגמאות תמיד כמו מלך ומישהו ששייך אליו. אנחנו צריכים בכל זאת מהדוגמאות האלו של אדם ומלך ובעל הבית שלו, צריכים בכל זאת מזה להוציא איזה מין דוגמה לעצמנו. אין ברירה, כי בעולם שלנו היום, אז בכלל אדם נמצא באוויר, הוא לא שייך לכלום. לא משפחה, אנחנו רואים כבר הכל מתפרק, ולא מדינה. אנשים נעים מפה ושם, ולא העולם הזה, לא אכפת לו, הוא לא מרגיש התחייבות ומשהו. בקיצור, הכל זה, כל אחד הוא... ככה, כסקוסמופלית. לנו אין ברירה אלה שאנחנו רוצים להבין מה זה שליטה אחת על השני, אז הוא נותן לנו דוגמה כמו מלך, מה לעשות? מלך הכוונה היא שיש כוח זר ששולט עליך בצורה שמכריח אותך. עכשיו, בזה שמכריח אותך, הוא משאיר לך בכל זאת העני שלך. זה הוא לא מסוגל, הוא לא רוצה. בכוונה, אולי, לדכא. ואז אתה נמצא במצב שאו שאתה מבין, קודם כל, שמה שאתה עכשיו חושב ומקיים ועושה, זה שמצבים לך מלמעלה בעל כורחך, אתה רוצה או לא רוצה, זה נקרא שליטת המלך. ועכשיו גם כן תלוי האם אתה רוצה להיות נאמן למלך, זאת אומרת שאתה רוצה לקיים מה שהוא רוצה, אפילו שלא היה עושה לך את זה, אתה שליט, לא היה משרה עליך את השליטה שלו. וכאן כל הדוגמה הזאת, מה אפשר לעשות? צריך לתאר לעצמך כל העניין, כל הדקויות האלה. איך אני יכול אולי לברוח ממנו? לא מסוגל, נגיד. אחר כך אני מגיע בהבנה, הכל בא מתוך ההבנה, מתוך ההכרה. זה מה שחסר לנו. אחר כך אני מתחיל להכיר אותו, מתוך זה שאני מכיר אותו, אני מתחיל להבין שבאמת חוקים שלו ומה שהוא חושב עליי ואיך שהוא מנהיג אותי זה הכי לטובתי. ואז אני, אמנם שאני לא מבין עד העמקות, עד סוף העמקות כל הדברים שלו, אבל אני רוצה ללכת דווקא בעקבותיו של החוקים שלו, אחר כך אני מוסר את עצמו אליו שיעשה, ואחר כך אני רוצה אפילו לקיים את החוקים האלה אפילו שהוא לא רוצה. הוא כבר אומר, טוב, לא חשוב, עזוב, לא, אני בעצמי ממשיך את החוקים האלו ואני מקיים אותם במקומו ולוקח במקומו שליטה על עצמי כמו שהוא היה עושה את זה וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה כל המרווח של המצבים והיחסים ביני לבינו, זאת אומרת בין שאני שולט על עצמי ובין שהוא שולט עליי, ואחר כך בין שאני שולט על עצמי מצדו, מצדת החוקים שלי, ואחר כך עד שאני שולט עליו. אתה מבין? עד כדי כך שאני מתחיל לשלוט עליו. כי אדם שמגיע למצב שהוא משפיע, אז הוא שולט על מי שהוא משפיע. ניצחו לבניי, זה פשוט, אתה רוכש, כמו שילד קטן, זה, תראה, דוגמאות, אין לנו מה לעשות. כמו שילד קטן יכול לסובב את האמא שלו. מה שהיא גדולה ומה שהיא חזקה ומה שהכל היא תלויה בו בגלל האהבה שלה אליו. אז תראה, מקצה לקצה, עד כמה שיש כאן כל מיני וריאציות של היחסים, ואנחנו כולם צריכים לעבור וללמוד. אבל מאיפה אנחנו מתחילים את הדרך, ומה זה נקרא שכל פעם אני עובר מהבחנה להבחנה ומתיקון לתיקון? מתוך זה שאני מכיר יותר אותו, יחס שלו אליי, כוח שלו, גדלות שלו, אמיתיות במעשיו וכן הלאה. אז אין לי ברירה, אני כל פעם להכיר אותו יותר ויותר. כדי לחייב אותי להכיר אותו, אז יש לי צרות, שאני רואה שבלי זה, בסופו של דבר אני לא יכול, רע לי. ובלי שדעת השם לוקח ועבדהו, לא יוצא כלום. עכשיו, ההכרה הזאת יכולה לבוא בדרך טובה, ובדרך לא כל כך טובה. גם עכשיו אנחנו מכירים את החוקים שלו, אבל בצורה לא כל כך טובה. הוא מראה לנו את החוקים שלו גם עכשיו. כל מצב ומצב שאני נמצא בו, אני נמצא בקיום של איזה חוק שלו, שהוא רוצה להראות לאיזשהו אופן התנהגות שלו, התנהגותו איתי. כן? עדיין בכל שלב כזה שהוא מראה לי התנהגותו איתי, אני לא מרגיש כל כך טוב. אלא אחר כך שאני מסכים עם זה, מקבל את זה בעל כורחי, ואחר כך בהכרה, ואחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה, כן? מה זה באהבה? שאני בעצמי רוצה את הקיום הזה, אפילו שהוא היה נעלם מזה. וככה כל פעם ופעם, אז אנחנו... השרשרת הזאת, בכל שלב, בכל הבחנה, אנחנו לא יכולים לשבור, אנחנו לא יכולים לדלג על כל שלב ושלב, בכל שלב ושלב. אי אפשר. רק לזרז את הזמן ההתפתחות. כי בלי כלי אי אפשר להרגיש את האור, בלי שסרון אי אפשר להגיע לשלימות. אז כל ההבחנה צריכה להיות ההפוכה, בכל פרטיה ואחר כך. זהו, רק זירוז. אבל זירוז, אתה מרגיש גם בזמן הפעולה, בצורה אחרת את עצמך, מה שאם כן, שנמצא בזה בהכרחיות. צריכים להתרומם. זהו, זה פשוט, אם אדם קם, מצליח לקפוץ ככה, ולקום על הרגליים, הכל נופל. זה דברים מאוד, זה ממש דברים קושיות, קושי זה קושי דמיוני. לא אמיתי. זה ממש כמו שהוא אומר, דוב בחוץ. אומרים לילד קטן, והוא מפחד מדוב בחוץ, ויכול כל הזמן להיות ממש מטורף מזה. ככה זה אנחנו, וכל זה מפני שאנחנו לא קושרים את הקושיות שלנו גם כן איתו. נראה לנו שדברים טובים מקבלים ממנו, ודברים רעים ממשהו אחר, לא מאותו מקור הטוב. מה זה ממנו? מאותו מקור הטוב, לא משם יורדים את היסורים. זה אנחנו לא קושרים. הרגש שלנו שולט. כן.
6: איך זה קורה שאיזה מין מציאות רעה שכשאני חווה אותה, פתאום מתהפכת למצב שאני מבין שזו תכונה של הבורא בתור טוב ומתאים? איך זה... איפה יש את הסוויץ' הזה?
5: איך אני מתוך זה שאני מרגיש רע, פתאום מתחיל להרגיש שזה רע שבא ממנו, ואחר כך מיד אני מרגיש שזה לא רע, אלא זה טוב לטובתי, ואחר כך בפני שאני מרגיש את זה, אז ההרגשה הזאת הרעה היא מתהפכת לטובה. איך כל הדברים האלה עוברים אחד על השני? כי סיבה הוא מסובב. זה מחייב אחד את השני, כי זה אור שבונה את ארבע בחינות. אין פה שום דבר חוץ ממה שמתגלה שלב אחרי שלב, בכל הבחנה והבחנה, שכל הבחנה היא בנויה מארבע שלבים, והרגשה האחרונה חותמת אותה ומעבירה להבחנה חדשה כשרשרת, וזהו. עכשיו, איך המלכות מלכתחילה מתייחסת לכל התת ראשונות, זה אתה בוחר. זה אתה בוחר. זה אתה בוחר. זאת אומרת, אתה חייב להרגיש לרגע קט את ההבחנה בצורה רעה, חובה, אבל אתה כבר מצפה לזה. אתה מבין? זאת אומרת, אפילו הרגשה הרעה הזאת שאתה מצפה שהיא תבוא, זה כי אתה צריך אותו כדי לגלות את הרע. אתה מבין? אז כבר הרע הזה הוא לא בהרגשה רעה, הוא בהכרה שזה רע. אתה מעביר את זה כבר. נגיד מליבה למוחה. אין רגע אחד, שום דבר לא משתנה. שום דבר לא משתנה במציאות, חוץ מהכרת האדם. אז אנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו. זה הכל. פתח אותו ותרגיש הכל בהרחבה. מה, אתה לא תשתנה, תישאר ג'ינג'י עם משקפיים, החולצה הזאת כמותה, כן, אה?
6: שלום.
5: כן, תישאר ככה, כן, אבל זאת אומרת, שום דבר לא ישתנה, חוץ מתפיסת המציאות. כן.
6: כל שלא נשמע למיניהם שהוא מדבר עליהם, כמו החמש חילות שונות שלא נשמע.
5: כן.
6: זה כמו מצב, המעבר ביניהם, זה כמו מצב בין מוכן,

0: שלום חברים יקרים, אנחנו בלימוד מבנה העולמות העליונים, ובשבוע שעבר למדנו על נושא חדש לחלוטין, המסך והאור החוזר. הבנו שהנושא הזה הוא מספיק עמוק כדי שנרצה לחזור ולהעמיק בו עוד מעט, עוד קצת, היות וכל עוד מדובר על רצון ואור מול הרצון, זה כביכול פשוט. אתם יודעים, משתלשל האור עם הרצון לקבל בדלת בחינות, מתוך מחשבת הבריאה, אז יש רצון ויש את התענוג שממלא אותו. ופה מתחיל משהו חדש לחלוטין, כי הנברא מקבל על עצמו לעשות צמצום, מקבל החלטה לעשות צמצום, ומעכשיו כלי העבודה שלו זה כבר לא הרצון שהבורא ברא, אלא כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר. ולכלי הזה יש כל מיני תכונות, כל מיני הבחנות בתוכו. כמו למשל, יש לו אביות, יש לו קשיות. המושגים האלה, נשתמש בהם עוד הרבה מאוד, אחר כך שנלמד על מבנה הפרצופים והעולמות וכן הלאה. ולכן החלטנו להקדיש גם את השיעור הזה היום להעמקה בתחום של המסך, בהבנה של מה זה המסך ומהם התכונות שלו ואיך משתמשים בו. ושוב, אנחנו לא שוכחים מתוך תקווה ורצון שנשתמש במסך, שיהיה לנו מסך, שנבין את זה מתוך השגה ולא מתוך השכל הקטן שלנו, אלא מתוך כמו שהמקובלים, כמו שבעל הסולם והרבש והרב שלנו חיים את הדבר הזה. לכן מטרת השיעור שלנו, שלא נשכח, היא לעשות נחת רוח לבורא מתוך זה שאנחנו שואפים להגיע ומגיעים אל המקום שממנו המורים שלנו מדברים.
1: ועכשיו אנחנו נתחיל את הלימוד שלנו עם לקרוא קטע מתוך אות תזיין בפתיחה לחוכמת הקבלה. מי שיש לו את הטקסט מוזמן לפתוח פתיחה לחוכמת הקבלה אות תזיין. תכף אני אקרא את קטע מקור מספר 1, ניתן רגע הקשר לטקסט. באות י"ד הסביר לנו בעל הסולם שכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד הרחוק, נעשה סוד צמצום האלף, שבו מפרידים את בחינה ד' ומפסיקים להשתמש בה, בגלל שהיא מרגישה את ההופכיות שלה מהאור העליון. היא מגלה אותו כהמשפיע, האוהב, הנותן, מגלה את עצמה כהמשפיע, רוצה לקבל בלבד את כל מה שרק אפשר, וכדי להתקדם מהמקום הזה ההפוך, היא מחליטה על הצמצום. זה היה באות י' ד'. באות ט' ו' מסביר לנו בעל הסולם שאחרי הצמצום אנחנו מפתחים בתוך בחינה ד', אחרי שהיא מצומצמת, כלי קבלה חדשים שנקראים מסך ואור חוזר. ואז הוא הביא לנו את הדוגמה של האורח ובעל הבית, שבה הוא מצייר לנו את הציור של אני בא מול בעל הבית שהכינה עבורי שולחן מלא כל טוב. העמדה התחלתית שלי זה שאני מרגיש את גודל ההשפעה שלו כלפיי, ואת זה שבי אין שום דבר מהשפעה אלא רק רצון ותאבון לאכול. מרגיש את הפער הזה בינו הנותן לביני הרוצה לקבל, מחליט שאני לא לוקח שום דבר מהשולחן, מצמצם את הרצון לקבל שלי, ואחר כך ככל שהוא מפציר בי יותר ויותר, אני אוהב אותך, אני אשמח מאוד שתקבל, הכנתי את הכל בשבילך, לאט לאט ככל שכוחות ההפצרה מתרבים, מתהפך המצב, ואני מבין שאני יכול גם לשמור על עצמי שלא למלות את הרצון לקבל בצורה ישירה, אבל גם להתחיל במשהו, להחזיר לו אהבה, להחזיר לו יחס, על ידי זה שאני אקח. ואז אנחנו מגיעים לאות ט' ז'. אות ט' ז' אומרת לנו כך, קטע מספר 1 בהמרים של השיעור, ומדמיון הנ"ל בין אדם לחברו, אפשר להבין עניין הזיווג דהקאה הנ"ל, ש מתבצע בין בחינה ד' אחרי שהיא מצמצמת את עצמה, לבין האור שעומד מולה כל הזמן ורוצה למלות אותה. ומדמיון הנ"ל בין אדם לחברו, אפשר להבין עניין הזיווג דהקאה הנ"ל, ואת האור חוזר העולה על ידו, שהוא נעשה כלי קבלה חדשים על אור העליון במקום בחינה ד'. כעניין ההכאה של אור העליון המכה במסך ורוצה להתפשט אל בחינה ד', יש לדמותו לעניין ההפצרה לאכול אצלו, כי כמו שהוא רוצה מאוד שהברו יקבל את סעודתו, כן אור העליון רוצה להתפשט למקבל. ועניין המסך המכה באור ומהזירו לאחוריו, יש לדמותו לדבר הדהייה והסירוב של הברו לקבל את סעודתו, כי דוחה את טובתו לאחור. וכמו שתמצא כאן, אשר דווקא הסירוב והדהייה נתהפכו ונעשו לכלי קבלה נכונים לקבל את סעודת הברו, כן תוכל לדמות לך כי האור חוזר העולה על ידי הקאת המסך ודהייתו את אור העליון, הוא שנעשה לכלי קבלה הדשים על אור העליון במקום הבחינה ד' ששימשה לכלי קבלה מטרם הצמצום א'. נפרק את זה קצת לאט לאט. אז את הדוגמה של בעל הבית והאורח שמנו מולנו, וממנה רוצה בעל הסולם ללמד אותנו את עניין הזיווג דהקאה, והאור חוזר שעולה מתוך הזיווג דהקאה, שהוא, האור חוזר הזה, נעשה כלי קבלה הדשים על אור העליון במקום בחינה ד'. מלכתחילה, בורא יצר את בחינה ד', רצון לקבל הנאה ותענוג, בתהליך של ד' בחינות האור ישר. ואז מה היא רוצה? לקבל הנאה ותענוג, את כל מה שרק אפשר לקבל. ואז היא מקבלת. המצב הזה שלה, שהיא מלאה בכל האור שמתפשט מהבורא אליה, נקרא אין סוף, עולם אין סוף, מלכות אין סוף, בחינה ד' שמלאה בכל האור. אחר כך למדנו שטבע האור זה להותיר בכלי התרשמות מתכונתו, ולכן היא מזהה את הפער האיכותי שבינו לבינה, ואומרת אני מצמצמת את הרצון שלי לקבל להנאתי, ולא משתמשת בו. זה שהיא מחליטה על זה, היא לא יכולה לבטל את טבע הבריאה, היא פשוט מצמצמת את השימוש שלה בו. ואז היא מפתחת כלי קבלה הדשים על האור העליון. הם נקראים מסך ואור חוזר. המסך ואור חוזר, יש את המושג של זיווג דהקאה. זיווג דהקאה. יש הקאה, הקאה ברצון שלי להתמלא בצורה ישירה, שזה טבע הבריאה, שככה בורא ברא אותי. אחרי ההקאה ברצון שלי להתמלא בצורה ישירה, מגיע זיווג, חיבור עם האור, מתוך יחס של השפעה שאני מפתח מצידי אליו. הוא בא לידי ביטוי בזה שאני אקבל משהו ממנו. הוא תמיד הנותן, הוא תמיד המשפיע, הוא תמיד זה שהכין את השולחן ושם את המנות. בשביל מי? בשבילי. השילוב הזה בין כל המהלכים שפה עושה בחינה ד' מייצר לה כלי קיבול חדשים. וזה העניין של מסך ואור חוזר, שהוא מפתח בה אפשרות חדשה להתמלא. לא כמו שהיא הייתה בעולם אינסוף, מלאה בכל האור כי היא רוצה. אלא מתמלאת במשהו ממנו לפי עוצמת הכוונה שלה והיכולת שלה להחזיר אור חוזר. לקחת משהו מהשולחן מתוך כוונה של השפעה. אז דווקא הסירוב והדהייה לקבל בצורה ישרה, הכינו בה מקום חדש שיכול להתפתח לכלי קבלה חדשים. ואז היא הופכת להיות בנויה משכבות. יש לה את הרצון לקבל ענה ותענוג, שזה טבע הבריאה. היא החליטה לצמצם אותו כדי לא להיות הפוכה. רצתה להתקשט כמו שלמדנו, לקבל צורה כמו שלו, להתעלות. במשהו היא רוצה ומסוגלת עכשיו לבצע, ואת זה היא תיקח מהשולחן, וכל המערכת הזאת היא ביחד הופכת להיות כלי קבלה חדשים במקום הרצון לקבל הטבעי הפשוט. גלעד, ציירת.
0: כן, כמו שציירנו פה וכבר ציירנו את זה בפעם שעברה, אנחנו רואים שאם זה הכלי הראשוני, הרצון לקבל, הרצון לקבל הזה כמו שאורן הסביר לא נעלם, הוא קיים. הרי אנחנו אומרים שאין היעדר ברוחניות. אותה מלכות דה אינסוף קיימת. רק שמצידה היא החליטה לעשות על עצמה צמצום, זה אומר שהאור הסתלק ממנה. אין באור עכשיו. אבל הרצון לקבל עדיין קיים. לכן, כשהאור מגיע אליה, זאת אומרת, במילים אחרות, שמתעורר בשוב הרצון לקבל, וכוח הצמצום רוכב עליה, עצם זה שהיא לא מסכימה לקבל, בגלל ההחלטה הקודמת על הצמצום, ודוחה את האור, זה נקרא הקאה. הקאה. האור, התענוג, מגיע, ובגלל גדלות בעל הבית, בגלל הרצון להיטיב לו, בגלל שהיא יודעת שאם היא תקבל, גדלות בעל הבית תיעלם ממנה, לכן היא מחליטה לא לקבל. הלא לקבל הזה זה נקרא דחייה. ואז היא מגלה שעצם זה שהבעל הבית רוצה לתת לה, זאת אהבה מצידו. זה ביטוי האהבה מצידו. אנחנו אומרים אור ישר, אבל זה לא דמיון אור, כן? אלא זה כוח האהבה של הבורא שרוצה לתת לנברא. זה מטרת הבריאה. מטרת הבריאה היא הכוח החזק ביותר שקיים במציאות. לכן הנברא, כשהוא דוחה אותו, הוא מגלה מצידו כוח דומה לו. זה לא אותו רצון, כי הרצון של הנברא הוא לקבל, אבל הוא רוכש פה פתאום כוונה כמו של האור הישר. הכוונה הזאת לדחות את התענוג, למה? כי הוא רוצה להיטיב לבורא, רוצה לאהוב אותו בחזרה, כמו שהוא אוהב אותו, היחס הזה אליו נקרא אור חוזר. נקרא שהוא רוצה, שהוא נותן תענוג בחזרה לבורא. אבל אנחנו אומרים שהבורא הוא רק רצון להשפיע. מה זאת אומרת לתת לו תענוג בחזרה? איך זה יכול להיות? הוא לא רוצה לקבל מאיתנו, הוא רוצה לתת לנו. נכון, אבל היחס מצד הנברא, הנברא יכול לבדוק רק את היחס שלו. הוא לא יודע מה זה הבורא. היחס שלו, של הרצון שלו לאהוב ולתת ולהשפיע לבורא בחזרה, זה התענוג הזה שנקרא אור חוזר. ואז יש לנו בעצם שני אורות. שוב, האורות האלה מוגדרים על ידי הנברא, זה לא משהו אובייקטיבי, אלא הנברא מגדיר, התענוג שבא אליי מהבורא זה האהבה שלו, והוא נקרא אור ישר, כי הוא בא ישר כדי למלא אותי את הרצון לקבל, והיחס שלי של הדחייה אליו בחזרה, הוא נקרא אור חוזר, כי זה הרצון שלי להיטיב לבורא, לתת לו את אותה הטבה שהוא נותן לי. ואז בין זה לבין זה נוצרת בפעם הראשונה השתוות הצורה. עד עכשיו היה בורא משפיע, נברא מקבל. עכשיו יש בורא משפיע, נברא רוצה לקבל, אבל מעל לרצון לקבל הוא רוצה גם משהו יותר חזק מזה, יותר גדול מהרצון לקבל שלו, שנקרא כוונה על מנת להשפיע. הוא רוצה להשפיע לבורא בחזרה. וכאן יכולה להיות, בגלל חוק השתוות הצורה, שעליו כבר למדנו, כאן לראשונה יכול להיות שוויון ביניהם. השתוות, הבנה, השגה אחד של השני. וזה נקרא השתוות הצורה. איך זה נוצר? זה נוצר רק כתוצאה מהכלי החדש. אם לא היה הכלי החדש הזה שנקרא מסך ואור חוזר, לא הייתה יכולה להיווצר הכוונה החדשה, ההשתוות לבורא. ולכן אלה נקראים כלים חדשים. הכלי הישן הוא הרצון לקבל, הוא לא נעלם, הוא חייב להיות, כמו בדוגמה, אם האורח לא בא רעב אל בעל הבית, אין לו שום מערכת יחסים עם בעל הבית. הרעב הוא הרצון הראשוני, אבל עליו רוכבת גדלות בעל הבית, כוח ההשפעה, רצון להשפיע לבעל הבית, וזה הכלי החדש. ולכן התנאי לקבל הוא רק בתנאי שהכלי החדש הזה פועל. מה קורה אחר כך? עכשיו יש השתוות בין הבורא והנברא, בין האור הישר והאור החוזר. אז הנברא יכול לבדוק כמה אני יכול להשפיע באמת לבורא, מה אני יכול לתת לו, הוא מגלה שהבורא רוצה שהוא יקבל. אוקיי, אז איך אני אקבל, אבל בצורה כזאת שהכלי החדש הזה לא ייעלם, שהסיבה לכך שאני מקבל תהיה קבלה על מנת להשפיע לבורא. באותה מידה שהוא מגלה שהוא יכול להשפיע לבורא, אז הוא מסכים לקבל. בדיוק כמו בדוגמה, לא סתם בעל הסולם להשתמש בדוגמה הכביכול גשמית הזאת. אני רוצה שבעל הבית ייהנה, עכשיו אני יכול לאכול במידה שאני שומר על הגדלות שלו. אם פתאום יתעורר בי רצון יותר גדול לאכול, אסור לי. כי אז אני אהיה שוב, אני והתענוג. ויש חוק צמצום א', אסור שזה יקרה. לכן הנברא חייב לוודא שהוא מקבל מהבורא רק במידה שבזה הוא עושה טוב לבורא, הוא ממלא את רצונו להשפיע, וזה כבר נקרא לקבל על מנת להשפיע. זה כבר נקרא שהכלי מתמלא, וזה נקרא אור פנימי. אם אנחנו מדברים על אורות, יש לנו אור ישר, אור חוזר, וזה נקרא אור פנימי. הכל בזכות אותו כלי חדש, שלא היה קודם לפני הצמצום, שנקרא מסך ואור חוזר. ועכשיו אנחנו נשמע את ההסבר של הרב על הנושא הזה, לפני שנעבור לחלק הבא שבו נעמיק בכמה מושגים שלהם עוד לא דיברנו.
1: תרשמו בבקשה שאלות על כל מה שדיברנו עד כה ועל מה שהרב יגיד עכשיו, והרי הקליפ נעשה שאלות ותשובות. קליפ אחת בבקשה.
2: בוא נקרא שוב. ומדמיון הנעל בין אדם לחברו, שזה פחות או יותר אנחנו יכולים לתאר את המצבים שיש או יכולים להיות בינינו, אפשר להבין עניין זיווג דעקה ואת אור חוזר העולה על ידו, שהוא נעשה כלי קבלה חדשים על האור העליון במקום בחינה דלת. זאת אומרת שדווקא זה שיש לי רצון מסוים, כן? לקבל, ומגיע לי, זה חייב להיות גם כן, מגיע לי איזה מילוי הרצוי, ואז אני דוחה את המילוי הרצוי, מפני שאני מעדיף במקומו משהו יותר גבוה, יותר חשוב. זה נראה כאילו שאני מוכר הפרה, מחריף פרה בחמור. אין? צריכים להוסיף כאן הסבר. אז בכל זאת, על ידי זה שאני דוחה את התענוג הזה, את השפע שבא, נעשה, הוא אומר, כלי קבלה חדשים על האור העליון במקום בחינה דלת. שבחינה דלת מקבלת בצורה ישירה, ואני על ידי זה שדוחה, בונה מעל הבחינה דלת כלים חדשים, מקום חדש לקבל. הרי אני חושב רק על הקבלה הזאת, אז אני באמת מחליף זה על זה. אל תביא לי את העוגה שלך, אני צריך במקום זה שאתה תעשה לי טובה אחרת. לא, תקח את העוגה, תראה את כמה שזה טוב, אל תבלבל את המוח. אני רוצה שאתה תעשה לי זה וזה. כן? אנחנו רואים דברים כאלה בחיים. כן? איך שרוצים להשתיק אותנו, כן? לסתום אותנו. אז זה לא כך. כי כאן זה מדובר על זה שבמקום שאני משתמש בבחינה ד', בזה שאני רוצה למלות אותה, אני במקום זה הולך ומשתמש בבחינה ד' כדי למלות את הזולת. כי עניין הקאה של האור העליון המכה במסך ורוצה להיפשט על בחינה ד', יש לדמותו לעניין ההפצרה לאכול אצלו. צריך בעל הבית. כי כמו שהוא רוצה מאוד שחברו יקבל את סעודתו, כן, אור עליון רוצה להתפשט למקבל, למלות את הכלים האלה. כי בעצם האור העליון רוצה למלות בחינה דלת בצורה ישירה. ועניין המסך, המכה באור ומחזירו לאחוריו, יש לדמותו לדבר התחייה והסירוף של החברו לקבל את סעודתו. שלא רוצה. למה לא רוצה? אנחנו לא מסוגלים בכלים שלנו הנוכחיים להרגיש את זה, להבחן את זה בצורה נכונה. מתי אני לא רוצה לקבל מה שנותנים לי? שאני מתבייש, או שאני לא רוצה. לא, אבל כאן מדברים על זה שבדיוק אותו המילוי בא כנגד החיסרון שלי, ואם אני יוכל לדחות, אז למה אני יוכל לדחות? כנראה שיש כאן סיבה. בדרך כלל אצלנו סיבה היא בושה, כי כאן אנחנו מגלים, יש בעל הבית שמאוד רוצה שתקבל, יש לך רצון גדול מאוד לקבל ממה שהוא אומר לו, לך, אתה עושה לו בזה טובה גדולה, הוא נהנה מזה שאתה מקבל, ואתה עושה כאן איזשהו חשבון נוסף, שבאותו מישור לא ברור. באותו מישור לא ברור. זה שכמו שאני נמצא אצל חבר, תינוק ואימא, כמה שהיא נהנית מזה שהוא מקבל ממנה. אז עניין המסך המכה באור המחזירו לאחוריו, יש ללמותו לדבר התחייה והסירוב של חברו לקבל את סעודתו, כי הדוחה את טובתו לאחור. וכמו שנמצא, שתמצא כאן, אשר דווקא סירוף והתחייה נתפחו ונעשו לכלי קבלה נכונים לקבל את סעודת חברו, דווקא סירוף, צמצום ותחייה, כן תוכל לדמות לך, כי האור חוזר, העולה על ידי הקעת המסך ותחייתו את האור העליון, הוא נעשה לכלי קבלה חדשים על האור העליון. במקום בחינה דלת ששימשה לכלי קבלה מטרם צמצום א'. זאת אומרת שאותה התקיעה, אותה הכוונה עכשיו לעשות יחס חדש עם בעל הבית, למרות שזה מצב מאוד חמור, כך כתוב צמצום א', חמור שבחמורות המצב הזה. למה? כי אני דוחה מה שהבורא נותן. אני מסרף. אני אומר, אני לא רוצה לעשות את זה לפי מה שעשית. אני רוצה לעשות את זה בעצמי וההפך ואחר. זה דבר מאוד מאוד לא מובן. שזה כאילו יש לזה סיבה נכונה. אלה, לכן הרבה שומר שהבושה היא בריאה בפני עצמה. לא בא כאילו באותו נתיב, כמו שרצון לקבל ורצון להשפיע.
0: כן, אנחנו הזמנו ומזמינים אתכם עכשיו לשאול שאלות. שימו לב מה הרב אומר לנו, שאותה דחייה, אותה כוונה עכשיו לעשות יחס חדש עם בעל הבית, למרות שזה מצב מאוד חמור, כך כתוב, צמצום א', חמור שבחמורות. למה המצב הזה? כי אני דוחה מה שהבורא נותן לי, אני מסרב. ופה יש פה לראשונה יחס מצד הנברא אל הבורא, והיחס הזה הוא דווקא בלהגיד, לא, אני לא רוצה להסכים לתנאים שקיבלתי, אני רוצה תנאים חדשים לקבלה. וזה לכן נקרא חמור שבחמורות. H100, בבקשה.
3: שומעים אותי?
0: כן, פאביו, שומעים. דבר.
3: אוקיי, קודם כל, שבת שלום ותודה. השאלה שאלה עליי, זה, אנחנו למדנו, א',

0: שנמצא ביסוד הבריאה זה ליצור את ליצור את הנברא. האור רצונו להשפיע להיטיב, זאת משבת הבריאה, להיטיב לנברא, והוא צריך ליצור אובייקט שיוכל להרגיש את ההטבה הזאת. ואז מתחיל התהליך שנקרא דלת בהינות דאור ישר, שבו אנחנו מקבלים בסופו את הרצון לקבל הנאה ותענוג השלם, שמתאים להתמלות בכל הטוב שמיועד לו במחשבת הבריאה. שורש א', ב', ג', ד', אלה הבחנות שנולדות אחת מהשנייה, ומייצבות לי בסוף את בחינה ד'. בחינה ד' יש בה רצון לקבל גמור, שאותו הבורא יכול למלות. אז מצד הבורא, כאן הסתיימה העלילה. הוא רוצה להיטיב, ברא רצון לקבל את הטבתו וממלא אותו בלי גבול. מעכשיו והלאה, מתחיל החלק השני בהתפתחות. יהיה לי רק אובייקט אחד מתפתח, קוראים לו בחינה ד'. אתה לא צריך אפילו להתייחס אליו כבחינה ד', זה הנברא. כשאנחנו אומרים עליו זאת בחינה ד', הכוונה שהיא בנויה משורש א', ב', ג' וד' שהביאו אותה למה שהיא. היא רצון לקבל הנאה ותענוג. חוץ ממנה לא נדבר מעכשיו על אף אחד. לכן אין בחינה ה', ו' וז'. יש נברא עשוי מחומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, ובתוכו כשהאור ממלא אותו מתחיל להבחין ולברר מי אני, מי הוא ומה אני רוצה להיות. עכשיו יתחילו עולמות, תהליכים, אלף ואחד פרטים. בסופו של דבר גם אתה ואני שיושבים פה עכשיו, זה אותו אובייקט אחד בלבד שעליו מדברים. הרצון לקבל הנאה ותענוג שהולך ומשתכלל. וומן מק, בבקשה.
1: תודה.
2: שלום מורים יקרים, חברים אהובים, השאלה היא כזאת, מה מעורר את כוח הדחייה בנברא ומייצר את האור חוזר, ומה זה אומר לבנות מסך כדי למלות את החבר? תודה.
3: כן, תודה. סמה, זו שאלה פרקטית, כן? אנחנו גם מדברים על העולמות העליונים וגם מורדת את זה לרמה של העשירייה, כן? אז קודם כל, התכונה הזאת של המסך, שהוא דוחה את התענוג ולא מסכים לקבל, הרי כבר היה צמצום. הצמצום, אמרנו, מלכות כביכול בחרה לעשות את הצמצום, החליטה לעשות את הצמצום, אבל החלטה בעליון היא חוק בתחתון. זאת אומרת שעכשיו שמגיע שוב האור למלא אותה, היא לא יכולה לבחור ולהגיד, הצמצום מתאים לי, לא מתאים לי, אולי נעשה משהו אחר. לא, זה חוק. ועצם זה שהיא רוצה לקבל ומגלה שהיא עובדת על פי חוק הצמצום, צמצום א', ודוחה, זה אומר שהיא עובדת עם קשיות המסך. קשיות המסך זה כוח הדחייה של המסך, למרות שהוא רוצה לקבל, למרות שהרצון רוצה לקבל. לכן זאת התכונה הראשונה של המסך, והיא התנאי לכל הפעולות, לכל הפעילות. אם אין קשיות, אם אין כוח דחייה, אז כל הכלי החדש הזה לא יכול לעבוד. לכן התכונה הראשונה של מסך היא לא לקבל, למרות שרוצה לקבל. וזה הדבר. עכשיו, איך עושים את זה או יחס בעשירייה? אז קודם כל, אנחנו עוד לא מתוקנים. כשאנחנו נהיה במצב הזה, שאנחנו כבר נהיה עם מסך ואור חוזר, אז גם מערכות היחסים בינינו יהיו כמו שמעל המסך, של אהבה בלבד. הרי כשאנחנו מציירים בציור, כן, אפשר לראות כאן בציור את הכוח של המגיע, של האור הישר שמגיע והאור החוזר, אמרנו, זה האהבה של הנותן וגדלות הנותן שנמצאת ביחס שנקרא מסך ואור חוזר, והיחס של הנברא בחזרה אליו של אהבה. אז אומרים לנו, רבי עקיבא לקח את הכל ואמר, ואהבת לרעך כמוך. זה התנאי להכל. אנחנו כאן מדברים על השורש של השורש, על המקור העליון של הדבר, מאיפה הכל התחיל. ולכן רצוי לא לערבב את הדברים. בסדר? אנחנו

0: קוראים את זה ואומרים אנחנו רוצים להיות במצב שבו, כמו שבעל הסולם כותב לנו שהוא מבין את החוקיות של הדברים. מה אנחנו עושים בעשירייה, זה אנחנו נדבר בשיעורים אחרים.
1: אני רוצה כאן להוסיף לשאלה של החסמה, אני רוצה שנקרא את הפסקה, לא פסקה, כמה משפטים מסוף אות י' ג' בפתיחה להוכמת הקבלה. השאלה הראשונה שלך הייתה מאיפה מתעוררים כוחות הדחייה. אז אני רוצה שנקרא, ותוך כדי שנקרא נתפלל שדברים כאלה יתעוררו גם בתוך הלב שלנו עכשיו, בתוך העשירייה שלנו. בסוף אות י' ג' כתוב כך, הגם שהרצון לקבל הוא חוק מחויב בהנברא, כי הוא כל בחינת נברא שבו רצון לקבל, והוא הכלי הראוי לקבל את המטרה שבמחשבת הבריאה, עם כל זה הוא נעשה על ידי זה נפרד לגמרי מהמעציל. כי יש שינוי צורה עד למידת הופכיות בינו לבין המעציל. כי המעציל הוא כולו להשפיע, ואין בו מניצוצי קבלה אפילו משהו, חס ושלום. והוא כולו לקבל, ואין בו מניצוצי השפעה אף משהו. הרי אין לך הופכיות הצורה רחוקה יותר מזה, ונמצא על כן בהכרח כי הופכיות הצורה הזו מפרידה אותו מהמעציל. אות י' ד', ובכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד הרחוק הזה, נעשה סוד הצמצום א', שעניינו שיפריד הבחינה ד' הנ"ל מן כל פרצופי הקדושה, באופן שמידת גדלות הקבלה ההיא נשארה בבחינת הלל פנוי וריקן מכל אור. הגילוי הזה של מי אני לעומתך, הוא זה שנותן לבחינה ד' את הכוח, את ההשתוקקות להתקשט, ללבוש צורה חדשה, לצמצם את הצורה הטבעית, ומעליה להתחיל לבנות את כלי הקבלה החדשים כמסך ואור חוזר. הכל מתחיל מההבחנה הזאת.
0: כי אנחנו ניתן עוד מעט עוד זמן לשאלות, אנחנו רק רוצים להמשיך לקטע מקור מספר 3, נקרא אותו, נראה שם הסבר של רב עליו, ואז אנחנו נקדיש עוד זמן לשאלות. קטע 3. ואתה נבאר ה' בחינות שיש במסך, שעל פיהם משתנה שיעורי הקומה בעת הזיווג דהקאה שעושה עם האור העליון. הוא מתחיל להסביר נושא שעוד נדון עליו גם בהמשך. ויש להבין תחילה היטב, כי אף על פי שלאחר הצמצום, נפסלה בחינה ד' מלהיות כלי קבלה על ה-10 ספירות, אמרנו שזה הצמצום בעצם, שאי אפשר כבר יותר לקבל ישירות, אלא הקבלה ישירות עליה יש צמצום, אי אפשר לעבוד רצון מול תענוג, מול אור, זה נפסל, והאור חוזר העולה מהמסך על ידי זיווג דהקאה, נעשה לכלי קבלה בתמורתה, במקומה. את עכשיו כלי הקבלה החדש, כמו שדיברנו קודם, הוא המסך והאור החוזר. עם כל זאת, היא מוכרחת להתלוות עם כוח הקבלה שבה אל האור החוזר, וזולת זה, לא היה האור החוזר מוכשר כלל להיות כלי קבלה. זאת אומרת שאם אין רעב ואין השתוקקות לקבל, האור החוזר לא יכול לחשב ככלי. זאת אומרת, צריך את שניהם, גם את הרעב והרצון וגם את המסך והאור החוזר. ותבין זה גם כן מהמשל הנעל, בעוד תתוו שלמדנו שבוע שעבר, כי הוכחנו שם אשר כוח הדחייה והסירוב לקבל הסעודה נעשה לכלי קבלה במקום הרעב והתאבון. כי הרעב והתאבון שהם כלי הקבלה הרגילים, נפסלו כאן מלהיות כלי קבלה, מחמת הבושה והביזיון להיות מקבל מחברו. ורק כוחות הדחייה והסירוב נעשו במקומם לכלי קבלה. כי מתוך הדחייה והסירוב נתהפכה הקבלה להיות השפעה. איך זה קורה? איך זה שהרצון לקבל מתוך הדחייה והסירוב נעשה לכלי השפעה? אז למדנו, אמרנו, זה גורם לכך שיש עכשיו כוונה על מנת להשפיע. הכוונה הזאת היא נולדת מהמסך והאור החוזר. והשיג על ידם כלי קבלה מוכשרים לקבל סעודת חברו. כי עכשיו גדלות בעל הבית היא המובילה. היא הסיבה לקבל, ולא רק הרעב והתאבון. לכן זה נקרא כלי חדש. ועם כל זה, אומר בעל הסולם, אי אפשר לומר שאתה כבר אינו צריך לכלי הקבלה הרגילים, שהם הרעב והתאבון. כי זה ברור שבלי תאבון לאכילה, לא יוכל למלות רצון חברו, ולעשות לו נחת רוח עם אכילתו אצלו. אלא העניין הוא, כי הרעב והתאבון שנפסלו בצורתם הרגילה, בגלל הצמצום, נתגלגלו עתה מחמת כוח הדחייה והסירוב, וקיבלו צורה חדשה, שהיא קבלה בעל מנת להשפיע. ועל ידי זה נהפך הביזיון להיות כבוד. זאת אומרת, אם האורח עמד מול בעל הבית והרגיש בושה לקבל מבעל הבית ישירות, עכשיו הרצון הזה שלו לקבל, כשהוא כבר מתוקן עם מסך ואור חוזר, מגלה לו שדווקא בזה שהוא יקבל הוא עושה נחת רוח לבעל הבית. הוא נותן לו כבוד. ולכן הוא מגלה שבלי הרצון הזה הוא לא יכול להנות באמת לבעל הבית. אם אני לא אוכל אצלך, אני לא אוכל לגרום לך תענוג. הרי אשר הכלי קבלה הרגילים עדיין פועלים אתה כמו תמיד. אותו רעב, אותו רצון לקבל, הוא פועל. אלא שקיבלו צורה חדשה. עכשיו אפשר להבין מה זה צורה. מה משמעות המילה צורה? הם קיבלו כוונה חדשה. צורת הפעלה חדשה. וכן תקיש בענייננו. עכשיו הוא לוקח את זה למושגים של מסך ואור חוזר. כי אמת הוא שבחינה ד' נפסלה מלהיות כלי קבלה על העשר ספירות. שהוא מחמת האוביות שבה. אותו רצון לקבל שבה. שפירושו שינוי הצורה כלפי המשפיע, המפריד מהמשפיע. אמנם, על ידי תיקון המסך בבחינה ד' המכה על אור העליון ומחזירו לאחוריו, הנה נתגלגלה צורתה הקודמת הפסולה וקיבלה צורה חדשה, הנקראת אור חוזר. ובדומה לגלגול צורת הקבלה בצורת השפעה, במשל, אשר התוכן של הצורה הראשונה לא נשתנה שם, כי גם עתה אינו אוכל בלי תאבון, כן גם כאן, כל העוביות שהיא כוח הקבלה, כן? שוב, אותו רצון, אותה השתוקקות לקבל, זה נקרא עוביות, שהיה בבחינה ד' נתגלגל ובא לתוך האור חוזר, ועל כן נעשה האור חוזר מוכשר להיות כלי קבלה. ותשכיל זה היטב, כשהוא אומר ותשכיל זה היטב, הוא אומר לנו, בעצם מזמין אותנו להשגה רוחנית, ולפיכך יש להבחין תמיד במסך שני כוחות. א', הוא הקשיות, שהוא כוח הדחייה שבו כלפי האור העליון. כוח הדחייה, זה נקרא קשיות. ב', עוביות, שהוא שיעור הרצון לקבל מבחינה ד', הנכלל במסך, אשר על ידי זיווג דהקאה מכוח הקשיות שבו, נתהפכה העוביות שבו להיות זכות, מה זה נתהפכה אוביות להיות זכות? בזכות הרצון לקבל, עכשיו אפשר לגרום הנאה לבעל הבית, כי מקבלים ממנו על מנת להשפיע. דהיינו, התהפכות הקבלה להשפעה. ואלו בית הכוחות שבמסך פועלים בהי בחינות, שהם דלת הבחינות חובטום הנעל ושורשם הנקרא כתר. על זה עוד נרחיב בהמשך. אז עד כאן זה מתוך אות י"ח בפתיחה לחוכמת הקבלה, ועכשיו נעבור לקליפ מספר 2 ונשמע את ההסבר של הרב על אותם שני מושגים, קשיות ואביות.
2: יש כאן שתי הבחנות, שתי כוחות. כוח קשיות שהוא כוח התקיעה שבו כלפי האור העליון, וכוח האביות גם כן, שהוא שיעור רצון לקבל מבחינה דלת הנכלל במסך אשר ידי זיווג דקה. נו, זה זיווג דקה אחר כך, כן? זה כוח האביות שהוא שיעור רצון לקבל מבחינה דלת, שיעור מסוים שהאדם מבחין בו, שיכול להשתמש בו ולצרף אותו למסך. מה זאת אומרת? שאני מצרף למסך הרצון לקבל שלי מבחינה ד', מקודם שנהניתי כל כך מהאור שהיה ממלא אותי ממש, ועכשיו אני אותו רצון לקבל שנברא על ידי האור הזה, כן, התענוג הזה, כן, שקיבלתי, התענוג הזה שהיה בי, שממנו עכשיו רצון לקבל נשאר, כן, אני לוקח אותו, הרצון לקבל חלקו ומצרף לכוח הראשון, שזה כוח התחייה. איך שתי כוחות האלו הם מתחברים בכלל? כוח התחייה זה כוח הראשון, וכוח ההנאה שהיה לי פעם, כן, כוח השני. איך הם מתחברים? הם כאילו מנוגדים? אבל הוא אומר כך, שכוח הבית זה האביות, שהוא שיעור הרצון לקבל מפינה ד' הנכלל במסך. כן? אשר על ידי זיווג דעקה, מכוח קשיות שבו, מהפך את האביות שבו להיות זכות. דהיינו, התהפכות קבלה להשפעה. אני חושב בזה אפשר לעמוד לא יודע כמה זמן. כן? מה נעשה? אין מה לעשות. שאלה היא, שאלה איך אנחנו, איך אנחנו מבינים את השתי כוחות האלה? כוח התחייה, כוח הקשיות, כן? שזה על כל האור העליון, על כל התענוג שצריך להתגלות, ותענוג הזה שצריך להתגלות, שאני עכשיו מגלה את התענוג, אני מגלה אחרי צמצום, כן? אני מגלה את התענוג שהיה לי קודם בלקבל, כן? אחרי צמצום אני רואה את התענוג הזה בצורה אחרת, כבר יחס שלי לתענוג הוא אחר, זה לא אותם הרצונות לקבל אולי, ואותו תענוג נראה לי אחרת, אבל אני עומד מולו ולא מקבל. זה דבר אחד. דבר שני, שאני מצרף לכוח התחייה הזה כוח רצון. הרצון לקבל, התענוג שהיה לי, הוא קיבלתי אותו בתוך הרצון. הרצון הזה הוא עכשיו התרוקן מהתענוג על ידי הצמצום. כן? ועכשיו הרצון הזה ריק, ואני רוצה לצרף את הרצון הזה שבו יש רשימות מתענוג הקודם מהאור אינסוף, אני רוצה לצרף אותו עכשיו לכוח התחייה. איך יכול להיות תענוג שקיבלתי קודם מזה שהאור אינסוף היה ממלא אותי, איך התענוג הזה מקבלת האינסוף אני מצרף לתחיית האינסוף? איזה הבחנות כאן מתחברות יחד כדי לייצב קשר ביניהם, בנחייה וקבלה. כדי שיצטרפו שתי כוחות האלה מנוגדים, אני צריך משהו משותף ביניהם.
3: לא ברור בכלל איך הם לא יכולים להיות ביחד, הרי מה אני דוחה אם אני לא מרגיש בתענוג שאני צריך לדחות אותו?
2: כן.
3: זה הרי אותו רצון לקבל.
2: כן.
3: לא, אז השאלה, אם אני מבין נכון, השאלה היא איך אפשר שהשניים האלה יהיו ביחד.
2: Mm-hmm.
3: התשובה היא איך אפשר שהם לא יהיו ביחד, כי איך, אם אין לי, אם אני לא מחזיק בתוכי את ההרגשה של התענוג, מה אני יכול לדחות? חייב להיות, הם שניהם חייבים להיות ביחד, בהכרח.
2: היה לך תענוג בתוך הרצון לקבל.
3: כן.
2: הרגשת אותו.
3: כן.
2: הרגשת בתוך התענוג חוסר...
3: השתוות
2: הצורה, בושה.
3: כן.
2: עשית צמצום. אחרי הצמצום, נעשה לך עכשיו שתי כוחות. כוח תחייה ורצון לקבל שבו היה תענוג. כן, כוח משיכה. איך אתה מצרף שתי כוחות האלה יחד?
3: כוח התחייה הוא גם, הוא הרי זה גם הוא הרצון לקבל בעצם. הכל זה, יש רק רצון לקבל. גם כוח התחייה הוא, זאת אומרת, זה הכל בנושא אחד.
2: זה נכון, אתה צודק, אבל סוג אחר של הרצון לקבל. כוח התחייה זה אני לא רוצה ליהנות מקבלה מפני שזה גורם לי נזק. אפילו בתוך רצון לקבל, זה גורם לי נזק. אני רוצה ליהנות מזה שאני מתקרב לבעל הבית. אני שיניתי את המגמה שלי.
1: משנים את המגמה. הרב אמר פה באמצע ההסבר, תכף נשמע את השאלות שלכם עוד רגע, הוא אומר שיש פה הבחנות שמתחברות יחד. הבחנות שמתחברות יחד כדי לייצב קשר ביניהם. וזאת היא כל ההתפתחות שלנו בתוך הבריאה הזאת. זה שהבורא יצר את הנברא עם חומר בסיסי של רצון לקבל הנאה ותענוג, מכאן הוא הולך וצובר הבחנות. היום אנחנו עומדים עכשיו בשיעור על שתי הבחנות שיש במסך. כוח של קשיות, קודם כל, שהוא מבטא את הרצון לא להיות הפוך, הרי שמכיר את האצילות, את המעמד הנעלה של המשפיע, מפתח כוח של קשיות, שאני אף פעם לא אהיה הפוך ממך, ולכן אף פעם אני לא אפעיל את הרצון לקבל הזה בצורה ישירה, והרי שזה קיים, ההבחנה הזאת, והיא מוחזקת ב-100% על כל הרצון לקבל, אז הוא מוסיף, הרי ההפצרה של אותו בעל בית, תקרא, תקבל, הכנתי בשבילך. הוא מבין שאם הוא עכשיו מעל כוח הקשיות יצרף גם כוח של עוביות, ששם הוא מעורר שוב את הרצון לקבל הנאה ותענוג כדי שיהיה לו מקום לקבל משהו מהמנות, אז הוא בזה יהפוך להיות המשפיע ויחזיר אהבה לבעל הבית. אז קשיות... כוח אחד, ומעליו כוח של עוביות שמשתמש באותו רצון לקבל שנברא, אבל כבר עם כוונה חדשה. למי ניתן, גלעד?
4: ספיין.
5: Hola amigos. Es una pregunta
6: práctica. שלום חברים. שאלה פרקטית. ואני מקווה שהיא במקום, אנחנו מדברים על כך שאנו צריכים לבדוק את עצמנו כדי לוודא שאנחנו מסוגלים להשפיע על הבורא, אבל האמת היא שאנחנו לא מסוגלים, מרגישים שאנחנו לא מסוגלים לתת לו כלום. אז מה זה המצב הזה ואיך לצאת ממנו מהר ככל האפשר? תודה.
0: כן, אז קודם כל, זה צריך לברך על כל מצב כזה שמתגלה לנו, זה שכמה עוד אנשים בעולם לא מגלים שלא יכולים לתת כלום לבורא בחזרה. ואז על זה יש מקום לתפילה, לבקש, שיהיה כוח צמצום, כי הרי כמו שאנחנו רואים פה, זה בהשתלשלות ממעלה למטה, בלי הצמצום שום דבר לא מתחיל. עכשיו, כוח הצמצום הוא חוק שפועל עלינו, ועד שלא נרכוש בעצמנו את היכולת הזאת לעשות צמצום, אין לנו כל המילים האלה פה, מסך, אור חוזר, זה הסבר. לכן כשאנחנו קוראים את מה שכתוב פה, אנחנו צריכים שבליווי לקריאה, תהיה לנו השתוקקות, שיהיה לנו כוח לעשות את אותם מעשים, כמו שמתוארים כאן. Woman Tbilisi.
7: תודה רבה, מורים יקרים. לא כל כך מובן באיזה רגע הנברא מתחיל לאהוב את הבורא. כלומר, הנברא מגיב רק בזה שהוא רוצה לקבל, אבל הוא לא מקבל כי הוא סובל מזה שהוא הפוך מהבורא. ואחר כך, כתוצאה מכל ההרגשות האלה, פתאום הוא מתחיל לאהוב את הבורא. אז האם יש
6: איזושהי...
7: מתי קורה ההתפתחות של האהבה? כשהוא כבר מכיר את הבושה בזה שהוא הפוך מהבורא, או מתי קורית ההתפתחות האהבה?
1: תודה על השאלה המרגשת. נראה לי שהכל זה פה סיפור אהבה. הרי מה הבורא יצר? הוא יצר את בחינה ד' כרצון לקבל הנאה ותענוג, ואז מה הוא עושה איתה? הוא ממלא אותה באור שלו. ולמדנו כבר שיש לאור תכונה מיוחדת. הרי שהוא ממלא את הכלי, הוא מותיר בו התרשמות מתכונתו שלו, של המעציל, המשפיע, האוהב, הנותן. זאת נקודת ההתהלה. נקודת ההתהלה זה שהנברא מגלה שעומד מולו אוהב עליון, אצילי, שאין לו שום מחשבה על עצמו, שום פנייה עצמית, הוא כולו אהבה. מה זה קישוט שלמדנו עליו? הקישוט עלה ברצונה, היא רוצה להתקשט. במה היא רוצה להתלבש כדי להיות יפה? בתכונה של אהבה, אחרי שהיא מכירה את מעלתה. לא לחשוב פה על מונחים של סבל, על כל מיני... יש פה התפתחות ההכרה של הנברא בעד כמה תכונת האהבה היא העליון. ואנחנו צריכים עכשיו לעזור אחד לשני, להתאהב בהקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו בבוקר. מה זה להתאהב בבורא? מי הוא הבורא? כוח האהבה האבסולוטי, המוחלט. מה זה להתאהב בו? לאהוב את תכונת האהבה מתוך הכרת מעלתה. אנחנו מתעלים בלהבין עד כמה הוא נעלה, וכמה הדבר הכי גדול שיכול לקרות עם החיים שלי זה לרכוש תכונה כמו שלו. חוכמת הקבלה זה מדע האהבה. הכל פה זה אהבה. והתפילה שגלעד אמר היא על זה. שנהיה גם אנחנו במשהו, באהבה כמו שאתה אהבה.
0: כן, אולי אפשר להוסיף על זה גם שאומרים לנו ממעשיך יקרנוך. איך הנברא יכול להבין באמת מה הם מעשיו של הבורא? רק אם הוא רוכש תכונה כמו שלו. משתוות הצורה. וזה מה שסרטטנו גם בסרטוט. זה לא חיצים סתם. אלא ברגע שהנברא מצליח לרכוש אור חוזר כמו האור הישר, פה מתחילה אהבה. כי האור הישר הוא אהבה. אז הנברא פעם ראשונה באמת רוכש משהו שהוא דומה לבורא. Woman Spain 1.
8: Gracias, queridos amigos. Escuché que la vergüenza es la
9: causa. Hola, חברים יקרים. שמעתי שהבושה היא הגורמת לזיווג דעקה, שהיא בריאה בפני עצמה, ואז נוצר צורך לפתח את הבושה הזאת, ולא רק להרגיש טוב או רע לפי מידת העונג שאני מקבלת. אז איך לחזק את המטרה הזאת?
0: כן, אנחנו לא יכולים לשאוף למשהו שהוא לא נעים לנו. אין דבר כזה, זה שקר. אנחנו יכולים לשאוף לגדלות החברים, לגדלות הבורא בינינו, לכל מה שאנחנו מגלים ורוצים שיהיה טוב לחברים שלנו ולנו. זה דבר שהוא טבעי לנו לשאוף אליו. לשאוף, להרגיש משהו שמוגדר כאיזשהו משהו אולי לא נעים או כן, זה לא נכון. אנחנו לא יכולים לשאוף ולרצות דבר כזה. מה אומרים לנו המקובלים? הם גם אומרים שזה לא בושה כמו אצלנו. מה, בושה, משתמשים במושג הזה, מה זה בושה? שתפסו אותי על משהו שלא רציתי שירו שאני עושה או יודע או מרגיש, כן? זה בעצם זה משהו גשמי לחלוטין ומעוות גם. כן, אומרים מותר לגנוב אבל אסור שיתפסו אותך גונב. זה חוקי העולם שלנו. אז כי אם יתפסו אותי אני מאוד אתבייש כלפי החברה. זה לא הבושה הזאת. הבושה שמדובר כאן היא בושה שהיא מעשה של הנברא. כלפי הבורא, הבורא רוצה לתת לנברא, והנברא מחליט, לא, אני לא מקבל ממך, הוא מגלה פה חוסר השתוות צורה בינו לבין הבורא, שהפער ביניהם הוא נקרא בושה. וזה מלווה אחר כך את כוח ההתפתחות, זאת הסיבה להמשך ההתפתחות. כמו שהרב גם אמר לנו בקליפ הקודם, שזה המניע לכוח ההתפתחות של כל הבריאה אחר כך, כל השתלשלות העולמות. תמיד יש את הרצון לקבל, לעומת גדלות ואהבת הבורא, כמו שאורן עכשיו הסביר, זה כוח אהבה, וגם לרצון לקבל יש כוח אהבה, רק שזה אהבה עצמית. הבושה היא בין, הפער בין זה שאני כל כך אוהב את עצמי, לבין שהבורא כל כך אוהב אותי. איך אני יכול גם לאהוב אותו כמו שהוא אוהב אותי? אז אם לא תהיה לנו הבושה, שכמו שאומרים, זה בריאה בפני עצמה, איך נתפתח? אנחנו תמיד יכולים להשוות רק בין שניים. אין לנו שום תפיסה במציאות של משהו שהוא עומד בפני עצמו. אלא תמיד ההשוואה בין השניים, בין הבורא לבין הנברא, מתגלה הבושה. וכדי להתגבר עליה צריך לעשות צמצום, לעשות מסך ואור חוזר, ואז הבושה הופכת לכבוד, לסיבת קבלה, סיבת שאפשר לעשות הנאה, תענוג. לבעל הבית.
1: אני רוצה לסכם את השיעור בשני משפטים. מה למדנו היום? דיברנו על זה שהחומר שממנו אנחנו עשויים הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. דיברנו על כך שאחרי שהרצון הזה מתמלא באור העליון, במצב שנקרא עולם אינסוף או בחינה דלת שמלאה בכל האור, היא מבינה עד כמה תכונת האור נעלה, תכונת ההשפעה, ורוצה במשהו להתקרב אליה, הצעד הראשון היא מצמצמת את הרצון לקבל שלה בצורה ישירה, ואז היא מתחילה לבנות מסך ואור חוזר. היום הוספנו על זה שבמסך הזה יש תמיד, תמיד, תמיד שני כוחות, כוח הקשיות וכוח העביות. מה עושה כוח הקשיות? כוח הקשיות זה כוח הדחייה כלפי האור העליון, זה כוח הדחייה שלה, של הטבע המקורי שלה, שזה רצון להתמלא בצורה ישירה, את זה היא דוחה, כתוצאה מכך האור חוזר לאחריו, ואז מצטרף אל המסך כוח העוביות. כוח העוביות זה אחרי שצמצמה את הרצון לקבל לעצמה, היא מוסיפה עכשיו במשהו מהרצון לקבל עם כוונה של השפעה, וזה כוח העוביות, וכמו שגלעד אמר, זה מושג שילווה אותנו הרבה, מה שמבדיל את הכלים השונים הרוחניים, זה כמה כוח של עוביות, כמה רצון לקבל הם מסוגלים לעורר בתוכם, ולקבל אותו בעל מנת להשפיע. אז קשיות יש תמיד, היא שומרת על הצמצום, אחרי שהיא נמצאת מצטרפת עוביות, שזה להוסיף רצון לקבל עם כוונה של השפעה ואהבה כפי היכולת. כך בנוי כלי רוחני, על זה אנחנו מתפללים, שיקרה גם בנו.
0: כן, ואם נרצה להרגיש יותר את החברים, אנחנו נבוא, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, בעשירי למאי 2026, ב6:30 עד 7:30 בערב, יש לנו ישיבת חברים. המפגש יערך פיזית בבניין העמותה ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21.8.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב' בעמוד 1155. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. הנה כתוב, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים, מיד פרעה מלך מצרים. אמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. עד כאן לשונם. ויש להבין מה בא זה ללמדנו, בזה שפרשו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, חושקני בכם, שאפילו שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אף על פי שאני משפיע לכם גדולה, אז אתם ממעטים את עצמכם לפני בשר ודם, הייתי מבין זה. אולם חז"ל אמרו, שאתם ממעטים עצמכם לפניי, היינו לפני הקדוש ברוך הוא. איזו מדרגה היא זאת, שאם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם גדלות, אין הוא מתגאה לפני הקדוש ברוך הוא, בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו גדלות. וכי אם המלך נותן גדולה לאדם ומגדיל אותו לפני השרים, אז האדם הזה מתגאה גם לפני המלך, הייתכן? אם כן, מהי החשיבות שאין מתגאים לפני הקדוש ברוך הוא, אלא שהם מתמעטים לפניי? היינו לגבי מי הם מתמעטים? השכל מחייב שבזמן שהאדם מבין את גדלות המלך, בטח שהאדם משפיל את עצמו יותר לפני המלך. וכדי להבין זה, צריכים לזכור את סדר העבודה, שהיא בחינת תיקון הבריאה. היינו, בכדי להגיע לידי דבקות, הנקראת השתוות הצורה, היינו לזכות לכלים דהשפעה, נעשה תיקון, המכונה צמצום והסתר על הקדושה. כלומר, שנסתר הטעם של תורה ומצוות, שבהם מלובש את הטוב והעונג שהיה ברצונו התברך לתת לנבראים, שזה מכונה רצונו להיטיב לנבראיו. שכל מה שרצה לתת לנבראים מלובש בתורה ומצוות, המכונים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין. וזה כמו שאומר בהסולם, שעניינו הוא שפקודין הוא מלשון פיקדון, שבכל מצווה ומצווה יש בה אור מיוחד המלובש במצווה הזאת. אולם בכדי להגיע לאור המלובש בהם, בגלל הצמצום וההסתר שיש עליהם מטעם תיקון הבריאה, כלומר, בכדי שהאדם יקבל את הטוב והעונג המלובש בהם, האדם מוכרח מקודם לקבל את הכלים המתאימים לאור, בכדי שצריכה להיות השתוות הצורה לאור. כמו שהאור הוא המשפיע, כן צריך הכלי להיות בעל מנת להשפיע. אולם היות האדם מצד הטבע
יש לו רצון לקבל לעצמו ולא רצון להשפיע? אם כן, איך האדם יכול לשנות את הטבע שלו, מה שהקדוש ברוך הוא ברא? על זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שהתורה נותנת עצות לאדם איך לצאת מאהבה עצמית ולקנות רצון להשפיע, שבמצב הזה נקראים התרי"ג מצוות, אומר הזוהר הקדוש, בשם תרי"ג עיטין. היינו תרי"ג עצות איך להשיג את הרצון להשפיע, כי רק ברצון להשפיע יש יכולת שהאור הנקרא טוב ועונג מתלבש בהם. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה, מפני המאור שבה מחזירו למוטב, והוא יגיע על ידי זה לדרגת לשמה. ובעניין של לא לשמה יש הרבה בחינות. א', לומד על מנת לקנטר, שבחינה זו היא הגרועה מכולם, שעל זה אמרו חז"ל, כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. ב', לומד על מנת שיקראו רבי, ובשתי בחינות אלו הוא רוצה שכר מאנשים ולא רוצה שהשם ייתן לו שכר תמורת עבודתו. ג', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שיהיו לו חיים ופרנסה ובריאות וכדומה. ד', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הבא. ה', שהוא עוסק בתורה ומצוות בגלל שהוא מרגיש שהוא משמש מלך גדול, לכן יש לו הנאה בזה שהוא עוסק בתורה ומצוות. כלומר, בגלל הנאה זו, מה שהוא מרגיש, שהוא משמש את המלך, כדאי לו לעבוד. נמצא שגם מי שעובד בשביל שהוא משמש מלך גדול, גם זה עוד לא יכולים לכנות לשמה בתורה. הגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו. אבל מכל מקום הוא משתוקק להרגיש טעם בעבודה זו, מטעם שהוא מרגיש מלך גדול. אז צריכים לדעת שגם זה עוד לא נקרא לשמה טהורה, מטעם שסוף כל סוף הוא משתוקק לתענוג שהוא ירגיש בזמן העבודה. כי התענוג, מה שהוא מרגיש בזמן העבודה, זוהי הסיבה שבשבילה הוא רוצה להיות עובד השם. נמצא לפי זה שרק מה שהרצון לקבל מרגיש התענוג בזמן העבודה, זהו המחייבו לעסוק בתורה ומצוות. לכן נקרא זה גם כן שלא לשמה. אולם השלא לשמה הזה מביאו לידי לשמה, מטעם המאור שבה מחזירו למוטב. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, חלוקה ב' היא מיוד ג' שנים ואילך, שאז ניתן כוח לנקודה שבלב שבו, שהוא סוד אחוריים של נפש דקדושה, המלובשת בהרצון לקבל שלו. ואז הוא מתחיל להיכנס תחת רשות מערכת העולמות דקדושה, דהיינו בשיעור שהוא עוסק בתורה ומצוות. ועיקר התפקיד הוא
להשיג ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. ועם כל זה, היא מדרגה חשובה יותר מהראשונה, הנה היא המדרגה המביאתו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והוא סוד השפחה דקדושה המשמשת לגבירתה, שהוא סוד השכינה הקדושה. כי השפחה מביאתו לשמה, וזוכה להשראת השכינה. אמנם הוא צריך לעשות את כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה. והמדרגה הסופית שבחלוקה זו היא שיתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ואחר כל זה מתחיל סדר של לשמה, הנקרא רצון להשפיע. וכאן שיהיה כולו רק להשפיע, אין כוח ביד האדם שיוכל לבוא לזה. היינו שכל רצונו יהיה רק להשפיע להשם בגין דאי הוא רב ושליט. אין לאדם שום מושג איך להגיע לזה. וזה נקרא שהרצון להשפיע הוא בגלות מצרים. והרצון הזה האדם יכול להבין רק למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת אין שום אחיזה להבין זה. כלומר, אין בידי אדם להבין איך יכולים לעשות איזה מעשה שהאדם לא יהנה מזה. נמצא שאפילו שהאדם לא דורש שום תמורה עבור עבודתו, אבל מי מחייב אותו לעבוד זה שהבורא ייהנה, מזה הנאה שלו. כבר יש כאן עניין הנאה. היינו מזה שהוא נהנה שמשמש את המלך, זוהי הנאה שלו. ואיך אפשר להיות אחרת? היינו שיעבוד בלי הנאה. לכן בזמן שאומרים שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, זה נקרא למעלה מהדעת. וכל דבר שהוא למעלה מהדעת, אין שם הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד רק שהשם ייהנה מעבודה זו. אז אומרים שהאדם צריך להיות בשמחה מזה שהוא משמש מלך גדול. אולם אם המלך הגדול היה מגלה את חשיבותו וגדלותו, הייתה אז הנאה בתוך הדעת. היינו שהשכל מבין שכדאי לשמש מלך גדול. אולם כשהאדם צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך, נמצא שהוא משמש מלך קטן לפי הרגשתו. אם כן, כשהוא אומר למעלה מהדעת שהוא מלך גדול, כבר אין שם מקום להרצון לקבל שיסכים על עבודה זו, היות שכל הנאה בנויה על למעלה מהדעת. וממילא מובן מדוע הגוף לא רוצה לעבוד בזמן שלא רואה את חשיבות המלך. אלא אומרים לו, אף על פי שהשכל מחייב, אם אין גילוי לגדלות המלך, כבר אין שם מקום עבור הרצון לקבל לעצמו. אם כן, איך אפשר שהאדם תהיה לו היכולת לעבוד בגין דאי הוא רב ושליט? זה היה טוב אם זה היה מגולה. מה שאין כן, שעל בחינה זו של גדלות השם, שורה השליטה של פרעה מלך מצרים, שאמר
מי השם אשר אשמע בקולו. לכן עיקר עבודה היא במקום זה. היינו כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שהוא רוצה לעבוד בעל מנת שהשם יענה מעבודתו. ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. כלומר שעבודתו שהוא עובד היא בצורה אצלו כאילו הוא היה מרגיש שהמלך גדול. ולמעשה ההרגשה שלו היא בבחינת שכינתה באפרה, שאינו מרגיש שום חשיבות, אלא הוא תואם טעם אפר. ומכל מקום הוא מתגבר ואומר שזה חשוב אצלי כאילו הייתי מרגיש שאני עומד ומשמש מלך גדול, שאז בטח גם הרצון לקבל נהנה, היות שהוא לא צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך. אולם איך האדם יכול לקבל כוח התגברות על הגוף בזמן שהוא מרגיש בחינת שכינתה באפרה? איזו שמחה הוא יכול לקבל מעבודה זו? ויותר קשה, איך יש אפשרות לאדם שיהיה לו צורך וחשק לעבוד עבודה שאין אדם מרגיש בטעם? כלומר, בשלמה שאין לו ברירה. יש להבין שהאדם עובד בכפייה, אבל לחשוק לעבודה כזו שאין בטעם, איך אפשר? והיות שאין לו כוח להתגבר, ושתהיה לו שמחה מעבודה כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו? היינו שמרגיש טעם אפר בעת שהוא משמש את המלך. לכן על זה הוא מבקש מהשם, לא שייתן לו בחינת גילוי גדלות יתברך, שירגיש בזה טעם, אלא הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח שיוכל להתגבר על הגוף ולעבוד בשמחה, בזה שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי השם לבדו, היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה שיש לה טעם אפר. אם כן, בשביל מה הוא עובד? בטח רק לשם שמיים, ולעבודה כזו אין שום מקום בתוך הדעת. ובעבודה זו האדם רואה שאין לו שום מציאות מצד הטבע שירצה לעבוד על אופן כזה. ובעבודה זו, במצב כזה, האדם רואה שאין לו שום אפשרות שיהיה בידו לעבוד עם רצון להשפיע ולא לתועלת עצמו. ודבר זה יכול להיות רק בדרך נס מן השמיים. ובאמת זה נקרא יציאת מצרים. היינו לצאת מכלל השכל שיש לו מצד הטבע, שאי אפשר לעשות שום תנועה אלא שיהנה מזה. וכאן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח לעבוד במקום שאין לו שום טעם והרגש, אלא להאמין שהבורא נהנה מעבודה זו מטעם שהוא כולו להשפיע. ולכן התפילה הזו היא תפילה אמיתית, מטעם שהאדם רואה שאין מה לקוות שיהיה פעם ביד האדם לעשות משהו בעל מנת להשפיע. נמצא שהאדם מרגיש איך שהוא אבוד. נמצא שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא. ולדבר זה האדם צריך להחשיב מזה שהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, ואין מי בעולם שיוכל להציל אותו. אולם כאן נשאלת שאלה הקשה ביותר. מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו שאין בה שום טעם, אלא רק טעם אפר? ולעבודה כזו האדם צריך לבקש מהשם, מטעם שהוא רוצה לעשות הכל רק בכדי שהבורא ייהנה. על זה באה התשובה, אמונת חכמים, שאנו צריכים להאמין לדבריהם. נמצא,
התפילה הזו שהאדם מתפלל שהשם יעזור לו, שיוכל לעבוד במצב של שפלות, והטעם הוא רק של אפר, זה יכול להיות רק על בסיס של אמונת חכמים, שנאמין להם שרק באופן כזה יכולים להגיע למצב של לשמה, ולא לבחינת תועלת עצמו. כלומר שרק הם יודעים

כן, מה משמיענו בזה שישראל ממעטים עצמם לפני הקדוש ברוך הוא? והנעל שהסברנו שיש בית בחינות בעבודה. א', שהשם מאיר לו בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות. הוא מרגיש טעם בעבודה. הוא מרגיש גדלות השם, איך שהוא משמש מלך גדול. הוא כבר הגיע לדרגת בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ב', היא בחינת עבודה לשמה. דהיינו על מנת להשפיע ושלא לקבל פרס. ואז האדם בא לידי התנגדות מהגוף, היות שאין הוא מרגיש שום טעם בעבודה. אבל הוא לא רוצה שום הרגשה של גדלות השם, מטעם שאז ההרגשה זו נותנת לו סיבה, שבשביל ההרגשה הזו שמרגיש בעת התעסקותו בתורה ומצוות, זה מחייבו לעסוק בתורה ומצוות. נמצא שכבר אינו רק לשם שמיים, אלא הנעת עצמו גם כן נכללת בה. והיות שעבודה זו היא כולה למעלה מהדעת, מטעם שאין שכל שבעולם שיהיה בידו להבין דבר כזה, ובחינה זו נקראת שכינתה באפרה, ושאדם צריך להאמין שדווקא מעבודה זו יש נחת רוח להשם, זו נקראת עבודה בבחינת אתם ממעטים עצמכם לפניי. פירוש, בשעה שהבורא נותן להם להרגיש את גדלות השם, אין הם אומרים, אתה כבר אין אנו צריכים לעבוד למעלה מהדעת. כי גם הגוף, בזמן שמרגיש גדלות השם, הוא מתבטל כנר בפני אבוקה. אלא הם אומרים, אנו רוצים לעבוד בבחינת אתם המעט מכל העמים. היינו שכל העמים שבאדם היו אומרים, עבודה זו היא עבודה בזויה, שהיא בחינת מיעוט ושפלות. היינו שהיא בחינת שכינתה באפרה. וכמו שאמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, ובטח אז היה צריך להיות שמח, כי כבר מרגיש גדלות השם, וכבר לא תהיה לו התנגדות מצד הגוף. אבל הוא היה ממעט את עצמו, ואמר, ואנוכי עפר ואפר. פירוש, הוא אמר להשם, אני משתוקק למצב של העבודה, שהייתה בחינת אנוכי השם אלוקיך, בבחינת עפר ואפר. היינו להזמן שהייתה אצלו העבודה, בחינת שכינתה באפרה, שאז היה בטוח שעבודתו היא כולה להשפיע, שאין לה רצון לקבל שום יד בזה. נמצא שאין הפירוש שהוא ממעט עצמו נגד השם, היינו שלא מתגאה בפני השם, אלא הפירוש שהוא ממעט עצמו לעבוד בבחינת השפלות, אף על פי שהשם נותן לו גדלות. כמו כן, למשה ואהרון השם נתן גדלות, והם אמרו, ונחנו מה? היינו שהם היו משתוקקים לעבודה בזמן שהייתה אצלם בחינת שכינתה באפרה, שאז כשלא מרגישים טעם בעבודה, אז בא הרשע ושואל טענת מה. היינו, מה העבודה הזאת לכם, שאתם רוצים לעבוד דווקא בבחינת עבודה בזויה כזו? והרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם, מטעם שאז הם היו בטוחים שעבודתם היא כולה להשפיע, ואין לה רצון לקבל חלק בה. וכמו כן לדוד, שהשם נתן לו גדלות, אמר ואנוכי. היינו בחינת אנוכי השם אלוקיך, הייתה עבודה זו אצלו בזמן שהיה רוצה לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, הנקרא אנוכי השם אלוקיך, ובחינת אנוכי השם אלוקיך,

0: היה אצל הגוף שלו בבחינת ואנוכי תולעת ולא איש. ואבן עזרא שואל על מה שכתוב ואנוכי תולעת ולא איש, ואומר רחוק הוא שיאמר איש דעת על עצמו שאיננו איש, רק ידבר כנגד האויבים שהם יבזוהו, ואיננו נחשב בעיניהם למאומה. וגם כאן יהיה הפירוש שבזמן שהשם נתן לו גדלות, הוא לא אמר אתה כבר אינני צריך לעשות מלחמה עם הגוף, כי הגוף יתבטל לפני השם כנר בפני אבוקה, אלא שהיה אומר אני משתוקק למצב של שפלות, שהאויבים שלי, היינו האומות העולם שבגופי, היו מבזים את עבודתי, שהם היו אומרים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, ולא תהיה לו שום הרגשה בעבודה. זהו סימן שהוא בכלל לא איש, שהם היו מבזים את סדר עבודתו. וזה נקרא שישראל ממעטים עצמכם לפניי.
1: כי גם גדלות המלך זה שכר. אומר, אם עובדים רק מטעם גדלות המלך, יכולה להיות על זה שליטה של פרעו, שבעצם מקבל ענה מזה שהוא עובד בגדלות המלך, למרות שפה הוא לקח מי השם אשר ישמע בקולו וכו'. אבל הוא נותן הגדרה ללשמה, אומר, כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שרוצה לעבוד בעל מנת שהשם ייהנה מעבודתו, ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. ככה, שהשם ייהנה.
2: מאוד התפעלתי מאיך שרבש פה מספר בעצם על כל העבודה של האדם, מהרגע הראשון עד הסוף כנראה. וגם שם כמה... הרבה דרך יש עד שמגיעים ליציאת מצרים, זה גם ככה התפעלתי. באמצע המאמר פחות או יותר הגענו ליציאת מצרים, שזה כאילו ההתחלה של הדרך הרוחנית. וכמה הרבה עבודה יש לאדם עם הקבוצה ועם החברים לעשות עוד הרבה לפני שיוצאים ממצרים.
3: התפעלתי מרבש עד כמה שיש לנו מורה אמת, שלא מסתיר או מחביא כל מיני שאלות שיש בדרך לאדם. כמו שהוא בא ואומר כאן, נשאלת השאלה הקשה ביותר, מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו, שאין בה שום טעם אלא רק טעם אפר? כאילו, מאיפה האדם יכול בכלל, יש לו טעם אפר, אין לו שום אחיזה או איזה הרגש בעבודה הזאת, מאיפה הוא יודע שיש נחת רוח לבורא ממה שעושה? ואז הוא נותן לזה תשובה שיש אמונת חכמים, שצריך להאמין לדבריהם, ומתוך זה אנחנו יכולים להגיע ולהתקדם.
4: לפני זה הוא כתב שהתפילה הזו היא תפילה אמיתית, שמצד אחד האדם רואה שאין מה לקוות שיהיה בידו לעשות משהו בעל מנת להשפיע. ואז
0: נעבור לשיעור מתאריך 21.8.2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל, כ-24 דקות, ובחלק מהזמן יש רק סאונד ללא וידאו.
5: שמענו מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ותחנן, עמוד למד ב', מהו כי אתם מעט מכל העמים בעבודה. מה זה אתם מהמעט? שהעמים זה מחשבות של האדם, הרצונות שלו, תשוקות שלו, דחפים, שסך הכל הישראל שבו רצון לרוחניות הוא קטן מאוד, לא מסוגל לכלום, לא מסוגל ודאי לנצל את העמים אחרים, הרצונות אחרים, מחשבות שהן הרבה יותר גדולות, תמיד שולטים. מה זה גלגלת עיניים לעומת החאפ? חלק קטן מאוד, נכון שזה חלק הנצחי, שאי אפשר להשמיד אותו, עד כמה שגויים מסוגלים היו רוצים לעשות את זה, אבל מצד אחד, אבל מצד שני, תמיד נמצא בשליטת הגויים, גלגל טבע עיניים תמיד נמצאים אחרי השבירה בשליטת האחב, ורק האור העליון מלמעלה יכול להציל אותם ולמליך אותם על כל הרצונות די אחב. ואם גלגל טבע עיניים מסוגלים לעשות כל הסגולות כדי למשוך את האור שהביא להם תיקון, אז ודאי שאחר כך הם אפילו יכולים לא רק שלתקן את עצמם, אלא גם כן לתקן את האחב עד גמר התיקון. הכל זה עבודת גלגל טבע עיניים. מדרגה או אביות שבהם הקטן ביותר ועד הגדול ביותר. וודאי שגם בגלגל עיניים ישנם כל מיני דרגות, כמו שהוא אומר בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר, יש כאלה ששקועים בלימוד התורה ובעבודת השם כביכול, יש כאלה שקצת יותר רחוקים מזה ועוד יותר, ויש כאלה שכמעט כאומות העולם. כן. וזאת אומרת, גם בהם וגם בכל אחד ואחד מאלו ששייך לרצון שבגלגל את עיניים, היינו שיש לו איזה רצון לרוחניות. גם בו יש גם כן כל מיני רצונות ומדרגות פנימיות שבהם הוא צריך לברר מה בדיוק שייך לגלגל עיניים ומה בדיוק שייך לאחב, ולהבין שלגלגל עיניים בעצמה אין שום קיום אם היא לא קשורה לאור העליון. כלים דקבלה הם יכולים להתקיים על ידי האור שמאיר להם בכל זאת כדי להחיות אותם. למרות שזה לא חיים נקראים ברוחניות, אבל בגשמיות כן, יש בזה אחיזה וכוח ויש להם קיום. מה שאם כן, בעולם הגשמי כאן, למטה ממחסום, לגלגל את עיניים אין שום זכות קיום, כי הם נמצאים כאן רק בזכות ממש בתלות מה שהערה שנשפכת מלמעלה. זאת אומרת, כל הרצונות שלנו הבהמיות, אחב שבאנו, או כל אומות העולם, בחיצוניות אם אנחנו מדברים, הם יכולים להתקיים ללא שום קשר לאור העליון. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על קיום גלגל טבע עיניים, רצונות לרוחניות, או קיום ישראל, כמו אומה בעולם הזה, בחיצוניות, יכול להתקיים רק בקשר לאור העליון שהוא באמת מחזיק אותם. כי העולם הזה הוא מסודר כך שיורד בו איזה מין הערה שיכולה למלות כלים דקבלה דעולם הזה. זאת אומרת, זו הערה קטנה מאוד שיכולה לספק איכשהו לצורך הקיום תענוגים בימיים. ולכן לאחב או לאומות העולם יש כוחות וקיום ושליטה. מה שאם כן לישראל, אין. גם אנחנו רואים את זה בתלות של עם ישראל כלפי הגויים, בתלות של הארץ ישראל שאין בה שום דבר משלה, רק בתלויה בשמיים. וככה זה עד שישראל לא משיגים קשר עם האור העליון. וקשר הזה עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד התורה, בלימוד הקבלה. לכן המעט מכל העמים, זה ודאי שאנחנו המעט. גם אני מדבר על אנחנו, הכוונה היא על הרצונות לבורא בכל אחד ואחד, לא חשוב במי איזה אדם. וגם בקיצוניות אנחנו המעט, שעד שלא משיגים את הכוח כנגדו, זאת אומרת האור הרוחני, אז ודאי שאין לחשוב בכלל על איזה קיום כאן בעולם הזה. זהו. כן, רבי כאן מסביר מה זה עניין שלא לשמוע, כמה יש לו הבחנות. כן? דיברנו על זה כבר. אמונת חכמים הוא מזכיר לנו כאן. אמונת חכמים זה... יש בה כמה גם כן שלבים. זה שאדם בכל זאת מסדר לעצמו איזה סדר פנימי שבזמן שהוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו, אז יש לו הכנעה כלפי החכמים, מה שהוא קובע בתוכו שהם חכמים, וכוח הזה, הכנעה הזאת, סדר הזה שקבע, נעשה גם כן כטבע שני, זה עוזר לו להמשיך בדרך. כן. יש שאלות? כן.
6: של למרות שקיבלו גדלות, הם
5: העדיפו
6: את המצב
5: ש... למרות שקיבלו גדלות, למה הם רוצים לחזור לקטנות? כתוב, שנה את הרבנות. כן? רבנות הכוונה היא גדלות. רב, גדלות. שאדם בעצם צריך להשתוקק רק למצב הקטנות. קטנות זה דרגה שבה הוא קיים ברוחניות, בכוחותיו עצמו, ושאם מתעסק בגדלות, אז רק כדי לקבל על מנת להשפיע. כן? אבל איך לדעת בדיוק האם הוא מתעסק בזה בלקבל על מנת להשפיע? הבדיקה זה שהוא חוזר לצמצום ולקטנות, ושהוא באמת רוצה את זה. ואז לצורך גדלות רק ממשיך. רק לצורך ההשפעה ממשיך את הגדלות. כן. זה בפרט בדוד המלך, כי זה כלים לקבלה אמיתיים. עוד? כן,
6: בעצם. כל הזמן נותן את הדוגמה שכמו שבן אדם צריך להגיע למצב שכמו שהוא היה משמש מלך גדול ובשביות, ככה בגלל זה לעבוד בשביל הבורא.
5: הם נותנים לנו דוגמאות תמיד כמו מלך ומישהו ששייך אליו. אנחנו צריכים בכל זאת מהדוגמאות האלה של אדם ומלך ובעל הבית שלו, צריכים בכל זאת מזה להוציא איזה מין דוגמה לעצמנו. אין ברירה, כי בעולם שלנו היום, אז בכלל אדם נמצא באוויר, הוא לא שייך לכלום. לא משפחה, אנחנו רואים כבר הכל מתפרק, ולא מדינה. אנשים נעים מפה ושם, ולא העולם הזה, לא אכפת לו, הוא לא מרגיש התחייבות ומשהו. בקיצור, הכל זה, כל אחד הוא... ככה, כסקוסמופלית. לנו אין ברירה אלה שאנחנו רוצים להבין מה זה שליטה אחת על השני, אז הוא נותן לנו דוגמה כמו מלך, מה לעשות. מלך הכוונה היא שיש כוח זר ששולט עליך בצורה שמכריח אותך. עכשיו, בזה שמכריח אותך, הוא משאיר לך בכל זאת העני שלך. זה הוא לא מסוגל, הוא לא רוצה בכוונה אולי לדכא. ואז אתה נמצא במצב שאו שאתה מבין קודם כל שמה שאתה עכשיו חושב ומקיים ועושה זה שמצבים לך מלמעלה בעל כורחך, אתה רוצה או לא רוצה, זה נקרא שליטת המלך. ועכשיו גם כן תלוי האם אתה רוצה להיות נאמן למלך, זאת אומרת שאתה רוצה לקיים מה שהוא רוצה אפילו שלא היה עושה לך את זה, אתה שליט, לא היה משלה עליך את השליטה שלו. וכאן כל הדוגמה הזאת, מה אפשר לעשות? צריך לתאר לעצמך כל העניין, כל הדקויות האלה. איך אני יכול אולי לברוח ממנו? לא מסוגל, נגיד. אחר כך אני מגיע בהבנה, הכל בא מתוך ההבנה, מתוך ההכרה, זה מה שחסר לנו. אחר כך אני מתחיל להכיר אותו, מתוך זה שאני מכיר אותו, אני מתחיל להבין שבאמת חוקים שלו ומה שהוא חושב עליי ואיך שהוא מנהיג אותי זה הכי לטובתי. ואז אני, אמנם שאני לא מבין עד העמקות, עד סוף העמקות כל הדברים שלו, אבל אני רוצה ללכת דווקא בעקבותיו של החוקים שלו, אחר כך אני מוסר את עצמו אליו שיעשה, ואחר כך אני רוצה אפילו לקיים את החוקים האלה אפילו שהוא לא רוצה. הוא כבר אומר, טוב, לא חשוב, עזוב, לא, אני בעצמי ממשיך את החוקים האלו ואני מקיים אותם במקומו ולוקח במקומו שליטה על עצמי כמו שהוא היה עושה את זה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה כל המרווח של המצבים והיחסים ביני לבינו, זאת אומרת בין שאני שולט על עצמי ובין שהוא שולט עליי, ואחר כך בין שאני שולט על עצמי מצדו, מצד החוקים שלי, ואחר כך עד שאני שולט עליו. אתה מבין? עד כדי כך שאני מתחיל לשלוט עליו. כי אדם שמגיע למצב שהוא משפיע, אז הוא שולט על מי שהוא משפיע. ניצחו לי בניי, זה פשוט, אתה רוכש כמו שילד קטן, זה, תראה, דוגמאות, אין לנו מה לעשות. כמו שילד קטן יכול לסובב את האמא שלו. מה שהיא גדולה ומה שהיא חזקה ומה שהכל היא תלויה בו בגלל, בגלל האהבה שלה אליו. זה, אז תראה מקצה לקצה עד כמה שיש כאן כל מיני וריאציות של היחסים, ואנחנו כולם צריכים לעבור וללמוד. אבל מאיפה אנחנו מתחילים את הדרך ומה זה נקרא שכל פעם אני עובר מהבחנה להבחנה ומתיקון לתיקון? מתוך זה שאני מכיר יותר אותו, יחס שלו אליי, כוח שלו, גדלות שלו, אמיתיות במעשיו וכן הלאה. אז אין לי ברירה, אני כל פעם להכיר אותו יותר ויותר. כדי לחייב אותי להכיר אותו, אז יש לי צרות, שאני רואה שבלי זה, בסופו של דבר אני לא יכול, רע לי. ובלי שדי את השם לוקח ועבדה, הוא לא יוצא כלום. עכשיו, ההכרה הזאת יכולה לבוא בדרך טובה, ובדרך לא כל כך טובה. גם עכשיו אנחנו מכירים את החוקים שלו, אבל בצורה לא כל כך טובה. הוא מראה לנו את החוקים שלו גם עכשיו. כל מצב ומצב שאני נמצא בו, אני נמצא בקיום של איזה חוק שלו, שהוא רוצה להראות לאיזשהו אופן התנהגות של, התנהגותו איתי. כן? עדיין בכל שלב כזה שהוא מראה להתנהגותו איתי, אני לא מרגיש כל כך טוב. אלא אחר כך שאני מסכים עם זה, מקבל את זה בעל כורחי, ואחר כך בהכרה, ואחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה. כן? מה זה באהבה? שאני בעצמי רוצה את הקיום הזה, אפילו שהוא היה נעלם מזה. וככה כל פעם ופעם. אז אנחנו, השרשרת הזאת, בכל שלב, בכל הבחנה, אנחנו לא יכולים לשבור, אנחנו לא יכולים לדלג על כל שלב ושלב, בכל שלב ושלב. אי אפשר. רק לזרז את הזמן ההתפתחות. כי בלי קרי אי אפשר להרגיש את האור, בלי שסרון אי אפשר להגיע לשלימות. אז כל ההבחנה צריכה להיות ההפוכה, בכל פרטיה ואחר כך. זהו, רק זירוז. אבל זירוז, אתה מרגיש גם בזמן הפעולה, בצורה אחרת את עצמך, מה שאם כן, שנמצא בזה בהכרחיות. צריכים להתרומם. זהו, זה פשוט, אם אדם קם, מצליח לקפוץ ככה, ולקום על הרגליים, הכל נופל. זה דברים מאוד, זה ממש דברים קושיות, קושי זה קושי דמיוני. לא אמיתי. זה ממש כמו שאומר דוב בחוץ. אומרים לילד קטן, והוא מפחד מדוב בחוץ, ויכול כל הזמן להיות ממש מטורף מזה. ככה זה אנחנו, וכל זה מפני שאנחנו לא קושרים את הקושיות שלנו גם כן איתו. נראה לנו שדברים טובים מקבלים ממנו, ודברים רעים ממשהו אחר, לא מאותו מקור הטוב. מה זה ממנו? מאותו מקור הטוב, לא משם יורדים את היסורים. זה אנחנו לא קושרים. הרגש שלנו שולט. כן.
7: איך זה קורה שאיזה מין מציאות רעה שכשאני חווה אותה, פתאום מתהפכת למצב שאני מבין שזה עוד תכונה של הבורא בתור טוב ומגיד. איפה יש את
5: הסוויץ'
7: הזה?
5: איך אני מתוך זה שאני מרגיש רע, פתאום מתחיל להרגיש שזה רע שבא ממנו, ואחר כך מיד אני מרגיש שזה לא רע אלא זה טוב לטובתי, ואחר כך מפני שאני מרגיש את זה, אז ההרגשה הזאת הרעה היא מתהפכת לטובה. איך כל הדברים האלה עוברים אחד על השני? כי סיבה הוא מסובב. זה מחייב אחד את השני, כי זה אור שבונה את ארבע בחינות. אין פה שום דבר חוץ ממה שמתגלה שלב אחרי שלב בכל הבחנה והבחנה, שכל הבחנה היא בנויה מארבע שלבים, והרגשה האחרונה חותמת אותה ומעבירה להבחנה חדשה כשרשרת, וזהו. עכשיו, איך המלכות מלכתחילה מתייחסת לכל התת ראשונות, זה אתה בוחר.
7: זה
5: אתה בוחר. זה אתה בוחר. זאת אומרת, אתה חייב להרגיש לרגע קט את ההבחנה בצורה רעה. חובה. אבל אתה כבר מצפה לזה. אתה מבין? זאת אומרת, אפילו הרגשה הרעה הזאת שאתה מצפה שהיא תבוא, זה כי אתה צריך אותו כדי לגלות את הרע. אתה מבין? אז כבר הרע הזה הוא לא בהרגשה רעה, הוא בהכרה שזה רע. אתה מעביר את זה כבר. נגיד מליבה למוחה. אין, רגע, שום דבר לא משתנה. שום דבר לא משתנה במציאות, חוץ מהכרת האדם. אז אנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו. זה הכל. פתח אותו ותרגיש הכל בהרחבה. מה, אתה לא תשתנה, תישאר ג'ינג'י עם משקפיים, החולצה הזאת כמותה, כן, אה?
7: שלום
5: כן, תישאר ככה, כן, אבל זאת אומרת, שום דבר לא ישתנה, חוץ מתפיסת המציאות. כן.
7: כל השלא נשמע, אני מנהם שהוא מדבר עליהם,
5: כן.
7: זה כמו מצב, המעבר ביניהם, זה כמו מצב בין מוכן, יש לנו יותר אוכל יוץ, זאת אומרת, מצב אחד, שזה כמו בין הסתר כפול להסתר רגיל.
5: תראה, מה שהוא מתאר לנו כאן בעמוד למד דלת, כל מיני וריאציות שלא לשמה, לומד על מנת לקנטר, על מנת שקלור רף, כן? כדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שייתן לו שכר בעולם הבא, כן? ושהוא כבר רוצה לשמש את המלך. הדברים האלה הם כל הזמן גם כן נמצאים ברבוביה, פתאום זה קופץ, פתאום זה קופץ, זה לא בדיוק באותו סדר. בפרט שאנחנו גם כן לא יודעים איך ההבחנות האלה עוברים בנו. אני לא יכול להגיד עכשיו, אני נמצא בהבחנה מסוימת, ובה אני עובר עכשיו 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אחר כך אני בא להבחנה הבאה, וגם בא 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אין דבר כזה. אין, אנחנו לא בזה. אלא כל פעם זה אצלנו זה בערבוביה ולא שולטים בזה. ויכול להיות שאתה לא מבחין בינתיים בהבחנות האלה שיש לך שם על מנת לקנטר. מה אכפת לי מישהו, משהו, לקנטר, לא, מה, זה לא בראש שלי. נו, להיות גדול, להיות רבי מה שכתוב. כן? זה לא רבי כמו שרבס, זאת אומרת, להיות פשוט גדול בזה, נגיד. מלומד, פרופסור, משהו. כן? או שיהיה שכר בעולם הזה, ודאי. שכר בעולם הבא, אני לא יודע מה זה, אבל גם כן כדאי. עולם הבא זה גם כן, איך שאתה מפרש, אני לא יודע. עולם הבא זה על מנת להשפיע אולי זה. אז נחכה עם השכר הזה. בינתיים עולם הזה בוא נקבל. זה שהוא אומר, זה גם כן לא משנה לנו, אנחנו יודעים על זה, לא יודעים על זה. החוכמה היא לגמרי לגמרי לא עוזרת להתקדמות. הרצון לזה עוזר. קשר בין מה?
7: בין הצורות השונות של הלימוד שלא לשמה לבין הסתר כפול והסתר רגיל.
5: זה שאדם מגיע למצב שהוא רוצה שהבורא ייתן לו שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה, זאת אומרת הוא כבר רוצה מצב הרוחני שיהיה לו כשכר, כן? זה כבר מדרגה לפני שעובר את המחסום. עכשיו, שוב, תלוי איך לקחת את ההגדרות האלה, עולם הזה, עולם הבא. כמו שבעל הסולם אומר, שם יש מכתב, העולם הבא, שזה מדרגה פשוט הבאה. ועולם הזה זה מדרגה נוכחית. כן? ותמיד אתה נמצא במצב שנקרא הזה. כן? ובא שאתה משתוקק, אבל אף פעם אין דבר כזה. כי שבא זה הופך להיות הזה. כן? זאת אומרת, תלוי איך לפרש כל הדברים האלה. זהו.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: שמענו שאמונת חכמים זה שהאדם מסדר סדר פנימי, שאם הוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו יש לו הכנעה כלפי החכמים. וזה לאט לאט נעשה לו טבע שני, שעוזר לו להמשיך בדרך. זה איזושהי שיטה כזאת שהאדם יכול להשתמש בה כדי לא להיכנע לזה שפתאום אין לו כוח באמצע הדרך.
3: שמעתי ששום דבר לא משתנה חוץ מהתפיסה של האדם.
4: אמרתי שהקשר עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד התורה, בלימוד הקבלה.
8: היה בהתחלה הסבר על ישראל, גם על עם ישראל וגם על אלה שיש להם נקודה שבלב, שבעצם בעולם הגשמי, בעולם שלנו אין להם זכות קיום, כי הם לגמרי תלויים וקשורים באור העליון. ולכן הם יכולים להתקיים בעולם הזה רק אם האור העליון מחזיק אותם. ולכן גם בעולם הזה אומות העולם שולטים על ישראל. אז הפתרון, מה שאני הבנתי ממה שרב אמר, זה להביא את האור העליון לעולם הזה, וזה על ידי לימוד חוכמת הקבלה.
9: הרב הסביר איך האדם מכיר במלך ששולט עליו, ולאט לאט בפיתוח ההכרה שלו הוא מגלה את החוקים של המלך ומברר לעצמו עד כמה החוקים האלה נעלים, עד לרמה שהוא רוצה לקיים אותם בעצמו מחמת גדלותם, ואז אפילו המלך משחרר לו את השליטה ולגמרי כבר לא מחייב אותו בכלום. האדם לוקח את כל השליטה על עצמו ורוצה לעשות את כל הדברים האלה מתוך הכרת גדלות.
10: כן, רוצה להמשיך את חיים. באמת בהתחלה הוא מסביר מה ההבדל בין גלגל תבעיניים לאחאב, שבעצם אחאב יכולה להתקיים בגשמיות ללא שום, הם גם שולטים, ודווקא ישראל הם לא, הם יכולים להתקיים רק על ידי המאור. בעצם משימה שלהם זה למשוך את המאור. זה אם לקחת את עצמנו, הנקודה שבלב יכולה להתקיים רק בזכות המאור שאנחנו יכולים למשוך אותו, וככה להתמודד עם הרצונות בימים שלנו.
1: אז אני אמשיך את אורן, שתראה את המצבים שאדם עובר, שהוא מתמודד עם משהו גדול, בהתחלה לא מרגיש טוב, אחרי זה הוא מקבל את זה בעל כורחו, ואחר כך בהכרה, אחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה. ככה שלב אחרי שלב, ואז רב אמר, אנחנו לא יכולים לשנות את השרשרת הזאת, אנחנו לא יכולים לשבור אותה, לא יכולים לדלג ולדייג כל שלב ושלב, רק לזרז את זמן ההתפתחות. זה העבודה שלנו, לזרז את זמן ההתפתחות.
2: ועוד הוא המשיך על זה ואמר שהחוכמה היא לגמרי לא עוזרת להתקדמות, כל החוכמות שאנחנו לומדים, אלא מה שחשוב זה הרצון. חשוב החיבור בינינו. רב לא השתמש במילה הזאת, התקופה הזאת הוא עוד לא דיבר על החיבור כל היום. אבל מה שחשוב זה הקשר הזה בינינו, ומשם הרצון ישתנה.
3: שמעתי שהאדם לא צריך להשתוקק לגדלות, אלא להשתוקק לשפלות בדרך הרוחנית.
4: זור על מה שדייב אמר בסיבוב הקודם, ששום דבר לא משתנה במציאות חוץ מההרגשה של האדם, ואנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו, לפתוח אותו ולהרגיש הכל בהרחבה.
8: גם דיבר על אמונת חכמים, שהוא אמר שאדם צריך לסדר לעצמו כזה מין סדר פנימי, כך שבזמן שהוא לא מסוגל להתקדם בעצמו, יש לו הכנעה כלפי אלה שהוא קבע שהם חכמים. וזה, כשהוא נכנע כלפיהם, זה מה שעוזר לו להמשיך בדרך.
9: הרב אמר, צריכים להתרומם. אם האדם עושה מאמצים להתרומם, כל ההפרעות נופלות. זה כמו שאומרים לילד, יש דוב בהוט, תיזהר, והדוב ממש מפחיד אותו, אבל בעצם זה הכל דמיוני. אז נבקש מהבורא לעזור לנו להרים אחד את השני.
1: אומר שאדם שמגיע למצב שהוא רוצה שהבורא ייתן לו שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה, אומר זה כבר מדרגה לפני שעובר מחסום. וגם הוא מגדיר מה זה הבא הבא הזה. הבא זה, תמיד אתה נמצא במצב הזה, והמדרגה הבאה, זה נקרא את המדרגה הבאה. אתה בא ו... אחר כך כשאתה מגיע אליה, זה הופך להיות הזה. יש בא, אחרי בא.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם לדרוש תמיד מהבורא, שהתקיימה לפני שבוע בתאריך 1/5/2026.
1: רב, איך אתה רואה חבר יותר גדול ממה שאתה רואה אותו עכשיו?
2: אני מתאר לעצמי שהוא מעלה אותי. וזהו, ובזה אני רואה שהוא גדול. וכשאני חושב על עצמי, איך שאני יעלה אותו, אז אני לא רואה שיש לי כוחות. זה הכל.
1: כאילו אתה תולה את כל התקוות שלך בחבר.
2: כן.
3: אז זה עבודה של ציור בראש. אני מצייר לעצמי מצב כזה, כן. מתאר לעצמי כי אני זקוק לו ולכן הוא גדול בעיניי.
2: כן.
3: גדול או לא גדול החבר, אני לא באמת יודע. אני עושה אותו גדול.
2: אני עושה אותו, ואין לי אפשרות אחרת.
3: אני מדמיין שזה ככה. פעולה של דמיון. מדמיין שהחבר הוא כזה. ואם הייתי עושה ככה, לא כלפי חבר, כלפי מישהו זר שעובר?
2: אין לי מישהו זר. אני לא עושה חשבון עם מישהו זר.
3: כאילו, לפי הגישה הזאת, כל אדם שאני אעריך אותו ויגדיל אותו כאילו אני זקוק בו, אני יכול לקבל ממנו.
2: כן.
3: זה נכון?
2: כן.
3: אז במה מיוחדים החברים שלי בסיריה? מה יש בהם או מה אני יכול לקבל מהם שאני לא יכול לקבל מכל אדם בעולם?
2: שכלפיהם אתה מגדיל את עצמך.
3: וכשאתה רואה שאין לך כוח, אתה לתת להם כוחות, אתה לתמוך בהם. לקבל מהם אני מבין, לתת להם אני לא מבין מה עושים. אין לי כוח לתת להם עכשיו.
2: אין לך כוח, אז אתה צריך ללכת למרכז הסירייה ולהתלונן. למה אתה לא יכול לקבל מהם כוחות?
1: אז הבורא שהוא מעורר את האדם והוא מביא אותו לרוחניות, שהבורא מעורר את האדם ומביא אותו לרוחניות, יוצא שהאדם לא יכול להשיג שום רוחניות אם לא ירצו שהוא ישיג. כלומר, אם החברים לא יגרמו לו להיכנס לרוחניות.
2: נכון.
1: אז מה בעצם התפקיד של ההתעוררות שנותנים לאדם? למה הבורא מעורר את האדם לרוחניות?
2: הבורא מעורר את האדם לרוחניות מפני שהוא מתחשב עם תפקידו של האדם. הוא רוצה שאדם יחזור לפעולתו ויקמו כמו שצריך, עד שאדם לא ירגיש שיש לו מה לעשות.
1: אז עצם ההתעוררות של האדם זה כדי שהאדם יממש את התפקיד שלו כלפי הרוחניות של האחרים.
2: כן.
1: כלומר, הוא מעצמו אין לו חשבון האם אני אגיע להשגה, אלא עצם זה שהבורא עורר אותי זה כדי שאני אגרום לאחרים להגיע להשגה, להגיע לרוחניות.
2: נכון.
4: זאת אומרת, כל חבר בעצריה הוא חייב לדאוג על הרוחניות של החברים שלו. שהם יגיעו, וזה התפקיד שלו. לקח כל אחד על כולם, וכולם על כל אחד.
2: כן.
4: אז זה כאילו מתחילה קפיצה.
2: כן.
1: אז מה התרגיל הראשון שמכניסים אחד את השני לרוחניות? איך אני מכניס את החבר?
2: מגדילים רוחניות לפני כל אחד.
1: פשוט מגדילים את זה שזה חשוב, גדול.
2: שבזה תלוי העתיד הטוב שלנו.
1: אבל הכניסה לא תלויה באף אחד. כאילו, זה לא תלוי בחבר שהוא ייכנס או לא, זה תלוי בנו האם אנחנו נרצה שהוא ייכנס.
2: כן.
1: למה זה ככה?
2: שאתם תרגישו שאתם חבורה אחת.
5: פעם אמרת שלא אכפת לי שאני לא יודע, ולא אכפת לי שאני לא מרגיש, ולא חשוב לי כלום. חשוב לי, ספקו לי גדלות הבורא. זהו, ספקו לי את זה, כי אחרת אני לא יכול. זאת אומרת, אני יכול ככה, זה נכון להגיד שכולם מרגישים, כולם בשיא התפעלות, אני לא. אבל בסדר, אני חלק מהגוף. ולא, כנראה שזה לא חשוב שאני צריך להרגיש. ככה אפילו כתוב באיזה מקום, אפילו שבורא לא נותן לי להרגיש, אז אני ממשיך.
2: זה שהבורא לא נותן, זה אני שם בצד. אבל זה שאני לא דורש, זה כבר בעיה שלי.
5: אז אני צריך לדרוש מהבורא להרגיש?
2: ודאי.
6: בשביל מה הרגשה? למה אני צריך לדרוש הרגשה? אני לא מרגיש, הוא לא רוצה לתת לי הרגשה.
2: רגע, אם הבורא אין לנו חשבון, זה משהו אחד. אבל אם הבורא נותן הרגשה, אז אני יכול לדרוש ממנו.
6: במצבים שאין לי הרגשה, ברור, אני אמשיך לפעול כלפי החבורה, אבל אם הוא לא נותן הרגשה, אני צריך לדרוש הרגשה?
2: כן.
6: למה? למה אני צריך להתקדם? ההתקדמות היא לפי הרגשה? למה נחוץ הרגשה לאדם?
2: כדי שאתה תעבוד נכון כלפי החברים.
6: כאילו הרגשה זה חומר דלק.
2: יכול להיות שזה חומר דלק. כן.
6: ואם אדם לא מרגיש, אז הוא צריך...
2: אז אין, אם לא מרגיש, אז יש לו רק לקוות שהוא יבקש וירגיש.
5: נגיד, שני חברים באים לשיעור. אחד בשיא התפעלות, מסתכל עיניים כאלו. השני מגיע... מגיע כי הוא חייב להגיע, כי הוא באותה חבורה, הוא בעשירייה, הוא התחייב. וזהו, אבל הוא לא מרגיש כלום. ומה? וצריך להגיד ככה, שהבורא לאחד נתן ככה, השני נתן ככה, וזהו, ואז...
2: כן.
5: להמשיך, פשוט.
6: והעבודה של מי שלא מרגיש, לדרוש הרגשה.
7: עוד בן אדם... חבר יכול להמשיך בדרך, להתקדם. בחיים, בלי שום הרגשה, בלי שום חומר דלק לעבודה, יכול כן. להתקדם?
2: כן.
7: איך? מה מניע אותו?
2: זה התנאי שהבורא נותן לו. שאפילו אתה לא מרגיש את החברים, ואתה לא יכול לקבל מהם רצון שלהם, הרגשה, איזו התעלות. אבל אתה חייב לעשות בתנאים שלך.
7: אז גם המילים האלה, הוא צריך לשמוע באיזשהו מקום, וזה משמש אותו כחומר דלק. אחרת, מה יקים אותו מהמיטה?
2: מהמיטה באמת אין כאן מה שיקים אותו, אבל הוא חייב.
7: אז הנקודה הוא חייב.
2: לא לעזות, לא לעזוב.
7: זה שאני מרגיש שאני חייב, שבן אדם מרגיש שהוא חייב, זה התנאים הבסיסיים של ערבות בינינו. אבל כאחר, מה אני עושה? אם בן אדם מתרוקן לו הכל לגמרי, אין לו כלום, והוא לא לוקח משהו להתחיל, איזשהו סטארט כזה ראשוני של משהו עוד פעם להניע את הדבר הזה, הוא הולך, אנחנו רואים, חברים הולכים.
2: כן.
8: בכל מצב צריך לבקש מהבורא, בכל מצב שאנחנו עוברים כל הדברים האלה...
2: לדרוש מהבורא כל הזמן.
8: לדרוש, רק זה.
2: לדרוש מהבורא כל הזמן.
7: חבר בעשירייה צריך לבוא להגיד, חברים, אני לא מרגיש שאתם חייבים להציל אותי, חייב לבקש עזרה.
2: הלוואי.
7: צריך.
2: כן.
6: וזה לא מוריד את העשירייה?
2: לא, זה ההפך. אחד מהחברים דורש שיעזרו לו להתעלות.
3: כאילו נשמע הרגשה שהוא מבקש שיהיה לו מילוי. ככה זה, אין לי הרגשה.
7: לא, לא שיהיה לי מילוי. אני הולך למות, אני מרגיש שעוד שנייה אני לא שווה כלום.
2: זה משהו אחר. אם אין לך שום הרגשה ואתה הולך למות, זה דבר הכי חזק שהבורא יכול לתת לך.
3: דמה, מה זה הרגע הזה?
2: כי הוא לא מרגיש את החיות בקדושה. ואז לא נשאר לו כלום, אלא לפנות לבורא.
9: איפה פה צדק?
2: אני חושב שאתה צריך להמשיך. לעורר אחד ולעורר השני, וככה כל אחד ואחד שבקבוצה, לעורר אותם.
3: אז מה הוא צריך לעשות?
2: אתם קראתם על זה מאמר.

Demontan.

ברכה והוא יכול עליכם לך דודי לקראת הלאה בני שבת נקבלה התנערי מאפרקו מלבשי בגדי תפתח מעל יד בן ישי בית הלך מקרוויל ונפשי גאלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה.

ריקלה שבת מלכתה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש

צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא צאתכם

0: חברים יקרים, קהילה יקרה, שבת שלום. זכינו שוב פעם להיפגש, לשבת יחד, לקדש את השבת, לשבת כל הקהילה יקרה, גברים, נשים, ילדים, איך הבורא אוהב אותנו, איך הבורא נתן לנו פינה חמה, אחרי כל השבוע שאנחנו עברנו יחד, כל מה שעשינו יחד, עכשיו אפשר לשבת, להתענג, לברך ולהודות. אז אני מודה על הזכות לשבת איתכם בסעודה הזאת.
1: ובאמת, איזה זכות, איזה זכות שכולנו מאוד מאוד משתדלים ליישם את העצות ודברי המקובלים והרב שלנו. והשבוע הזה נראה לכאורה, נו, ל"ג בעומר, מדורות, התחברויות, הכנות לכנס, כנס סיריות. ומה שנעשה בשבוע הזה, זה נקרא זירוז הזמנים. יש את הדרך האיסורים, שזה מה שכל מה שמסביבנו, ויש מה שקורה כאן ולכל החברים בעולם. אנחנו פשוט מזרזים, מזרזים, מזרזים את הזמנים, לא כל כך נראה בחמש חושים, אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו באמת מיישמים את דברי הרב, מאוד מאוד משתדלים. ובהמשך נדבר קצת על ההכנות שיש לנו לכנס הסיריות. אז רק כדי שניכנס קצת למקורות, בואו נקרא ביחד. ובאוספכם כל הניצוצי הקדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים.
0: בואו שוב פעם נפתח את האוזניים, נכוון את הלב, נרגיש את דברי המקובל הענק בעל הסולם שלנו. ובאוספכם כל ניצוצי הקדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. לחיים.
1: חיים לברוך.

0: קהילה יקרה, בואו עכשיו נראה ביחד קליפ של רב שמכוון אותנו איך כל הרוחניות שלי תלויה בחברים שלי, עד כמה אני צריך להיות מחובר איתם. בבקשה.
1: אני מקווה שאנחנו נגלה עוד לפני הכנס, שכמו שיש לנו כבר איזה משיכה לבורא, אנחנו נבין שלא יכולים לממש את המשיכה הזאת אם לא נקבל מכל חבר וחבר חלק מהרצון שלו, שדווקא ברצונות שאני מקבל, שאני רוכש מחברים, אני יכול להגיע שם להתלבשות הבורא בהם, וזה יהיה הבורא שלי, כי אני השגתי את הרצון הזה מהם, וכך אני עושה את הבורא בשבילי לפי ההגיעה שלי בחברים. זאת אומרת, הגיעה היא כלפי חברים כדי להתחבר איתם, לרכוש מהם רצון, וברצון הזה שאני רוכש מהם אני מגלה את הבורא. אני מאוד מקווה שאנחנו נגיע גם לשלב הזה, אז החבר יהיה בשבילי יקר כמו הבורא. נו, אני מקווה שנגיע לזה. לחיים.
2: אוקיי, יקרים ואהובים, אנחנו יושבים כאן כמה מאות, אולי אלפי אנשים, בסעודה שכוללת את כל החברים מכל כדור הארץ. אז בואו נראה כמה קליפים מהחברים שלנו מכל העולם. נתרגש, נחבק, נאהב. תראו מה זה, חברים ממש ממש מכל העולם, מכל קצוות העולם. בשעות שונות, במקומות שונות, שונים, אנשים יושבים ומתקללים בסעודה, סעודה ראשונה, תודה להם. ויש לנו גם מתנה, מתנה מאוד מאוד מיוחדת, חברים מקזחסטן, עם הלב הענק שלהם, שתמיד מפוצצים אותנו גם בשאלות וגם בשירים. אז בואו נכניס את השיר שלהם ללבבות שלנו. בבקשה.

0: תודה, תודה, תודה לחברים מקזחסטן שמגדילים ומפוצצים לנו את הלב. איזה מתנה. תודה. זה הולך ככה, קטע 7. שאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך בקודם לראות מה חסר לו באמת.
1: שוב פעם, דברי הרבש, כשאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לראות מה חסר לו באמת.
0: אז בואו נדבר בינינו, מה חסר לנו באמת? מה חסר לנו באמת? וקבוצת המיקוד שלנו זה פלורידה, בבקשה.
2: I think what we truly lack is importance of the friends. You know, we just heard Rob explain how the greatness of the friends should be as the greatness of the creator.
3: גדלות החברים צריכה להיות כמו גדלות הבורא.
2: So
3: we have החשיבות של החברים. יש לנו ממש הזדמנות לראות את זה בחברים שלנו. אנחנו רוצים לעלות לקומה ב', אבל בקומה א' יש את כל התשובות.
4: Thank you. На наше недостача в наших желаниях, я думаю, это усилия. Правильно.
3: אני חושב שמה שאנחנו צריכים זה
4: помог
3: לעשות את היגיעה הנכונה ולבקש מהבורא שיעזור לנו בזה, שיעזור לנו ללכת בדרך הנכונה, בדרכו של רב, והעזרה הזאת שאנחנו מבקשים, זה בעצם פותח את ליבנו בפני הבורא ובפני החברים שהבורא נתן לנו. כמו שרב אמר, כל העשיריות שלנו כבר מזמן נמצאות בשלמות, אנחנו רק צריכים לגלות את זה. ואנחנו עושים את המאמצים האלה ומבקשים מהבורא שייתן לנו עוד יותר כוחות.
4: нашим объединением, нашим единстве, чтобы быть как один человек.
3: כדי שנוכל להיות כאיש אחד בלב אחד. חיים לברוך.
5: Yes, yes, dear friends.
3: כן, חברים יקרים.
5: We are liking the importance of the friends. We are liking the effort.
3: אנחנו ממש ברי מזל, בהכל, באהבה, ביגיעה, בקשר עם הבורא, בכל דבר.
5: Hastening of the time on a path of
3: התמזל מזלנו שאנחנו יכולים לזרז את דרכנו בצורת החישנה. ואנחנו ממש צמאים לאהבת החברים ואהבת הבורא לחיים.
2: בחיים. Maybe also we're lacking, you know, the perfect prayer, the prayer of many, the prayer from the center.
3: אני חושב שאולי חסר לנו גם תפילה ממרכז העשירייה.
2: The confidence, the effort, I'm not sure.
3: חסר לנו בעצם היגיעה, אותו המאמץ. אני יודע שיש לנו באמת הזדמנויות גדולות ויוצאות דופן לפנינו. חיים גדול, חברים. הבורא הוא נתן לנו את הסעודה הזאת כדי שאנחנו נפתח את הלבבות ונקבל את זה כדוגמה גדולה מכל החברים. יש כזאת כוונה חזקה להתחבר ולהיות כאיש אחד בלב אחד, שבאמת הסעודה הזאת פותחת את ליבנו. אחרי היגיעה שעושים כל השבוע, המאמץ לתקן את עצמנו, להיות בדרך הנכונה, אנחנו מגיעים לסעודה ומקבלים ממש מטען אדיר של אנרגיה לכל המשך השבוע, ומה שהשגנו בשבוע הזה, מהמדרגה הזאת אנחנו הולכים למדרגה הבאה וזאת שאחריה, וככה כל שבוע וככה כל סעודה, זה נותן לנו כוחות חדשים לפתוח את הלב. לחיים לברוך. תודה רבה.
4: Hi.
5: big l'chaim, l'chaim. Sure, we all lacking of the greatness of Creator. Greatness of the friends.
3: חסר לכולנו גדלות הבורא וגדלות החברים והעיקר.
5: Unity.
3: מה שחסר לנו זה החיבור בינינו.
5: Connection of love.
3: קשר אינסופי של אהבה והשפעה.
5: Inspire the friends.
3: וחסר לנו לתת לחברים תוספת של יגיעה, של התפעלות, של השפעה, ולמשוך את אור האהבה. חסר לנו מאוד את אור האהבה, לחיים.
2: לחיים. Joe wrote in the chat, we're lacking clarification of our goal. To whom do we turn our request?
3: חסר לנו גם ברור המטרה, למי אנחנו מפנים את ה... חיסרון שלנו, והאם החיסרון שלנו הוא רוחני?
2: I'm sure we lack a lot of things.
3: כן, אני בטוח שחסרים לנו הרבה דברים.
2: What we don't lack is.
3: אבל מה שלא חסר לנו זה את הכוונה.
2: One man and one heart.
3: את החברה האדירה הזאת שמחברת בינינו כאיש אחד בלב אחד.
2: It's not going to lack anything. Aaron?
4: Спасибо творцу сильно благословенному милостивому милосердному. Спасибо нашему раву. Спасибо нашему учителю.
3: Туда ла боре, туда ла рав, туда ла морим שלנו, לבעל הסולם ולרבש.
4: Спасибо товарищам בני ברוך.
3: Туда ла חברים לבני ברוך שעוזרים לנו.

0: אז לגבי השאלה, אז מה חסר לנו? אז בדיוק עכשיו גם הרב ענה על השאלה הזו, ובואו נשמע מה שהרב אומר לנו. עוד הפעם, זה מדברי רב, ממש עכשיו. מה חסר לנו? אסור לנו פשוט להיות בחיבוק אחד, בשבט אחים גם יחד. אם נגיע לזה, נשיג את הכל. עוד הפעם, חסר לנו פשוט להיות בחיבוק אחד, בשבט אחים גם יחד. אם נגיע לזה, נשיג את הכל. זה מדברי רב עכשיו. לחיים, לחיים. וחברים, איזה לחץ קורה השבוע עם כל האירועים, ובעיקר עם ההכנות לכנס שלנו. אני יודע שבסירייה שלנו הגענו לשאלות הכי מוזרות ובסיסיות, מי זה חבר בסירייה, מה אנחנו רוצים מעצמנו, איפה הבורא, איך נגלה את הבורא, לחץ, לחץ, לחץ, וזה חבר'ה ש-20-30 שנה בדרך, וכל השאלות האלה עולות וצפות, ואז יש לנו עוד הפעם את ההכוונה של הרב, שהאדם בחוסר אונים, אז הבורא צריך להתגלות, וזאת לידה חדשה. אז בואו נשמע את רב. לחיים.
1: לפני שאדם מתחיל עבודה, הוא צריך להיות בלחץ. הוא צריך להיות בבלבול, הוא צריך להרגיש ששום דבר לא יוצא לו, אז הוא זקוק לעזרת השם. ואז בצורה כזאת זה מצליח. לכן, אני באמת מרגיש לחץ, ובאמת רע מאוד, וקבוצה לא עושה מספיק, ואנחנו לא נצליח, נכון אסף? ועוד ועוד ועוד ועוד, כן, כן, כן, זהו. למה? אנחנו צריכים את השותף העליון, ואז איכשהו נצא מהמצב, אחרת לא. לחיים.
2: חיים.
1: כאילו גם אתם לא מבינים מה שאמרתי. כן. זה באמת בעיה גדולה. אני אוהב את הלחץ ומתח וחוסר ידיעה, חוסר אונים, שאתה משתגע מה יקרה ומה יהיה, ואתה לא יכול לישון, ואתה מסתובב במיטה, ואתה זה ממש, זה אלו המצבים שאם אתה מסדר אותם נכון, אז מזה דווקא באה לידת המדרגה החדשה. ממש כך. לכן לא לפחד שאדם בחוסר אונים, אז הבורא צריך להתגלות, וזה לידה חדשה.
3: אז כל השבוע ניסינו להעביר אש בינינו, ניסינו להתכונן לכנס, הרגשנו לחץ, הרגשנו מצבים שהם בלתי ניתנים לפתרון, לא ידענו מה קורה, אבל בכל מקרה קיווינו שהאש תבער, הניצוץ שכל אחד שם ידליק את המדורה הזאת בינינו. ויחד עם זה השבוע באמת גם זכינו להדליק מדורה. כל הקהילה ישבה ביחד, עם החברים, עם הילדים, עם הנשים, ועשינו פה אירוע מדהים. אז בואו נהנה ביחד קצת ככה מהקליפ שיצא מהאירוע הזה. בואו נהנה ביחד. חיים חברים.

אז בהמשך למה שקורה בכינוס של אבות ובנים, גם כאן אמהות ובנות התכנסו בכינוס מאוד מאוד מרגש של אמהות ובנות למפגש של נשים, מרגש שכולו אהבה והשפעה. אז בואו נראה קליפ מהכינוס של אמהות ובנות.

אז אם חשבנו שהגענו לשיא, אז עוד לא הגענו לשיא, אבל השיא היה באמת בכנס אבות ובנים המיוחד שלנו, שנתנו עוד דחיפה, עוד כוח להתקדמות הרוחנית שלנו, חיברו את הילדים, חיברו את כל החברה הקדושה הזאת. אז אנחנו רוצים לראות קליפ מתוך הכנס של אבות ובנים, ובזמן שהקליפ מתנגן, כל האבות והבנים שהיו בכנס מתבקשים לעלות לבמה, לחיים חברים!

0: נוח, תשאר.
1: היום אנחנו יושבים פה, כמו כל שישי בסעודה, אבל היום יש הבדל, חוויה של כנס האוטובנים. וזה לא הכנס עצמו שעושה את ההבדל הזה, אלא ההזדמנות שהוא נותן לנו. לקחת תפקיד, להשתתף בפעילויות, לקחת חלק אפילו באיזשהו צוות. כל ההשפעה הזאת שאנחנו עושים בכנס, זה הזדמנות שאנחנו מנצלים. הזדמנות שאנחנו תכלס מנצלים למות לעתים שאנחנו לא יכולים לנצל כפרט. ואנחנו יכולים לנצל את הכנס הזה כהזדמנות רק בגלל שאנחנו כולם ביחד, אבות ובנים, משתדלים להתחבר. אז בשביל זה, למען לנצל את כל ההזדמנויות שיש לנו ביחד, ככלי אחד, עם לב אחד, נרים את הכוסות ונגיד, לחיים!
0: אני רוצה להגיד בקצרה משהו לא מתוכנן. אני רוצה בשם כל החברה הזאת להגיד תודה רבה. יש הרבה חברים שצריך להגיד להם תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה רבה למתנה מאוד מיוחדת שהחברה שלנו קיבלה מהבורא. גם השם שלו קצת אומר את זה. אני רוצה להגיד תודה רבה לנתנאל טסר. כפיים חברים לאיש הזה.
2: צריך להגיד תודה להרבה מאוד אנשים, זה צוות מאוד גדול ומיוחד, שר צוקר. לסולי. עודד שפיגלר, עשה עבודה מאוד יפה. יונתן מנגולד. ולצ'ינסקי. כן. ועוד הרבה הרבה הרבה חברים שעשו וישבו, עמדו על המנגל והכינו אוכל לחברים ודאגו לכל דבר קטן שהיה אפשר לעשות, דימה שנהג במסעית, ובאמת הרבה הרבה מאוד חברים מיוחדים. ההורים של הנוער כיתה ח' שעשו ישיבת חברים מדהימה, וגרשון ליווה אותם ועשה את זה. באמת אין סוף הזדמנויות, וזה בזכות החברה, ותודה רבה. לחיים.
3: אני גם מתפרץ וגונב, אבל אני יסעתי בדרך הזו שלושה חברים, ילדים, קובלים, גדולים, ובאמת שמעתי, הרגשתי כאילו כמה, איך כל הדבר הזה עבר, איזה אירוע מכונן. הם אמרו שהם לא זוכרים כזה, אם שמעתי נכון, כזה כנס טוב של אבות ובנים, היה פשוט אין מילים, פשוט הודיה גדולה לבורא שמאפשר כאלה דברים. לחיים.
4: ילדים לבמה.
5: Yeah. בדידות מנוחתך, עד שבת המלכה, וכן ארוץ לקראתך, בואי קלה נסוכה, לבוש בגדי חמודות, לילה לילה לילה, לדברך הלילה לילה לילה, ותכה כל עבודות, לילה לילה לילה, לא תעשו מלאכה, לילה לילה לילה לילה לילה, התענג ותענוגים, עבורים וסתם ותענגים, מערב מזמימים, כל מיני מטעמים, לראות יום מוכנים, ולערוך כמה מינים, לילה לילה לילה, שתות ינות מבוסמים, לילה לילה לילה,

תשמרו לילה לילה לילה, והייתם לסגולה לילה לילה לילה, ששש

Holy.

לעולם הבא, יום שבת נשומך, כל המתענבים בה, יזכו לרוב שמחה, מחבר.

שפרקת מרלי הפרקה, שפרחי נסע לצפה ברמשה, צפה ברמשה, אל אחלו היקר אישה, די.

מותח ודמיה, שפר קדמת להחיה. רב רבינו ודאי תבית הכיפי, הם הכי חמיה וזקיפי, היה ילוד.

0: עודך בתגמיה, שפר קדמת להפעילה.
1: כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה, בזה שזכה להיות לו איזה נגיעה בדברים שהבורא ציווה אותם לעשות.
2: כל פעם שהוא זוכר בעשייה איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה, בזה שזכה להיות לו איזה נגיעה דברים שהבורא ציווה אותם לעשות.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בוקר בשעה 2:40 בבוקר באולם הלימוד.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כי אתם המעט מכל העמים.

חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים, מיד פרעה מלך מצרים. אמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. עד כאן לשונם. ויש להבין מה בא זה ללמדנו, בזה שפרשו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, חושקני בכם, שאפילו שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אף על פי שאני משפיע לכם גדולה, אז אתם ממעטים את עצמכם לפני בשר ודם, הייתי מבין זה. אולם חז"ל אמרו שאתם ממעטים עצמכם לפניי, היינו לפני הקדוש ברוך הוא. איזו מדרגה היא זאת, שאם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם גדלות, אין הוא מתגאה לפני הקדוש ברוך הוא, וזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו גדלות. וכי אם המלך נותן גדולה לאדם ומגדיל אותו לפני השרים, אז האדם הזה מתגאה גם לפני המלך? הייתכן? אם כן, מהי החשיבות שאין מתגאים לפני הקדוש ברוך הוא, אלא שהם מתמעטים לפניי? היינו לגבי מי הם מתמעטים? השכל מחייב שבזמן שהאדם מבין את גדלות המלך, בטח שהאדם משפיל את עצמו יותר לפני המלך. וכדי להבין זה, צריכים לזכור את סדר העבודה, שהיא בחינת תיקון הבריאה. היינו, בכדי להגיע לידי דבקות, הנקראת השתוות הצורה, היינו לזכות לכלים דהשפעה, נעשה תיקון, המכונה צמצום והסתר על הקדושה. כלומר, שנסתר הטעם של תורה ומצוות, שבהם מלובש את הטוב והעונג, שהיה ברצונו התברך לתת לנבראים, שזה מכונה רצונו להיטיב לנבראיו. שכל מה שרצה לתת לנבראים מלובש בתורה ומצוות, המכונים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין. וזה כמו שאומר בהסולם, שעניינו הוא שפקודין הוא מלשון פיקדון, שבכל מצווה ומצווה יש בה אור מיוחד המלובש במצווה הזאת. אולם בכדי להגיע לאור המלובש בהם, בגלל הצמצום וההסתר שיש עליהם מטעם תיקון הבריאה, כלומר בכדי שהאדם יקבל את הטוב והעונג המלובש בהם, האדם מוכרח מקודם לקבל את הכלים המתאימים לאור, בכדי שצריכה להיות השתוות הצורה לאור. כמו שהאור הוא המשפיע, כן צריך הכלי להיות בעל מנת להשפיע. אולם היות האדם מצד הטבע יש לו רצון לקבל לעצמו ולא רצון להשפיע, אם כן, איך האדם יכול לשנות את הטבע שלו, מה שהקדוש ברוך הוא ברא? על זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שהתורה נותנת עצות לאדם איך לצאת מאהבה עצמית ולקנות רצון להשפיע, שבמצב הזה נקראים התרי"ג מצוות, אומר הזוהר הקדוש, בשם תרי"ג עיתין, היינו תרי"ג עצות
איך להשיג את הרצון להשפיע.

0: כי רק ברצון להשפיע יש יכולת שהאור הנקרא טוב ועונג מתלבש בהם. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה, מפני המאור שבה מחזירו למוטב, והוא יגיע על ידי זה לדרגת לשמה. ובעניין של לא לשמה יש הרבה בחינות. א', לומד על מנת לקנטר, שבחינה זו היא הגרועה מכולם, שעל זה אמרו חז"ל, כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. ב', לומד על מנת שיקראו רבי, ובשתי בחינות אלו הוא רוצה שכר מאנשים ולא רוצה שהשם ייתן לו שכר תמורת עבודתו. ג', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שיהיו לו חיים ופרנסה ובריאות וכדומה. ד', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הבא. ה', שהוא עוסק בתורה ומצוות בגלל שהוא מרגיש שהוא משמש מלך גדול, לכן יש לו הנאה בזה שהוא עוסק בתורה ומצוות. כלומר, בגלל הנאה זו, מה שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך, כדאי לו לעבוד. נמצא שגם מי שעובד בשביל שהוא משמש מלך גדול, גם זה עוד לא יכולים לכנות לשמה בתורה, הגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו. אבל מכל מקום הוא משתוקק להרגיש טעם בעבודה זו, מטעם שהוא מרגיש מלך גדול. אז צריכים לדעת שגם זה עוד לא נקרא לשמה טהורה, מטעם שסוף כל סוף הוא משתוקק לתענוג שהוא ירגיש בזמן העבודה. כי התענוג, מה שהוא מרגיש בזמן העבודה, זוהי הסיבה שבשבילה הוא רוצה להיות עובד השם. נמצא לפי זה שרק מה שהרצון לקבל מרגיש התענוג בזמן העבודה, זהו המחייבו לעסוק בתורה ומצוות. לכן נקרא זה גם כן שלא לשמה. אולם השלא לשמה הזה מביאו לידי לשמה, מטעם המאור שבה מחזירו למוטב. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, חלוקה ב' היא מיוד ג' שנים ואילך, שאז ניתן כוח לנקודה שבלב שבו, שהוא סוד אחוריים של נפש דקדושה, המלובשת בהרצון לקבל שלו. ואז הוא מתחיל להיכנס תחת רשות מערכת העולמות דקדושה, דהיינו בשיעור שהוא עוסק בתורה ומצוות. ועיקר התפקיד הוא להשיג ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. ועם כל זה, היא מדרגה חשובה יותר מהראשונה, הנה היא המדרגה המביאתו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והוא סוד השפחה דקדושה המשמשת לגבירתה, שהוא סוד השכינה הקדושה, כי השפחה מביאתו לשמה וזוכה להשראת השכינה. אמנם הוא צריך לעשות את כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה, והמדרגה הסופית שבחלוקה זו היא שיתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ואחר כל זה מתחיל סדר של לשמה, הנקרא רצון להשפיע. וכאן שיהיה כולו רק להשפיע, אין כוח ביד האדם שיוכל לבוא לזה. היינו שכל רצונו יהיה רק להשפיע להשם, בגין דאי הוא רב ושליט. אין לאדם שום מושג איך להגיע לזה. וזה נקרא שהרצון להשפיע הוא בגלות מצרים. והרצון הזה האדם יכול להבין רק למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת אין שום אחיזה להבין זה. כלומר, אין בידי אדם להבין איך יכולים לעשות איזה מעשה שהאדם לא יהנה מזה. נמצא שאפילו שהאדם לא דורש שום תמורה עבור עבודתו, אבל מי מחייב אותו לעבוד זה שהבורא ייהנה, מזה הנאה שלו. כבר יש כאן עניין הנאה. היינו מזה שהוא נהנה שמשמש את המלך, זוהי הנאה שלו. ואיך אפשר להיות אחרת? היינו שיעבוד בלי הנאה. לכן בזמן שאומרים שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, זה נקרא למעלה מהדעת. כל דבר שהוא למעלה מהדעת, אין שם הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד רק שהשם ייהנה מעבודה זו. אז אומרים שהאדם צריך להיות בשמחה מזה שהוא משמש מלך גדול. אולם אם המלך הגדול היה מגלה את חשיבותו וגדלותו, הייתה אז הנאה בתוך הדעת. היינו שהשכל מבין שכדאי לשמש מלך גדול. אולם כשהאדם צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך, נמצא שהוא משמש מלך קטן לפי הרגשתו. אם כן, כשהוא אומר למעלה מהדעת שהוא מלך גדול, כבר אין שם מקום להרצון לקבל שיסכים על עבודה זו, היות שכל הנאה בנויה על למעלה מהדעת. וממילא מובן מדוע הגוף לא רוצה לעבוד בזמן שלא רואה את חשיבות המלך. אלא אומרים לו, אף על פי שהשכל מחייב, אם אין גילוי לגדלות המלך, כבר אין שם מקום עבור הרצון לקבל לעצמו. אם כן, איך אפשר שהאדם תהיה לו היכולת לעבוד בגין דאי הוא רב ושליט? זה היה טוב אם זה היה מגולה. מה שאין כן, שעל בחינה זו של גדלות השם, שורה השליטה של פרעה מלך מצרים, שאמר מי השם אשר אשמע בקולו. לכן עיקר עבודה היא במקום זה. היינו כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שהוא רוצה לעבוד בעל מנת שהשם יענה מעבודתו. ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. כלומר שעבודתו שהוא עובד היא בצורה אצלו כאילו הוא היה מרגיש שהמלך גדול. ולמעשה ההרגשה שלו היא בבחינת שכינתה באפרה, שאינו מרגיש שום חשיבות, אלא הוא תואם טעם אפר. ומכל מקום הוא מתגבר ואומר שזה חשוב אצלי כאילו הייתי מרגיש שאני עומד ומשמש מלך גדול, שאז בטח גם הרצון לקבל נהנה, היות שהוא לא צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך. אולם איך האדם יכול לקבל כוח התגברות על הגוף בזמן שהוא מרגיש בחינת שכינתה באפרה? איזו שמחה הוא יכול לקבל מעבודה זו? ויותר קשה, איך יש אפשרות לאדם שיהיה לו צורך וחשק לעבוד עבודה שאין אדם מרגיש בטעם, כלומר בשלמה שאין לו ברירה? יש להבין שהאדם עובד בכפייה, אבל לחשוק לעבודה כזו שאין בטעם, איך אפשר? והיות שאין לו כוח להתגבר ושתהיה לו שמחה מעבודה כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו, היינו שמרגיש טעם אפר בעת שהוא משמש את המלך? לכן על זה הוא מבקש מהשם לא שייתן לו בחינת גילוי גדלות יתברך שירגיש בזה טעם, אלא הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח שיוכל להתגבר על הגוף ולעבוד בשמחה, בזה שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי השם לבדו, היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה שיש לה טעם אפר. אם כן, בשביל מה הוא עובד? בטח רק לשם שמיים, ולעבודה כזו אין שום מקום בתוך הדעת. ובעבודה זו האדם רואה שאין לו שום מציאות מצד הטבע שירצה לעבוד על אופן כזה. ובעבודה זו, במצב כזה, האדם רואה שאין לו שום אפשרות שיהיה בידו לעבוד עם רצון להשפיע ולא לתועלת עצמו. ודבר זה יכול להיות רק בדרך נס מן השמיים. ובאמת זה נקרא יציאת מצרים. היינו לצאת מכלל השכל שיש לו מצד הטבע, שאי אפשר לעשות שום תנועה אלא שיהנה מזה. וכאן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח לעבוד במקום שאין לו שום טעם והרגש, אלא להאמין שהבורא נהנה מעבודה זו מטעם שהוא כולו להשפיע. ולכן התפילה הזו היא תפילה אמיתית, מטעם שהאדם רואה שאין מה לקוות שיהיה פעם ביד האדם לעשות משהו בעל מנת להשפיע. נמצא שהאדם מרגיש איך שהוא אבוד. נמצא שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא. ולדבר זה האדם צריך להחשיב מזה שהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, ואין מי בעולם שיוכל להציל אותו. אולם כאן נשאלת שאלה הקשה ביותר. מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו שאין בה שום טעם, אלא רק טעם אפר? ולעבודה כזו האדם צריך לבקש מהשם, מטעם שהוא רוצה לעשות הכל רק בכדי שהבורא ייהנה. על זה באה תשובה אמונת חכמים, שאנו צריכים להאמין לדבריהם. נמצא התפילה הזו שהאדם מתפלל שהשם יעזור לו שיוכל לעבוד במצב של שפלות, והטעם הוא רק של אפר, זה יכול להיות רק על בסיס של אמונת חכמים, שנאמין להם שרק באופן כזה יכולים להגיע למצב של לשמה, ולא לבחינת תועלת עצמו. כלומר שרק הם יודעים מה זה לשמה ואיך להגיע לזה. ואמור נוכל לפרש מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב לא מרובכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. ושאלנו, אחי, מדרך העולם הוא שמי שמלך מגדיל אותו, הוא מתגאה בפני המלך. אם כן, מה משמיענו בזה שישראל ממעטים עצמם לפני הקדוש ברוך הוא? וענה על שהסברנו שיש בית בחינות בעבודה. א', שהשם מאיר לו בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות. הוא מרגיש טעם בעבודה. הוא מרגיש גדלות השם, איך שהוא משמש מלך גדול. הוא כבר הגיע לדרגת בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ב', היא בחינת עבודה לשמה. דהיינו על מנת להשפיע ושלא לקבל פרס. ואז האדם בא לידי התנגדות מהגוף, היות שאין הוא מרגיש שום טעם בעבודה. אבל הוא לא רוצה שום הרגשה של גדלות השם, מטעם שאז ההרגשה זו נותנת לו סיבה, שבשביל ההרגשה הזו שמרגיש בעת התעסקותו בתורה ומצוות, זה מחייבו לעסוק בתורה ומצוות. נמצא שכבר אינו רק לשם שמיים, אלא הנעת עצמו גם כן נכללת בה. והיות שעבודה זו היא כולה למעלה מהדעת, מטעם שאין שכל שבעולם שיהיה בידו להבין דבר כזה, ובחינה זו נקראת שכינתה באפרה, ושהאדם צריך להאמין שדווקא מעבודה זו יש נחת רוח להשם, זו נקראת עבודה בבחינת אתם ממעטים עצמכם לפניי. פירוש, בשעה שהבורא נותן להם להרגיש את גדלות השם, אין הם אומרים, אתה כבר אין אנו צריכים לעבוד למעלה מהדעת. כי גם הגוף, בזמן שמרגיש גדלות השם, הוא מתבטל כנר בפני אבוקה. אלא הם אומרים, אנו רוצים לעבוד בבחינת אתם המעט מכל העמים. היינו שכל העמים שבאדם היו אומרים, עבודה זו היא עבודה בזויה, שהיא בחינת מיעוט ושפלות. היינו שהיא בחינת שכינתה באפרה. וכמו שאמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, ובטח אז היה צריך להיות שמח, כי כבר מרגיש גדלות השם, וכבר לא תהיה לו התנגדות מצד הגוף. אבל הוא היה ממעט את עצמו, ואמר, ואנוכי עפר ואפר. פירוש, הוא אמר להשם, אני משתוקק למצב של העבודה, שהייתה בחינת אנוכי השם אלוקיך, בבחינת עפר ואפר. היינו להזמן שהייתה אצלו העבודה, בחינת שכינתה באפרה, שאז היה בטוח שעבודתו היא כולה להשפיע, שאין לה רצון לקבל שום יד בזה. נמצא שאין הפירוש שהוא ממעט עצמו נגד השם, היינו שלא מתגאה בפני השם, אלא הפירוש שהוא ממעט עצמו לעבוד בבחינת השפלות, אף על פי שהשם נותן לו גדלות. כמו כן, למשה ואהרון השם נתן גדלות, והם אמרו, ונחנו מה? היינו שהם היו משתוקקים לעבודה, בזמן שהייתה אצלם בחינת שכינתה באפרה, שאז כשלא מרגישים טעם בעבודה, אז בא הרשע ושואל טענת מה. היינו, מה העבודה הזאת לכם, שאתם רוצים לעבוד דווקא בבחינת עבודה בזויה כזו? והרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם, מטעם שאז הם היו בטוחים שעבודתם היא כולה להשפיע, ואין לה רצון לקבל חלק בה. וכמו כן לדוד, שהשם נתן לו גדלות, אמר ואנוכי. היינו בחינת אנוכי השם אלוקיך, הייתה עבודה זו אצלו בזמן שהיה רוצה לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים. הנקרא אנוכי השם אלוקיך היה אצל הגוף שלו בבחינת ואנוכי תולעת ולא איש. ואבן עזרא שואל על מה שכתוב ואנוכי תולעת ולא איש, ואומר רחוק הוא שיאמר איש דעת על עצמו שאיננו איש, רק ידבר כנגד האויבים שהם יבזוהו, ואיננו נחשב בעיניהם למאומה. וגם כאן יהיה הפירוש שבזמן שהשם נתן לו גדלות, הוא לא אמר אתה כבר אינני צריך לעשות מלחמה עם הגוף, כי הגוף יתבטל לפני השם כנר בפני אבוקה, אלא שהיה אומר אני משתוקק למצב של שפלות, שהאויבים שלי, היינו האומות העולם שבגופי, היו מבזים את עבודתי, שהם היו אומרים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, ולא תהיה לו שום הרגשה בעבודה. זהו סימן שהוא בכלל לא איש, שהם היו מבזים את סדר עבודתו. וזה נקרא שישראל ממעטים עצמכם לפניי.
1: כי גם גדלות המלך זה שכר. הוא אומר, אם עובדים רק מטעם גדלות המלך, יכולה להיות על זה שליטה של פרעו, שבעצם מקבל ענה מזה שהוא עובד בגדלות המלך, למרות שפה הוא לקח מי השם אשר ישמע בקולו וכו'. אבל הוא נותן הגדרה ללשמה, הוא אומר, כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שרוצה לעבוד בעל מנת שהשם ייהנה מעבודתו, ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. ככה, שהשם ייהנה.
2: מאוד התפעלתי מאיך שרבש פה מספר בעצם על כל העבודה של האדם, מהרגע הראשון עד הסוף כנראה. וגם שם כמה הרבה דרך יש עד שמגיעים ליציאת מצרים, זה גם ככה התפעלתי. באמצע המאמר פחות או יותר הגענו ליציאת מצרים, שזה כאילו ההתחלה של הדרך הרוחנית. וכמה הרבה עבודה יש לאדם עם הקבוצה ועם החברים לעשות עוד הרבה לפני שיוצאים ממצרים.
3: התפעלתי מרבש עד כמה שיש לנו מורה אמת, שלא מסתיר או מחביא כל מיני שאלות שיש בדרך לאדם. כמו שהוא בא ואומר כאן, נשאלת השאלה הקשה ביותר, מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו, שאין בה שום טעם אלא רק טעם אפר? כאילו, מאיפה האדם יכול בכלל, יש לו טעם אפר, אין לו שום אחיזה או איזה הרגש בעבודה הזאת, מאיפה הוא יודע שיש נחת רוח לבורא ממה שעושה? ואז הוא נותן לזה תשובה שיש אמונת חכמים, שצריך להאמין לדבריהם, ומתוך זה אנחנו יכולים להגיע ולהתקדם.
4: לפני זה הוא כתב שהתפילה הזו היא תפילה אמיתית, שמצד אחד האדם רואה שאין מה לקוות שיהיה בידו לעשות משהו בעל מנת להשפיע. ואז
0: נעבור לשיעור מתאריך 21.8.2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל, כ-24 דקות, ובחלק מהזמן יש רק סאונד ללא וידאו.
5: שמענו מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ותחנן, עמוד למד ב', מהו כי אתם מעט מכל העמים בעבודה. מה זה אתם מהמעט? שהעמים זה מחשבות של האדם, הרצונות שלו, תשוקות שלו, דחפים, שסך הכל הישראל שבו רצון לרוחניות הוא קטן מאוד, לא מסוגל לכלום, לא מסוגל ודאי לנצל את העמים אחרים, הרצונות אחרים, מחשבות שהן הרבה יותר גדולות, תמיד שולטים. מה זה גלגלת עיניים לעומת החאפ? חלק קטן מאוד, נכון שזה חלק הנצחי שאי אפשר להשמיד אותו, עד כמה שגויים מסוגלים היו מרוצים, היו רוצים לעשות את זה, אבל מצד אחד, אבל מצד שני, תמיד נמצא בשליטת הגויים, גלגל טבע עיניים תמיד נמצאים אחרי שבירה בשליטת האחב, ורק האור העליון מלמעלה יכול להציל אותם ולמליך אותם על כל הרצונות די אחב. ואם גלגלת עיניים מסוגלים לעשות כל הסגולות כדי למשוך את האור שהביא להם תיקון, אז ודאי שאחר כך הם אפילו יכולים לא רק שלתקן את עצמם, אלא גם כן לתקן את האחב עד גמר התיקון. הכל זה עבודת גלגל טבע עיניים. מהמדרגה או אביות שבהם הקטן ביותר ועד הגדול ביותר. וודאי שגם בגלגל טבע עיניים ישנם כל מיני דרגות, כמו שהוא אומר בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר. יש כאלה ששקועים בלימוד התורה ובעבודת השם כביכול. יש כאלה שקצת יותר רחוקים מזה ועוד יותר, ויש כאלה שכמעט כאומות העולם. כן. וזאת אומרת, גם בהם וגם בכל אחד ואחד מאלו ששייך ל... רצון שבגלגל את העיניים, היינו, שיש לו איזה רצון לרוחניות. גם בו יש, גם כן, כל מיני רצונות ומדרגות פנימיות שבהם הוא צריך לברר מה בדיוק שייך לגלגל את העיניים, מה בדיוק שייך לאחב, ולהבין שלגלגל את העיניים בעצמה אין שום קיום אם היא לא קשורה לאור העליון. כלים דקבלה הם יכולים להתקיים על ידי האור שמאיר להם בכל זאת כדי להחיות אותם. למרות שזה לא חיים נקראים ברוחניות, אבל בגשמיות כן יש בזה אחיזה וכוח ויש להם קיום. מה שאם כן בעולם הגשמי כאן למטה ממחסום, לגלגל את עיניים אין שום זכות קיום, כי הם נמצאים כאן רק בזכות ממש בתלות מה שהערה שנשפכת מלמעלה. זאת אומרת, כל הרצונות שלנו הבהמיות, אחב שבאנו, או כל אומות העולם, בחיצוניות אם אנחנו מדברים, הם יכולים להתקיים ללא שום קשר לאור העליון. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על קיום גלגל טבע עיניים, רצונות לרוחניות, או קיום ישראל, כמו אומה בעולם הזה, בחיצוניות, יכול להתקיים רק בקשר לאור העליון שהוא באמת מחזיק אותם. כי העולם הזה הוא מסודר כך, שיורד בו איזה מין הערה שיכולה למלות כלים דקבלה דעולם הזה. זאת אומרת, זו הערה קטנה מאוד שיכולה לספק איכשהו לצורך הקיום תענוגים בימיים. ולכן לאחב או לאומות העולם יש כוחות וקיום ושליטה. מה שאם כן לישראל, אין. גם אנחנו רואים את זה בתלות של עם ישראל כלפי הגויים, בתלות של הארץ ישראל שאין בה שום דבר משלה, רק תלויה בשמיים, וככה זה עד שישראל לא משיגים קשר עם האור העליון. וקשר הזה עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד התורה, בלימוד הקבלה. לכן המעט מכל העמים זה ודאי שאנחנו המעט, גם אני מדבר על אנחנו, הכוונה היא על הרצונות לבורא בכל אחד ואחד, לא חשוב במי איזה אדם, וגם בקיצוניות, אנחנו המעט, שעד שלא משיגים את הכוח כנגדו, זאת אומרת, האור הרוחני, אז ודאי שאין לחשוב בכלל על, על איזה קיום כאן בעולם הזה. זהו. כן, רבי כאן מסביר מה זה עניין שלא לשמוע, כמה יש לו הבחנות. כן? דיברנו על זה כבר. אמונת חכמים הוא מזכיר לנו כאן. אמונת חכמים זה יש בה כמה גם כן שלבים. זה שאדם בכל זאת מסדר לעצמו איזה סדר פנימי שבזמן שהוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו, אז יש לו הכנעה כלפי החכמים, מה שהוא קובע בתוכו שהם חכמים, וכוח הזה, ההכנעה הזאת, סדר הזה שקבע, נעשה גם כן כטבע שני, זה עוזר לו להמשיך בדרך. כן. יש שאלות? כן.
6: למרות שקיבלו גדלות, הם
5: העדיפו
6: את המצב
5: של... למרות שקיבלו גדלות, למה הם רוצים לחזור לקטנות? כתוב, שנא את הרבנות. כן? הרבנות, הכוונה היא גדלות. רב, גדלות. שאדם בעצם צריך להשתוקק רק למצב הקטנות. קטנות זה דרגה שבה הוא קיים ברוחניות, בכוחותיו עצמו, ושאם מתעסק בגדלות, אז רק כדי לקבל על מנת להשפיע. אבל איך לדעת בדיוק האם הוא מתעסק בזה בלקבל על מנת להשפיע? הבדיקה זה שהוא חוזר לצמצום ולקטנות, ושהוא באמת רוצה את זה. ואז לצורך גדלות רק ממשיך. רק לצורך ההשפעה ממשיך את הגדלות. כן. זה בפרט בדוד המלך, כי זה כלים לקבלה אמיתיים. עוד? כן,
6: בעצם. כל הזמן נותן את הדוגמה ש... כמו שבן אדם צריך להגיע למצב שכמו שהוא היה משמש מלך גדול ככה בגלל זה לעבוד בשביל הבורא.
5: הם נותנים לנו דוגמאות תמיד כמו מלך ומישהו ששייך אליו. אנחנו צריכים בכל זאת מהדוגמאות האלו של אדם ומלך ובעל הבית שלו, צריכים בכל זאת מזה להוציא איזה מין דוגמה לעצמנו. אין ברירה, כי בעולם שלנו היום, אז בכלל אדם נמצא באוויר, הוא לא שייך לכלום. לא משפחה, אנחנו רואים כבר הכל מתפרק, ולא מדינה. אנשים נעים מפה ושם, ולא העולם הזה, לא אכפת לו, הוא לא מרגיש התחייבות ומשהו. בקצוע הכל זה, כל אחד הוא... ככה, קסמופלית. לנו אין ברירה אלא שאנחנו רוצים להבין מה זה שליטה אחד על השני, אז הוא נותן לנו דוגמה כמו מלך, מה לעשות. מלך הכוונה היא שיש כוח זר ששולט עליך בצורה שמכריח אותך. עכשיו, בזה שמכריח אותך, הוא משאיר לך בכל זאת העני שלך, זה הוא לא מסוגל, הוא לא רוצה, בכוונה אולי, לדכא. ואז אתה נמצא במצב שאו שאתה מבין, קודם כל, שמה שאתה עכשיו חושב ומקיים ועושה, זה שמצבים לך מלמעלה בלקור שלך, אתה רוצה או לא רוצה, זה נקרא שליטת המלך. ועכשיו גם כן תלוי האם אתה רוצה להיות נאמן למלך, זאת אומרת שאתה רוצה לקיים מה שהוא רוצה, אפילו שלא היה עושה לך את זה, אתה שליט, לא היה משלה עליך את השליטה שלו. וכאן כל הדוגמה הזאת, מה אפשר לעשות? צריך לתאר לעצמך כל העניין, כל הדקויות האלה. איך אני יכול אולי לברוח ממנו? לא מסוגל, נגיד. אחר כך אני מגיע בהבנה, הכל בא מתוך ההבנה, מתוך ההכרה, זה מה שחסר לנו. אחר כך אני מתחיל להכיר אותו, מתוך זה שאני מכיר אותו, אני מתחיל להבין שבאמת חוקים שלו ומה שהוא חושב עליי ואיך שהוא מנהיג אותי זה הכי לטובתי. ואז אני, אמנם שאני לא מבין עד העמקות, עד סוף העמקות כל הדברים שלו, אבל אני רוצה ללכת דווקא בעקבותיו של החוקים שלו, אחר כך אני מוסר את עצמו אליו שיעשה, ואחר כך אני רוצה אפילו לקיים את החוקים האלה אפילו שהוא לא רוצה. הוא כבר אומר, טוב, לא חשוב, עזוב, לא, אני בעצמי ממשיך את החוקים האלו ואני מקיים אותם במקומו ולוקח במקומו שליטה על עצמי כמו שהוא היה עושה את זה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה כל המרווח של המצבים ויחסים ביני לבינו, זאת אומרת בין שאני שולט על עצמי ובין שהוא שולט עליי, ואחר כך בין שאני שולט על עצמי מצדו, מצדת החוקים שלי, ואחר כך עד שאני שולט עליו. אתה מבין? עד כדי כך שאני מתחיל לשלוט עליו. כי אדם שמגיע למצב שהוא משפיע, אז הוא שולט על מי שהוא משפיע. ניצחו לי בניי, זה פשוט, אתה רוכש, כמו שילד קטן, זה, תראה, דוגמאות, אין על מה לעשות. כמו שילד קטן יכול לסובב את האמא שלו. מה שהיא גדולה ומה שהיא חזקה ומה שהכל, היא תלויה בו בגלל האהבה שלה אליו. זה, אז תראה, מקצה לקצה, עד כמה שיש כאן כל מיני וריאציות של היחסים, ואנחנו כולם צריכים לעבור וללמוד, אבל מאיפה אנחנו מתחילים את הדרך, ומה זה נקרא שכל פעם אני עובר מהבחנה להבחנה ומתיקון לתיקון? מתוך זה שאני מכיר יותר אותו, יחס שלו אליי, כוח שלו, גדלות שלו, אמיתיות במעשיו וכן הלאה. אז אין לי ברירה, אני כל פעם להכיר אותו יותר ויותר. כדי לחייב אותי להכיר אותו, אז יש לי צרות, שאני רואה שבלי זה, בסופו של דבר אני לא יכול, רע לי. ובלי שדי את השם לוקח ועבדה, הוא לא יוצא כלום. עכשיו, ההכרה הזאת יכולה לבוא בדרך טובה, ובדרך לא כל כך טובה. גם עכשיו אנחנו מכירים את החוקים שלו, אבל בצורה לא כל כך טובה. הוא מראה לנו את החוקים שלו גם עכשיו. כל מצב ומצב שאני נמצא בו, אני נמצא בקיום של איזה חוק שלו, שהוא רוצה להראות לאיזשהו אופן התנהגות שלו, התנהגותו איתי. כן? עדיין בכל שלב כזה שהוא מראה להתנהגותו איתי, אני לא מרגיש כל כך טוב. אלא אחר כך שאני מסכים עם זה, מקבל את זה בעל כורחי, ואחר כך בהקרב, ואחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה. כן? מה זה באהבה? שאני בעצמי רוצה את הקיום הזה, אפילו שהוא היה נעלם מזה. וככה כל פעם ופעם, אז אנחנו, השרשרת הזאת, בכל שלב, בכל הבחנה, אנחנו לא יכולים לשבור, אנחנו לא יכולים לדלג על כל שלב ושלב, בכל שלב ושלב, אי אפשר, רק לזרז את הזמן ההתפתחות. בלי קרי אי אפשר להרגיש את האור, בלי שסרון אי אפשר להגיע לשלימות, אז כל ההבחנה צריכה להיות ההפוכה בכל פרטיה, ואחר כך זהו, רק זירוז. אבל זירוז אתה מרגיש גם בזמן הפעולה בצורה אחרת את עצמך, מה שאם כן שנמצא בזה בהכרחיות. צריכים להתרומם, זהו, זה פשוט, אם אדם קם, מצליח לקפוץ ככה ולקום על הרגליים, הכל נופל. זה דברים מאוד, זה ממש דברים קושיות, קושי זה קושי דמיוני, לא אמיתי. זה ממש כמו שהוא אומר, דוב בחוץ. אומרים לילד קטן, והוא מפחד מדוב בחוץ, ויכול כל הזמן להיות ממש מטורף מזה. ככה זה אנחנו, וכל זה מפני שאנחנו לא קושרים את הקושיות שלנו גם כן איתו. נראה לנו שדברים טובים מקבלים ממנו, ודברים רעים ממשהו אחר, לא מאותו מקור הטוב. מה זה ממנו? מאותו מקור הטוב, לא משם יורדים את היסורים. זה אנחנו לא קושרים, הרגש שלנו שולט. כן.
6: איך זה קורה שאיזה מין מציאות רעה שאני חווה אותה, פתאום מתהפכת למצב שאני מבין שזו עוד תכונה של הבורא בתור טוב ומגיד? איך זה... איפה יש את הסוויץ' הזה?
5: איך אני מתוך זה שאני מרגיש רע, פתאום מתחיל להרגיש שזה רע שבא ממנו, ואחר כך מיד אני מרגיש שזה לא רע אלא זה טוב לטובתי, ואחר כך מפני שאני מרגיש את זה, אז ההרגשה הזאת הרעה היא מתהפכת לטובה. איך כל הדברים האלה עוברים אחד על השני? כי סיבה הוא מסובב. זה מחייב אחד את השני, כי זה אור שבונה את ארבע בחינות. אין פה שום דבר חוץ ממה שמתגלה שלב אחרי שלב בכל הבחנה והבחנה, שכל הבחנה היא בנויה מארבע שלבים, והרגשה האחרונה חותמת אותה ומעבירה להבחנה חדשה כשרשרת, וזהו. עכשיו, איך המלכות מלכתחילה מתייחסת לכל התת ראשונות, זה אתה בוחר.
6: זה אתה בוחר.
5: זאת אומרת, אתה חייב להרגיש לרגע קט את ההבחנה בצורה רעה, חובה, אבל אתה כבר מצפה לזה. אתה מבין? זאת אומרת, אפילו הרגשה הרעה הזאת שאתה מצפה שהיא תבוא, זה כי אתה צריך אותו כדי לגלות את הרע. אתה מבין? אז כבר הרע הזה הוא לא בהרגשה רעה, הוא בהכרה שזה רע. אתה מעביר את זה כבר. נגיד מליבה למוחה. אין רגע אחד, שום דבר לא משתנה. שום דבר לא משתנה במציאות, חוץ מהכרת האדם. אז אנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו. זה הכל. פתח אותו ותרגיש הכל בהרחבה. מה, אתה לא תשתנה, תישאר ג'ינג'י עם משקפיים, החולצה הזאת הכמותה, כן, אה?
6: שלום פרק.
5: כן, תישאר ככה, כן, אבל זאת אומרת, שום דבר לא ישתנה, חוץ מתפיסת המציאות. כן.
6: כל השאלות נשמע עליו, מיניהם שהוא מדבר עליהם, כמו החמש פעימות שונות של שאלות נשמע.
5: כן.
6: זה כמו מצב המעבר ביניהם, זה כמו מצב בין מוכן, גשמות לאורגניות, זאת אומרת, מצב אחד, שזה כמו בין הסתר כפול להסתר רגיל.
5: תראה, מה שהוא מתאר לנו כאן בעמוד למד דלת, כל מיני וריאציות שלא לשמה, לומד על מנת לקנטר, על מנת שקלור רף, כן? כדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שייתן לו שכר בעולם הבא, כן? ושהוא כבר רוצה לשמש את המלך. הדברים האלה הם כל הזמן גם כן נמצאים בערבוביה, פתאום זה קופץ, פתאום זה קופץ, זה לא בדיוק באותו סדר. בפרט שאנחנו גם כן לא יודעים איך ההבחנות האלה עוברים בנו. אני לא יכול להגיד עכשיו, אני נמצא בהבחנה מסוימת, ובה אני עובר עכשיו 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אחר כך אני בא להבחנה הבא, וגם בא 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אין דבר כזה. אין, אנחנו לא בזה. אלא כל פעם זה אצלנו זה בערבוביה ולא שולטים בזה. ויכול להיות שאתה לא מבחין בינתיים בהבחנות האלה שיש לך שם על מנת לקנטר. מה אכפת למישהו משהו לקנטר? לא, מה? זה לא בראש שלי. נו, להיות גדול, להיות רבי מה שכתוב. כן? זה לא רבי כמו שרבס, להיות פשוט גדול בזה, נגיד. מלומד, פרופסור, משהו. כן? או שיהיה שכר בעולם הזה, ודאי. שכר בעולם הבא, אני לא יודע מה זה, אבל גם כן כדאי. עולם הבא זה גם כן, איך שאתה מפרש, אני לא יודע. עולם הבא זה על מנת להשפיע, אולי זה. אז נחכה עם השכר הזה. בינתיים עולם הזה, בוא נקבל. זה שהוא אומר, זה גם כן לא משנה לנו, אנחנו יודעים על זה, לא יודעים על זה. החוכמה היא לגמרי לגמרי לא עוזרת להתקדמות. הרצון לזה עוזר.
6: יש הרבה את זה לבין הסתר כפול והסתר רגיל שאנחנו מדברים
5: עליו? קשר בין מה?
6: בין הצורות השונות של הלימוד שלא לשמע לבין הסתר כפול והסתר רגיל.
5: זה שאדם מגיע למצב שהוא רוצה שהבורא ייתן לו שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה, זאת אומרת, הוא כבר רוצה מצב הרוחני שיהיה לו כשכר. כן? זה כבר מדרגה לפני שעובר את המחסום. עכשיו, שוב, תלוי איך לקחת את ההגדרות האלה, עולם הזה, עולם הבא. כמו שבעל הסולם אומר, שם יש מכתב, העולם הבא, שזה מדרגה פשוט הבאה. ועולם הזה זה מדרגה נוכחית. כן? ותמיד אתה נמצא במצב שנקרא הזה. כן? ובא שאתה משתוקק, אבל אף פעם אין דבר כזה. כי שבא זה הופך להיות הזה. כן? זאת אומרת, תלוי איך לפרש כל הדברים האלה. זהו.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: שמענו שאמונת חכמים זה שאדם מסדר סדר פנימי, שאם הוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו יש לו הכנעה כלפי החכמים, וזה לאט לאט נעשה לו טבע שני שעוזר לו להמשיך בדרך. זה איזושהי שיטה כזאת שהאדם יכול להשתמש בה כדי לא להיכנע לזה שפתאום אין לו כוח באמצע הדרך.
3: שמעתי ששום דבר לא משתנה חוץ מהתפיסה של האדם.
4: אמרתי שהקשר עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד התורה, בלימוד הקבלה.
7: היה בהתחלה הסבר על על ישראל, גם על עם ישראל וגם על אלה שיש להם נקודה שבלב, שבעצם בעולם הגשמי, בעולם שלנו, אין להם זכות קיום, כי הם לגמרי תלויים וקשורים באור העליון, ולכן הם יכולים להתקיים בעולם הזה רק אם האור העליון מחזיק אותם. ולכן גם בעולם הזה אומות העולם שולטים על ישראל. אז הפתרון, מה שאני הבנתי ממה שרב אמר, זה להביא את האור העליון לעולם הזה, וזה על ידי לימוד חוכמת הקבלה.
8: הרב הסביר איך האדם מכיר במלך ששולט עליו, ולאט לאט בפיתוח ההכרה שלו הוא מגלה את החוקים של המלך ומברר לעצמו עד כמה החוקים האלה נעלים, עד לרמה שהוא רוצה לקיים אותם בעצמו מחמת גדלותם, ואז אפילו המלך משחרר לו את השליטה ולגמרי כבר לא מחייב אותו בכלום. האדם לוקח את כל השליטה על עצמו ורוצה לעשות את כל הדברים האלה מתוך הכרת גדלות.
9: כן, רוצה להמשיך את חיים. באמת בהתחלה הוא מסביר מה ההבדל בין גלגלת ועיניים לאחאב, שבעצם אחאב יכולה להתקיים בגשמיות ללא שום, הם גם שולטים, ודווקא ישראל הם לא, הם יכולים להתקיים רק על ידי המאור. בעצם משימה שלהם זה למשוך את המאור. אם לקחת את עצמנו, בנו, הנקודה שבלב יכולה להתקיים רק בזכות המאור, שאנחנו יכולים למשוך אותו וככה להתמודד עם הרצונות בימים שלנו.
1: אז אני אמשיך את אורן, שתיאר את המצבים שאדם עובר, שהוא מתמודד עם משהו גדול, בהתחלה לא מרגיש טוב, אחרי זה הוא מקבל את זה בעל כורחו, ואחר כך בהכרה, אחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה. ככה שלב אחרי שלב, ואז רב אמר, אנחנו לא יכולים לשנות את השרשרת הזאת, אנחנו לא יכולים לשבור אותה, לא יכולים לדלג ולדייג כל שלב ושלב, רק לזרז את זמן ההתפתחות. זה העבודה שלנו, לזרז את זמן ההתפתחות.
2: ועוד הוא המשיך על זה ואמר שהחוכמה היא לגמרי לא עוזרת להתקדמות, כל החוכמות שאנחנו לומדים, אלא מה שחשוב זה הרצון. חשוב החיבור בינינו. רב לא השתמש במילה הזאת, התקופה הזאת הוא לא דיבר על החיבור כל היום, אבל מה שחשוב זה הקשר הזה בינינו, ומשם הרצון ישתנה.
3: שמעתי שהאדם לא צריך להשתוקק לגדלות אלא להשתוקק לשפלות בדרך הרוחנית.
4: זור על מה שדייב אמר בסיבוב הקודם, ששום דבר לא משתנה במציאות חוץ מההרגשה של האדם, ואנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו, לפתוח אותו ולהרגיש הכל בהרחבה.
7: גם דיבר על אמונת חכמים, שהוא אמר שאדם צריך לסדר לעצמו כזה מין סדר פנימי, כך שבזמן שהוא לא מסוגל להתקדם בעצמו, יש לו הכנעה כלפי אלה שהוא קבע שהם חכמים. וזה, כשהוא נכנע כלפיהם, זה מה שעוזר לו להמשיך בדרך.
8: הרב אמר, צריכים להתרומם. אם האדם עושה מאמצים להתרומם, כל ההפרעות נופלות. זה כמו שאומרים לילד, יש דוב בהוא, תיזהר, והדוב ממש מפחיד אותו, אבל בעצם זה הכל דמיוני. אז נבקש מהבורא לעזור לנו להרים אחד את השני.
1: אומר שאדם שמגיע למצב שהוא רוצה שהבורא ייתן לו שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה, אומר זה כבר מדרגה לפני שעובר מחסום. וגם הוא מגדיר מה זה הבא הבא הזה. אומר, מה זה, תמיד אתה נמצא במצב הזה, והמדרגה הבאה, נקראת המדרגה הבאה. אתה בא ו... אחר כך כשאתה מגיע אליה, זה הופך להיות הזה. יש בא, אחרי בא.

0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם לדרוש תמיד מהבורא, שהתקיימה לפני שבוע בתאריך 1/5/2026.
1: רב, איך אתה רואה חבר יותר גדול ממה שאתה רואה אותו עכשיו?
2: אני מתאר לעצמי שהוא מעלה אותי. וזהו, ובזה אני רואה שהוא גדול. וכשאני חושב על עצמי, איך שאני יעלה אותו, אז אני לא רואה שיש לי כוחות. זה הכל.
1: כאילו אתה תולה את כל התקוות שלך בחבר.
2: כן.
3: אז זה עבודה של ציור בראש. אני מצייר לעצמי מצב כזה, כן. מתאר לעצמי כי אני זקוק לו ולכן הוא גדול בעיניי.
2: כן.
3: גדול או לא גדול החבר, אני לא באמת יודע. אני עושה אותו גדול.
2: אני עושה אותו, ואין לי אפשרות אחרת.
3: אני מדמיין שזה ככה. פעולה של דמיון. מדמיין שהחבר הוא כזה. ואם הייתי עושה ככה, לא כלפי חבר, כלפי מישהו זר שעובר?
2: אין לי מישהו זר.

0: אני לא עושה חשבון אם יש לו זר.
1: כאילו, לפי הגישה הזאת, כל אדם שאני אעריך אותו ויגדיל אותו כאילו אני זקוק בו, אני יכול לקבל ממנו.
0: כן.
1: זה נכון?
0: כן.
1: אז במה מיוחדים החברים שלי בסיריה? מה יש בהם או מה אני יכול לקבל מהם שאני לא יכול לקבל מכל אדם בעולם?
0: שכלפיהם אתה מגדיל את עצמך.
1: וכשאתה רואה שאין לך כוח, אתה לתת להם כוחות, אתה לתמוך בהם. לקבל מהם אני מבין, לתת להם אני לא מבין מה עושים. אין לי כוח לתת להם עכשיו.
0: אין לך כוח, אז אתה צריך ללכת ל... למרכז הסירייה ולהתלונן למה אתה לא יכול לקבל מהם כוחות.
2: אז הבורא שהוא מעורר את האדם והוא מביא אותו לרוחניות, שהבורא מעורר את האדם ומביא אותו לרוחניות, יוצא שהאדם לא יכול להשיג שום רוחניות אם לא ירצו שהוא ישיג, כלומר אם החברים לא יגרמו לו להיכנס לרוחניות.
0: נכון.
2: אז מה בעצם התפקיד של ההתעוררות שנותנים לאדם? למה הבורא מעורר את האדם לרוחניות?
0: הבורא מעורר את האדם לרוחניות מפני שהוא מתחשב עם תפקידו של האדם. הוא רוצה שהאדם יחזור לפעולתו ויקמו כמו שצריך, עד שאדם לא ירגיש שיש לו מה לעשות.
2: אז עצם ההתעוררות של האדם זה כדי שהאדם יממש את התפקיד שלו כלפי הרוחניות של האחרים.
0: כן.
2: כלומר, הוא מעצמו אין לו חשבון האם אני אגיע להשגה, אלא עצם זה שהבורא עורר אותי זה כדי שאני אגרום לאחרים להגיע להשגה, להגיע לרוחניות.
0: נכון.
3: זאת אומרת, כל חבר בעצריה, הוא חייב לדאוג על הרוחניות של החברים שלו, שהם יגיעו, וזה התפקיד שלו. לקח כל אחד על כולם, וכולם על כל אחד.
0: כן.
3: אז זה כאילו מתחיל הקפיצה.
0: כן.
2: אז מה התרגיל הראשון שמכניסים אחד את השני לרוחניות? איך אני מכניס
0: מגדילים,
2: את החבר?
0: מגדילים רוחניות לפני כל אחד.
2: פשוט מגדילים את זה שזה חשוב, גדול.
0: שבזה תלוי העתיד הטוב שלנו.
2: אבל הכניסה לא תלויה באף אחד. כאילו, זה לא תלוי בחבר שהוא ייכנס או לא. זה תלוי בנו האם אנחנו נרצה שהוא ייכנס.
0: כן.
2: למה זה ככה?
0: שאתם תרגישו שאתם חבורה אחת.
4: פעם אמרת שלא אכפת לי שאני לא יודע, ולא אכפת לי שאני לא מרגיש, ולא חשוב לי כלום. חשוב לי, ספקו לי גדלות הבורא. זהו, ספקו לי את זה, כי אחרת אני לא יכול. זאת אומרת, אני יכול ככה, זה נכון להגיד שכולם מרגישים, כולם בשיא התפעלות, אני לא. אבל בסדר, אני חלק מהגוף. ולא, כנראה שזה לא חשוב שאני צריך להרגיש. ככה אפילו כתוב באיזה מקום, אפילו שבורא לא נותן לי להרגיש, אז אני ממשיך.
0: זה שהבורא לא נותן, זה אני שם בצד. אבל זה שאני לא דורש, זה כבר בעיה שלי.
4: אז אני צריך לדרוש מהבורא להרגיש?
0: ודאי.
1: בשביל מה הרגשה? למה אני צריך לדרוש הרגשה? אני לא מרגיש, הוא לא רוצה לתת לי הרגשה.
0: רגע, אם הבורא אין לנו חשבון, זה משהו אחד. אבל אם הבורא נותן הרגשה, אז אני יכול לדרוש ממנו.
1: במצבים שאין לי הרגשה, ברור, אני אמשיך לפעול כלפי החבורה, אבל אם הוא לא נותן הרגשה, אני צריך לדרוש הרגשה?
0: כן.
1: למה? למה אני צריך להתקדם? ההתקדמות היא לפי הרגשה? למה נחוץ הרגשה לאדם?
0: כדי שאתה תעבוד נכון כלפי החברים.
1: כאילו הרגשה זה חומר דלק.
0: יכול להיות שזה חומר דלק. כן.
1: ואם אדם לא מרגיש, אז הוא צריך...
0: אז אין, אם לא מרגיש, אז יש לו רק לקוות שהוא יבקש וירגיש.
4: נגיד שני חברים באים לשיעור. אחד בשיא התפעלות, מסתכל עיניים כאלו. השני מגיע, מגיע כי הוא חייב להגיע, כי הוא באותה חבורה, הוא בעשירייה, הוא התחייב. וזהו, אבל הוא לא מרגיש כלום. ומה? וצריך להגיד ככה, שהבורא לאחד נתן ככה, השני נתן ככה, וזהו, ואז...
0: כן.
4: להמשיך, פשוט.
1: והעבודה של מי שלא מרגיש, לדרוש הרגשה.
5: עוד בן אדם, חבר יכול להמשיך בדרך, להתקדם בחיים, בלי שום הרגשה, בלי שום חומר דלק לעבודה? יכול להתקדם?
0: כן.
5: איך? מה מניע אותו?
0: זה התנאי שהבורא נותן לו. שאפילו אתה לא מרגיש את החברים, ואתה לא יכול לקבל מהם הרצון שלהם, הרגשה, איזו התעלות, אבל אתה חייב לעשות בתנאים שלך.
5: אז גם המילים האלה, הוא צריך לשמוע באיזשהו מקום, וזה משמש אותו כחומר דלק. אחרת, מה יקים אותו מהמיטה?
0: מהמיטה באמת אין כאן מה שיקים אותו, אבל הוא חייב.
5: אז זה, הנקודה הוא חייב.
0: לא לעזות, לא לעזוב.
5: זה שאני מרגיש שאני חייב, שבן אדם מרגיש שהוא חייב, זה התנאים הבסיסיים של ערבות בינינו. אחרת, מה אני עושה? אם בן אדם מתרוקן לו הכל לגמרי, אין לו כלום, והוא לא לוקח משהו להתחיל, איזשהו... סטארט כזה ראשוני של משהו עוד פעם להניע את הדבר הזה, הוא הולך, אנחנו רואים, חברים הולכים.
0: כן.
6: בכל מצב צריך לבקש מהבורא, בכל מצב שאנחנו עוברים כל הדברים האלה,
0: לדרוש מהבורא כל הזמן.
6: לדרוש, רק זה.
0: לדרוש מהבורא כל הזמן.
5: חבר בעשירייה, צריך לבוא להגיד, חברים, אני לא מרגיש שאתם חייבים להציל אותי, חייב לבקש עזרה.
0: הלוואי.
5: צריך.
0: כן.
1: וזה לא מוריד את העשירייה?
0: לא. זה ההפך. אחד מהחברים דורש שיעזרו לו להתעלות.
1: כאילו נשמע הרגשה שהוא מבקש שיהיה לו מילוי. ככה זה, אין לי הרגשה.
5: לא שיהיה לי מילוי, אני הולך למות, אני מרגיש שעוד שנייה אני לא שווה כלום.
0: זה משהו אחר.
5: כן.
0: אם אין לך שום הרגשה ואתה הולך למות, זה דבר הכי חזק שהבורא יכול לתת לך.
1: דמה, מה זה הרגע הזה?
0: כי הוא לא מרגיש את החיות. בקדושה. ואז לא נשאר לו כלום, אלא לפנות לבורא.
6: איפה פה צדק?
0: אני חושב שאתה צריך להמשיך. לעורר אחד ולעורר השני, וככה כל אחד ואחד שבקבוצה לעורר אותם.
1: אז מה הוא צריך לעשות?
0: אתם קראתם על זה מאמר. אם אחד לא נותן לחברו, אז בעצם מוריד ממנו כל הכוחות.
1: ובזמן שאין לאדם כוחות, איזה כוחות יש לו לתת לחברה?
0: אם אין לאדם כוחות, אז אין לו מה לתת.
1: אז מה? שיעשה הצגה?
0: שיעשה משהו, אבל קודם כל זה שאין לו כוחות, זה מפני שהוא לא מקבל מהחברים.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיחה, ומה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: כן, שיחה מיוחדת ועוד מרגשת, בעצם מדובר על הרגשה. למה אדם צריך את הרגשה? אז כששאלו את הרב, למה נחוץ לאדם הרגשה, אז הרב ענה, כדי שאתה תעבוד נכון כלפי החברים. אם אין לך הרגשה, אז לבקש מהבורא שייתן הרגשה.
9: כן, האדם גם צריך לדרוש מהבורא להרגיש. ועוד דבר שרב אמר שם, זה כשאדם לא מרגיש את החיות דקדושה, מה שנקרא, והוא הולך למות, ככה אמר אילן, הוא מבקש עזרה, זה המצב הכי גדול שהבורא יכול לשלוח לו. כי בעצם מה שהאדם מבקש אז זה חיות של קדושה, זה שאלה של טוב לימותי מחיי כזה.
10: גם אני בדיוק מה שיאל אמר, זה מה שנשארתי איתו מהשיחה, שדווקא שהאדם מרגיש אפס חיות מתוך כל המצב הזה, דווקא אז צריך את הבורא, דווקא אז יש מקום, דווקא אז כאילו זה לא שהוא הולך אחורה ונחבא וכאילו יוצא וממשיך את חייו הגשמיים, מחפש איזה מילוי לתוך הרצון לקבל שלו, אלא דווקא אז בא בפנייה לבורא, פנייה אמיתית.
11: כן, כאילו כל ה... לפחות הסוף של השיחה, כאילו היה על מה שדיברתם, שצריך לתת כוחות אחד לשני, צריך להמשיך לעורר ולעורר אחד את השני, ושאם אדם לא נותן לחברו כוחו, אם אדם לא נותן לחברו, אז בעצם מוריד ממנו כל הכוחות.
12: כן, וההתחלה הייתה על איך לראות חבר שהוא גדול. אז רב אמר, אני מתאר לעצמי שהוא מעלה אותי. וכשאני בודק את עצמי, אני רואה שאני לא יכול. זאת אומרת, העבודה שלנו זה להגדיל את החברים בעיני עצמנו. אנחנו צריכים לעשות את זה.
8: הייתה עוד בהתחלה על העשירייה, למה אני צריך את העשירייה, למה אני צריך את החברים? אז רב עונה שכלפיהם אתה מגדיל את עצמך. אבל אם אין לי כוח, אז אתה צריך לפנות לעשירייה, כשיתנו לך את הכוח. הוא אומר ככה, אם אין לי כוחות לתת עכשיו להם, אין לך כוח, אתה צריך ללכת למרכז העשירייה ולהתלונן. למה אתה לא יכול לקבל מהם כוחות? זאת אומרת, יש פה כוח הדדי, זאת אומרת, אסור להסתיר מהעשירייה משהו. הוא דיבר גם על הרגשה, אם אין לך הרגשה, תפנה לעשירייה.
9: דודי שאל, מה, וזה לא מוריד את העשירייה? אם אני בא עכשיו לבקש כאילו ממנה כזה דבר, שאין לי הרגשה, זה כאילו נראה על הרצון לקבל. רב אמר, הלוואי שהאדם יבקש ככה. זה מדרגה מאוד גבוהה, שהאדם בא לעשירייה ואומר להם, חברים, יקרים, אני צריך חיים. אין לי חיים בעבודה, אני לא מרגיש שיש לי חיים בעבודה, אני צריך שתעזרו לי. זאת נקודה שרב אמר עליה, הלוואי שהאדם יעשה את זה. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו, זה שאנחנו מבקשים מהחברים עזרה בדרך הרוחנית, זה לא מוריד אותם, זה ההפך, זה מגדיל אותם, וזה נותן לכל העשירייה כוח.
10: כששמעתי את זה, חשבתי על זה, האם האדם באמת צריך לפתוח את הפה שלו ולבקש, זה נקרא לבקש, או שהאם האדם בתוך ליבו מרגיש מבקש, דורש מהחברים, נמצא כל הזמן באיזה שיח איתם, שחושב שמשם יבוא לו עזרה. שאלה.
11: על הכניסה לרוחניות, שבעצם איך אנחנו מכניסים אחד השני לרוחניות, על ידי זה שאנחנו מגדילים את החשיבות, הרוחניות לפני כל אחד. ואז בהמשך, שעל אחד החברים, הכניסה לא תלויה באף אחד, כאילו זה לא תלוי בחבר בעצמו אם הוא ייכנס או לא, זה תלוי בנו, האם אנחנו נרצה שהוא ייכנס.
12: בכלל היה דיון על את מי הבורא או למה הבורא מעורר אדם לרוחניות. אז רב אמר, זה הוא מתחשב עם התפקיד של האדם. התפקיד שלו כלפי הרוחניות של האחרים. אז בעצם הבורא עורר אותנו כדי שאנחנו נדאג לזה שאחרים יגיעו לרוחניות. לכן הדבר הראשון שצריך לעשות זה להגדיל את הרוחניות בפני כולם.
13: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בונים חברה רוחנית ביחד, והיום נפתח במאמר חדש, מאמר שנקרא השלום בעולם, מאמר שדן ב... כמובן, מאמר של בעל הסולם, שדן בנושא החשוב ביותר, שיכול להיות איך נגיע לשלום הפנימי בינינו, קודם כל, בתוכנו, בינינו, וכתוצאה מכך, איך ניתן את הפתרון לשאלה שכל בני האנוש עלי אדמות שואלים מאז ומתמיד, ובטח ובטח שהיום בימינו, איך מגיעים לשלום. זה מאמר מורכב, מאמר ארוך, אבל מאמר מאוד מאוד יסודי בלימוד חוכמת הקבלה, ולכן בחרנו במאמר הזה ונצא לדרך. אז אנחנו נפתח עם קליפ מספר 4, שבו הרב ייתן לנו את הפתיח למאמר. בבקשה.
2: עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני העולם והעמדתן במבחן המציאות, התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת צדק ושלום כנרמז בספר תהילים.
3: זאת אומרת, העיקר זה הביקורת בשאלות הגורמות להיעדר שלום. למה אין שלום בעולם? ששלום זה גם בתוך האדם, גם בינו לבין הקרובים, גם בינו לבין הטבע, בין העמים, בין המדינות ובין כולנו, כל אחד וכולנו לבורא. כן, שלום זה איזה מין מושג של השלמות, השלמה. כן? אז אין בעולם שלנו שלום. אין שלום בעולם. למה?
2: חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה.
3: זאת אומרת, מכל התכונות, מכל המצבים, מכל מה שרק האדם יכול למצוא את עצמו, המצב הטוב ביותר הוא נקבע במילה שלום.
4: ואנחנו רוצים במהלך הלימוד גם להוסיף תפילה שהבורא יפקח לנו את העיניים ואת הלב להרגיש מה זה המצב הזה, המצב הטוב של השלום, של ההשלמה בינינו ואיתו. כשאנחנו בונים את השיעורים האלה, יש בעצם צוות גדול של חברים וחברות שעובר על כל השיעורים שהרב נתן בעבר על המאמר, בכל מאמר ומאמר, ומוציא את ככה את הדברים המיוחדים שאפשר להביא בזמן קצר. ועכשיו אנחנו רוצים להוסיף עוד ביאור של הרב על הפסוק הזה מתהילים שפותח את המאמר. קטע טקסט מספר אחת, אומר הרב כך, לגבי הפסוק הזה של חסד ואמת נפגשו. הרב אומר כך, אלו דברים מאוד מיוחדים. אנחנו לא יודעים בדיוק מהן התכונות האלה. חסד ואמת נפגשו. איפה הן נפגשו? סוף סוף, בתוך האדם. וצדק ושלום נשקו. כאילו יש ביניהם מפגש נוסף, למעלה מהקודם, שנקרא כבר נשיקה. אמת מארץ תצמח, שסוף סוף מהרצון שלנו תצא האמת. היינו שהרצון עצמו יגרום לכך שהאמת תצמח. וצדק משמיים נשקף, כלומר, איך כתוצאה מפעולות שנעשה למטה, כך זה יגרום לאותן הפעולות למעלה. וגם השם ייתן הטוב והארץ תיתן יבולה. זאת אומרת שכל הרצון שלנו ישתנה באופן כזה שהוא יגרום לצורה המתוקנת שלו. כאן אנו רואים עד כמה ספר תהילים בעברה ובזרימה קלה כזאת מעביר תהליך כל כך גדול. מה שנעשה עכשיו זה נקרא בתוך העשיריות שלנו מהכותרת של המאמר השלום בעולם, וגם את הפרק הראשון במאמר כל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים אלא במידת התפתחותו, עד לכותרת הבאה, הולשתם של מתקני העולם, לא כולל אותה. נקרא את זה בעשיריות ואז נעבור לשיעור שהרב נותן בנושא. אז קוראים בעשיריות מהכותרת של המאמר ועד סוף הקטע הראשון. בבקשה. בבקשה.
5: השלום בעולם. עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם ועמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים.
6: חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. תהילים.
7: כל דבר מוארך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. כל דבר שישנו במציאות, אין טוב ואין רע, ואפילו היותר רע הוא מזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולהבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
8: כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה, ולכן עלינו להבין להיזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה ולומר שהוא מיותר ואין בו צורך, שבזה יש חס ושלום משום הוצאת שם רע על פועלה.
9: אמנם דבר זה ידוע לכל שהבורא התברך לא השלים את הבריאה בעת שברא, וכן אנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הן בכלל והן בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל משלב ההיעדר עד גמר גידולו. והסיבה זו, כאשר אנו טועמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נידון אצלנו כמציאות מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, והיא שהפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמותו.
10: וכן ביתר הפרטים של המציאות, כאשר איזה פרט נראה לנו רע ומזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט, שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך ההתפתחות שלו. לכן אין לנו להחליט כי רע הוא, ואין להטיל בו דופי, כי לא מחוכמה היא.
5: אז שמענו ש... כל דבר, גם הטוב, גם הרע, אפילו היותר רע ומזיק בעולם, יש לו זכות קיום. יש לו זכות קיום כי הבורא ברא אותו, והבורא עדיין מפתח אותו, ולנו אסור להטיל איזשהו אשמה על המציאות, אלא לזכור שהבורא הוא טוב ומיטיב. ועלינו מוטל רק דבר אחד, לתקנו ולהביאו למוטב. עוד מיוחד.
6: לפי מה ששמעתי פה, כל הבריאה שלנו נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, וכל זה שאנחנו לא רואים או לא מזהים זה לא בגלל שזה לא קיים או שיש איזה דופי בפרי כמו שהוא כותב פה, אלא משום שאנחנו עדיין לא יודעים את הסיבה, שלא נגמר תהליך ההתפתחות.
5: אז
4: אז ככה המאמר מתחיל. תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על פתיחת המאמר. נעשה רק סיכום, נבליט איזה נקודה אחת. בפסקה השנייה אומר בעל הסולם, התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה. ועכשיו כשאנחנו בשיעור, לומדים מבעל הסולם, לומדים מהרב, קודם למדנו מהרבש, נשתדל לעקוב אחריהם ובעיקר להתפלל ביחד שהאור שיש בדברים שלהם ישנה אותנו, כך שגם אנחנו נעלה למקום שממנו רואים את גודל שלמות פועלה ויוצרה של הבריאה. אז התפילה הזאת, עכשיו נכניס אותה בתוך כל מילה שנשמע מהרב. אנחנו נשמע קטע מתוך שיעור, הקטע יהיה של כמעט 12 דקות, נרשום לעצמנו הבהנות, ברורים שהרב עושה, ואחר כך נברר ביחד על ידי שאלות ותשובות. אז קליפ מספר אחת בבקשה.
3: זאת אומרת, אם אנחנו לא מקבלים את העולם הזה, לא מרגישים אותו, מקבלים זה נקרא לא מרגישים אותו, כטוב, סימן שאנחנו בפנים רעים. במידה שאני מזהה קלקולים, כאילו מבחוץ, מחוץ אליי, בכל דבר, לא חשוב במה, אין? אני צריך בעצם להגיע למצב שאני מגלה שכל הקלקולים האלו הם בי, לכן אני רואה אותם מחוץ לי, ובלתקן את עצמי, אני מסיר אותם שמחוץ לי, והם הופכים להיות לכל טוב, לאור המופשט. שכל מה שאנחנו רואים, דמויות למיניהם, פעולות למיניהם, שינויים למיניהם, כל זה מה שמתרחש, הוא מתרחש בנו. ומתוך רק התפיסה הבלתי שלמה, נראה לנו שזה נמצא מחוץ לנו.
2: אמנם דבר זה ידוע לכל, שהבורא יתברך לא השלים את הבריאה בעת שבראה, וכן אנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הן בכלל והן בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל משלב ההיעדר עד גמר גידולו.
3: זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב ההתפתחות, הבורא לא סיים את הבריאה, הוא קלקל את הבריאה, האמת, לא שסיים, הוא לא ברא שום דבר טוב. המילה בריאה כבר אומרת על זה שזה בר מהשלמות מחוץ לו, אז זה כבר לא יכול להיות טוב. וכתוב הרי בראתי יצרה, אל תחכה ממני שאני אעשה לך משהו טוב, בראתי יצרה. אלא להשלים את הבריאה, לתקן אותה אחריו, זה חובתי. צריכים להגיע ודאי להבנה שזה לא חובה, אלא זה זכות. ואז נתקדם. אבל לקבל את העולם בכל הקלקולים שלו המתגלים לפנינו כדבר המובן מאליו, שלא יכול להיות שיתגלה משהו טוב. אלא מלכתחילה מתגלה תמיד בצורה רעה. ואם מתגלה בצורה טובה, סימן שאנחנו לא מזהים שזה רע. עד שאנחנו מגיעים להכרת הרע, שאנחנו לא מן הסתם מגיעים לתיקון, שמה שמתגלה מיד אני רואה זה רע, זה רע, זה רע, זה רע. לא, לא רע. אני בינתיים מקבל את העולם הזה שאני מוכן לחיות בו, ולא הכל שחור, אלא יש גם כתגוונים, אפילו גם דברים יפים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות שהבורא ברא עד כמה שרע באמת ישנו בכל הבריאה, שאני לא יוכל לסבול את הרע הזה בהתגלותו אליי, עד כדי כך שאני ארצה לברוח ממנו, לא חשוב לאן, אפילו לרוחניות, שלרוחניות זה השפעה, ואתה זולת, כל הדברים ששנואים עליי, שבכלל לא מקבלים, לא מושכים אותי. מה זה? ואני מוכן לברוח משם רק כדי לא להיות במצב הנוכחי. בעצם זה מה שאנחנו מרגישים בדרך היסורים. יש עוד דרך תורה שאני אמשך קדימה לתיקונים על ידי זה שאני בכל זאת אשכנע את עצמי שמצבים האלו הם ההשפעה, אהבת הזולת זה טוב. אבל בינתיים כל ההתקדמות שלי זה רק על ידי המכות. זאת אומרת שחוץ מרע שמתגלה, אני בעצם צריך לגלות עוד יותר רע לי. ואז רק אני מוכן לעבור את המחסום, זאת אומרת להסכים עם ההשפעה. זאת אומרת, יוצא שכאילו מתחילים ללמוד חומת הקבלה, נכנסים לצרות צרות. כן? לא, זה לא נכון. כי אנחנו מושכים, האור מחזיר למוטב, והוא מביא לנו גם כן התוצאה, מה שיכולה להיות מתיקון שלנו, מהבריכה, מהאגו הזה. שהתוצאה היא טובה. ואז אנחנו כן נמשכים להשפעה.
11: שורה התפתחות. ומסיבה זו, כאשר אנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נידון אצלנו כמציאת מום ודופי בפרי. משום שכולנו יודעים את הסיבה, והיא שהפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמותו.
3: זאת אומרת, כל התכונות שבאנו, נטיות שבאנו, רצונות ומחשבות, כולם הם צריכים לעבור ביקורת. מה הם באמת טובים, באיזה צורה, ובאיזה צורה הם באמת רעים. ואסור לנו לקבוע טוב או רע, בריא או מזיק, לפי המצב שנראה לנו. אנחנו רק צריכים להסכים עם כל המרכיבים שהם חייבים להיות. ואז יוצא שמה שנשאר לנו לעשות בבריאה, לא לנגוע בתופעות, במקרים, במה שמתגלה, אלא רק לזרז את ההתפתחות. כי אם אני מגיע אליה הבנה, או שומע לפחות על מה שהם אומרים, שלא נברא שום דבר מיותר, אז מה עליי לעשות? אז אני לא יכול להיכנס לכלום, כן? כי אם אני נכנס או לטוב אני גורם, או לרע אני גורם, או למה, או למה, אני מזיז את הדברים ואסור כאילו לנגוע. כן? אלה יש להם הכרחיות לכולם, והם מתפתחים בצורה הנכונה לקראת הגמר התיקון. אז מה אני יכול לעשות עם כך? אני כאילו אסור לשום דבר לעשות. נכון? חוץ מדבר אחד, לזרז את ההתפתחות בלבד. זה אתה כן יכול. אבל מאוד תיזהר לא לגרום לשום שינוי אחר, חוץ מלזריזות ההתפתחות, לקצב. לכן נקרא ישראל מזרזים את הזמנים, מקדשים את הזמנים. על ידי מה? על ידי זה שאני רוצה להתפתח, לא על ידי הכוח הדוחף קדימה, כוח הטבע המפתח, אלא על ידי משיכה שלי לאור. אבל בתנאי שאני אגלה מה זה האור, מה זה המצב הטוב, הנכון, אז אני אלך לפי אותו מסלול שאני יכול להתפתח על ידי היסורים, על ידי כוח הטבע. ואז אני עושה זירוז הזמן. זאת אומרת, יש כאן המטרה. למטרה הזאת אני מגיע על ידי איזה דרך, כן? דרך התיקונים. לדרך התיקונים זה אני. אני נכנס על ידי היסורים. זה הטבעי, כן? זה לפי הטבע. אני רוצה באיזושהי צורה להשתתף במציאות, בחיים שלי, בעולם, מה נשאר לי לעשות? עם כל מה שיש בי, עם כל מה שיש מחוץ לי, לא יודע איך להגיד, נגיד כאן, מחוץ לי, הסביבה, הכל זה מסודר בצורה, אומרים לי, אתה לא מבין כלום, אסור לך לנגוע בזה, אתה טיפש, לא מרים טיפש עבודה באמצע מלאכתו. אז מה לעשות? אז נשאר לנו מה לעשות. שאני יעלה חשיבות. חשיבות. המטרה שהיא תמשוך אותי לקראתי. כן? יותר מהכוח היסורים. שזה החשיבות הזאת היא תהיה יותר מהדחיפת או דחייה, מה להגיד? לא דחייה, זה דחף. לא, לא. מהדחיפה.
12: מאחור.
3: של היסורים. זה מה שאני צריך. כן? שכוח המושך יהיה יותר מכוח הדוחה. כן? כמו ילד, אני ארצה ללכת לבית ספר יותר ממה שההורים לוחצים עליי. אז כבר החיים שלי הם נראים לי טוב. כן? מה שאם כן, עם כוח הדחף של ההורים יותר גדול ללכת לבית ספר ממה שאני נמשך לזה, אז אני בצרה, אני... כן. ברור. זהו. ואז אני לא פוגע בדרך, בהגבלות האלה, זה כמו צינור. כן? אני לא פוגע בזה, אלא בטוח שאני מתפתח נכון כדי להגיע למטרה. כי הצינור הזה מחוץ לי, סביבה. זאת אומרת, עלינו רק לפתח חשיבות המטרה, בקיצור. חשיבות המטרה. לא יותר. ואז אנחנו, במידת החשיבות המטרה, מזרזים את הזמנים, מושכים את עצמנו לשם.
1: כן, שלוקחים את דברי הרב לחיים הפרקטיים שלנו, לחיים בעשירייה, לחיים בינינו, להתפתחות, למקום שלנו. הרי לא מדובר פה רק על, גם כמובן, לא מדובר פה על עכשיו שאנחנו צריכים להיזהר לא לפגוע בהתפתחות של זנים כאלה או אחרים או מינים כאלה אחרים, אלא מדובר עלינו. אומר לנו הרב, כל התכונות שבנו, הנטיות שבנו, הרצונות, המחשבות, כולם צריכים לעבור ביקורת באיזה צורה הם באמת טובים ובאיזה צורה הם באמת רעים. ואסור לנו לקבוע טוב או רע, בריא או מזיק, לפי המצב שנראה לנו. אז לפי מה? אם לא להעביר ביקורת, אתם יודעים, אז עובר לידי, אני לא... עובר, שמעתי, ראיתי משהו, עבר לידי, אני חי את החיים שלי, אבל אם יש לי ביקורת, אז לפי מה אני יכול לקבוע טוב או רע? אנחנו עכשיו נשאיר זמן לשאלות, ומאוד מאוד חשוב שנשאל ונברר את מה ש... קראנו מבעל הסולם ושמענו מהרב, אבל צריך לשים לב שהוא מדבר עלינו, מדבר על החיים שלנו. אנחנו עכשיו לקראת כנס, כנס הסיריות, אנחנו רוצים להיכנס לחיים צפופים יותר בינינו, יותר דחוסים, יותר משמעותיים, לגלות את הבורא בינינו. זה לא משהו ארטילאי, זה משהו מאוד ברור. אז אומר לנו כאן הרב, גם בקליפ, כן, כבר אפשר לחשוב על שאלות, מי ש... מה נשאר לנו לעשות? רק להעלות את החשיבות, את חשיבות המטרה, שהיא תמשוך אותי יותר מכוח האיסורים. שהחשיבות הזאת תהיה יותר מהדחיפה מאחור של האיסורים. זה מה שאני צריך, שכוח המושך יהיה יותר מכוח הדוחף. אז איך עושים את זה? מבלי לפגוע בהתפתחות שאסור לנו לפגוע בה של כל פרט ופרט, של כל חלק וחלק, של כל תכונה ותכונה. יש פה איזשהו איזון מאוד מאוד עדין. מצד אחד אסור לנו לפגוע, מצד שני אנחנו חייבים לזרז. איך עושים את זה? פרנץ', בבקשה.
12: כן, תודה רבה לשיעור. איך, אני לא יכול לעצור את עצמי בביקורת טוב ורע, כן? אם אני מרגיש משהו כמו רע, אני לא יכול לצמצם את זה או כאילו לעשות את זה טוב ולשנות את המציאות. אז אני מבין שצריך רק לזרז את ההתפתחות, אבל מה לעשות אם פתאום אנחנו עושים איזושהי ביקורת בטוב ורע ומבלבלים ושוכחים את ההתפתחות ואז פוגעים בבריאה?
4: בשיעור שראינו עכשיו, הרב הדגיש את העניין הזירוז. קודם כל, הנקודה הראשונה שהוא שם מולנו זה שאם אני מרגיש רע, אנחנו בני הרגשה, אי אפשר להתווכח עם מה שמרגישים. מה שמרגישים זה מה שמרגישים. אם אני מרגיש רע, לימד אותנו הרב בתהילת דבריו בשיעור הזה, זה אומר שאני רע. אני בסטטוס רע שדורש תיקון, וכשהתיקון הזה יקרה אז אני ארגיש טוב, אחרי שאני אהיה טוב. כי בסך הכל יש לנו פה שניים, הנברא והבורא. אם אני מרגיש רע, סימן שמישהו מאיתנו רע, או אני או הבורא. מכיוון שאלה שגילו כבר את הבורא, גילו שהוא טוב המוחלט, נשאר רק אני. אני במצב שמוגדר על ידי המקובלים כרע, וצריך להבין מהו הרע. ואז הרב הסביר שצריכים להכיר את הרע, לברר מהו הרע, מהו הכוח המברר, האור. אז זירוז ההתפתחות, הסביר הרב בשיעור עכשיו שראינו, הוא על ידי האור. איך אנחנו מביאים על עצמנו יותר אור? היה משפט כזה. אנחנו מביאים על עצמנו את הזירוז על ידי שאנחנו נמשכים אל האור, אבל זה בתנאי שנגלה מה זה האור, מה זה המצב הטוב. ואז אם אנחנו מגלים, וככל שמגלים מה זה האור, מה זה המצב הטוב, אנחנו מתקדמים לפי אותו מסלול שמתוכנן במחשבת הבריאה, אבל בזירוז הזמן. אז עכשיו הרב צמצם אותנו להבחנה הזאת, לבירור פנימי וגם ביחד בעשירייה כמעבדה רוחנית, מה זה אור, מה זה טוב, כאילו כל סולם הערכים והגדרות צריך להתהלף לנו, ואולי ממדרגה למדרגה הוא יתהלף שוב ושוב ושוב, מה זה אור, מה זה טוב, ככל שנברר את זה ונתפלל להיות בזה, אנחנו מושכים את האור עלינו והוא מפתח אותנו, הוא מפתח אותנו לפי הרשימות שתמונות בנו, מי אין סוף ובהזרה. במצב הבא, אני יותר טוב, יותר דומה לאור, הנעלם, הנסתר. אז אנחנו מחפשים. הרבש בסוף מתרגם לנו את זה, לחיפוש מאוד מדויק. איך אני יכול במקום לחשוב על עצמי, לחשוב על החבר. במקום לאהוב את עצמי, לאהוב את החבר. זה הדלת שאליה המקובלים מובילים אותנו. משם מתחילה ההתקדמות. וזה כן בידי, בכל רגע. לחשוב על החבר, על העשירייה, מה הם צריכים, ואיך אני משרת את זה.
1: שאלה אורן, הבא. אני רק רוצה להעיר הערת ביניים. שימו לב שעכשיו שאורן ענה, אז הוא קרא מתוך טקסט את דברי רב. זאת ראינו קליפ, קליפ של 12 דקות בערך זה היה, ארוך, עם המון המון פרטים, ואנחנו, עולות לנו שאלות תוך כדי. אז אחד העזרים שיש לנו, אם תיכנסו לחומר הלימוד, לכל אחד יש בתוך מערכת הערבות חומר לימוד, יש שם ליינאפ מרצים או ליינאפ מנחים. אנחנו מכינים את הליינאפ של ההכנה לשיעור, ובתוכו גם את התמלול של הקליפים. לי למשל, עליי מאוד מקל, שאני שומע את רב, אני גם קורא בו זמנית את מה שהוא אומר, ואז אם משהו לא ברור לי, אני חוזר רגע אחורה ומסתכל מה בדיוק הוא אמר שם, לדייק מאוד. הרי רב זה המקור שלנו. אז כמו שאני יכול לקרוא קטע של בעל הסולם, ויש לי את הספר מול העיניים, או של רבש, אני רוצה גם שהתמלול של מה שרב אומר יהיה מול העיניים. לא רק כאן, גם בשיעורים הקודמים, גם בשיעור הראשון, יש לנו תמליל של השיעור, אז אפשר, אצלנו חלק מהחברים בעשירייה פשוט מסתכלים תוך כדי, מסתכלים על המסך וגם עוקבים אחר מה שכתוב. ואז זה מאוד מאוד מקל לשים לב להמון המון הבחנות, כי כל משפט של רב מכיל המון המון מידע, המון המון רוח, המון, את הלב הגדול שלו, את כל ההשגה שלו הוא מכניס בתוך מה שהוא אומר. ולכן זו המלצה מאוד חמה מצידנו, תחזיקו את הטקסט של התמלול גם מול העיניים, וגם אחרי זה, כשעושים דיון, ששואלים, שעושים סדנה, אפשר להסתכל ולצטט ולראות מה רב אמר במדויק באותו דבר, ולא משהו שנשאר לי ככה מאומם, אני זוכר, לא זוכר, אולי אמר, אולי לרגע התנתקתי, חלמתי על משהו, אז שלא יעבור לידינו. זה הערה קטנה לגבי אופן הלימוד. היה לנו שם את Woman Mac 167, כן.
13: שלום מרצים יקרים, חברים יקרים, היינו רוצים לחדד, להמשיך את מה ששאלו מצרפת, אם כל בריאה יש לה זכות קיום, איך להתייחס נכון להרע שמתגלה בתוכי? תודה.
1: כן, אז גם שמענו מהרב שרע או טוב, אסור לנו לשפוט על פי המצב. בדרך כלל, מה אני אומר רע? למה אנחנו קוראים רע או טוב באופן טבעי? טוב, מה שנותן לי הנאה. רע, מה שאני לא מוצא בו הנאה, או לא מוצא בו תענוג. והרבה פעמים אנחנו מכירים מהחיים שלנו שעובר רגע, עוברים שני רגעים, ופתאום משהו שנראה לי מאוד רע, אני השתניתי, ועכשיו נראה איזה יופי שהיה טוב. יש מצבים שאפילו אנשים עוברים איזשהו מצב מאוד קשה בחיים ואומרים, אחרי זה, איזה יופי. זה עשה לי ממש תפנית בחיים, עשה לי ממש שינוי. היחס שלי למציאות השתנה. אז כך אותו דבר גם, אנחנו באופן טבעי, את ברירת המחדל, אם לא נכין את עצמנו, אנחנו תמיד נהיה שיפוטיים, תמיד נהיה לטובת עצמנו, תמיד נהיה משוחדים, תמיד נשאר בתוך הרע, גם אם נחשוב שהוא טוב, זה רע. כך מגדירים לנו המקובלים, שאדם חושב על עצמו, שהוא נמצא בעצמו בלבד, שהוא דואג רק לעצמו, זה מוגדר כרע. למי זה מוגדר כרע? למי שיוצרים סביבה ובונים אותה ומבקשים מהמאור שיתקן אותם. אחרת זה לא מוגדר כרע. ולכן כדי להגיע למצב הזה, שבו אנחנו יכולים באמת להגדיר מה טוב או רע, אנחנו צריכים תמיד לשאוף למדרגה הבאה. צריכים ליצור סביבה, עשירייה וחברה בכלל, חברה של כל בני ברוך, שכל הזמן מטפטפת לנו ואנחנו לוקחים ממנה מה זה טוב ומה זה רע. אחרת הטוב והרע יהיה ברירת מחדל מסביבה אחרת. הרי אנחנו רצון לקבל ורצון לקבל מושפע מהסביבה שלו. אז אם לא נהיה מושפעים מהסביבה המטרתית, ברירת המחדל היא שנהיה מושפעים מסביבה לא מטרתית. ואז הערכים של טוב ורע שלנו יהיו, רק שיהיו שגויים. לא סתם בעל הסולם אומר שהדרך לאמת היא קו דק מאוד, ואסור לסטות ממנו אפילו כחוט השערה. איך מדייקים אותה? אמר לנו כאן הרב. מה נשאר לנו לעשות? רק להעלות חשיבות, להעלות את חשיבות המטרה, שהיא תמשוך אותי יותר מכוח האיסורים. וזה, לשם כך קיבלנו עשירייה, לשם כך קיבלנו מאור, לשם כך קיבלנו מקובלים. כל הכלים האלה, רב, קבוצה, ספרים, נותנים לנו את הכוח כל רגע לבחון ולשאול את עצמנו את השאלה. האם אנחנו עושים משהו כדי להיות יותר בסביבה מטרתית, או שלא עושים? לא לעשות זה גם עשייה. זה גם עשייה לכיוון של טעות. תודה על השאלה.
4: ידידיה, כאן, בבקשה.
14: תודה. אז איך להפוך את חשיבות המטרה למושכת? כאילו, מה זה חשיבות המטרה בעצם, ואיך להפוך אותה למושכת בעיניי ובעשירייה? תודה.
4: מה זה חשיבות המטרה ואיך להפוך אותה למושכת? כתוב שהמטרה זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה, נכון? במהותה של חוכמת הקבלה. זאת המטרה, זאת המטרה של הבריאה, זאת המטרה של חוכמת הקבלה, וזאת המטרה של מה שקורה לנו בכל רגע ורגע בחיים, אפילו עכשיו ממש. אין מטרה אחרת, יש רק מטרה אחת. להביא אותנו למצב שנוכל להתמלא בכל האור העליון. איך להפוך אותה למושכת? יש שתי צורות. בצורה שהבורא פועל עלינו, אז הבורא מפנצ'ר את הבן אדם, מוציא לו סיפוק מכל דבר אחר בחיים, גם אם הוא מלך העולם מבחינה חומרית או גשמית, וכולם מסתכלים עליו איך הצליח בחיים, הלוואי שגם אני אהיה עשירית ממה שהוא זכה, אבל הוא בלילה כשהוא הולך לישון, אם הבורא עושה לו חור בלב, אז כל מה שיש נוזל, לא נשאר כלום. בהקדמה לתעס או דלת, מסביר בעל הסולם, ואז מתוך המצב הזה, אחרי שהוא מפנצ'ר את הבן אדם, הוציא לו את הסיפוק מכל דבר בעולם הזה, קרן אור ככה מציצה בין הערכים, נוגעת לו בנקודה שבתוך הלב, שהיא רשימו מאין סוף, ומביאה אותו אל מקום שבו הוא יוכל לפתח את עצמו בהזרה עד אין סוף. ואז יש לך סביבך חברים, מה הופך אתכם לחברים אם תסתכל על העשירייה שלך? אני במקרה מכיר אותה היטב. אנשים שונים ומשונים אחד מהשני, אבל גם מאוד דומים, כי לכולם הבורא עשה את אותו טריק, אותו צ'ק בלב. עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? לעזור אחד לשני להשיב את זה, את נקודת האמת של החיים, מעל כל החיים עצמם. נקודת האמת זה שאנחנו נביא עלינו אור יותר ויותר, והוא יזכך אותנו לקראת תכונתו הנעלמת, הנסתרת. אז זה מה שעושים, ככה המטרה. אתמול שמענו שיעור שהרב אמר שהבורא מתגלה מתוך סנה בוער, שאנחנו מבעירים את חשיבות המטרה. כל עשירייה צריכה להיות סנה בוער, שלא נשען בלילה, היה כתוב ברבש קודם, שסוף הלא לשמע זה עד שיתאהב בקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, כמו בעל תאווה גשמית שלא שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה, על דרך שכתב הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ועכשיו בשיחה על הדרך הרב אמר שאני חייב לדרוש את זה מהחברים, שיביאו אותי לכזאת בעירה שאני אתפוצץ כמו סיר לחץ, שיעוף המכסה. ואז האור פועל עלינו ביתר סט.
1: כן, כל מה. כן, אמיר, כן.
15: כאן, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. אז אחרי כל המפגשים והנשיקות והצמיחות וההשתקפויות, אז הוא אומר בסוף, גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. מה זה גם השם? מי עוד?
1: כן, זה נושא שאנחנו נברר אותו. יש המון שאלות על הטקסט הזה בהתחלה, וזה באמת כל המאמר כולו נועד לברר את כל השאלות האלה.

0: הדוגמה של הרבש של החתונה והילדים, כלומר לכוון את עצמי רק לעשירייה ולחברים.
1: כן, ציור מצוין, תודה שהזכרת לנו. נזכיר לכולם, אתמול בשיעור הרב הזכיר את דברי הרבה שהם היו הולכים לחתונה וכולם שם גדולים ונפוחים כאלה, והילדים לא רואים אף אחד בעיניים, הם רואים רק את המשחק שלהם, יש להם משחק בעולם שלהם של הילדים, והם חותרים אל המטרה. נכון, אחי, תודה שכיוונת אותנו. כשמתגלה בתוכנו וסביבנו ובעשירייה שלנו טוב או רע, אנחנו לא מתרגשים מכלום, מזכירים לעצמנו מה המטרה, מי שלח לנו את המצב הזה ומה הוא דורש מאיתנו. הבורא לא דורש מאיתנו להיות מנהלי העולם או מנהלי עצמנו. זה לא קורס בפסיכולוגיה רוחנית. אני מגלה בירה כזה, לעשות איתו ככה ולנשום עליו ככה ולאמן את עצמי אחרת. אנחנו בלי אור לא חיים, כמו צמח. בלי מים לא חי, אנחנו בלי אור לא מתפתחים. בואו נראה את קליפ מספר 3 של הרב, עוד תוספת ביאור שבו מדגיש לנו את דרך ההתפתחות. קליפ מספר 3, תרשמו שאלות, נמשיך לברר אחר כך. בבקשה.
2: מצב הבא, כביכול, איך אני יכול לדעת, נו, אם הוא חייב להיות בי, אם אני במשהו רוצה לתאר אותו, ובאמת הוא נמצא. אנחנו ירדנו מהאין סוף, דרך השבירה, לעולם הזה, ובעולם הזה אנחנו נמצאים כאן, כן? עם הרשימות, נגיד נקודה שבלב, נקודה שבלב, ובנקודה שבלב הזאת יש לי כל הרשימות מכל הדרך הזאת. כל הרשימות מהדרך הזאת נמצאות אצלי בפנים. אני רק צריך עכשיו לגלות אותם אחד, אחד, אחד, אחד. מהרשימו מספר אחד כאן, מהרשימו האחרון כאן, האחרון הזה, שזה אינסוף. כל הרשימות האלה נמצאות בי. לכן אין בעיה לתאר עולם הבא, או מצב הבא, או מדרגה הבא, אלא רק אני צריך כל הזמן שעל הרשימו הזה תאיר לי האור. זה נקרא שאני נמצא כאן במצב שיש לי כלי, יש כלי, ומדרגה הבאה יש רשימו. ואז אני נמצא בין שניים, המצב הנוכחי, הברור והכל, ומצב הבא לא כל כך ברור, לא כל כך מובן, אבל מתגלה לי ומתגלה בצורה שלילית. מתגלה בצורה שלילית כי חסר לי להביא לשם את המסך. ויוצא שהדרך סלולה. יש כל המצבים, כל המדרגות, כל הפרטים, הכל. לכן הוא אומר, בעולם לא חסר כלום. אל תיגע בשום דבר, תן רק לזה כוח מלמעלה. אתה נמצא באוטו נכון, בכביש נכון, הכל יש, אין לך במה לנגוע. אתה רק תוריד את הכוח המזרז, שיזרז לך את ההתפתחות, בלבד. כי הכל, אתה רואה, הנתונים, הרשימות, הכל, הכל נמצא. אין לך לאן בכלל לברוח. סך הכל, רק תוספת הכוח העליון להתפתחות, זה מה שאתה משיג על ידי חוכמת הקבלה, על ידי לימוד, על ידי חברה, סביבה, וכל זה, הפצה. ואם תשיג את הכוח הנוסף, תתפתח יותר מהר. בהתפתחות יותר מהירה תרגיש יותר טוב, כי אתה מתפתח על ידי כוח משיכה חיובי ולא על ידי כוח הדחיפה שלילי. וזה כל ההבדל בהתפתחות. אתה יכול ללכת הביתה ולא להתפתח. אלא לחכות עד שזה יקרה. מה יכול לעשות? אין לי דחף, לא הולך לי, לא בא לי, לא תתתתה, בסדר, אני הולך הביתה. תלך הביתה. אתה בסך הכל...

0: לא סוטה מהדרך. אתה בסך הכל לא בורח ולא יכול לברוח, לא, כי לא ידח ממנה נידח. וכל ישוב לשורשו. אין? אלה, או בזירוז הזמן, או ביסורים. כי כל הבחירה שלנו, כל הדרך שלנו, היא בין דרך היסורים לדרך התורה. זאת אומרת, בין שדוחפים אותי מאחורה, או שאני נמשך מקדימה. לכן כל פעם יש על זה, על זה, יש לי בחירה חופשית. איך יש לי בחירה חופשית? כל פעם מתגלה בי רשימו, יותר עווה, יותר מקולקל. ואז לפי הרשימו יותר מקולקל, המטרה לא מושכת. ואז אני נמשך תחת השפעת האיסורים. עד שאני מגלה שלא כדאי לי, כדאי לי ללכת בדרך התורה. וכך זה כל פעם אני נמצא בהכרעה, או ללכת אל דרך איסורים או על דרך תורה. אומר בעל הסולם שהאמת שהדרך היא נמצאת בין זה לזה. זה נקרא דרך הארץ. גם דרך איסורים וגם דרך תורה. לא יכולים, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. לא יכולים ללכת רק בדרך תורה. זה בלתי אפשרי. מאיפה אדם ייקח כל כך הרבה כוחות, יש על זה סימן שאלה למה בלתי אפשרי או אפשרי, נדבר על זה אחר כך. אבל למעשה, לתכלס, זה שני דרכים שלסירוגין כאן מתקיימים בכל אלו שרוצים ללכת למטרה. ואלו שלא רוצים, אז הם בכלל נמצאים רק בדרך איסורים. כמו כל העולם אנחנו רואים.
1: כן, כל כך מדויק מה שהרב אומר, ואנחנו רואים את זה על החיים שלנו, גם החברים היותר ותיקים שנמצאים פה אפילו עשרות שנים, וגם החברים המתחילים, אי אפשר לברוח מהדרך הזאת. אמר לנו פה הרב, כל פעם מתגלה ברשימו יותר עווה, יותר מקולקל, ואז לפי הרשימה יותר מקולקל, המטרה לא מושכת. ואז אני נמשך תחת השפעת האיסורים, עד שאני מגלה שלא כדאי לי, וכדאי ללכת בדרך התורה. אז אף אחד לא משוחרר מהדרך הזאת. גם אנשים שהם, לא משנה כמה זמן נמצאים, תמיד יתגלו מצבים כאלה ומצבים אחרים, מה שאנחנו קוראים עליות, ירידות, שינויים. ההבדל היחיד הוא עד כמה אנחנו יודעים להקיף את עצמנו בסביבה, שתזרז את התהליך כמה שיותר מהר לצאת מהמצב ולהתקדם קדימה. ולא להישאר חלילה במקום האיסורים. כן.
2: אני רק רוצה לבדוק אם הבנתי נכון. הסינור שלי זה בעצם זה הסירייה, וחברים שלי זה כמו חלחי גוף שלי, ומה שאני צריך לעשות זה לעשות כזה השפעה, כאילו שלהראות לחברים שלי, הנה שם זה אור, זה שיעורים, זה חיבור, זה כאילו מה שאנחנו עושים פה בעצם. והעולם גשמי זה, אני צריך להתייחס עם האמונה מעל הדת, כאילו שאני לא כזה חכם בשביל להבין מה קורה שם. היקר זה הסירייה, זה החברים שלי, זה הגוף שלי. נכון הבנתי?
1: כן, ונוסיף על זה עוד יותר. מה שמענו עכשיו בשיחה על הדרך? שהרב אמר, אם החברים שלך לא ירצו, אתה לא תיכנס לרוחניות. עד כדי כך. זה לא החברים שלי. כל אחד צריך לשכנע את החברים שלו שהוא זקוק להם, כי בלעדיהם הוא לא ייכנס לרוחניות. אז עכשיו, אם זה הדבר העיקרי, וזה כל כך חשוב לנו, מה יש לנו להתעסק עם העולם החיצון? מה יש שם? הווי דן את כל האדם לכף זכות. הכל נכון, כולם צודקים, הכל בסדר. יש לנו איפה להתעסק, זכינו. יש לנו במה להתרכז בעשירייה שלנו.
2: מה שיכול לעזור לי מול החברים זה בעצם אהבת חברים. זה מה שאני יכול להצדיק אותו, שאני יכול לדאוג בו, שאני צריך... אני אם חסר לי גם האהבה הזאת, אני מבקש מהבורא.
1: נכון.
2: תודה.
1: האור הוא אהבה, והוא רוצה לתת לנו את האהבה. רק מחכה שאנחנו נרצה אותה. שנרצה לאהוב את החברים. נכון. מק 11.
3: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста.
4: Морим якарим, тагиду бавакаша. Маза омер литаев бабуре.
5: Анахну мехапсим бияхад, Алексей. Авал ая катув бамамар шел Рабаш. Каха. Ая катув шиитахев бакадош баруху бетаава гдола. בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. אתה שואל מה זה? כן, כולנו שואלים, מי זה? הקדוש ברוך הוא, מי זה הבורא? מה בו מביא את הנברא להתאהבות כזו? נבקש שהאור שהרב והרבש ובעל הסולם מעבירים לנו ייתן לנו תחושה. נשתדל. Women Europe.
6: Gracias, queridos amigos. Dependemos de la fuerza
7: Todo Javier Mikarim.
6: Para generar esta fuerza de aceleración, pero que
7: depende de la fuerza de aceleración,
6: porque lo que veo difiere de lo que siento con respecto a cómo veo la escena. Gracias.
7: אם יכולה לחזור, בבקשה.
1: אם את יכולה שוב לחזור, תודה.
6: Dependemos de la escena para generar esta
7: fuerza.
6: Depende de mí para causar la corrección.
7: Porque el zeus azmata lo ibi que de ligrom le tikun que ani lo roe et atmuna shlema.
1: Ma shetalui bi que de ligrom le tikun ze rak she'ela achat. Ma asiti hayom bishvil ha'asiriya sheli? מה עשיתי בשביל שהחברים שלי ירגישו יותר ביטחון בדרך? מה עשיתי היום בשביל שהעשירייה שלי תתקדם ותגיע לאן שהיא אמורה להגיע? עד כמה קידמתי היום את העשירייה שלי למצב היותר מתוקן שלה? כמובן, לשם כך אני צריך לשנות את היחס שלי לעשירייה, אבל זה לא רק שלי. אני צריך להשפיע וגם לעזור לחברים. וצריך לראות את הגדלות שהחברים נותנים לי. בזה אנחנו צריכים להתרכז. כל יתר הדברים, כמו שאומר לנו הרב, הם לא משתנים. טבע של אדם לא משתנה. אנחנו מכירים כאן חברים המון שנים, הטבע שלהם לא משתנה. לא יכול להשתנות, להפך. ככל שאנחנו יותר גדלים, אנחנו יותר מגלים בתוכנו את הגסות, את הנבזות, אפשר לומר, את ה... לא רוצה להשתמש במילים קשות, את עד כמה הטבע של האדם לא מאפשר לו, כמו שהוא, באמת להתמסר לחברה. ועל זה כל אחד מבקש את התיקון עליו, ומבקש גם על החברים, אבל אני לא ראיתי אף אחד שהשתנה. אנחנו יכולים לשנות את היחס שלנו למציאות, את היחס שלנו למה שחשוב לנו, לבקש שמשהו יהיה לנו יותר חשוב מאשר מה שחשוב לפי הטבע. אבל אנשים לא משתנים. פיטי 4.
3: If a person wants to advance quickly.
7: אם אדם רוצה להתקדם יותר מהר, אבל הוא לא מקבל כוחות מהעשיריות שלו. מאיפה הוא יכול לקבל כוחות כדי לזרז את ההתקדמות.
5: אם אדם רוצה להתקדם אבל לא מקבל כוח מהעשירייה שלו, מאיפה הוא יכול לקבל כוח לזרז את ההתפתחות? זאת השאלה, קריס.
3: כן, נכון.
5: כן. אדם מטבע הבריאה מקבל חברה. החברה היום היא פועלת בנו בצורה של עשירייה. אם אני לא מקבל מהעשירייה שלי כוח להתקדם, אז יש שתי אפשרויות. או שאני לא נותן מספיק יגיעה כמותית ואיכותית שתגרום לזה שתהיה לי עשירייה שתיתן לי בהזרה כוח, או שאולי אני כן משלים את שעת היגיעה שאני צריך לתת בכמות ובאיכות, ובכל זאת אותה עשירייה לא נותנת לי כוח. במצבים קיצוניים אולי גם זה ייתכן. אם הגענו למצב קיצון, אז יכול להיות שאני צריך לבקש עזרה מחוץ לעשירייה שלי, מהמערכת שמטפלת בכלל העשיריות, ולבוא אליה ולתאר את מצבי. אנחנו לא יכולים עכשיו לברר פה כל מקרה פרטי, אבל אחד משניים, או שאני מתרשל ביגיעה, או שהשלמתי את כל היגיעה שאפשר ואין מה לעשות. אני צריך עזרה מחוץ לעשירייה. אז גם זה אפשר. ונשתדל במערכת לעזור.
1: כן, אנחנו רוצים עכשיו לעשות סדנה בינינו, ולשאול את השאלה שתרכז בעצם את מה שלמדנו היום במהלך התחילה של מאמר השלום בעולם. השאלה היא כזאת, איך נעלה את חשיבות המטרה בעשירייה בלי לשנות את החברים או לפגוע בסדר התפתחותם? שוב, איך נעלה את החשיבות של המטרה בעשירייה בלי לשנות את החברים או לפגוע בסדר התפתחותם? 6 דקות.
8: קודם כל צריכה להיות הכרה של התלות שלנו הגדולה אחד בשני, שלהעלות חשיבות המטרה בעשירייה זה בעצם החבל היחידי שיש לי כדי להתקדם לכיוון רוחניות, ואני צריך להיות בהכרת תודה שניתנה לי עשירייה וניתנו לי הלימודים האלה ממקובלים שמלמדים אותי איך להתפתח ולא להתקע. אז אם זה מה שמתגלה בדרך, אז את זה אנחנו צריכים לחבק בשתי ידיים.
9: יש בשאלה הזאת איזה מין סיבוב כזה. אם אני באמת עסוק רק להעלות את חשיבות המטרה כל הזמן, אז למה שאני ארצה לשנות את החברים? לא הבנתי. אם אני לא הולך לפי הדרך של להעלות חשיבות המטרה, אלא עסוק בלתקן את החברים שלי, אז יש שם בעיה. קיצור, אם האדם, כל חבר, אני, צריך להתעסק רק בלהגדיל את חשיבות המטרה שיש בתוכי כלפי העשירייה, ואז אם כל אחד מתעסק בזה, אז אין לי נגיעה באיך אני משנה אותם, נוגע בהם, אלא כולנו עסוקים בלהגדיל את החשיבות.
8: האדם בדרך להגדלת חשיבות המטרה יכול לבוא בביקורת כביכול למה שקורה סביבו, כאילו למה הוא נותן כוחות ויכול לראות כאילו השאר לא, או לפחות לא כמוהו. וכאן, כמו ששמענו בתחילת השיעור מהרב, ואורן חזר על זה בהכוונה, שאני צריך להגיע למצב שאני רואה שכל הקלקולים הם בי. ואז האדם יכול באמת להגדיל את חשיבות המטרה לא מתוך ביקורת, אלא מתוך זה שהיה רוצה להתקדם, להימשך, לעלות למקום הגבוה בו נמצאים החברים המקובלים והבורא.
10: אדם צריך להרגיש. הוא מכוון את עצמו לזה שכל התיקונים צריכים להיות בתוכו, וכל מה שהוא רואה כמקולקל זה בגלל שהוא עדיין לא מתוקן, ואת כל השינויים שקורים במציאות בו ובחברים זה הבורא עושה דרך המאור המחזיר למוטב, שהוא עוזר לחברים למשוך אותו.
11: למדנו גם עכשיו, גם בחלקים הקודמים, שכל מה שאנחנו צריכים לתת לחברים זה גדלות המטרה. וקודם כל, אם אדם מתעסק בזה, אז הוא כבר לא מתעסק באחרים, אלא במה הוא נותן לאחרים. הוא לא מתחיל עכשיו לבדוק אצלם כמה הם מטרתיים או לא מטרתיים, ואם הם מטרתיים בצורה נכונה או לא, וכן הלאה. זה דבר ראשון. ודבר שני, כותב לנו כאן בעל הסולם בצורה מאוד ברורה, כל דבר שישנו במציאות, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם. אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב. וזה לא אנחנו מתקנים, אלא המאור המחזיר למוטב. אז אנחנו צריכים ביחד למשוך מאור. המאור כבר יתקן הכל. ואז גם ככה הדעות שלי, שמלכתחילה לא מתוקנות, כי אם אני רואה רע, אז רב אמר שהרע הוא בי, אז גם הם יתקנו ואני אראה את הכל כטוב.
12: כן, ולהמשיך את חברים, הסירייה זה בעצם מעבדה, שם אני מרגיש עד כמה אני הפוך, עד כמה אני רואה בעצם דברים שבעצם נמצאים בתוכי. אז לכן, אז פה דרוש, לפעמים גם כמשחק, אתה צריך לפעם להיות גדול מחברים כדי לתת להם השפעה, לשמח אותם. פעם אתה צריך להיות קטן מהם כדי לקבל מהם גדלות וחשיבות, ובסופו של דבר להגיע לשוויון, שחברים הם שווים ולא משנה איזה מצב כל אחד עובר. ואז הכוח המשותף שלנו, העבודה המשותפת בינינו, והביטול ושמחה וחשיבות שמקרינים כל אחד, אז מתוך זה אנחנו מייצרים את הכוח המשותף. וזה נותן את ההרגשה של גדלות הבורא, גדלות המטרה.
13: כן, לפעמים פעולות קטנות מעידות על כוונות גדולות. אתמול אכלנו עוף שאריאל הכין לנו, שנמס בפה. אני כמעט בכיתי כי זה הזכיר לי את העוף של אמא שלי ממש ככה, עם אותם תבלינים ואותה צורה. ואתה רואה כמה חבר רוצה שהסירה הרגישו שזה מקום טוב, שחברים מוכנים להשקיע ולהתאמץ ולתת מעצמם, כי הם רוצים משהו גדול מאוד. אז כאילו לעשות את הפעולה, זה פעולה קטנה, אבל מתוך זה אתה מגלה את הלב של החברים, כמה הם מוכנים לתת בשביל שיהיה בינינו כוח כזה, שיהיה אור שיתגלה בינינו. חיים.
9: כן, האמת שגם אני חשבתי על האוכל אתמול, לא יודע למה. כי בסוף החבר, מה זה, איך נעלה את חשיבות המטרה? אתה לא כל היום יכול ללכת ולהגיד הבורא גדול, זה לא עובד ככה. צריך לסובב את האדם דרך הרצונות שלו. כשאני בא ואני נותן לחברים מה ש...
5: בעל הסולם כתב לנו, כאשר איזה פרט נראה לנו רע או מזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר בתהליך התפתחות. והרב מלמד אותנו בשיעור הזה שהתפתחות באה על ידי תוספת אור. אז עכשיו אנחנו רוצים לחזור שוב על קליפ מספר 3 של הרב, כדי שטוב טוב יחרט לנו על הנשמה שרק האור מפתח אותנו, וכל דבר רע מזמין אותנו להביא עוד יותר אור. קליפ 3.
0: מצב הבא, כביכול, איך אני יכול לדעת, נו, אם הוא חייב להיות בי, אם אני במשהו רוצה לתאר אותו, ובאמת הוא נמצא. אנחנו ירדנו מהאין סוף, דרך השבירה, לעולם הזה, ובעולם הזה אנחנו נמצאים כאן, כן? עם הרשימות, נגיד נקודה שבלב, ובנקודה שבלב הזאת יש לי כל הרשימות מכל הדרך הזאת. כל הרשימות מהדרך הזאת נמצאות אצלי בפנים. אני רק צריך עכשיו לגלות אותם אחד. מהרשימו מספר 1 כאן, מהרשימו האחרון כאן, האחרון הזה, שזה אינסוף. כל הרשימות האלה נמצאות בי. לכן אין בעיה לתאר עולם הבא, או מצב הבא, או מדרגה הבא, אלא רק אני צריך כל הזמן שעל הרשימו הזה תאיר לי האור. זה נקרא שאני נמצא כאן במצב שיש לי כלי, יש כלי, ומדרגה הבאה יש רשימו. ואז אני נמצא בין שניים, המצב הנוכחי, הברור והכל, ומצב הבא לא כל כך ברור, לא כל כך מובן, אבל מתגלה לי ומתגלה בצורה שלילית. מתגלה בצורה שלילית כי חסר לי להביא לשם את המסך. ויוצא שהדרך סלולה, יש כל המצבים, כל המדרגות, כל הפרטים, הכל. לכן הוא אומר, בעולם לא חסר כלום. אל תיגע בשום דבר, תן רק לזה כוח מלמעלה. אתה נמצא באוטו נכון, בכביש נכון, הכל יש. אין, חוץ, אין לך במה לנגוע. אתה רק תוריד את הכוח המזרז, שיזרז לך את ההתפתחות. בלבד. כי הכל, אתה רואה, הנתונים, הרשימות, הכל, הכל נמצא. אין לך לאן בכלל לברוח. סך הכל, רק תוספת הכוח העליון להתפתחות, זה מה שאתה משיג על ידי חוכמת הקבלה, על ידי לימוד, על ידי חברה, סביבה, וכל זה, הפצה. ואם תשיג את הכוח הנוסף, תתפתח יותר מהר. בהתפתחות יותר מהירה תרגיש יותר טוב, כי אתה מתפתח על ידי כוח משיכה חיובי ולא על ידי כוח הדחיפה שלילי. וזה כל ההבדל בהתפתחות. אתה יכול ללכת הביתה ולא להתפתח. אלא לחכות עד שזה יקרה. מה יכול לעשות? אין לי דחף, לא הולך לי, לא בא לי, לא תתתתה, בסדר, אני הולך הביתה. תלך הביתה. אתה בסך הכל לא סוטה מהדרך. אתה בסך הכל לא בורח ולא יכול לברוח, לא, כי לא ידח ממנה נידח. וכל ישוב לשורשו. אין? אלה, או בזירוז הזמן, או ביסורים. כי כל הבחירה שלנו, כל הדרך שלנו היא בין דרך היסורים לדרך התורה. זאת אומרת, בין שדוחפים אותי מאחורה או שאני נמשך מקדימה. לכן כל פעם יש על זה, על זה יש לי בחירה חופשית. איך יש לי בחירה חופשית? כל פעם מתגלה בי רשימו יותר עווה, יותר מקולקל, ואז לפי הרשימו יותר מקולקל, המטרה לא מושכת, ואז אני נמשך תחת השפעת האיסורים, עד שאני מגלה שלא כדאי לי, כדאי לי ללכת בדרך התורה, וכך זה כל פעם אני נמצא בהכרעה, או ללכת לדרך איסורים או לדרך תורה. אומר בעל הסולם, שהאמת שהדרך היא נמצאת בין זה לזה. זה נקרא דרך הארץ. גם דרך יסורים וגם דרך תורה. לא יכולים, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. לא יכולים ללכת רק בדרך תורה. זה בלתי אפשרי. מאיפה אדם ייקח כל כך הרבה כוחות? יש על זה סימן שאלה, למה בלתי אפשרי או אפשרי? נדבר על זה אחר כך. אבל למעשה, לתכלס, זה שני דרכים שלסירוגין כאן מתקיימים בכל אלו שרוצים ללכת למטרה. ואלו שלא רוצים, אז הם בכלל נמצאים רק בדרך איסורים. כמו כל העולם אנחנו רואים.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21.8.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב' בעמוד 1155. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. הנה כתוב, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים, מיד פרעו מלך מצרים. אמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. עד כאן לשונם. ויש להבין מה בא זה ללמדנו, בזה שפרשו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, חושקני בכם, שאפילו שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אף על פי שאני משפיע לכם גדולה, אז אתם ממעטים את עצמכם לפני בשר ודם, הייתי מבין זה. אולם חז"ל אמרו, שאתם ממעטים עצמכם לפניי, היינו לפני הקדוש ברוך הוא. איזו מדרגה היא זאת, שאם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם גדלות, אין הוא מתגאה לפני הקדוש ברוך הוא, וזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו גדלות. וכי אם המלך נותן גדולה לאדם ומגדיל אותו לפני השרים, אז האדם הזה מתגאה גם לפני המלך, הייתכן? אם כן, מהי החשיבות שאין מתגאים לפני הקדוש ברוך הוא, אלא שהם מתמעטים לפניי? היינו לגבי מי הם מתמעטים? השכל מחייב שבזמן שהאדם מבין את גדלות המלך, בטח שהאדם משפיל את עצמו יותר לפני המלך. וכדי להבין זה, צריכים לזכור את סדר העבודה, שהיא בחינת תיקון הבריאה. היינו, בכדי להגיע לידי דבקות, הנקראת השתוות הצורה, היינו לזכות לכלים דהשפעה, נעשה תיקון, המכונה צמצום והסתר על הקדושה. כלומר, שנסתר הטעם של תורה ומצוות, שבהם מלובש את הטוב והעונג שהיה ברצונו התברך לתת לנבראים, שזה מכונה רצונו להיטיב לנבראיו. שכל מה שרצה לתת לנבראים מלובש בתורה ומצוות, המכונים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין. וזה כמו שאומר בהסולם, שעניינו הוא שפקודין הוא מלשון פיקדון, שבכל מצווה ומצווה יש בה אור מיוחד המלובש במצווה הזאת. אולם בכדי להגיע לאור המלובש בהם, בגלל הצמצום וההסתר שיש עליהם מטעם תיקון הבריאה, כלומר, בכדי שהאדם יקבל את הטוב והעונג המלובש בהם, האדם מוכרח מקודם לקבל את הכלים המתאימים לאור, בכדי שצריכה להיות השתוות הצורה לאור. כמו שהאור הוא המשפיע, כן צריך הכלי להיות בעל מנת להשפיע. אולם היות האדם מצד הטבע יש לו רצון לקבל לעצמו ולא רצון להשפיע. אם כן, איך האדם יכול לשנות את הטבע שלו, מה שהקדוש ברוך הוא ברא? על זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שהתורה נותנת עצות לאדם איך לצאת מאהבה עצמית ולקנות רצון להשפיע, שבמצב הזה נקראים התרי"ג מצוות, אומר הזוהר הקדוש, בשם תרי"ג עיטין. היינו תרי"ג עצות איך להשיג את הרצון להשפיע, כי רק ברצון להשפיע יש יכולת שהאור הנקרא טוב ועונג מתלבש בהם. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה, מפני המאור שבה מחזירו למוטב, והוא יגיע על ידי זה לדרגת לשמה. ובעניין של לא לשמה יש הרבה בחינות. א', לומד על מנת לקנטר, שבחינה זו היא הגרועה מכולם, שעל זה אמרו חז"ל, כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. ב', לומד על מנת שיקראו רבי, ובשתי בחינות אלו הוא רוצה שכר מאנשים ולא רוצה שהשם ייתן לו שכר תמורת עבודתו. ג', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שיהיו לו חיים ופרנסה ובריאות וכדומה. ד', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הבא. ה', שהוא עוסק בתורה ומצוות בגלל שהוא מרגיש שהוא משמש מלך גדול, לכן יש לו הנאה בזה שהוא עוסק בתורה ומצוות. כלומר, בגלל הנאה זו, מה שהוא מרגיש, שהוא משמש את המלך, כדאי לו לעבוד. נמצא שגם מי שעובד בשביל שהוא משמש מלך גדול, גם זה עוד לא יכולים לכנות לשמה בתורה. הגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו. אבל מכל מקום הוא משתוקק להרגיש טעם בעבודה זו, מטעם שהוא מרגיש מלך גדול. אז צריכים לדעת שגם זה עוד לא נקרא לשמה טהורה, מטעם שסוף כל סוף הוא משתוקק לתענוג שהוא ירגיש בזמן העבודה. כי התענוג, מה שהוא מרגיש בזמן העבודה, זוהי הסיבה שבשבילה הוא רוצה להיות עובד השם. נמצא לפי זה שרק מה שהרצון לקבל מרגיש התענוג בזמן העבודה, זהו המחייבו לעסוק בתורה ומצוות. לכן נקרא זה גם כן שלא לשמה. אולם השלא לשמה הזה מביאו לידי לשמה, מטעם המאור שבה מחזירו למוטב. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. חלוקה ב' היא מיוד ג' שנים ואילך, שאז ניתן כוח לנקודה שבלב שבו, שהוא סוד אחוריים של נפש דקדושה, המלובשת בהרצון לקבל שלו. ואז הוא מתחיל להיכנס תחת רשות מערכת העולמות דקדושה, דהיינו בשיעור שהוא עוסק בתורה ומצוות. ועיקר התפקיד הוא להשיג ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. ועם כל זה, היא מדרגה חשובה יותר מהראשונה, הנה היא המדרגה המביאתו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והוא סוד השפחה דקדושה המשמשת לגבירתה, שהוא סוד השכינה הקדושה. כי השפחה מביאתו לשמה, וזוכה להשראת השכינה. אמנם הוא צריך לעשות את כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה. והמדרגה הסופית שבחלוקה זו היא שיתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ואחר כל זה מתחיל סדר של לשמה, הנקרא רצון להשפיע. וכאן שיהיה כולו רק להשפיע, אין כוח ביד האדם שיוכל לבוא לזה. היינו שכל רצונו יהיה רק להשפיע להשם בגין דאי הוא רב ושליט. אין לאדם שום מושג איך להגיע לזה. וזה נקרא שהרצון להשפיע הוא בגלות מצרים. והרצון הזה האדם יכול להבין רק למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת אין שום אחיזה להבין זה. כלומר, אין בידי אדם להבין איך יכולים לעשות איזה מעשה שהאדם לא יהנה מזה. נמצא שאפילו שהאדם לא דורש שום תמורה עבור עבודתו, אבל מי מחייב אותו לעבוד זה שהבורא ייהנה, מזה הנאה שלו. כבר יש כאן עניין הנאה. היינו מזה שהוא נהנה שמשמש את המלך, זוהי הנאה שלו. ואיך אפשר להיות אחרת? היינו שיעבוד בלי הנאה. לכן בזמן שאומרים שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, זה נקרא למעלה מהדעת. וכל דבר שהוא למעלה מהדעת, אין שם הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד רק שהשם ייהנה מעבודה זו. אז אומרים שהאדם צריך להיות בשמחה מזה שהוא משמש מלך גדול. אולם אם המלך הגדול היה מגלה את חשיבותו וגדלותו, הייתה אז הנאה בתוך הדעת. היינו שהשכל מבין שכדאי לשמש מלך גדול. אולם כשהאדם צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך, נמצא שהוא משמש מלך קטן לפי הרגשתו. אם כן, כשהוא אומר למעלה מהדעת שהוא מלך גדול, כבר אין שם מקום להרצון לקבל שיסכים על עבודה זו, היות שכל הנאה בנויה על למעלה מהדעת. וממילא מובן מדוע הגוף לא רוצה לעבוד בזמן שלא רואה את חשיבות המלך. אלא אומרים לו, אף על פי שהשכל מחייב, אם אין גילוי לגדלות המלך, כבר אין שם מקום עבור הרצון לקבל לעצמו. אם כן, איך אפשר שהאדם תהיה לו היכולת לעבוד בגין דאי הוא רב ושליט? זה היה טוב אם זה היה מגולה. מה שאין כן, שעל בחינה זו של גדלות השם, שורה השליטה של פרעה מלך מצרים, שאמר מי השם אשר אשמע בקולו. לכן עיקר עבודה היא במקום זה. היינו כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שהוא רוצה לעבוד בעל מנת שהשם יענה מעבודתו. ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. כלומר שעבודתו שהוא עובד היא בצורה אצלו כאילו הוא היה מרגיש שהמלך גדול. ולמעשה ההרגשה שלו היא בבחינת שכינתה באפרה, שאינו מרגיש שום חשיבות, אלא הוא תואם טעם אפר. ומכל מקום הוא מתגבר ואומר שזה חשוב אצלי כאילו הייתי מרגיש שאני עומד ומשמש מלך גדול, שאז בטח גם הרצון לקבל נהנה, היות שהוא לא צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך. אולם איך האדם יכול לקבל כוח התגברות על הגוף בזמן שהוא מרגיש בחינת שכינתה באפרה? איזו שמחה הוא יכול לקבל מעבודה זו? ויותר קשה, איך יש אפשרות לאדם שיהיה לו צורך וחשק לעבוד עבודה שאין אדם מרגיש בטעם? כלומר, בשלמה שאין לו ברירה. יש להבין שהאדם עובד בכפייה, אבל לחשוק לעבודה כזו שאין בטעם, איך אפשר? והיות שאין לו כוח להתגבר, ושתהיה לו שמחה מעבודה כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו, היינו שמרגיש טעם אפר בעת שהוא משמש את המלך. לכן על זה הוא מבקש מהשם, לא שייתן לו בחינת גילוי גדלות יתברך, שירגיש בזה טעם, אלא הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח שיוכל להתגבר על הגוף ולעבוד בשמחה, בזה שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי השם לבדו, היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה שיש לה טעם אפר. אם כן, בשביל מה הוא עובד? בטח רק לשם שמיים, ולעבודה כזו אין שום מקום בתוך הדעת. ובעבודה זו האדם רואה שאין לו שום מציאות מצד הטבע שירצה לעבוד על אופן כזה. ובעבודה זו, במצב כזה, האדם רואה שאין לו שום אפשרות שיהיה בידו לעבוד עם רצון להשפיע ולא לתועלת עצמו. ודבר זה יכול להיות רק בדרך נס מן השמיים. ובאמת זה נקרא יציאת מצרים. היינו לצאת מכלל השכל שיש לו מצד הטבע, שאי אפשר לעשות שום תנועה אלא שיהנה מזה. וכאן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח לעבוד במקום שאין לו שום טעם והרגש, אלא להאמין שהבורא נהנה מעבודה זו מטעם שהוא כולו להשפיע. ולכן התפילה הזו היא תפילה אמיתית, מטעם שהאדם רואה שאין מה לקוות שיהיה פעם ביד האדם לעשות משהו בעל מנת להשפיע. נמצא שהאדם מרגיש איך שהוא אבוד. נמצא שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא. ולדבר זה האדם צריך להחשיב מזה שהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, ואין מי בעולם שיוכל להציל אותו. אולם כאן נשאלת שאלה הקשה ביותר. מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו שאין בה שום טעם, אלא רק טעם אפר? ולעבודה כזו האדם צריך לבקש מהשם, מטעם שהוא רוצה לעשות הכל רק בכדי שהבורא ייהנה. על זה באה תשובה אמונת חכמים, שאנו צריכים להאמין לדבריהם. נמצא התפילה הזו שהאדם מתפלל שהשם יעזור לו, שיוכל לעבוד במצב של שפלות, והטעם הוא רק של אפר, זה יכול להיות רק על בסיס של אמונת חכמים, שנאמין להם שרק באופן כזה יכולים להגיע למצב של לשמה, ולא לבחינת תועלת עצמו. כלומר שרק הם יודעים מה זה לשמה ואיך להגיע לזה. ואמור נוכל לפרש מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב לא מרובכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. ושאלנו, אחי, מדרך העולם הוא שמי שמלך מגדיל אותו, הוא מתגאה בפני המלך. אם כן, מה משמיענו בזה שישראל ממעטים עצמם לפני הקדוש ברוך הוא? וענה על שהסברנו שיש בית בחינות בעבודה. א', שהשם מאיר לו בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות. הוא מרגיש טעם בעבודה. הוא מרגיש גדלות השם, איך שהוא משמש מלך גדול. הוא כבר הגיע לדרגת בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ב', היא בחינת עבודה לשמה. דהיינו על מנת להשפיע ושלא לקבל פרס. ואז האדם בא לידי התנגדות מהגוף, היות שאין הוא מרגיש שום טעם בעבודה. אבל הוא לא רוצה שום הרגשה של גדלות השם, מטעם שאז ההרגשה זו נותנת לו סיבה, שבשביל ההרגשה הזו שמרגיש בעת התעסקותו בתורה ומצוות, זה מחייבו לעסוק בתורה ומצוות. נמצא שכבר אינו רק לשם שמיים, אלא הנעת עצמו גם כן נכללת בה. והיות שעבודה זו היא כולה למעלה מהדעת, מטעם שאין שכל שבעולם שיהיה בידו להבין דבר כזה, ובחינה זו נקראת שכינתה באפרה, ושהאדם צריך להאמין שדווקא מעבודה זו יש נחת רוח להשם, זו נקראת עבודה בבחינת אתם ממעטים עצמכם לפניי. פירוש, בשעה שהבורא נותן להם להרגיש את גדלות השם, אין הם אומרים, אתה כבר אין אנו צריכים לעבוד למעלה מהדעת. כי גם הגוף, בזמן שמרגיש גדלות השם, הוא מתבטל כנר בפני אבוקה. אלא הם אומרים, אנו רוצים לעבוד בבחינת אתם המעט מכל העמים. היינו שכל העמים שבאדם היו אומרים, עבודה זו היא עבודה בזויה, שהיא בחינת מיעוט ושפלות. היינו שהיא בחינת שכינתה באפרה. וכמו שאמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, ובטח אז היה צריך להיות שמח, כי כבר מרגיש גדלות השם, וכבר לא תהיה לו התנגדות מצד הגוף. אבל הוא היה ממעט את עצמו, ואמר, ואנוכי אפר ואפר. פירוש, הוא אמר להשם, אני משתוקק למצב של העבודה, שהייתה בחינת אנוכי השם אלוקיך, בבחינת אפר ואפר. היינו להזמן שהייתה אצלו העבודה, בחינת שכינתה באפרה, שאז היה בטוח שעבודתו היא כולה להשפיע, שאין לה רצון לקבל שום יד בזה. נמצא שאין הפירוש שהוא ממעט עצמו נגד השם, היינו שלא מתגאה בפני השם, אלא הפירוש שהוא ממעט עצמו לעבוד בבחינת השפלות, אף על פי שהשם נותן לו גדלות. כמו כן, למשה ואהרון השם נתן גדלות, והם אמרו, ונחנו מה? היינו שהם היו משתוקקים לעבודה בזמן שהייתה אצלם בחינת שכינתה באפרה, שאז כשלא מרגישים טעם בעבודה, אז בא הרשע ושואל טענת מה? היינו מה העבודה הזאת לכם, שאתם רוצים לעבוד דווקא בבחינת עבודה בזויה כזו? והרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? מטעם שאז הם היו בטוחים שעבודתם היא כולה להשפיע, ואין לה רצון לקבל חלק בה. וכמו כן לדוד, שהשם נתן לו גדלות, אמר ואנוכי. היינו בחינת אנוכי השם אלוקיך, הייתה עבודה זו אצלו בזמן שהיה רוצה לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, הנקרא אנוכי השם אלוקיך, היה אצל הגוף שלו בבחינת ואנוכי תולעת ולא איש. ואבן עזרא שואל על מה שכתוב ואנוכי תולעת ולא איש, ואומר, רחוק הוא שיאמר איש דעת על עצמו שאיננו איש, רק ידבר כנגד האויבים שהם יבזוהו, ואיננו נחשב בעיניהם למאומה. וגם כאן יהיה הפירוש שבזמן שהשם נתן לו גדלות, הוא לא אמר, אתה כבר אינני צריך לעשות מלחמה עם הגוף, כי הגוף יתבטל לפני השם כנר בפני אבוקה, אלא שהיה אומר, אני משתוקק למצב של שפלות, שהאויבים שלי, היינו האומות העולם שבגופי, היו מבזים את עבודתי, שהם היו אומרים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, ולא תהיה לו שום הרגשה בעבודה. זהו סימן שהוא בכלל לא איש, שהם היו מבזים את סדר עבודתו. וזה נקרא שישראל ממעטים עצמכם לפניי.
1: כי גם גדלות המלך זה שכר. הוא אומר, אם עובדים רק מטעם גדלות המלך, יכולה להיות על זה שליטה של פרעו, שבעצם מקבל ענה מזה שהוא עובד בגדלות המלך, למרות שפה הוא לקח מי השם אשר ישמע בקולו וכו'. אבל הוא נותן הגדרה ללשמה, הוא אומר, כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שרוצה לעבוד בעל מנת שהשם ייהנה מעבודתו, ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש, ככה, שהשם ייהנה.
2: מאוד התפעלתי מאיך שרבש פה מספר בעצם על כל העבודה של האדם, מהרגע הראשון עד הסוף כנראה. וגם שם כמה הרבה דרך יש עד שמגיעים ליציאת מצרים, זה גם ככה התפעלתי. באמצע המאמר פחות או יותר הגענו ליציאת מצרים, שזה כאילו ההתחלה של הדרך הרוחנית. וכמה הרבה עבודה יש לאדם עם הקבוצה ועם החברים לעשות עוד הרבה לפני שיוצאים ממצרים.
3: התפעלתי מרבש עד כמה שיש לנו מורה אמת, שלא מסתיר או מחביא כל מיני שאלות שיש בדרך לאדם. כמו שהוא בא ואומר כאן, נשאלת השאלה הקשה ביותר, מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו, שאין בה שום טעם אלא רק טעם אפר? כאילו, מאיפה האדם יכול בכלל, יש לו טעם אפר, אין לו שום אחיזה או איזה הרגש בעבודה הזאת, מאיפה הוא יודע שיש נחת רוח לבורא ממה שעושה? ואז הוא נותן לזה תשובה שיש אמונת חכמים, שצריך להאמין לדבריהם, ומתוך זה אנחנו יכולים להגיע ולהתקדם.
4: לפני זה הוא כתב שהתפילה הזו היא תפילה אמיתית, שמצד אחד האדם רואה שאין מה לקוות שיהיה בידו לעשות משהו בעל מנת להשפיע. ואז
0: נעבור לשיעור מתאריך 21.8.2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל, כ-24 דקות, ובחלק מהזמן יש רק סאונד ללא וידאו.
5: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, פרשת ואתחנן, עמוד ל' ב', מהו כי

שהן הרבה יותר גדולות, תמיד שולטים. מה זה גלגלת עיניים לעומת החאפ? חלק קטן מאוד, נכון שזה חלק הנצחי, שאי אפשר להשמיד אותו, עד כמה שגויים מסוגלים היו מרוצים, היו רוצים לעשות את זה, אבל מצד אחד, אבל מצד שני, תמיד נמצא בשליטת הגויים. גלגלת ועיניים תמיד נמצאים אחרי שבירה בשליטת האחאב, ורק האור העליון מלמעלה יכול להציל אותם ולהמליך אותם על כל הרצונות די אחאב. ואם גלגלת עיניים מסוגלים לעשות כל הסגולות כדי למשוך את האור שהביא להם תיקון, אז ודאי שאחר כך הם אפילו יכולים לא רק שלתקן את עצמם, אלא גם כן לתקן את האחאב עד גמר התיקון. הכל זה עבודת גלגלת ועיניים. מהמדרגה או אביות שבהם הקטן ביותר ועד הגדול ביותר. וודאי שגם בגלגלת עיניים ישנם כל מיני דרגות, כמו שהוא אומר בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר. יש כאלה ששקועים בלימוד התורה ובעבודת השם כביכול. יש כאלה שקצת יותר רחוקים מזה ועוד יותר, ויש כאלה שכמעט כאומות העולם. כן. וזאת אומרת, גם בהם וגם בכל אחד ואחד מאלו ששייך ל... רצון שבגלגלת עיניים, היינו, שיש לו איזה רצון לרוחניות. גם בו יש, גם כן, כל מיני רצונות ומדרגות פנימיות שבהם הוא צריך לברר מה בדיוק שייך לגלגלת עיניים ומה בדיוק שייך לאחאב, ולהבין שלגלגלת עיניים בעצמה אין שום קיום אם היא לא קשורה לאור העליון. כלים דקבלה הם יכולים להתקיים על ידי האור שמאיר להם בכל זאת כדי להחיות אותם. למרות שזה לא חיים נקראים ברוחניות, אבל בגשמיות כן יש בזה אחיזה וכוח ויש להם קיום. מה שאם כן, בעולם הגשמי כאן, למטה ממחסום, לגלגלת עיניים אין שום זכות קיום, כי הם נמצאים כאן רק בזכות ממש ביטלות מה שהערה שנשפכת מלמעלה. זאת אומרת, כל הרצונות שלנו הבהמיות, אחאב שבאנו, או כל אומות העולם, בחיצוניות אם אנחנו מדברים, הם יכולים להתקיים ללא שום קשר לאור העליון. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על קיום גלגלת ועיניים, רצונות לרוחניות, או קיום ישראל, כמו אומה בעולם הזה, בחיצוניות, יכול להתקיים רק בקשר לאור העליון שהוא באמת מחזיק אותם. כי העולם הזה הוא מסודר כך, שיורד בו איזה מין הערה שיכולה למלות כלים דקבלה דעולם הזה. זאת אומרת, זו הערה קטנה מאוד שיכולה לספק איכשהו לצורך הקיום תענוגים בימיים. ולכן לאחאב או לאומות העולם יש כוחות וקיום ושליטה. מה שאם כן לישראל, אין. גם אנחנו רואים את זה בתלות של עם ישראל כלפי הגויים, בתלות של הארץ ישראל שאין בה שום דבר משלה, רק תלויה בשמיים, וככה זה עד שישראל לא משיגים קשר עם האור העליון. וקשר הזה עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד התורה, בלימוד הקבלה.

0: לכן המעט מכל העמים, זה ודאי שאנחנו המעט. גם אני מדבר על אנחנו, הכוונה היא על הרצונות לבורא בכל אחד ואחד, לא חשוב במי איזה אדם, וגם בקיצוניות אנחנו המעט, שעד שלא משיגים את הכוח כנגדו, זאת אומרת האור הרוחני, אז ודאי שאין לחשוב בכלל על איזה קיום כאן בעולם הזה. זהו. כן, רבי כאן מסביר מה זה עניין שלא לשמוע, כמה יש לו הבחנות. כן? דיברנו על זה כבר. אמונת חכמים הוא מזכיר לנו כאן. אמונת חכמים זה, יש בה כמה גם כן שלבים. זה שאדם בכל זאת מסדר לעצמו איזה סדר פנימי שבזמן שהוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו, אז יש לו הכנעה כלפי החכמים, מה שהוא קובע בתוכו שהם החכמים, וכוח הזה, ההכנעה הזאת, סדר הזה שקבע, נעשה גם כן כטבע שני, זה עוזר לו להמשיך בדרך. כן. יש שאלות? כן.
1: למרות שקיבלו גדלות, הם
0: העדיפו
1: את המצב
0: של... למרות שקיבלו גדלות, למה הם רוצים לחזור לקטנות? כתוב, שנה את הרבנות. כן? רבנות הכוונה היא גדלות. רב, גדלות. שאדם בעצם צריך להשתוקק רק למצב הקטנות. קטנות זה דרגה שבה הוא קיים ברוחניות, בכוחותיו עצמו, ושאם מתעסק בגדלות, אז רק כדי לקבל על מנת להשפיע. אבל איך לדעת בדיוק האם הוא מתעסק בזה בלקבל על מנת להשפיע? הבדיקה זה שהוא חוזר לצמצום ולקטנות, ושהוא באמת רוצה את זה. ואז לצורך גדלות רק ממשיך. רק לצורך ההשפעה ממשיך את הגדלות. כן. זה בפרט בדוד המלך, כי זה כלים לקבלה אמיתיים. עוד? כן,
2: בעצם. כל הזמן נותן את הדוגמה ש... כמו שבן אדם צריך להגיע למצב שכמו שהוא היה משמש מלך גדול ברשויות, ככה בגלל זה לעבוד בשביל הבורא.
0: הם נותנים לנו דוגמאות תמיד כמו מלך ומישהו ששייך אליו. אנחנו צריכים בכל זאת מהדוגמאות האלו של אדם ומלך ובעל הבית שלו, צריכים בכל זאת מזה להוציא איזה מין דוגמה לעצמנו. אין ברירה, כי בעולם שלנו היום, אז בכלל אדם נמצא באוויר, הוא לא שייך לכלום. לא משפחה, אנחנו רואים כבר הכל מתפרק, ולא מדינה. אנשים נעים מפה ושם, ולא העולם הזה, לא אכפת לו, הוא לא מרגיש התחייבות ומשהו. בקצוע הכל זה, כל אחד הוא... ככה, ככה, כקוסמופוליט. לנו אין ברירה אלא שאנחנו רוצים להבין מה זה שליטה אחד על השני, אז הוא נותן לנו דוגמה כמו מלך, מה לעשות. מלך הכוונה היא שיש כוח זר ששולט עליך בצורה שמכריח אותך. עכשיו, בזה שמכריח אותך, הוא משאיר לך בכל זאת העני שלך, זה הוא לא מסוגל, הוא לא רוצה, בכוונה אולי, לדכא. ואז אתה נמצא במצב שאו שאתה מבין, קודם כל, שמה שאתה עכשיו חושב ומקיים ועושה, זה שמצלין לך מלמעלה בעל כורחך, אתה רוצה או לא רוצה, זה נקרא שליטת המלך. ועכשיו גם כן תלוי האם אתה רוצה להיות נאמן למלך, זאת אומרת שאתה רוצה לקיים מה שהוא רוצה, אפילו שלא היה עושה לך את זה, אתה שליט, לא היה משרה עליך את השליטה שלו. וכאן כל הדוגמה הזאת, מה אפשר לעשות? צריך לתאר לעצמך כל העניין, כל הדקויות האלה. איך אני יכול אולי לברוח ממנו? לא מסוגל, נגיד. אחר כך אני מגיע בהבנה, הכל בא מתוך ההבנה, מתוך ההכרה, זה מה שחסר לנו. אחר כך אני מתחיל להכיר אותו, מתוך זה שאני מכיר אותו, אני מתחיל להבין שבאמת חוקים שלו ומה שהוא חושב עליי ואיך שהוא מנהיג אותי זה הכי לטובתי. ואז אני, אמנם שאני לא מבין עד העמקות, עד סוף העמקות כל הדברים שלו, אבל אני רוצה ללכת דווקא בעקבותיו של החוקים שלו, אחר כך אני מוסר את עצמו אליו שיעשה, ואחר כך אני רוצה אפילו לקיים את החוקים האלה אפילו שהוא לא רוצה. הוא כבר אומר, טוב, לא חשוב, עזוב, לא, אני בעצמי ממשיך את החוקים האלו ואני מקיים אותם במקומו ולוקח במקומו שליטה על עצמי כמו שהוא היה עושה את זה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה כל המרווח של המצבים ויחסים ביני לבינו, זאת אומרת בין שאני שולט על עצמי ובין שהוא שולט עליי, ואחר כך בין שאני שולט על עצמי מצדו, מצדת החוקים שלי, ואחר כך עד שאני שולט עליו. אתה מבין? עד כדי כך שאני מתחיל לשלוט עליו. כי אדם שמגיע למצב שהוא משפיע, אז הוא שולט על מי שהוא משפיע. ניצחו לי בניי, זה פשוט, אתה רוכש, כמו שילד קטן, זה, תראה, דוגמאות, אין על מה לעשות. כמו שילד קטן יכול לסובב את האמא שלו. מה שהיא גדולה ומה שהיא חזקה ומה שהכל, היא תלויה בו בגלל, בגלל האהבה שלה אליו. זה, אז תראה, מקצה לקצה, עד כמה שיש כאן כל מיני וריאציות של היחסים, ואנחנו כולם צריכים לעבור וללמוד, אבל מאיפה אנחנו מתחילים את הדרך, ומה זה נקרא שכל פעם אני עובר מהבחנה להבחנה ומתיקון לתיקון? מתוך זה שאני מכיר יותר אותו, יחס שלו אליי, כוח שלו, גדלות שלו, אמיתיות במעשיו וכן הלאה. אז אין לי ברירה, אני כל פעם להכיר אותו יותר ויותר. כדי לחייב אותי להכיר אותו, אז יש לי צרות, שאני רואה שבלי זה, בסופו של דבר אני לא יכול, רע לי. ובלי שדע את השם לוקח ועבדהו, לא יוצא כלום. עכשיו, ההכרה הזאת יכולה לבוא בדרך טובה, ובדרך לא כל כך טובה. גם עכשיו אנחנו מכירים את החוקים שלו, אבל בצורה לא כל כך טובה. הוא מראה לנו את החוקים שלו גם עכשיו. כל מצב ומצב שאני נמצא בו, אני נמצא בקיום של איזה חוק שלו, שהוא רוצה להראות לאיזשהו אופן התנהגות שלו, התנהגותו איתי. כן? ו... עדיין בכל שלב כזה שהוא מראה לי התנהגותו איתי, אני לא מרגיש כל כך טוב. אלא אחר כך שאני מסכים עם זה, מקבל את זה בעל כורחי, ואחר כך בהכרה, ואחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה, כן? מה זה באהבה? שאני בעצמי רוצה את הקיום הזה, אפילו שהוא היה נעלם מזה. וככה כל פעם ופעם, אז אנחנו, השרשרת הזאת, בכל שלב, בכל הבחנה, אנחנו לא יכולים לשבור, אנחנו לא יכולים לדלג על כל שלב ושלב, בכל שלב ושלב, אי אפשר, רק לזרז את הזמן ההתפתחות. בלי כלי אי אפשר להרגיש את האור, בלי שסרון אי אפשר להגיע לשלימות, אז כל ההבחנה צריכה להיות ההפוכה בכל פרטיה ואחר כך, זהו, רק זירוז. אבל זירוז אתה מרגיש גם בזמן הפעולה בצורה אחרת את עצמך, מה שאם כן, שנמצא בזה בהכרחיות. צריכים להתרומם. זה פשוט, אם אדם קם, מצליח לקפוץ ככה ולקום על הרגליים, הכל נופל. זה דברים מאוד, זה ממש דברים קושי זה קושי דמיוני, לא אמיתי. זה ממש כמו שהוא אומר, דוב בחוץ. אומרים לי ילד קטן, והוא מפחד מדוב בחוץ, ויכול כל הזמן להיות ממש מטורף מזה. ככה זה אנחנו, וכל זה מפני שאנחנו לא קושרים את הקושיות שלנו גם כן איתו. נראה לנו שדברים טובים מקבלים ממנו, ודברים רעים ממשהו אחר, לא מאותו מקור הטוב. מה זה ממנו? מאותו מקור הטוב, לא משם יורדים את היסורים. זה אנחנו לא קושרים, הרגש שלנו שולט. כן.
2: איך זה קורה שאיזה מציאות רעה שאני חווה אותה, פתאום מתהפכת למצב שאני מבין שזו עוד תכונה של הבורא בתור טוב ומגיד? איפה יש את הסוויץ' הזה?
0: איך אני מתוך זה שאני מרגיש רע, פתאום מתחיל להרגיש שזה רע שבא ממנו, ואחר כך מיד אני מרגיש שזה לא רע אלא זה טוב לטובתי, ואחר כך מפני שאני מרגיש את זה אז ההרגשה הזאת הרעה היא מתהפכת לטובה. איך כל הדברים האלה עוברים אחד על השני? כי סיבה הוא מסובב. זה מחייב אחד את השני, כי זה אור שבונה את ארבע בחינות. אין פה שום דבר חוץ ממה שמתגלה שלב אחרי שלב, בכל הבחנה והבחנה, שכל הבחנה היא בנויה מארבע שלבים, והרגשה האחרונה חותמת אותה ומעבירה להבחנה חדשה כשרשרת, וזהו. עכשיו, איך המלכות מלכתחילה מתייחסת לכל התת ראשונות, זה אתה בוחר. זה אתה בוחר. זאת אומרת, אתה חייב להרגיש לרגע קט את ההבחנה בצורה רעה, חובה, אבל אתה כבר מצפה לזה. אתה מבין? זאת אומרת, אפילו הרגשה הרעה הזאת שאתה מצפה שהיא תבוא, זה כי אתה צריך אותו כדי לגלות את הרע. אתה מבין? אז כבר הרע הזה הוא לא בהרגשה רעה, הוא בהכרה שזה רע. אתה מעביר את זה כבר, נגיד מליבה למוחה. אין רגע אחד, שום דבר לא משתנה. שום דבר לא משתנה במציאות, חוץ מהכרת האדם. אז אנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו. זה הכל. פתח אותו ותרגיש הכל בהרחבה. מה, אתה לא תשתנה, תישאר ג'ינג'י עם משקפיים, החולצה הזאת כמותה, כן, אה? כן, תישאר ככה, כן, אבל זאת אומרת שום דבר לא ישתנה, חוץ מתפיסת המציאות. כן.
2: כל השלא נשמע למיניהם שהוא מדבר עליהם, או החמש פינות שונות של שלא נשמע.
0: כן.
2: זה כמו מצב, המעבר ביניהם, זה כמו מצב בין מוכן, יש מוזל אורגניות, זאת אומרת, מצב אחד, שזה כמו בין אסתר כפול לאסתר רגיל.
0: תראה, מה שהוא מתאר לנו כאן בעמוד למד דלת, כל מיני וריאציות שלא לשמה, לומד על מנת לקנטר, על מנת שיקלור רף, כן? כדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שייתן לו שכר בעולם הבא, כן? ושהוא כבר רוצה לשמש את המלך. הדברים האלה הם כל הזמן גם כן נמצאים בערבוביה, פתאום זה קופץ, פתאום זה קופץ, זה לא בדיוק באותו סדר. בפרט שאנחנו גם כן לא יודעים איך ההבחנות האלה עוברים בנו. אני לא יכול להגיד עכשיו, אני נמצא בהבחנה מסוימת, ובה אני עובר עכשיו 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אחר כך אני בא להבחנה הבאה, וגם בא 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אין דבר כזה. אין, אנחנו לא בזה. אלא כל פעם זה אצלנו זה בערבוביה ולא שולטים בזה. ויכול להיות שאתה לא מבחין בינתיים בהבחנות האלה שיש לך שם על מנת לקנטר. מה אכפת למישהו משהו לקנטר? לא, מה, זה לא בראש שלי. נו, להיות גדול, להיות רבי מה שכתוב. כן? זה לא רבי כמו שרבס, להיות פשוט גדול בזה, נגיד. מלומד, פרופסור, משהו. כן? או שיהיה לי שכר בעולם הזה, ודאי, שכר בעולם הבא, אני לא יודע מה זה, אבל גם כן כדאי. עולם הבא זה גם כן, איך שאתה מפרש, אני לא יודע. עולם הבא זה על מנת להשפיע, אולי זה. אז נחכה עם השכר הזה. בינתיים עולם הזה, בוא נקבל. זה שהוא אומר, זה גם כן לא משנה לנו, אנחנו יודעים על זה, לא יודעים על זה. החוכמה היא לגמרי לגמרי לא עוזרת להתקדמות. הרצון לזה עוזר.
2: יש הרבה את זה לבין אסתר כפול ואסתר רגיל שאנחנו מדברים
0: עליו? קשר בין מה?
2: בין הצורות השונות של הלימוד שלא לשמע לבין אסתר כפול ואסתר רגיל.
0: זה שאדם מגיע למצב שהוא רוצה שהבורא ייתן לו שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה, זאת אומרת הוא כבר רוצה מצב הרוחני שיהיה לו כשכר, כן? זה כבר מדרגה לפני שעובר את המחסום. עכשיו, שוב, תלוי איך לקחת את ההגדרות האלה, עולם הזה, עולם הבא. כמו שבעל הסולם אומר, שם יש מכתב, העולם הבא, שזה מדרגה פשוט הבאה. והעולם הזה זה מדרגה נוכחית. כן? ותמיד אתה נמצא במצב שנקרא הזה. כן? ובא שאתה משתוקק, אבל אף פעם אין דבר כזה. כי שבא זה הופך להיות הזה. כן? זאת אומרת, תלוי איך לפרש כל הדברים האלה. אבל... זהו.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שמענו שאמונת חכמים זה שהאדם מסדר סדר פנימי, שאם הוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו יש לו הכנעה כלפי החכמים, וזה לאט לאט נעשה לו טבע שני שעוזר לו להמשיך בדרך. זה איזושהי שיטה כזאת שהאדם יכול להשתמש בה כדי לא להיכנע לזה שפתאום אין לו כוח באמצע הדרך.
4: שמעתי ששום דבר לא משתנה חוץ מהתפיסה של האדם.
5: מה אמרתי שהקשר עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד התורה, בלימוד הקבלה.
6: היה בהתחלה הסבר על ישראל, גם על עם ישראל וגם על אלה שיש להם נקודה שבלב, שבעצם בעולם הגשמי, בעולם שלנו אין להם זכות קיום, כי הם לגמרי תלויים וקשורים באור העליון, ולכן הם יכולים להתקיים בעולם הזה רק אם האור העליון מחזיק אותם. ולכן גם בעולם הזה אומות העולם שולטים על ישראל. אז הפתרון, מה שאני הבנתי ממה שרב אמר, זה להביא את האור העליון לעולם הזה, וזה על ידי לימוד חוכמת הקבלה.
7: הרב הסביר איך האדם מכיר במלך ששולט עליו, ולאט לאט בפיתוח ההכרה שלו הוא מגלה את החוקים של המלך ומברר לעצמו עד כמה החוקים האלה נעלים, עד לרמה שהוא רוצה לקיים אותם בעצמו מחמת גדלותם, ואז אפילו המלך משחרר לו את השליטה ולגמרי כבר לא מחייב אותו בכלום. האדם לוקח את כל השליטה על עצמו ורוצה לעשות את כל הדברים האלה מתוך הכרת גדלות.
8: כן, רוצה להמשיך את חיים. באמת בהתחלה הוא מסביר מה ההבדל בין גלגל תווי עיניים לאחאב, שבעצם אחאב יכולה להתקיים בגשמיות ללא שום, הם גם שולטים, ודווקא ישראל הם לא, הם יכולים להתקיים רק על ידי המאור. אז בעצם משימה שלהם זה למשוך את המאור. אם לקחת את עצמנו, כל, הנקודה שבלב יכולה להתקיים רק בזכות המאור, שאנחנו יכולים למשוך אותו, וככה להתמודד עם הרצונות בימים שלנו.
9: אז אני אמשיך את אורן שתיאר את המצבים שאדם עובר, שהוא מתמודד עם משהו גדול, בהתחלה לא מרגיש טוב, אחרי זה הוא מקבל את זה בעל כורחו, ואחר כך בהכרה, אחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה, ככה שלב אחרי שלב. ואז רב אמר, אנחנו לא יכולים לשנות את השרשרת הזאת, אנחנו לא יכולים לשבור אותה, לא יכולים לדלג ולדייק כל שלב ושלב, רק לזרז את זמן ההתפתחות. זה העבודה שלנו, לזרז את זמן ההתפתחות.
3: ועוד הוא המשיך על זה ואמר שהחוכמה היא לגמרי לא עוזרת להתקדמות, כל החוכמות שאנחנו לומדים, אלא מה שחשוב זה הרצון, חשוב החיבור בינינו. רב לא השתמש במילה הזאת, התקופה הזאת הוא לא דיבר על החיבור כל היום, אבל מה שחשוב זה הקשר הזה בינינו, ומשם הרצון ישתנה.
4: שמעתי שהאדם לא צריך להשתוקק לגדלות, אלא להשתוקק לשפלות בדרך הרוחנית.
5: זור על מה שדייב אמר בסיבוב הקודם, ששום דבר לא משתנה במציאות חוץ מההרגשה של האדם, ואנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו, לפתוח אותו ולהרגיש הכל בהרחבה.
6: גם דיבר על אמונת חכמים, שהוא אמר שאדם צריך לסדר לעצמו כזה מין סדר פנימי, כך שבזמן שהוא לא מסוגל להתקדם בעצמו, יש לו הכנעה כלפי אלה שהוא קבע שהם חכמים, וזה, כשהוא נכנע כלפיהם, זה מה שעוזר לו להמשיך בדרך.
7: הרב אמר, צריכים להתרומם. אם האדם עושה מאמצים להתרומם, כל ההפרעות נופלות. זה כמו שאומרים לילד, יש דוב בהוא, תיזהר, והדוב ממש מפחיד אותו, אבל בעצם זה הכל דמיוני. אז נבקש מהבורא לעזור לנו להרים אחד את השני.
9: אומר שאדם שמגיע למצב שהוא רוצה שהבורא ייתן לו שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה, אומר זה כבר מדרגה לפני שעובר מחסום. וגם הוא מגדיר מה זה הבא הבא הזה. הבא זה, תמיד אתה נמצא במצב הזה, והמדרגה הבאה, זה נקראת המדרגה הבאה. אתה בא ו... אחר כך כשאתה מגיע אליה, זה הופך להיות הזה. יש בא, אחרי בא.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם לדרוש תמיד מהבורא, שהתקיימה לפני שבוע בתאריך 1/5/2026.
1: רב, איך אתה רואה חבר יותר גדול ממה שאתה רואה אותו עכשיו?
2: אני מתאר לעצמי שהוא מעלה אותי. וזהו, ובזה אני רואה שהוא גדול. וכשאני חושב על עצמי, איך שאני יעלה אותו, אז אני לא רואה שיש לי כוחות. זה הכל.
1: כאילו אתה תולה את כל התקוות שלך בחבר.
2: כן.
3: אז זה עבודה של ציור בראש. אני מצייר לעצמי מצב כזה, כן. מתאר לעצמי כי אני זקוק לו ולכן הוא גדול בעיניי.
2: כן.
3: גדול או לא גדול החבר אני לא באמת יודע. אני עושה אותו גדול.
2: אני עושה אותו ואין לי אפשרות אחרת.
3: אני מדמיין שזה ככה. פעולה של דמיון. מדמיין שהחבר הוא כזה. ואם הייתי עושה ככה לא כלפי חבר, כלפי מישהו זר שעובר?
2: אין לי מישהו זר. אני לא עושה חשבון עם מישהו זר.
3: כאילו לפי הגישה הזאת, כל אדם שאני אעריך אותו ויגדיל אותו כאילו אני זקוק בו, אני יכול לקבל ממנו.
2: כן.
3: זה נכון?
2: כן.
3: אז במה מיוחדים החברים שלי בסיריה? מה יש בהם או מה אני יכול לקבל מהם שאני לא יכול לקבל מכל אדם בעולם?
2: שכלפיהם אתה מגדיל את עצמך.
3: וכשאתה רואה שאין לך כוח, אתה לתת להם כוחות, אתה לתמוך בהם. לקבל מהם אני מבין, לתת להם אני לא מבין מה עושים. אין לי כוח לתת להם עכשיו.
2: אין לך כוח, אז אתה צריך ללכת למרכז הסירייה ולהתלונן למה אתה לא יכול לקבל מהם כוחות.
1: אז הבורא שהוא מעורר את האדם והוא מביא אותו לרוחניות, שהבורא מעורר את האדם ומביא אותו לרוחניות, יוצא שהאדם לא יכול להשיג שום רוחניות אם לא ירצו שהוא ישיג, כלומר אם החברים לא יגרמו לו להיכנס לרוחניות.
2: נכון.
1: אז מה בעצם התפקיד של ההתעוררות שנותנים לאדם? למה הבורא מעורר את האדם לרוחניות?
2: הבורא מעורר את האדם לרוחניות מפני שהוא מתחשב עם התפקידו של האדם. הוא רוצה שאדם יחזור לפעולתו ויקמו כמו שצריך, עד שאדם לא ירגיש שיש לו מה לעשות.
1: אז עצם ההתעוררות של האדם זה כדי שהאדם יממש את התפקיד שלו כלפי הרוחניות של האחרים.
2: כן.
1: כלומר, הוא מעצמו אין לו חשבון האם אני אגיע להשגה, אלא עצם זה שהבורא עורר אותי זה כדי שאני אגרום לאחרים להגיע להשגה, להגיע לרוחניות.
2: נכון.
4: זאת אומרת, כל חבר בעצריה הוא חייב לדאוג על הרוחניות של החברים שלו, שהם יגיעו, וזה התפקיד שלו. לקח כל אחד על כולם, וכולם על כל אחד.
2: כן.
4: אז זה כאילו מתחילה קפיצה.
2: כן.
1: אז מה התרגיל הראשון שמכניסים אחד את השני לרוחניות? איך אני מכניס את החבר?
2: מגדילים רוחניות לפני כל אחד.
1: פשוט מגדילים את זה שזה חשוב, גדול.
2: שבזה תלוי העתיד הטוב שלנו.
1: אבל הכניסה לא תלויה באף אחד. כאילו, זה לא תלוי בחבר שהוא ייכנס או לא, זה תלוי בנו האם אנחנו נרצה שהוא ייכנס.
2: כן.
1: למה זה ככה?
2: שאתם תרגיש שאתם חבורה אחת.
5: פעם אמרת שלא אכפת לי שאני לא יודע, ולא אכפת לי שאני לא מרגיש, ולא חשוב לי כלום, חשוב לי, ספקו לי גדלות הבורא, זהו, ספקו לי את זה, כי אחרת אני לא יכול. זאת אומרת, אני יכול ככה, זה נכון להגיד שכולם מרגישים, כולם בשיא התפעלות, אני לא, אבל בסדר, אני חלק מהגוף, ולא, כנראה שזה לא חשוב שאני צריך להרגיש. ככה אפילו כתוב באיזה מקום, אפילו שבורא לא נותן לי להרגיש, אז אני ממשיך.
2: זה שהבורא לא נותן, זה אני שם בצד. אבל זה שאני לא דורש, זה כבר בעיה שלי.
5: אז אני צריך לדרוש מהבורא להרגיש?
2: ודאי.
6: בשביל מה הרגשה? למה אני צריך לדרוש הרגשה? אני לא מרגיש, הוא לא רוצה לתת לי הרגשה.
2: רגע, אם הבורא אין לנו חשבון, זה משהו אחד. אבל אם הבורא נותן הרגשה, אז אני יכול לדרוש ממנו.
6: במצבים שאין לי הרגשה, ברור, אני אמשיך לפעול כלפי החבורה, אבל אם הוא לא נותן הרגשה, אני צריך לדרוש הרגשה?
2: כן.
6: למה? למה אני צריך להתקדם? ההתקדמות היא לפי הרגשה? למה נחוץ הרגשה לאדם?
2: כדי שאתה תעבוד נכון כלפי החברים.
6: כאילו הרגשה זה חומר דלק.
2: יכול להיות שזה חומר דלק. כן.
6: ואם אדם לא מרגיש, אז הוא צריך...
2: אז אין, אם לא מרגיש, אז יש לו רק לקוות שהוא יבקש וירגיש.
5: נגיד, שני חברים באים לשיעור. אחד בשיא התפעלות, מסתכל עיניים כאלו. השני מגיע... מגיע כי הוא חייב להגיע, כי הוא באותה חבורה, הוא בעשירייה, הוא התחייב. וזהו, אבל הוא לא מרגיש כלום. ומה? וצריך להגיד ככה, שהבורא לאחד נתן ככה, השני נתן ככה, וזהו, ואז...
2: כן.
5: להמשיך, פשוט.
6: והעבודה של מי שלא מרגיש, לדרוש הרגשה.
7: עוד בן אדם... חבר יכול להמשיך בדרך, להתקדם. בחיים, בלי שום הרגשה, בלי שום חומר דלק לעבודה, זה יכול להתקדם?
2: כן.
7: איך? מה מניע אותו?
2: זה התנאי שהבורא נותן לו. שאפילו אתה לא מרגיש את החברים, ואתה לא יכול לקבל מהם רצון שלהם, הרגשה, איזו התעלות. אבל אתה חייב לעשות בתנאים שלך.
7: אז גם המילים האלה, הוא צריך לשמוע באיזשהו מקום, וזה משמש אותו כחומר דלק. אחרת, מה יקים אותו מהמיטה?
2: מהמיטה באמת אין כאן מה שיקים אותו, אבל הוא חייב.
7: אז זה הנקודה, הוא חייב.
2: לא לעזות, לא לעזוב.
7: זה שאני מרגיש שאני חייב, שבן אדם מרגיש שהוא חייב, זה התנאים הבסיסיים של ערבות בינינו. אבל כאחר, מה אני עושה? אם בן אדם מתרוקן לו הכל לגמרי, אין לו כלום, והוא לא לוקח משהו להתחיל, איזשהו סטארט כזה ראשוני של משהו עוד פעם להניע את הדבר הזה, הוא הולך, אנחנו רואים, חברים הולכים.
2: כן.
8: בכל מצב צריך לבקש מהבורא, בכל מצב שאנחנו עוברים, כל הדברים האלה...
2: לדרוש מהבורא כל הזמן.
8: לדרוש, רק זה.
2: לדרוש מהבורא כל הזמן.
7: חבר בעשירייה צריך לבוא להגיד, חברים, אני לא מרגיש שאתם חייבים להציל אותי, חייב לבקש עזרה.
2: הלוואי.
7: צריך.
2: כן.
6: וזה לא מוריד את העשירייה?
2: לא, זה ההפך. אחד מהחברים דורש שיעזרו לו להתעלות.
3: כאילו נשמע הרגשה שהוא מבקש שיהיה לו מילוי. ככה זה, כאילו, אין לי הרגשה.
7: לא, לא שיהיה לי מילוי. אני הולך למות, אני מרגיש שעוד שנייה אני לא שווה כלום.
2: זה משהו אחר. אם אין לך שום הרגשה ואתה הולך למות, זה דבר הכי חזק שהבורא יכול לתת לך.
3: דמה? מה זה הרגע הזה?
2: כי הוא לא מרגיש את החיות בקדושה. ואז לא נשאר לו כלום, אלא לפנות לבורא.
5: איפה פה צדק?
2: אני חושב שאתה צריך להמשיך. לעורר אחד ולעורר השני. וככה כל אחד ואחד שבקבוצה לעורר אותם.
3: אז מה הוא צריך לעשות?
2: אתם קראתם על זה מאמר. אם אחד לא נותן לחברו, אז בעצם מוריד ממנו כל הכוחות.
3: ובזמן שאין לאדם כוחות, איזה כוחות יש לו לתת לחברה?
2: אם אין לאדם כוחות, אז אין לו מה לתת.
3: אז מה? שיעשה הצגה?
2: שיעשה משהו, אבל קודם כל זה שאין לו כוחות, זה מפני שהוא לא מקבל מהחברים.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיחה, ומה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: כן, שיחה מיוחדת ועוד מרגשת. בעצם מדובר על הרגשה. למה אדם צריך את הרגשה? אז כששאלו את הרב, למה נחוץ לאדם הרגשה, אז הרב ענה, כדי שאתה תעבוד נכון כלפי החברים. אם אין לך הרגשה, אז לבקש מהבורא שייתן הרגשה.
10: כן, האדם גם צריך לדרוש מהבורא להרגיש. ועוד דבר שרב אמר שם, זה כשאדם לא מרגיש את החיות דקדושה, מה שנקרא, והוא הולך למות, ככה אמר אילן, הוא מבקש עזרה, זה המצב הכי גדול שהבורא יכול לשלוח לו. כי בעצם מה שהאדם מבקש אז זה חיות של קדושה. זה שאלה של טוב לימודי מחיי כזה.
11: גם אני בדיוק מה שאייל אמר, זה מה שנשארתי איתו מהשיחה, שדווקא שהאדם מרגיש אפס חיות מתוך כל המצב הזה, דווקא אז צריך את הבורא, דווקא אז יש מקום, דווקא אז כאילו זה לא שהוא הולך אחורה ונחבא וכאילו יוצא וממשיך את חייו הגשמיים, מחפש איזה מילוי לתוך הרצון לקבל שלו, אלא דווקא אז בא בפנייה לבורא, פנייה אמיתית.
12: כן, כאילו כל לפחות הסוף של השיחה, כאילו היה על מה שדיברתם, שצריך לתת כוחות אחד לשני, צריך להמשיך לעורר ולעורר אחד את השני, ושאם אדם לא נותן לחברו כוחו, אם אדם לא נותן לחברו, אז בעצם מוריד ממנו כל הכוחות.
13: כן, וההתחלה הייתה על איך לראות חבר שהוא גדול. אז רב אמר, אני מתאר לעצמי שהוא מעלה אותי. וכשאני בודק את עצמי, אני רואה שאני לא יכול. זאת אומרת, העבודה שלנו זה להגדיל את החברים בעיני עצמנו. אנחנו צריכים לעשות את זה.
9: הייתה עוד בהתחלה על העשירייה, למה אני צריך את העשירייה, למה אני צריך את החברים? אז הרב עונה שכלפיהם אתה מגדיל את עצמך. אבל אם אין לי כוח, אז אתה צריך לפנות לעשירייה, שיתנו לך את הכוח. הוא אומר ככה, אם אין לי כוחות לתת עכשיו להם, אין לך כוח, אתה צריך ללכת למרכז העשירייה ולהתנונן. למה אתה לא יכול לקבל מהם כוחות? זאת אומרת, יש פה כוח הדדי, זאת אומרת, אסור להסתיר מהסירייה משהו. הוא דיבר גם על הרגשה, אם אין לך הרגשה, תפנה לסירייה.
10: דודי שאל, מה, וזה לא מוריד את הסירייה? אם אני בא עכשיו לבקש כאילו ממנה כזה דבר, שאין לי הרגשה, זה כאילו נראה על הרצון לקבל. רב אמר, הלוואי שהאדם יבקש ככה. זה מדרגה מאוד גבוהה, שהאדם בא לסירייה ואומר להם, חברים, יקרים, אני צריך חיים. אין לי חיים בעבודה, אני לא מרגיש שיש לי חיים בעבודה, אני צריך שתעזרו לי. זאת נקודה שרב אמר עליה, הלוואי שהאדם יעשה את זה. אנחנו צריכים לזכור, זה שאנחנו מבקשים מהחברים עזרה בדרך הרוחנית, זה לא מוריד אותם, זה ההפך, זה מגדיל אותם, וזה נותן לכל האסירייה כוח.
11: כששמעתי את זה, חשבתי על זה, האם האדם באמת צריך לפתוח את הפה שלו ולבקש, זה נקרא לבקש, או שהאם האדם בתוך ליבו מרגיש מבקש, דורש מהחברים, נמצא כל הזמן באיזה שיח איתם, שחושב שמשם יבוא לו עזרה. שאלה.
12: על הכניסה לרוחניות, שבעצם איך אנחנו מכניסים אחד את השני לרוחניות, על ידי זה שאנחנו מגדילים את החשיבות, הרוחניות לפני כל אחד. ואז בהמשך, שאל אחד החברים, הכניסה לא תלויה באף אחד, כאילו זה לא תלוי בחבר בעצמו אם הוא ייכנס או לא, זה תלוי בנו, האם אנחנו נרצה שהוא ייכנס.
13: בכלל היה דיון על את מי הבורא או למה הבורא מעורר אדם לרוחניות. אז רב אמר, זה הוא מתחשב עם התפקיד של האדם, התפקיד שלו כלפי הרוחניות של האחרים. אז בעצם הבורא עורר אותנו כדי שאנחנו נדאג לזה שאחרים יגיעו לרוחניות. לכן הדבר הראשון שצריך לעשות זה להגדיל את הרוחניות בפני כולם.
14: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בונים חברה רוחנית ביחד, והיום נפתח במאמר חדש, מאמר שנקרא השלום בעולם, מאמר שדן ב... כמובן, מאמר של בעל הסולם, שדן בנושא החשוב ביותר, שיכול להיות איך נגיע לשלום הפנימי בינינו, קודם כל, בתוכנו, בינינו, וכתוצאה מכך, איך ניתן את הפתרון לשאלה שכל בני האנוש עלי אדמות שואלים מאז ומתמיד, ובטח ובטח שהיום בימינו, איך מגיעים לשלום. זה מאמר מורכב, מאמר ארוך, אבל מאמר מאוד מאוד יסודי בלימוד חוכמת הקבלה, ולכן בחרנו במאמר הזה ונצא לדרך. אז אנחנו נפתח עם קליפ מספר 4, שבו הרב ייתן לנו את הפתיח למאמר. בבקשה.
2: עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני העולם והעמדתן במבחן המציאות, התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת צדק ושלום כנרמז בספר תהילים.
3: זאת אומרת, העיקר זה הביקורת בשאלות הגורמות להיעדר שלום. למה אין שלום בעולם? ששלום זה גם בתוך האדם, גם בינו לבין הקרובים, גם בינו לבין הטבע, בין העמים, בין המדינות ובין כולנו, כל אחד וכולנו לבורא. כן, שלום זה איזה מין מושג של השלמות, השלמה. כן? אז אין בעולם שלנו שלום, אין שלום בעולם. למה?
2: חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה.
3: זאת אומרת, מכל התכונות, מכל המצבים, מכל מה שרק האדם יכול למצוא את עצמו, המצב הטוב ביותר הוא נקבע במילת שלום.
4: ואנחנו רוצים במהלך הלימוד גם להוסיף תפילה שהבורא יפקח לנו את העיניים ואת הלב להרגיש מה זה המצב הזה, המצב הטוב של השלום, של ההשלמה בינינו ואיתו. כשאנחנו בונים את השיעורים האלה, יש בעצם צוות גדול של חברים וחברות שעובר על כל השיעורים שהרב נתן בעבר על המאמר, בכל מאמר ומאמר, ומוציא את ככה את הדברים המיוחדים שאפשר להביא בזמן קצר. ועכשיו אנחנו רוצים להוסיף עוד ביאור של הרב על הפסוק הזה מתהילים שפותח את המאמר. קטע טקסט מספר אחת, אומר הרב כך, לגבי הפסוק הזה של חסד ואמת נפגשו. הרב אומר כך, אלו דברים מאוד מיוחדים. אנחנו לא יודעים בדיוק מהן התכונות האלה. חסד ואמת נפגשו. איפה הן נפגשו? סוף סוף, בתוך האדם. וצדק ושלום נשקו. כאילו יש ביניהם מפגש נוסף, למעלה מהקודם, שנקרא כבר נשיקה. אמת מארץ תצמח, שסוף סוף מהרצון שלנו תצא האמת. היינו שהרצון עצמו יגרום לכך שהאמת תצמח. וצדק משמיים נשקף, כלומר, איך כתוצאה מפעולות שנעשה למטה, כך זה יגרום לאותן הפעולות למעלה. וגם השם ייתן הטוב והארץ תיתן יבולה. זאת אומרת שכל הרצון שלנו ישתנה באופן כזה שהוא יגרום לצורה המתוקנת שלו. כאן אנו רואים עד כמה ספר תהילים בעברה ובזרימה קלה כזאת מעביר תהליך כל כך גדול. מה שנעשה עכשיו זה נקרא בתוך העשיריות שלנו מהכותרת של המאמר השלום בעולם, וגם את הפרק הראשון במאמר כל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים אלא במידת התפתחותו, עד לכותרת הבאה הולשתם של מתקני העולם לא כולל אותה. נקרא את זה בעשיריות ואז נעבור לשיעור שהרב נותן בנושא. אז קוראים בעשיריות מהכותרת של המאמר ועד סוף הקטע הראשון. בבקשה. בבקשה.
5: השלום בעולם. עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם ועמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים.
6: חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. תהילים.
7: כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. כל דבר שישנו במציאות, אין טוב ואין רע, ואפילו היותר רע הוא מזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולהבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
8: כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה. ולכן עלינו להבין להיזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה ולומר שהוא מיותר ואין בו צורך. שבזה יש חס ושלום משום הוצאת שם רע על פועלה.
9: אמנם דבר זה ידוע לכל שהבורא יתברך לא השלים את הבריאה בעת שברא, וכן אנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הן בכלל והן בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית החל משלב ההיעדר עד גמר גידולו. והסיבה זו, כאשר אנו טועמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו,

0: מחוכמה היא.
1: אז שמענו שכל דבר, גם הטוב, גם הרע, אפילו היותר רע ומזיק בעולם, יש לו זכות קיום. יש לו זכות קיום כי הבורא ברא אותו, והבורא עדיין מפתח אותו, ולנו אסור להטיל איזשהו אשמה על המציאות, אלא לזכור שהבורא הוא טוב ומטיב. ועלינו מוטל רק דבר אחד, לתקנו ולהביאו למוטב. עוד מיוחד.
2: לפי מה ששמעתי פה, כל הבריאה שלנו נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית. וכל זה שאנחנו לא רואים או לא מזהים, זה לא בגלל שזה לא קיים. או שיש איזה דופי בפרי, כמו שהוא כותב פה. אלא משום שאנחנו עדיין לא יודעים את הסיבה, או שלא נגמר תהליך ההתפתחות.
3: אז ככה המאמר מתחיל. תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על פתיחת המאמר. נעשה רק סיכום, נבליט איזה נקודה אחת. בפסקה השנייה אומר בעל הסולם, התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה. ועכשיו כשאנחנו בשיעור לומדים מבעל הסולם, לומדים מהרב, קודם למדנו מהרבש, נשתדל לעקוב אחריהם ובעיקר להתפלל ביחד שהאור שיש בדברים שלהם ישנה אותנו, כך שגם אנחנו נעלה למקום שממנו רואים את גודל שלמות פועלה ויוצרה של הבריאה. אז התפילה הזאת, עכשיו נכניס אותה בתוך כל מילה שנשמע מהרב. אנחנו נשמע קטע מתוך שיעור, הקטע יהיה של כמעט 12 דקות, נרשום לעצמנו הבהנות, ברורים שהרב עושה, ואחר כך נברר ביחד על ידי שאלות ותשובות. אז קליפ מספר אחת, בבקשה.
4: זאת אומרת, אם אנחנו לא מקבלים את העולם הזה, לא מרגישים אותו, מקבלים זה נקרא, לא מרגישים אותו כטוב, סימן שאנחנו בפנים רעים. במידה שאני מזהה קלקולים, כאילו מבחוץ, מחוץ עלי, בכל דבר, לא חשוב במה, אין? אני צריך בעצם להגיע למצב שאני מגלה שכל הקלקולים האלו הם בי, לכן אני רואה אותם מחוץ לי, ובלתקן את עצמי, אני מסיר אותם שמחוץ לי, והם הופכים להיות לכל טוב, לאור המופשט. שכל מה שאנחנו רואים, דמויות למיניהם, פעולות למיניהם, שינויים למיניהם, כל זה מה שמתרחש, הוא מתרחש בנו. ומתוך רק התפיסה הבלתי שלמה, נראה לנו שזה נמצא מחוץ לנו.
5: אמנם דבר זה ידוע לכל, שהבורא יתברך לא השלים את הבריאה בעת שבראה, וכן אנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הן בכלל והן בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל משלב ההיעדר עד גמר גידולו.
4: זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב ההתפתחות, הבורא לא סיים את הבריאה, הוא קלקל את הבריאה, האמת, לא שסיים, הוא לא ברא שום דבר טוב. המילה בריאה כבר אומרת על זה שזה בר מהשלמות מחוץ לו, אז זה כבר לא יכול להיות טוב. וכתוב הרי, בראתי יצרה, אל תחכה ממני שאני אעשה לך משהו טוב, בראתי יצרה. אלא להשלים את הבריאה, לתקן אותה אחריו, זה חובתי. צריכים להגיע ודאי להבנה שזה לא חובה, אלא זה זכות. ואז נתקדם. אבל לקבל את העולם בכל הקלקולים שלו, המתגלים לפנינו, כדבר המובן מאליו,

0: שלא יכול להיות שיתגלה משהו טוב. אלא מלכתחילה מתגלה תמיד בצורה רעה. ואם מתגלה בצורה טובה, סימן שאנחנו לא מזהים שזה רע. עד שאנחנו מגיעים להכרת הרע, שאנחנו לא מן הסתם מגיעים לתיקון, שמה שמתגלה מיד אני רואה זה רע, זה רע, זה רע, זה רע. לא, לא רע. אני בינתיים מקבל את העולם הזה שאני מוכן לחיות בו, ולא הכל שחור, אלא יש גם כתגוונים, אפילו גם דברים יפים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות שהבורא ברא עד כמה שרע באמת ישנו בכל הבריאה, שאני לא יוכל לסבול את הרע הזה בהתגלותו אליי, עד כדי כך שאני ארצה לברוח ממנו, לא חשוב לאן, אפילו לרוחניות, שלרוחניות זה השפעה, ואת הזולת, כל הדברים ששנואים עליי, שבכלל לא מקבלים, לא מושכים אותי, מה זה? ואני מוכן לברוח משם, רק כדי לא להיות במצב הנוכחי. בעצם זה מה שאנחנו מרגישים בדרך האיסורים. יש עוד דרך תורה, שאני אמשך קדימה לתיקונים על ידי זה שאני בכל זאת אשכנע את עצמי שמצבים האלו הם ההשפעה, אהבת הזולת זה טוב. אבל בינתיים כל ההתקדמות שלי זה רק על ידי המכות. זאת אומרת שחוץ מרע שמתגלה, אני בעצם צריך לגלות עוד יותר רע לי. ואז רק אני מוכן לעבור את המחסום, זאת אומרת להסכים עם ההשפעה. זאת אומרת, יוצא שכאילו מתחילים ללמוד חומת הקבלה, נכנסים לצרות צורות. כן? לא, זה לא נכון. כי אנחנו מושכים, האור מחזיר למותה, והוא מביא לנו גם כן התוצאה, מה שיכולה להיות מתיקון שלנו, מהבריכה, מהאגו הזה. שהתוצאה היא טובה. ואז אנחנו כן נמשכים להשפעה.
1: שורה התפתחות. ומסיבה זו, כאשר אנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נידון אצלנו כמציאת מום ודופי בפרי. משום שכולנו יודעים את הסיבה, והיא שהפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמותו.
0: זאת אומרת, כל התכונות שבנו, נטיות שבנו, רצונות ומחשבות, כולם הם צריכים לעבור ביקורת. מה הם באמת טובים, באיזה צורה, ובאיזה צורה הם באמת רעים. ואסור לנו לקבוע טוב או רע, בריא או מזיק, לפי המצב שנראה לנו. אנחנו רק צריכים להסכים עם כל המרכיבים שהם חייבים להיות. ואז יוצא שמה שנשאר לנו לעשות בבריאה, לא לנגוע בתופעות, במקרים, במה שמתגלה, אלא רק לזרז את ההתפתחות. כי אם אני מגיע אליה הבנה, או שומע לפחות על מה שהם אומרים, שלא נברא שום דבר מיותר, אז מה עליי לעשות? אז אני לא יכול להיכנס לכלום, כן? כי אם אני נכנס, או לטוב אני גורם, או לרע אני גורם, או למה, או למה, אני מזיז את הדברים, ואסור לי כאילו לנגוע. כן? אלה יש להם הכרחיות לכולם, והם מתפתחים בצורה הנכונה לקראת הגמר התיקון. אז מה אני יכול לעשות עם כך? אני כאילו אסור לי שום דבר לעשות. נכון. חוץ מדבר אחד, לזרז את ההתפתחות בלבד. זה אתה כן יכול. אבל מאוד תיזהר לא לגרום לשום שינוי אחר, חוץ מלזריזות ההתפתחות, לקצב. לכן נקרא ישראל מזרזים את הזמנים, מקדשים את הזמנים. על ידי מה? על ידי זה שאני רוצה להתפתח, לא על ידי הכוח הדוחף קדימה, כוח הטבע המפתח, אלא על ידי משיכה שלי לאור. אבל בתנאי שאני אגלה מה זה האור, מה זה המצב הטוב, הנכון, כן? אז אני אלך לפי אותו מסלול שאני יכול להתפתח על ידי היסורים, על ידי הכוח הטבע. ואז אני עושה זירוז הזמן. זאת אומרת, יש כאן המטרה. למטרה הזאת אני מגיע על ידי איזה דרך, כן? דרך התיקונים. לדרך התיקונים זה אני. אני נכנס על ידי היסורים. זה הטבעי, כן? זה לפי הטבע. אני רוצה באיזושהי צורה להשתתף במציאות, בחיים שלי, בעולם. מה נשאר לי לעשות? עם כל מה שיש בי, עם כל מה שיש מחוץ לי, לא יודע איך להגיד, נגיד כאן, מחוץ לי, הסביבה, כן? הכל זה מסודר בצורה, אומרים לי, אתה לא מבין כלום, אסור לך לנגוע בזה, אתה טיפש, לא מרים טיפש עבודה באמצע מלאכתו. אז מה לעשות? כן? אז נשאר לנו מה לעשות. כן? שאני יעלה חשיבות. חשיבות. המטרה שהיא תמשוך אותי לקראתי. כן? יותר מהכוח היסורים. שזה החשיבות הזאת היא תהיה יותר מהדחיפת או דחייה, מה להגיד? לא דחייה, זה דחף. לא, לא, מהדחיפה.
1: מאחור.
0: של היסורים. זה מה שאני צריך. כן? שכוח המושך יהיה יותר מכוח הדוחה. כן? כמו ילד, אני ארצה ללכת לבית ספר יותר ממה שההורים לוחצים עליי. אז כבר החיים שלי הם נראים לי טוב. כן? מה שאם כן, אם כוח הדחף של ההורים יותר גדול ללכת לבית ספר ממה שאני נמשך לזה, אז אני בצרה. אני, כן. ברור. זהו. ואז אני לא פוגע בדרך, בהגבלות האלה, זה כמו צינור. כן? אני לא פוגע בזה, אלא בטוח שאני מתפתח נכון כדי להגיע למטרה. כי הצינור הזה מחוץ לי, סביבה. זאת אומרת, עלינו רק לפתח חשיבות המטרה, בקיצור. חשיבות המטרה. לא יותר. ואז אנחנו, במידת החשיבות המטרה, מזרזים את הזמנים, מושכים את עצמנו לשם.
2: כן, שלוקחים את דברי הרב לחיים הפרקטיים שלנו, לחיים בעשירייה, לחיים בינינו, להתפתחות, למקום שלנו. הרי לא מדובר פה רק על, גם כמובן, לא מדובר פה על עכשיו שאנחנו צריכים להיזהר לא לפגוע בהתפתחות של זנים כאלה אחרים או מינים כאלה אחרים, אלא מדובר עלינו. אומר לנו הרב, כל התכונות שבנו, הנטיות שבנו, הרצונות, המחשבות, כולם צריכים לעבור ביקורת באיזה צורה הם באמת טובים ובאיזה צורה הם באמת רעים. ואסור לנו לקבוע טוב או רע, בריא או מזיק, לפי המצב שנראה לנו. אז לפי מה? אם לא להעביר ביקורת, אתם יודעים, אז עובר לידי, אני לא... עובר, שמעתי, ראיתי משהו, עבר לידי, אני חי את החיים שלי, אבל אם יש לי ביקורת, אז לפי מה אני יכול לקבוע טוב או רע? אנחנו עכשיו נשאיר זמן לשאלות, ומאוד מאוד חשוב שנשאל ונברר את מה שקראנו מבעל הסולם ושמענו מהרב, אבל צריך לשים לב שהוא מדבר עלינו, מדבר על החיים שלנו. אנחנו עכשיו לקראת כנס, כנס הסיריות, אנחנו רוצים להיכנס לחיים צפופים יותר בינינו, יותר דחוסים, יותר משמעותיים, לגלות את הבורא בינינו. זה לא משהו ארטילאי, זה משהו מאוד ברור. אז אומר לנו כאן הרב, גם בקליפ, כן, כבר אפשר לחשוב על שאלות, מי ש... מה נשאר לנו לעשות? רק להעלות את החשיבות, את חשיבות המטרה, שהיא תמשוך אותי יותר מכוח האיסורים. שהחשיבות הזאת תהיה יותר מהדחיפה מאחור של האיסורים. זה מה שאני צריך, שכוח המושך יהיה יותר מכוח הדוחף. אז איך עושים את זה? מבלי לפגוע בהתפתחות שאסור לנו לפגוע בה, של כל פרט ופרט, של כל חלק וחלק, של כל תכונה ותכונה. יש פה איזשהו איזון מאוד מאוד עדין. מצד אחד אסור לנו לפגוע, מצד שני אנחנו חייבים לזרז. איך עושים את זה? פרנץ', בבקשה.
3: כן, תודה רבה לשיעור. איך, אני לא יכול לעצור את עצמי בביקורת טוב ורע, כן? אם אני מרגיש משהו כמו רע, אני לא יכול לצמצם את זה או כאילו לעשות את זה טוב ולשנות את המציאות. אז אני מבין שצריך רק לזרז את ההתפתחות, אבל מה לעשות אם פתאום אנחנו עושים איזשהו ביקורת בטוב ורע ומבלבלים ושוכחים את ההתפתחות ואז פוגעים בבריאות, בבריאה?
4: בשיעור שראינו עכשיו, הרב הדגיש את העניין הזירוז. קודם כל, הנקודה הראשונה שהוא שם מולנו זה שאם אני מרגיש רע, אנחנו בני הרגשה, אי אפשר להתווכח עם מה שמרגישים. מה שמרגישים זה מה שמרגישים. אם אני מרגיש רע, לימד אותנו הרב בתהילת דבריו בשיעור הזה, זה אומר שאני רע. אני בסטטוס רע שדורש תיקון, וכשהתיקון הזה יקרה אז אני ארגיש טוב, הרי שאני אהיה טוב. כי בסך הכל יש לנו פה שניים, הנברא והבורא. אם אני מרגיש רע, סימן שמישהו מאיתנו רע, או אני או הבורא. מכיוון שאלה שגילו כבר את הבורא, גילו שהוא טוב המוחלט, נשאר רק אני. אני במצב שמוגדר על ידי המקובלים כרע, וצריך להבין מהו הרע. ואז הרב הסביר שצריכים להכיר את הרע, לברר מהו הרע, מהו הכוח המברר, האור. אז זירוז ההתפתחות, הסביר הרב בשיעור עכשיו שראינו, הוא על ידי האור. איך אנחנו מביאים על עצמנו יותר אור? היה משפט כזה. אנחנו מביאים על עצמנו את הזירוז על ידי שאנחנו נמשכים אל האור, אבל זה בתנאי שנגלה מה זה האור, מה זה המצב הטוב. ואז אם אנחנו מגלים, וככל שמגלים מה זה האור, מה זה המצב הטוב, אנחנו מתקדמים לפי אותו מסלול שמתוכנן במחשבת הבריאה, אבל בזירוז הזמן. אז עכשיו הרב צמצם אותנו להבחנה הזאת, לבירור פנימי וגם ביחד בעשירייה כמעבדה רוחנית, מה זה אור, מה זה טוב, כאילו כל סולם הערכים והגדרות צריך להתהלף לנו, ואולי ממדרגה למדרגה הוא יתהלף שוב ושוב ושוב, מה זה אור, מה זה טוב, ככל שנברר את זה ונתפלל להיות בזה, אנחנו מושכים את האור עלינו והוא מפתח אותנו, הוא מפתח אותנו לפי הרשימות שתמונות בנו, מי אין סוף ובהזרה. במצב הבא, אני יותר טוב, יותר דומה לאור, הנעלם, הנסתר. אז אנחנו מחפשים. הרבש בסוף מתרגם לנו את זה לחיפוש מאוד מדויק. איך אני יכול במקום לחשוב על עצמי, לחשוב על החבר. במקום לאהוב את עצמי, לאהוב את החבר. זה הדלת שאליה המקובלים מובילים אותנו. משם מתחילה ההתקדמות. וזה כן בידי, בכל רגע. לחשוב על החבר, על העשירייה, מה הם צריכים, ואיך אני משרת את זה.
2: אורן, אני רק רוצה להעיר הערת ביניים. שימו לב שעכשיו שאורן ענה, אז הוא קרא מתוך טקסט את דברי רב. באמת ראינו קליפ, קליפ של 12 דקות בערך זה היה, ארוך, עם המון המון פרטים, ואנחנו עולות לנו שאלות תוך כדי. אז אחד העזרים שיש לנו, אם תיכנסו לחומר הלימוד, לכל אחד יש בתוך מערכת הערבות חומר לימוד, יש שם ליינאפ מרצים או ליינאפ מנחים. אנחנו מכינים את הליינאפ של ההכנה לשיעור, ובתוכו גם את התמלול של הקליפים. לי למשל, עליי מאוד מקל, כשאני שומע את רב, אני גם קורא בו זמנית את מה שהוא אומר, ואז אם משהו לא ברור לי, אני חוזר רגע אחורה ומסתכל מה בדיוק הוא אמר שם, לדייק מאוד. הרי רב זה המקור שלנו. אז כמו שאני יכול לקרוא קטע של בעל הסולם, ויש לי את הספר מול העיניים, או של רבש, אני רוצה גם שהתמלול של מה שרב אומר יהיה מול העיניים. לא רק כאן, גם בשיעורים הקודמים, גם בשיעור הראשון. יש לנו תמליל של השיעור, אז אפשר, אצלנו חלק מהחברים בעשירייה פשוט מסתכלים תוך כדי, מסתכלים על המסך וגם עוקבים אחר מה שכתוב. ואז זה מאוד מאוד מקל לשים לב להמון המון הבחנות, כי כל משפט של רב מכיל המון המון מידע, המון המון רוח, המון, את הלב הגדול שלו, את כל ההשגה שלו הוא מכניס בתוך מה שהוא אומר. ולכן זו המלצה מאוד חמה מצידנו, תחזיקו את הטקסט של התמלול גם מול העיניים, וגם אחרי זה כשעושים דיון, ששואלים, שעושים סדנה, אפשר להסתכל ולצטט ולראות מה רב אמר במדויק באותו דבר, ולא משהו שנשאר לי ככה מאומם, אני זוכר, לא זוכר, אולי אמר, אולי לרגע התנתקתי, חלמתי על משהו, אז שלא יעבור לידינו. זה הערה קטנה לגבי אופן הלימוד. היה לנו שם את Woman Mac
5: 167,
2: כן.
6: שלום מרצים יקרים, חברים יקרים, היינו רוצים לחדד, להמשיך את מה ששאלו מצרפת, אם כל בריאה יש לה זכות קיום, איך להתייחס נכון להרע שמתגלה בתוכי? תודה.
2: כן, אז גם שמענו מהרב שרע או טוב, אסור לנו לשפוט על פי המצב. בדרך כלל, מה אני אומר רע? למה אנחנו קוראים רע או טוב באופן טבעי? טוב, מה שנותן לי הנאה. רע, מה שאני לא מוצא בו הנאה, או לא מוצא בו תענוג. והרבה פעמים אנחנו מכירים מהחיים שלנו שעובר רגע, עוברים שני רגעים, ופתאום משהו שנראה לי מאוד רע, אני השתניתי, ועכשיו נראה איזה יופי שהיה טוב. יש מצבים שאפילו אנשים עוברים איזשהו מצב מאוד קשה בחיים ואומרים, אחרי זה, איזה יופי. זה עשה לי ממש תפנית בחיים, עשה לי ממש שינוי. היחס שלי למציאות השתנה. אז כך אותו דבר גם, אנחנו באופן טבעי, את ברירת המחדל, אם לא נכין את עצמנו, אנחנו תמיד נהיה שיפוטיים, תמיד נהיה לטובת עצמנו, תמיד נהיה משוחדים, תמיד נשאר בתוך הרע, גם אם נחשוב שהוא טוב, זה רע. כך מגדירים לנו המקובלים, שאדם חושב על עצמו, שהוא נמצא בעצמו בלבד, שהוא דואג רק לעצמו, זה מוגדר כרע. למי זה מוגדר כרע? למי שיוצרים סביבה ובונים אותה ומבקשים מהמאור שיתקן אותם. אחרת זה לא מוגדר כרע. ולכן כדי להגיע למצב הזה, שבו אנחנו יכולים באמת להגדיר מה טוב או רע, אנחנו צריכים תמיד לשאוף למדרגה הבאה. צריכים ליצור סביבה, עשירייה וחברה בכלל, חברה של כל בני ברוך, שכל הזמן מטפטפת לנו ואנחנו לוקחים ממנה מה זה טוב ומה זה רע. אחרת הטוב והרע יהיה ברירת מחדל מסביבה אחרת. הרי אנחנו רצון לקבל, ורצון לקבל מושפע מהסביבה שלו. אז אם לא נהיה מושפעים מהסביבה המטרתית, ברירת המחדל היא שנהיה מושפעים מסביבה לא מטרתית. ואז הערכים של טוב ורע שלנו יהיו, רק שיהיו שגויים. לא סתם בעל הסולם אומר שהדרך לאמת היא קו דק מאוד, ואסור לסטות ממנו אפילו כחוט השערה. איך מדייקים אותה? אמר לנו כאן הרב, מה נשאר לנו לעשות? רק להעלות חשיבות, להעלות את חשיבות המטרה, שהיא תמשוך אותי יותר מכוח האיסורים. וזה, לשם כך קיבלנו עשירייה, לשם כך קיבלנו מאור, לשם כך קיבלנו מקובלים. כל הכלים האלה, רב, קבוצה, ספרים, נותנים לנו את הכוח כל רגע לבחון ולשאול את עצמנו את השאלה. האם אנחנו עושים משהו כדי להיות יותר בסביבה מטרתית, או שלא עושים? לא לעשות זה גם עשייה. זה גם עשייה לכיוון של טעות. תודה על השאלה.
4: ידידיה, כאן, בבקשה.
5: תודה. אז איך להפוך את החשיבות המטרה למושכת? כאילו, מה זה חשיבות המטרה בעצם, ואיך להפוך אותה למושכת בעיניי ובעשירייה? תודה.
4: מה זה חשיבות המטרה, ואיך להפוך אותה למושכת? כתוב שהמטרה זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. נכון? במהותה של חוכמת הקבלה. זאת המטרה. זאת המטרה של הבריאה, זאת המטרה של חוכמת הקבלה, וזאת המטרה של מה שקורה לנו בכל רגע ורגע בחיים. אפילו עכשיו ממש, אין מטרה אחרת, יש רק מטרה אחת, להביא אותנו למצב שנוכל להתמלא בכל האור העליון. איך להפוך אותה למושכת? יש שתי צורות. בצורה שהבורא פועל עלינו, אז הבורא מפנצ'ר את הבן אדם, מוציא לו סיפוק מכל דבר אחר בחיים, גם אם הוא מלך העולם מבחינה חומרית או גשמית, וכולם מסתכלים עליו איך הצליח בחיים, הלוואי שגם אני אהיה עשירית ממה שהוא זכה, אבל הוא בלילה כשהוא הולך לישון, אם הבורא עושה לו חור בלב, אז כל מה שיש נוזל, לא נשאר כלום. בהקדמה לתעס עוד דלת, מסביר בעל הסולם, ואז מתוך המצב הזה, אחרי שהוא מפנצ'ר את הבן אדם, הוציא לו את הסיפוק מכל דבר בעולם הזה, קרן אור ככה מציצה בין הערכים, נוגעת לו בנקודה שבתוך הלב, שהיא רשימו מאין סוף, ומביאה אותו אל מקום שבו הוא יוכל לפתח את עצמו בהזרה עד אין סוף. ואז יש לך סביבך חברים. מה הופך אתכם לחברים, אם תסתכל על העשירייה שלך? אני במקרה מכיר אותה היטב. אנשים שונים ומשונים, אחד מהשני, אבל גם מאוד דומים, כי לכולם הבורא עשה את אותו טריק, אותו צ'ק בלב. עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? לעזור אחד לשני, להשיב את זה, את נקודת האמת של החיים, מעל כל החיים עצמם. נקודת האמת זה שאנחנו נביא עלינו אור יותר ויותר, והוא יזכך אותנו לקראת תכונתו הנעלמת, הנסתרת. אז זה מה שעושים, ככה המטרה. אתמול שמענו שיעור שהרב אמר שהבורא מתגלה מתוך סנה בוער, שאנחנו מבעירים את חשיבות המטרה. כל עשירייה צריכה להיות סנה בוער, שלא נשען בלילה, היה כתוב ברבש קודם, שסוף הלא לשמה זה עד שיתאהב בה הקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, כמו בעל תאווה גשמית שלא שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה, על דרך שכתב הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ועכשיו בשיחה על הדרך הרב אמר שאני חייב לדרוש את זה מהחברים, שיביאו אותי לכזאת בעירה שאני אתפוצץ כמו סיר לחץ, שיעוף המכסה. ואז האור פועל עלינו ביתר סט.
2: כן, כל מה. כן, אמיר, כן.
7: כאן, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. אז אחרי כל המפגשים והנשיקות והצמיחות וההשתקפויות, אז הוא אומר בסוף, גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. מה זה גם השם? מי עוד?
2: כן, זה נושא שאנחנו נברר אותו, יש המון שאלות על הטקסט הזה בהתחלה, וזה באמת כל המאמר כולו נועד לברר את כל השאלות האלה. פה בעל הסולם לא נתן תשובות לשאלות, ולכן אנחנו לא נתייחס כרגע לתשובות. באמת בשבועות הקרובים שנמשיך ללמוד את המאמר, תקבל תשובה גם על השאלה הזאת, גם על שאלה הזאת. אזרבייג'אן.
8: לפי המאמר, מה שנאמר שמתגלה הרע או להפך הטוב, האם ניתן בכל גילוי של רע או גילוי של טוב להשתמש בדוגמה של הרבש של החתונה והילדים, כלומר לכוון את עצמי רק לעשירייה ולחברים?
9: כן, ציור מצוין, תודה שהזכרת לנו, נזכיר לכולם. אתמול בשיעור הרב הזכיר את דברי הרבה שהם היו הולכים לחתונה וכולם שם גדולים ונפוחים כאלה, והילדים לא רואים אף אחד בעיניים, הם רואים רק את המשחק שלהם, יש להם משחק בעולם שלהם של הילדים והם חותרים אל המטרה. נכון, אחי, תודה שכיוונת אותנו, כשמתגלה בתוכנו וסביבנו ובעשירייה שלנו טוב או רע, אנחנו לא מתרגשים מכלום, מזכירים לעצמנו מה המטרה, מי שלח לנו את המצב הזה ומה הוא דורש מאיתנו. הבורא לא דורש מאיתנו להיות מנהלי העולם או מנהלי עצמנו. זה לא קורס בפסיכולוגיה רוחנית. אני מגלה בירה כזה, לעשות איתו ככה ולנשום עליו ככה ולאמן את עצמי אחרת. אנחנו בלי אור לא חיים, כמו צמח. בלי מים לא חי, אנחנו בלי אור לא מתפתחים. בואו נראה את קליפ מספר 3 של הרב, עוד תוספת ביאור שבו מדגיש לנו את דרך ההתפתחות. קליפ מספר 3, תרשמו שאלות, נמשיך לברר אחר כך. בבקשה.
0: מצב הבא, כביכול איך אני יכול לדעת, נו, אם הוא חייב להיות בי, אם אני במשהו רוצה לתאר אותו, ובאמת הוא נמצא. אנחנו ירדנו מהאין סוף, דרך השבירה, לעולם הזה, ובעולם הזה אנחנו נמצאים כאן, כן? עם הרשימות, נגיד נקודה שבלב, נקודה שבלב, ובנקודה שבלב הזאת יש לי כל הרשימות מכל הדרך הזאת. כל הרשימות מהדרך הזאת נמצאות אצלי בפנים. אני רק צריך עכשיו לגלות אותם אחד, אחד, אחד, אחד. מהרשימו מספר אחד כאן, מהרשימו האחרון כאן, האחרון הזה, שזה אינסוף. כל הרשימות האלה נמצאות בי. לכן אין בעיה לתאר עולם הבא, או מצב הבא, או מדרגה הבא, אלא רק אני צריך כל הזמן שעל הרשימו הזה תאיר לי האור. זה נקרא שאני נמצא כאן במצב שיש לי כלי, יש כלי, ומדרגה הבאה יש רשימו. ואז אני נמצא בין שניים, המצב הנוכחי, הברור והכל, ומצב הבא לא כל כך ברור, לא כל כך מובן, אבל מתגלה לי ומתגלה בצורה שלילית. מתגלה בצורה שלילית כי חסר לי להביא לשם את המסך. ויוצא שהדרך סלולה. יש כל המצבים, כל המדרגות, כל הפרטים, הכל. לכן הוא אומר, בעולם לא חסר כלום. אל תיגע בשום דבר, תן רק לזה כוח מלמעלה. אתה נמצא באוטו נכון, בכביש נכון, הכל יש, אין לך במה למגוע. אתה רק תוריד את הכוח המזרז, שיזרז לך את ההתפתחות, בלבד. כי הכל, אתה רואה, הנתונים, הרשימות, הכל, הכל נמצא. אין לך לאן בכלל לברוח. סך הכל, רק תוספת הכוח העליון להתפתחות, זה מה שאתה משיג על ידי חוכמת הקבלה, על ידי לימוד, על ידי חברה, סביבה וכל זה, הפצה, ואם תשיג את הכוח הנוסף, תתפתח יותר מהר. בהתפתחות יותר מהירה תרגיש יותר טוב, כי אתה מתפתח על ידי כוח משיכה חיובי ולא על ידי כוח הדחיפה שלילי. וזה כל ההבדל בהתפתחות. אתה יכול ללכת הביתה ולא להתפתח. אלא לחכות עד שזה יקרה. מה יכול לעשות? אין לי דחף, לא הולך לי, לא בא לי, לא תתתתת, בסדר, אני הולך הביתה. תלך הביתה. אתה בסך הכל לא סוטה מהדרך. אתה בסך הכל לא בורח ולא יכול לברוח, לא, כי לא ידח ממנה נידח. וכל ישוב לשורשו. אין? אלה, או בזירוז הזמן, או ביסורים. כי כל הבחירה שלנו, כל הדרך שלנו, היא בין דרך היסורים לדרך התורה. זאת אומרת, בין שדוחפים אותי מאחורה, או שאני נמשך מקדימה. לכן כל פעם יש על זה, על זה, יש לי בחירה חופשית. איך יש לי בחירה חופשית? כל פעם מתגלה בי רשימו, יותר עווה, יותר מקולקל. ואז לפי הרשימו יותר מקולקל, המטרה לא מושכת. ואז אני נמשך תחת השפעת היסורים. עד שאני מגלה שלא כדאי לי, כדאי לי ללכת בדרך התורה. וכך זה כל פעם אני נמצא בהכרעה, או ללכת אל דרך היסורים או אל דרך תורה. אומר בעל הסולם, שהאמת שהדרך היא נמצאת בין זה לזה. זה נקרא דרך הארץ. גם דרך יסורים וגם דרך תורה. לא יכולים, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. לא יכולים ללכת רק בדרך תורה. זה בלתי אפשרי. מאיפה אדם ייקח כל כך הרבה כוחות? יש על זה סימן שאלה למה בלתי אפשרי או אפשרי. נדבר על זה אחר כך. אבל למעשה, לתכלס, זה שני דרכים שלסירוגין כאן מתקיימים בכל אלו שרוצים ללכת למטרה. ואלו שלא רוצים, אז הם בכלל נמצאים רק בדרך יסורים. כמו כל העולם אנחנו רואים.
2: כן, כל כך מדויק מה שהרב אומר, ואנחנו רואים את זה על החיים שלנו, גם החברים היותר ותיקים שנמצאים פה אפילו עשרות שנים, וגם החברים המתחילים, אי אפשר לברוח מהדרך הזאת. אמר לנו פה הרב, כל פעם מתגלה ברשימו יותר עווה, יותר מקולקל, ואז לפי הרשימה יותר מקולקל, המטרה לא מושכת. ואז אני נמשך תחת השפעת האיסורים, עד שאני מגלה שלא כדאי לי, וכדאי ללכת בדרך התורה. אז אף אחד לא משוחרר מהדרך הזאת. גם אנשים שהם, לא משנה כמה זמן נמצאים, תמיד יתגלו מצבים כאלה ומצבים אחרים, מה שאנחנו קוראים עליות, ירידות, שינויים. ההבדל היחיד הוא עד כמה אנחנו יודעים להקיף את עצמנו בסביבה, שתזרז את התהליך כמה שיותר מהר לצאת מהמצב ולהתקדם קדימה, ולא להישאר חלילה במקום האיסורים. כן.
10: אני רק רוצה לבדוק אם הבנתי נכון. הסינור שלי זה בעצם, זה הסירייה, וחברים שלי זה כמו חלקי גוף שלי, ומה שאני צריך לעשות זה לעשות כזה השפעה, כאילו שלהראות לחברים שלי, הנה, שם זה אור, זה שיעורים, זה חיבור, זה כאילו מה שאנחנו עושים פה בעצם. והעולם גשמי זה, אני צריך להתייחס עם האמונה מעל הדת, כאילו שאני לא כזה חכם בשביל להבין מה קורה שם. היקר זה הסירייה, זה החברים שלי, זה הגוף שלי. נכון הבנתי?
2: כן, ונוסיף על זה עוד יותר. מה שמענו עכשיו בשיחה על הדרך? שהרב אמר, אם החברים שלך לא ירצו, אתה לא תיכנס לרוחניות. עד כדי כך. זה לא החברים שלי. כל אחד צריך לשכנע את החברים שלו שהוא זקוק להם, כי בלעדיהם הוא לא ייכנס לרוחניות. אז עכשיו, אם זה הדבר העיקרי, וזה כל כך חשוב לנו, מה יש לנו להתעסק עם העולם החיצון? מה יש שם? בבית דן את כל האדם לקף זכות, הכל נכון, כולם צודקים, הכל בסדר. יש לנו איפה להתעסק, זכינו. יש לנו במה להתרכז בעשירייה שלנו.
10: מה שיכול לעזור לי מול החברים זה בעצם אהבת חברים. זה מה שאני יכול להצדיק אותו, שאני יכול לדאוג בו, שאני צריך... אני, אם חסר לי גם האהבה הזאת, אני מבקש מהבורא.
2: נכון.
10: תודה.
2: האור הוא אהבה והוא רוצה לתת לנו את האהבה. רק מחכה שאנחנו נרצה אותה. שנרצה לאהוב את החברים. נכון. מק 11.
11: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста.
12: Морим якарем, тагиду бавакаша. Маза омер литаев бабуре.
9: אנחנו מחפשים ביחד, אלכסי, אבל היה כתוב במאמר של רבש, ככה, היה כתוב שהתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. אתה שואל מה זה? כן, כולנו שואלים, מי זה הקדוש ברוך הוא? מי זה הבורא? מה בו מביא את הנברא להתאהבות כזו? נבקש שהאור שהרב והרבש ובעל הסולם מעבירים לנו ייתן לנו תחושה. נשתדל. Women Europe.
13: תודה חברים יקרים. אנחנו תלויים בעשירייה כדי
14: porque lo que veo difiere de lo que siento con respecto a cómo veo la escena. Gracias.
13: אם יכולה לחזור, בבקשה.
2: אם את יכולה שוב לחזור, תודה.
14: Sí. Dependemos de la escena para generar esta fuerza.
13: אנחנו תלויים בעשירייה כדי לייצר את ה...
14: depende de mí para causar la corrección.
13: של זירוז. אז מה תלוי בי? כדי לגרום לתיקון, כי אני לא רואה את התמונה השלמה.
2: מה שתלוי בי כדי לגרום לתיקון, זה רק שאלה אחת. מה עשיתי היום בשביל העשירייה שלי? מה עשיתי בשביל שהחברים שלי ירגישו יותר ביטחון בדרך? מה עשיתי היום בשביל שהעשירייה שלי תתקדם ותגיע לאן שהיא אמורה להגיע? עד כמה קידמתי היום את העשירייה שלי למצב היותר מתוקן שלה? כמובן, לשם כך אני צריך לשנות את היחס שלי לעשירייה, אבל זה לא רק שלי. אני צריך להשפיע וגם לעזור לחברים, וצריך לראות את הגדלות שהחברים נותנים לי. בזה אנחנו צריכים להתרכז. כל יתר הדברים, כמו שאומר לנו הרב, הם לא משתנים. טבע של אדם לא משתנה. אנחנו מכירים כאן חברים המון שנים, הטבע שלהם לא משתנה. לא יכול להשתנות, להפך. ככל שאנחנו יותר גדלים, אנחנו יותר מגלים בתוכנו את הגסות, את הנבזות, אפשר לומר, את ה... לא רוצה להשתמש במילים קשות, את עד כמה הטבע של האדם לא מאפשר לו, כמו שהוא, באמת להתמסר לחברה. ועל זה... כל אחד מבקש את התיקון עליו, ומבקש גם על החברים, אבל אני לא ראיתי אף אחד שהשתנה. אנחנו יכולים לשנות את היחס שלנו למציאות, את היחס שלנו למה שחשוב לנו. לבקש שמשהו יהיה, יותר, יהיה לנו יותר חשוב מאשר מה שחשוב לפי הטבע. אבל אנשים לא משתנים. פיטי ארבע.
15: If a person wants to advance quickly,
13: אם אדם רוצה להתקדם יותר מהר, אבל הוא לא מקבל כוחות מהסיריות שלו, מאיפה הוא יכול לקבל כוחות כדי לזרז את ההתקדמות?
9: אם אדם רוצה להתקדם אבל לא מקבל כוח מהעשירייה שלו, מאיפה הוא יכול לקבל כוח לזרז את ההתפתחות? זאת השאלה, קריס.
15: כן, נכון.
9: כן. אדם מטבע הבריאה מקבל חברה. החברה היום היא פועלת בנו בצורה של עשירייה. אם אני לא מקבל מהעשירייה שלי כוח להתקדם, אז יש שתי אפשרויות. או שאני לא נותן מספיק יגיעה כמותית ואיכותית שתגרום לזה שתהיה לי עשירייה שתיתן לי בהזרה כוח, או שאולי אני כן משלים את צעת היגיעה שאני צריך לתת בכמות ובאיכות, ובכל זאת אותה הסירייה לא נותנת לי כוח. במצבים קיצוניים אולי גם זה ייתכן. אם הגענו למצב קיצון, אז יכול להיות שאני צריך לבקש עזרה מחוץ לעשירייה שלי, מהמערכת שמטפלת בכלל העשיריות, ולבוא אליה ולתאר את מצבי. אנחנו לא יכולים עכשיו לברר פה כל מקרה פרטי, אבל אחד משניים, או שאני מתרשל ביגיעה, או שהשלמתי את כל היגיעה שאפשר ואין מה לעשות. אני צריך עזרה מחוץ לעשירייה. אז גם זה אפשר. ונשתדל במערכת לעזור.
2: כן, אנחנו רוצים עכשיו לעשות סדנה בינינו, ולשאול את השאלה שתרכז בעצם את מה שלמדנו היום במהלך התחילה של מאמר השלום בעולם. השאלה היא כזאת, איך נעלה את חשיבות המטרה בעשירייה בלי לשנות את החברים או לפגוע בסדר התפתחותם? שוב, איך נעלה את החשיבות של המטרה בעשירייה בלי לשנות את החברים או לפגוע בסדר התפתחותם? שש דקות.
16: קודם כל צריכה להיות הכרה של התלות שלנו הגדולה אחד בשני, שלהעלות חשיבות המטרה בסירייה זה בעצם החבל היחידי שיש לי כדי להתקדם לכיוון רוחניות, ואני צריך להיות בהכרת תודה שניתנה לי הסירייה וניתנו לי הלימודים האלה ממקובלים שמלמדים אותי איך להתפתח ולא להתקע. אז אם זה מה שמתגלה בדרך, אז את זה אנחנו צריכים לחבק בשתי ידיים.
17: יש בשאלה הזאת איזה מין סיבוב כזה. אם אני באמת עסוק רק להעלות את חשיבות המטרה כל הזמן, אז למה שאני ארצה לשנות את החברים? לא הבנתי. אם אני לא הולך לפי הדרך של להעלות חשיבות המטרה, אלא עסוק בלתקן את החברים שלי, אז יש שם בעיה. קיצור, אם האדם, כל חבר, אני, צריך להתעסק רק בלהגדיל את חשיבות המטרה שיש בתוכי כלפי העשירייה, ואז אם כל אחד מתעסק בזה, אז אין לי נגיעה באיך אני משנה אותם, נוגע בהם, אלא כולנו עסוקים בלהגדיל את החשיבות.
16: האדם בדרך להגדלת חשיבות המטרה יכול לבוא בביקורת כביכול למה שקורה סביבו, כאילו למה הוא נותן כוחות ויכול לראות כאילו השאר לא, או לפחות לא כמוהו. וכאן, כמו ששמענו בתחילת השיעור מהרב, ואורן חזר על זה בהכוונה, שאני צריך להגיע למצב שאני רואה שכל הקלקולים הם בי. ואז האדם יכול באמת להגדיל את חשיבות המטרה, לא מתוך ביקורת, אלא מתוך זה שהיה רוצה להתקדם, להימשך, לעלות למקום הגבוה בו נמצאים החברים המקובלים והבורא.
18: אדם צריך להרגיש, לכוון את עצמו לזה שכל התיקונים צריכים להיות בתוכו, וכל מה שהוא רואה כמקולקל זה בגלל שהוא עדיין לא מתוקן, ואת כל השינויים שקורים במציאות בו ובחברים זה הבורא עושה דרך המאור המחזיר למוטב, שהוא עוזר לחברים למשוך אותו.
19: למדנו גם עכשיו, גם בחלקים הקודמים, שכל מה שאנחנו צריכים לתת לחברים זה גדלות המטרה. וקודם כל, אם אדם מתעסק בזה, אז הוא כבר לא מתעסק באחרים, אלא במה הוא נותן לאחרים. הוא לא מתחיל עכשיו לבדוק אצלם כמה הם מטרתיים או לא מטרתיים, ואם הם מטרתיים בצורה נכונה או לא, וכן הלאה. זה דבר ראשון. ודבר שני, כותב לנו כאן בעל הסולם בצורה מאוד ברורה, כל דבר שישנו במציאות, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם. אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב. וזה לא אנחנו מתקנים, אלא המאור המחזיר למוטב. אז אנחנו צריכים ביחד למשוך מאור. המאור כבר יתקן הכל. ואז גם ככה, הדעות שלי, שמלכתחילה לא מתוקנות, כי אם אני רואה רע, אז רב אמר שהרע הוא בי, אז גם הם יתקנו ואני אראה את הכל כטוב.
20: כן, ולהמשיך את חברים, הסירייה זה בעצם מעבדה, שם אני מרגיש עד כמה אני הפוך, עד כמה אני רואה בעצם דברים שבעצם נמצאים בתוכי. אז לכן, אז פה דרוש לפעמים גם כמשחק, אתה צריך לפעם להיות גדול מחברים כדי לתת להם השפעה, לשמח אותם. פעם אתה צריך להיות קטן מהם כדי לקבל מהם גדלות וחשיבות, ובסופו של דבר להגיע לשוויון, שחברים הם שווים ולא משנה איזה מצב כל אחד עובר. ואז הכוח המשותף שלנו, העבודה המשותפת בינינו, והביטול ושמחה וחשיבות שמקרינים כל אחד, אז מתוך זה אנחנו מייצרים את הכוח משותף. וזה נותן את ההרגשה של גדלות הבורא, גדלות המטרה.
21: כן, לפעמים פעולות קטנות מעידות על כוונות גדולות. אתמול אכלנו עוף שאריאל הכין לנו, שנמס בפה. אני כמעט בכיתי כי זה הזכיר לי את העוף של אמא שלי ממש ככה, עם אותם תבלינים ואותה צורה. ואתה רואה כמה חבר רוצה שהסירה הרגישו שזה מקום טוב, שחברים מוכנים להשקיע ולהתאמץ ולתת מעצמם, כי הם רוצים משהו גדול מאוד. אז כאילו לעשות את הפעולה זה פעולה קטנה, אבל מתוך זה אתה מגלה את הלב של החברים, כמה הם מוכנים לתת בשביל שיהיה בינינו כוח כזה, שיהיה אור שיתגלה בינינו. חיים.
17: כן, האמת שגם אני חשבתי על האוכל אתמול, לא יודע למה. כי בסוף החבר, מה זה, איך נעלה את חשיבות המטרה? אתה לא כל היום יכול ללכת ולהגיד הבורא גדול, הבורא גדול, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. צריך לסובב את האדם דרך הרצונות שלו. כשאני בא ואני נותן לחברים מה ש...
4: בעל הסולם כתב לנו, כאשר איזה פרט נראה לנו רע או מזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר בתהליך התפתחות. והרב מלמד אותנו בשיעור הזה שהתפתחות באה על ידי תוספת אור. אז עכשיו אנחנו רוצים לחזור שוב על קליפ מספר 3 של הרב, כדי שטוב טוב יחרט לנו על הנשמה שרק האור מפתח אותנו, וכל דבר רע מזמין אותנו להביא עוד יותר אור. קליפ 3.
0: מצב הבא, כביכול, איך אני יכול לדעת, נו, אם הוא חייב להיות בי, אם אני במשהו רוצה לתאר אותו, ובאמת הוא נמצא. אנחנו ירדנו מהאין סוף, דרך השבירה, לעולם הזה, ובעולם הזה אנחנו נמצאים כאן, כן? עם הרשימות, נגיד נקודה שבלב, נקודה שבלב, ובנקודה שבלב הזאת יש לי כל הרשימות מכל הדרך הזאת. כל הרשימות מהדרך הזאת נמצאות אצלי בפנים. אני רק צריך עכשיו לגלות אותם אחד, אחד, אחד, אחד. מהרשימו מספר אחד כאן, מהרשימו האחרון כאן, האחרון הזה, שזה אינסוף. כל הרשימות האלה נמצאות בי. לכן אין בעיה לתאר עולם הבא, או מצב הבא, או מדרגה הבאה, אלא רק אני צריך כל הזמן שעל הרשימו הזה תאיר לי האור. זה נקרא שאני נמצא כאן במצב שיש לי כלי, יש כלי, ומדרגה הבאה יש רשימו. ואז אני נמצא בין שניים, המצב הנוכחי, הברור והכל, ומצב הבא לא כל כך ברור, לא כל כך מובן, אבל מתגלה לי ומתגלה בצורה שלילית. מתגלה בצורה שלילית כי חסר לי להביא לשם את המסך. ויוצא שהדרך סלולה, יש כל המצבים, כל המדרגות, כל הפרטים, הכל. לכן הוא אומר, בעולם לא חסר כלום. אל תיגע בשום דבר, תן רק לזה כוח מלמעלה. אתה נמצא באוטו נכון, בכביש נכון, הכל יש. אין, חוץ, אין לך במה לנגוע. אתה רק תוריד את הכוח המזרז, שיזרז לך את ההתפתחות. בלבד. כי הכל, אתה רואה, הנתונים, הרשימות, הכל, הכל נמצא. אין לך לאן בכלל לברוח. סך הכל, רק תוספת הכוח העליון להתפתחות, זה מה שאתה משיג על ידי חוכמת הקבלה, על ידי לימוד, על ידי חברה, סביבה, וכל זה, הפצה. ואם תשיג את הכוח הנוסף, תתפתח יותר מהר. בהתפתחות יותר מהירה תרגיש יותר טוב, כי אתה מתפתח על ידי כוח משיכה חיובי ולא על ידי כוח הדחיפה שלילי. וזה כל ההבדל בהתפתחות. אתה יכול ללכת הביתה ולא להתפתח, אלא לחכות עד שזה יקרה. מה יכול לעשות? אין לי דחף, לא הולך לי, לא בא לי, לא תתתתת, בסדר, אני הולך הביתה. תלך הביתה. אתה בסך הכל לא סוטה מהדרך. אתה בסך הכל לא בורח ולא יכול לברוח, לא, כי לא ידח ממנה נידח. וכל ישוב לשורשו. אין? אלה, או בזירוז הזמן, או ביסורים. כי כל הבחירה שלנו, כל הדרך שלנו היא בין דרך היסורים לדרך התורה. זאת אומרת, בין שדוחפים אותי מאחורה, או שאני נמשך מקדימה. לכן כל פעם יש על זה, על זה, יש לי בחירה חופשית. איך יש לי בחירה חופשית? כל פעם מתגלה בי רשימו, יותר עווה, יותר מקולקל, ואז לפי הרשימו יותר מקולקל, המטרה לא מושכת, ואז אני נמשך תחת השפעת היסורים, עד שאני מגלה שלא כדאי לי, כדאי לי ללכת בדרך התורה, וכך זה כל פעם אני נמצא בהכרעה, או ללכת לדרך היסורים או לדרך תורה. אומר בעל הסולם, שהאמת שהדרך היא נמצאת בין זה לזה. זה נקרא דרך הארץ. גם דרך יסורים וגם דרך תורה. לא יכולים, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. לא יכולים ללכת רק בדרך תורה. זה בלתי אפשרי. מאיפה אדם ייקח כל כך הרבה כוחות? יש על זה סימן שאלה למה בלתי אפשרי או אפשרי. נדבר על זה אחר כך. אבל למעשה, לתכלס, זה שני דרכים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב' בעמוד 1155. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. הנה כתוב, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים, מיד פרעו מלך מצרים. אמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. עד כאן לשונם. ויש להבין מה בא זה ללמדנו, בזה שפרשו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, חושקני בכם, שאפילו שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אף על פי שאני משפיע לכם גדולה, אז אתם ממעטים את עצמכם לפני בשר ודם, הייתי מבין זה. אולם חז"ל אמרו, שאתם ממעטים עצמכם לפניי, היינו לפני הקדוש ברוך הוא. איזו מדרגה היא זאת, שאם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם גדלות, אין הוא מתגאה לפני הקדוש ברוך הוא, בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו גדלות. וכי אם המלך נותן גדולה לאדם ומגדיל אותו לפני השרים, אז האדם הזה מתגאה גם לפני המלך, הייתכן? אם כן, מהי החשיבות שאין מתגאים לפני הקדוש ברוך הוא, אלא שהם מתמעטים לפניי? היינו לגבי מי הם מתמעטים? השכל מחייב שבזמן שהאדם מבין את גדלות המלך, בטח שהאדם משפיל את עצמו יותר לפני המלך. וכדי להבין זה, צריכים לזכור את סדר העבודה, שהיא בחינת תיקון הבריאה. היינו, בכדי להגיע לידי דבקות, הנקראת השתוות הצורה, היינו לזכות לכלים דהשפעה, נעשה תיקון, המכונה צמצום והסתר על הקדושה. כלומר, שנסתר הטעם של תורה ומצוות, שבהם מלובש את הטוב והעונג, שהיה ברצונו התברך לתת להנבראים, שזה מכונה רצונו להיטיב לנבראיו. שכל מה שרצה לתת להנבראים מלובש בתורה ומצוות, המכונים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין. וזה כמו שאומר באסולם, שעניינו הוא שפקודין הוא מלשון פיקדון, שבכל מצווה ומצווה יש בה אור מיוחד המלובש במצווה הזאת. אולם בכדי להגיע לאור המלובש בהם, בגלל הצמצום וההסתר שיש עליהם מטעם תיקון הבריאה, כלומר, בכדי שהאדם יקבל את הטוב והעונג המלובש בהם, האדם מוכרח מקודם לקבל את הכלים המתאימים לאור, בכדי שצריכה להיות השתוות הצורה לאור. כמו שהאור הוא המשפיע, כן צריך הכלי להיות

0: על מנת להשפיע. אולם היות האדם מצד הטבע יש לו רצון לקבל לעצמו ולא רצון להשפיע, אם כן, איך האדם יכול לשנות את הטבע שלו, מה שהקדוש ברוך הוא ברא? על זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו שהתורה נותנת עצות לאדם איך לצאת מאהבה עצמית ולקנות רצון להשפיע, שבמצב הזה נקראים התרי"ג מצוות, אומר הזוהר הקדוש, בשם תרי"ג עיטין. היינו תרי"ג עצות איך להשיג את הרצון להשפיע, כי רק ברצון להשפיע יש יכולת שהאור הנקרא טוב ועונג מתלבש בהם. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה, מפני המאור שבה מחזירו למוטב, והוא יגיע על ידי זה לדרגת לשמה. ובעניין של לא לשמה יש הרבה בחינות. א', לומד על מנת לקנטר, שבחינה זו היא הגרועה מכולם, שעל זה אמרו חז"ל, כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. ב', לומד על מנת שיקראו רבי, ובשתי בחינות אלו הוא רוצה שכר מאנשים ולא רוצה שהשם ייתן לו שכר תמורת עבודתו. ג', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שיהיו לו חיים ופרנסה ובריאות וכדומה. ד', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הבא. ה', שהוא עוסק בתורה ומצוות בגלל שהוא מרגיש שהוא משמש מלך גדול, לכן יש לו הנאה בזה שהוא עוסק בתורה ומצוות. כלומר, בגלל הנאה זו, מה שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך, כדאי לו לעבוד. נמצא שגם מי שעובד בשביל שהוא משמש מלך גדול, גם זה עוד לא יכולים לכנות לשמה בתורה, הגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו. אבל מכל מקום הוא משתוקק להרגיש טעם בעבודה זו, מטעם שהוא מרגיש מלך גדול. אז צריכים לדעת שגם זה עוד לא נקרא לשמה טהורה, מטעם שסוף כל סוף הוא משתוקק לתענוג שהוא ירגיש בזמן העבודה, כי התענוג, מה שהוא מרגיש בזמן העבודה, זוהי הסיבה שבשבילה הוא רוצה להיות עובד השם. נמצא לפי זה שרק מה שהרצון לקבל מרגיש התענוג בזמן העבודה, זהו המחייבו לעסוק בתורה ומצוות. לכן נקרא זה גם כן שלא לשמה. אולם השלא לשמה הזה מביאו לידי לשמה, מטעם המאור שבה מחזירו למוטב. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, חלוקה ב' היא מיוד ג' שנים ואילך, שאז ניתן כוח לנקודה שבלב שבו, שהוא סוד אחוריים של נפש דקדושה, המלובשת בהרצון לקבל שלו. ואז הוא מתחיל להיכנס תחת רשות מערכת העולמות דקדושה, דהיינו בשיעור שהוא עוסק בתורה ומצוות. ועיקר התפקיד הוא להשיג ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. ועם כל זה, היא מדרגה חשובה יותר מהראשונה, הנה היא המדרגה המביאתו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והוא סוד השפחה דקדושה המשמשת לגבירתה, שהוא סוד השכינה הקדושה. כי השפחה מביאתו לשמה, וזוכה להשראת השכינה. אמנם הוא צריך לעשות את כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה. והמדרגה הסופית שבחלוקה זו היא שיתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ואחר כל זה מתחיל סדר של לשמה, הנקרא רצון להשפיע. וכאן שיהיה כולו רק להשפיע, אין כוח ביד האדם שיוכל לבוא לזה. היינו שכל רצונו יהיה רק להשפיע להשם בגין דאי הוא רב ושליט. אין לאדם שום מושג איך להגיע לזה. וזה נקרא שהרצון להשפיע הוא בגלות מצרים. והרצון הזה האדם יכול להבין רק למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת אין שום אחיזה להבין זה. כלומר, אין בידי אדם להבין איך יכולים לעשות איזה מעשה שהאדם לא יהנה מזה. נמצא שאפילו שהאדם לא דורש שום תמורה עבור עבודתו, אבל מי מחייב אותו לעבוד זה שהבורא ייהנה, מזה הנאה שלו. כבר יש כאן עניין הנאה. היינו מזה שהוא נהנה שמשמש את המלך, זוהי הנאה שלו. ואיך אפשר להיות אחרת? היינו שיעבוד בלי הנאה. לכן בזמן שאומרים שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, זה נקרא למעלה מהדעת. וכל דבר שהוא למעלה מהדעת, אין שם הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד רק שהשם ייהנה מעבודה זו. אז אומרים שהאדם צריך להיות בשמחה מזה שהוא משמש מלך גדול. אולם אם המלך הגדול היה מגלה את חשיבותו וגדלותו, הייתה אז הנאה בתוך הדעת. היינו שהשכל מבין שכדאי לשמש מלך גדול. אולם כשהאדם צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך, נמצא שהוא משמש מלך קטן לפי הרגשתו. אם כן, כשהוא אומר למעלה מהדעת שהוא מלך גדול, כבר אין שם מקום להרצון לקבל שיסכים על עבודה זו. היות שכל הנאה בנויה על למעלה מהדעת. וממילא מובן מדוע הגוף לא רוצה לעבוד בזמן שלא רואה את חשיבות המלך. אלא אומרים לו, אף על פי שהשכל מחייב, אם אין גילוי לגדלות המלך, כבר אין שם מקום עבור הרצון לקבל לעצמו. אם כן, איך אפשר שהאדם תהיה לו היכולת לעבוד בגין דאי הוא רב ושליט? זה היה טוב אם זה היה מגולה. מה שאין כן, שעל בחינה זו של גדלות השם שורה השליטה של פרעה מלך מצרים, שאמר מי השם אשר אשמע בקולו. לכן עיקר עבודה היא במקום זה. היינו כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שהוא רוצה לעבוד בעל מנת שהשם יענה מעבודתו. ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. כלומר שעבודתו שהוא עובד היא בצורה אצלו כאילו הוא היה מרגיש שהמלך גדול. ולמעשה ההרגשה שלו היא בבחינת שכינתה באפרה, שאינו מרגיש שום חשיבות, אלא הוא תואם טעם אפר. ומכל מקום הוא מתגבר ואומר שזה חשוב אצלי כאילו הייתי מרגיש שאני עומד ומשמש מלך גדול, שאז בטח גם הרצון לקבל נהנה, היות שהוא לא צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך. אולם איך האדם יכול לקבל כוח התגברות על הגוף בזמן שהוא מרגיש בחינת שכינתה באפרה? איזו שמחה הוא יכול לקבל מעבודה זו? ויותר קשה, איך יש אפשרות לאדם שיהיה לו צורך וחשק לעבוד עבודה שאין אדם מרגיש בטעם? כלומר, בשלמה שאין לו ברירה. יש להבין שהאדם עובד בכפייה, אבל לחשוק לעבודה כזו שאין בטעם, איך אפשר? והיות שאין לו כוח להתגבר, ושתהיה לו שמחה מעבודה כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו? היינו שמרגיש טעם אפר בעת שהוא משמש את המלך. לכן על זה הוא מבקש מהשם, לא שייתן לו בחינת גילוי גדלות יתברך, שירגיש בזה טעם, אלא הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח שיוכל להתגבר על הגוף ולעבוד בשמחה, בזה שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי השם לבדו, היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה שיש לה טעם אפר. אם כן, בשביל מה הוא עובד? בטח רק לשם שמיים, ולעבודה כזו אין שום מקום בתוך הדעת. ובעבודה זו האדם רואה שאין לו שום מציאות מצד הטבע שירצה לעבוד על אופן כזה. ובעבודה זו, במצב כזה, האדם רואה שאין לו שום אפשרות שיהיה בידו לעבוד עם רצון להשפיע ולא לתועלת עצמו. ודבר זה יכול להיות רק בדרך נס מן השמיים. ובאמת זה נקרא יציאת מצרים. היינו לצאת מכלל השכל שיש לו מצד הטבע, שאי אפשר לעשות שום תנועה אלא שיהנה מזה. וכאן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח לעבוד במקום שאין לו שום טעם והרגש, אלא להאמין שהבורא נהנה מעבודה זו מטעם שהוא כולו להשפיע. ולכן התפילה הזו היא תפילה אמיתית, מטעם שהאדם רואה שאין מה לקוות שיהיה פעם ביד האדם לעשות משהו בעל מנת להשפיע. נמצא שהאדם מרגיש איך שהוא אבוד. נמצא שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא. ולדבר זה האדם צריך להחשיב מזה שהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, ואין מי בעולם שיוכל להציל אותו. אולם כאן נשאלת שאלה הקשה ביותר. מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו שאין בה שום טעם, אלא רק טעם אפר? ולעבודה כזו האדם צריך לבקש מהשם, מטעם שהוא רוצה לעשות הכל רק בכדי שהבורא ייהנה. על זה באה התשובה, אמונת חכמים, שאנו צריכים להאמין לדבריהם. נמצא, התפילה הזו שהאדם מתפלל שהשם יעזור לו, שיוכל לעבוד במצב של שפלות, והטעם הוא רק של אפר, זה יכול להיות רק על בסיס של אמונת חכמים, שנאמין להם שרק באופן כזה יכולים להגיע למצב של לשמה, ולא לבחינת תועלת עצמו. כלומר, שרק הם יודעים מה זה לשמה ואיך להגיע לזה. ואמור נוכל לפרש מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב לא מרובכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. ושאלנו, אחי, מדרך העולם הוא שמי שמלך מגדיל אותו, הוא מתגאה בפני המלך. אם כן, מה משמיענו בזה שישראל ממעטים עצמם לפני הקדוש ברוך הוא? והנעל שהסברנו שיש בית בחינות בעבודה. א', שהשם מאיר לו בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות. הוא מרגיש טעם בעבודה. הוא מרגיש גדלות השם, איך שהוא משמש מלך גדול. הוא כבר הגיע לדרגת בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ב', היא בחינת עבודה לשמה. דהיינו על מנת להשפיע ושלא לקבל פרס. ואז האדם בא לידי התנגדות מהגוף, היות שאין הוא מרגיש שום טעם בעבודה. אבל הוא לא רוצה שום הרגשה של גדלות השם, מטעם שאז ההרגשה זו נותנת לו סיבה, שבשביל ההרגשה הזו שמרגיש בעת התעסקותו בתורה ומצוות, זה מחייבו לעסוק בתורה ומצוות. נמצא שכבר אינו רק לשם שמיים, אלא הנעת עצמו גם כן נכללת בה. והיות שעבודה זו היא כולה למעלה מהדעת, מטעם שאין שכל שבעולם שיהיה בידו להבין דבר כזה, ובחינה זו נקראת שכינתה באפרה, ושהאדם צריך להאמין שדווקא מעבודה זו יש נחת רוח להשם, זו נקראת עבודה בבחינת אתם ממעטים עצמכם לפניי. פירוש, בשעה שהבורא נותן להם להרגיש את גדלות השם, אין הם אומרים, אתה כבר אין אנו צריכים לעבוד למעלה מהדעת. כי גם הגוף, בזמן שמרגיש גדלות השם, הוא מתבטל כנר בפני אבוקה. אלא הם אומרים, אנו רוצים לעבוד בבחינת אתם המעט מכל העמים. היינו שכל העמים שבאדם היו אומרים, עבודה זו היא עבודה בזויה, שהיא בחינת מיעוט ושפלות. היינו שהיא בחינת שכינתה באפרה. וכמו שאמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, ובטח אז היה צריך להיות שמח, כי כבר מרגיש גדלות השם, וכבר לא תהיה לו התנגדות מצד הגוף. אבל הוא היה ממעט את עצמו, ואמר, ואנוכי עפר ואפר. פירוש, הוא אמר להשם, אני משתוקק למצב של העבודה, שהייתה בחינת אנוכי השם אלוקיך, בבחינת עפר ואפר. היינו להזמן שהייתה אצלו העבודה, בחינת שכינתה באפרה, שאז היה בטוח שעבודתו היא כולה להשפיע, שאין לה רצון לקבל שום יד בזה. נמצא שאין הפירוש שהוא ממעט עצמו נגד השם, היינו שלא מתגאה בפני השם, אלא הפירוש שהוא ממעט עצמו לעבוד בבחינת השפלות, אף על פי שהשם נותן לו גדלות. כמו כן, למשה ואהרון השם נתן גדלות, והם אמרו, ונחנו מה? היינו שהם היו משתוקקים לעבודה בזמן שהייתה אצלם בחינת שכינתה באפרה, שאז כשלא מרגישים טעם בעבודה, אז בא הרשע ושואל טענת מה? היינו, מה העבודה הזאת לכם, שאתם רוצים לעבוד דווקא בבחינת עבודה בזויה כזו? והרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם, מטעם שאז הם היו בטוחים שעבודתם היא כולה להשפיע, ואין לה רצון לקבל חלק בה. וכמו כן לדוד, שהשם נתן לו גדלות, אמר ואנוכי, היינו בחינת אנוכי השם אלוקיך, הייתה עבודה זו אצלו בזמן שהיה רוצה לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, הנקרא אנוכי השם אלוקיך, היה אצל הגוף שלו בבחינת ואנוכי תולעת ולא איש. ואבן עזרא שואל על מה שכתוב ואנוכי תולעת ולא איש, ואומר, רחוק הוא שיאמר איש דעת על עצמו שאיננו איש, רק ידבר כנגד האויבים שהם יבזוהו, ואיננו נחשב בעיניהם למאומה. וגם כאן יהיה הפירוש שבזמן שהשם נתן לו גדלות, הוא לא אמר, אתה כבר אינני צריך לעשות מלחמה עם הגוף, כי הגוף יתבטל לפני השם כנר בפני אבוקה, אלא שהיה אומר, אני משתוקק למצב של שפלות, שהאויבים שלי, היינו האומות העולם שבגופי, היו מבזים את עבודתי, שהם היו אומרים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, ולא תהיה לו שום הרגשה בעבודה. זהו סימן שהוא בכלל לא איש, שהם היו מבזים את סדר עבודתו. וזה נקרא שישראל ממעטים עצמכם לפניי.
1: כי גם גדלות המלך זה שכר. אומר, אם עובדים רק מטעם גדלות המלך, יכולה להיות על זה שליטה של פרעו, שבעצם מקבל ענה מזה שהוא עובד בגדלות המלך, למרות שפה הוא לקח מי השם אשר ישמע בקולו וכו'. אבל הוא נותן הגדרה ללשמה, אומר, כאן מתחיל העניין של לשמה, היינו שרוצה לעבוד בעל מנת שהשם ייהנה מעבודתו, ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש, ככה, שהשם ייהנה.
2: מאוד התפעלתי מאיך שרבש פה מספר בעצם על כל העבודה של האדם, מהרגע הראשון עד הסוף כנראה. וגם שם כמה הרבה דרך יש עד שמגיעים ליציאת מצרים, זה גם ככה התפעלתי. באמצע המאמר פחות או יותר הגענו ליציאת מצרים, שזה כאילו ההתחלה של הדרך הרוחנית. וכמה הרבה עבודה יש לאדם עם הקבוצה ועם החברים לעשות עוד הרבה לפני שיוצאים ממצרים.
3: התפעלתי מרבש עד כמה שיש לנו מורה אמת שלא מסתיר או מחביא כל מיני שאלות שיש בדרך לאדם, כמו שהוא בא ואומר כאן, נשאלת השאלה הקשה ביותר, מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו שאין בה שום טעם אלא רק טעם אפר? כאילו, מאיפה האדם יכול בכלל, יש לו טעם אפר, אין לו שום אחיזה או איזה הרגש בעבודה הזאת, מאיפה הוא יודע שיש נחת רוח לבורא ממה שעושה? ואז הוא נותן לזה תשובה שיש אמונת חכמים, שצריך להאמין לדבריהם, ומתוך זה אנחנו יכולים להגיע ולהתקדם.
4: לפני זה הוא כתב שהתפילה הזו היא תפילה אמיתית, שמצד אחד האדם רואה שאין מה לקוות שיהיה בידו לעשות משהו בעל מנת להשפיע. ואז
0: נעבור לשיעור מתאריך 21 לשמיני 2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל, כ-24 דקות, ובחלק מהזמן יש רק סאונד ללא וידאו.
5: שמענו מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ותחנן, עמוד למד ב', מהו כי אתם מעט מכל העמים בעבודה. מה זה אתם מהמעט? שהעמים זה מחשבות של האדם, הרצונות שלו, תשוקות שלו, דחפים, שסך הכל הישראל שבו רצון לרוחניות הוא קטן מאוד, לא מסוגל לכלום, לא מסוגל ודאי לנצל את העמים אחרים, הרצונות אחרים, מחשבות שהן הרבה יותר גדולות, תמיד שולטים. מה זה גלגל את עיניים לעומת החאפ? חלק קטן מאוד, נכון שזה חלק הנצחי, שאי אפשר להשמיד אותו, עד כמה שגויים מסוגלים, היו רוצים לעשות את זה, אבל מצד אחד, אבל מצד שני, תמיד נמצא בשליטת הגויים. גלגל טבע עיניים תמיד נמצאים אחרי השבירה בשליטת האחב, ורק האור העליון מלמעלה יכול להציל אותם ולמליך אותם על כל הרצונות דאחב. ואם גלגל טבע עיניים מסוגלים לעשות כל הסגולות כדי למשוך את האור שהביא להם תיקון, אז ודאי שאחר כך הם אפילו יכולים לא רק שלתקן את עצמם, אלא גם כן לתקן את האחב עד גמר התיקון. הכל זה עבודת גלגל טבע עיניים. מדרגה או אביות שבהם הקטן ביותר ועד הגדול ביותר. וודאי שגם בגלגל עיניים ישנם כל מיני דרגות, כמו שהוא אומר בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר. יש כאלה ששקועים בלימוד התורה ובעבודת השם כביכול, יש כאלה שקצת יותר רחוקים מזה ועוד יותר, ויש כאלה שכמעט כאומות העולם. וזאת אומרת, גם בהם וגם בכל אחד ואחד מאלו ששייך לרצון שבגלגל את העיניים, היינו שיש לו איזה רצון לרוחניות. גם בו יש גם כן כל מיני רצונות ומדרגות פנימיות שבהם הוא צריך לברר מה בדיוק שייך לגלגל את העיניים, מה בדיוק שייך לאחב, ולהבין שלגלגל את העיניים בעצמה אין שום קיום אם היא לא קשורה לאור העליון. כלים דקבלה הם יכולים להתקיים על ידי האור שמאיר להם בכל זאת כדי להחיות אותם. למרות שזה לא חיים נקראים ברוחניות, אבל בגשמיות כן, יש בזה אחיזה וכוח ויש להם קיום. מה שאם כן, בעולם הגשמי כאן, למטה ממחסום, לגלגל את העיניים אין שום זכות קיום, כי הם נמצאים כאן רק בזכות ממש בתלות מה שהערה שנשפכת מלמעלה. זאת אומרת, כל הרצונות שלנו הבהמיות, אחב שבאנו, או כל אומות העולם, בחיצוניות אם אנחנו מדברים, הם יכולים להתקיים ללא שום קשר לאור העליון. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על קיום גלגל טבע עיניים, רצונות לרוחניות, או קיום ישראל, כמו אומה בעולם הזה, בחיצוניות, יכול להתקיים רק בקשר לאור העליון שהוא באמת מחזיק אותם. כי העולם הזה הוא מסודר כך שיורד בו איזה מין הערה יכולה למלות כלים דקבלה דעולם הזה, זאת אומרת, זו עירה קטנה מאוד שיכולה לספק איכשהו לצורך הקיום תענוגים בימיים. ולכן לאחאב או לאומות העולם יש כוחות וקיום ושליטה. מה שאם כן לישראל, אין. גם אנחנו רואים את זה בתלות של עם ישראל כלפי הגויים, בתלות של הארץ ישראל שאין בה שום דבר משלה, רק בתלויה בשמיים, וככה זה עד שישראל לא משיגים קשר עם האור העליון. וקשר הזה עם האור העליון זה רק על ידי הכוונה האיכותית שבלימוד בלימוד התורה, בלימוד הקבלה. לכן המעט מכל העמים זה ודאי שאנחנו המעט, גם אני מדבר על אנחנו, הכוונה היא על הרצונות לבורא בכל אחד ואחד, לא חשוב במי איזה אדם, וגם בקיצוניות אנחנו המעט, שעד שלא משיגים את הכוח כנגדו, זאת אומרת האור הרוחני, אז ודאי שאין לחשוב בכלל על איזה קיום כאן בעולם הזה. זהו. כן, רבי כאן מסביר מה זה עניין שלא לשמוע, כמה יש לו הבחנות. כן? דיברנו על זה כבר. אמונת חכמים הוא מזכיר לנו כאן. אמונת חכמים זה יש בה כמה גם כן שלבים. זה שאדם בכל זאת מסדר לעצמו איזה סדר פנימי שבזמן שהוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו, אז יש לו הכנעה כלפי החכמים, מה שהוא קובע בתוכו שהם חכמים, וכוח הזה, הכנעה הזאת, סדר הזה שקבע נעשה גם כן כטבע שני, זה עוזר לו להמשיך בדרך. כן. יש שאלות? כן.
6: של למרות שקיבלו גדלות הם
5: העדיפו
6: את המצב
5: ש למרות שקיבלו גדלות למה הם רוצים לחזור לקטנות. כתוב שנה את הרבנות, כן? רבנות הכוונה היא גדלות, רב, גדלות, שאדם בעצם צריך להשתוקק רק למצב הקטנות. קטנות זה דרגה שבה הוא קיים ברוחניות, בכוחותיו עצמו, ושאם מתעסק בגדלות, אז רק כדי לקבל על מנת להשפיע. אבל איך לדעת בדיוק האם הוא מתעסק בזה בלקבל על מנת להשפיע? הבדיקה זה שהוא חוזר לצמצום ולקטנות, ושהוא באמת רוצה את זה. ואז לצורך גדלות רק ממשיך. רק לצורך ההשפעה ממשיך את הגדלות. כן. זה בפרט בדוד המלך, כי זה כלים לקבלה אמיתיים. עוד? כן, בעצם.
7: כל הזמן נותן את הדוגמה ש כמו שבן אדם צריך להגיע למצב שכמו שהוא היה משמש מלך גדול ובשביעות, ככה בגלל זה לעבוד בשביל הבורא. אצלי זה לא עובד הדבר הזה.
5: הם נותנים לנו דוגמאות תמיד כמו מלך ומישהו ששייך אליו. אנחנו צריכים בכל זאת מהדוגמאות האלו של, של אדם ומלך ובעל הבית שלו, צריכים בכל זאת מזה להוציא איזה מין דוגמה לעצמנו. אין ברירה, כי בעולם שלנו היום אז בכלל, אדם נמצא באוויר, הוא לא שייך לכלום. לא משפחה, אנחנו רואים כבר הכל מתפרק, ולא מדינה. אנשים נעים מפה ושם, ולא העולם הזה, לא אכפת לו, הוא לא מרגיש התחייבות ומשהו. בקיצור, הכל זה, כל אחד הוא... ככה, ככה, כסקוסמופלית. לנו אין ברירה אלא שאנחנו רוצים להבין מה זה שליטה אחד על השני, אז הוא נותן לנו דוגמה כמו מלך, מה לעשות. מלך הכוונה היא שיש כוח זר ששולט עליך בצורה שמכריח אותך. עכשיו, בזה שמכריח אותך, הוא משאיר לך בכל זאת העני שלך, זה הוא לא מסוגל, הוא לא רוצה. בכוונה אולי לדכא, ואז אתה נמצא במצב שאו שאתה מבין קודם כל שמה שאתה עכשיו חושב ומקיים ועושה זה שמצווים לך מלמעלה בעל כורחך, אתה רוצה או לא רוצה, זה נקרא שליטת המלך. ועכשיו גם כן תלוי האם אתה רוצה להיות נאמן למלך, זאת אומרת שאתה רוצה לקיים מה שהוא רוצה אפילו שלא היה עושה לך את זה, אתה שליט, לא היה משרה עליך את השליטה שלו. וכאן כל הדוגמה הזאת, מה אפשר לעשות? צריך לתאר לעצמך כל העניין, כל הדקויות האלה. איך אני יכול אולי לברוח ממנו? לא מסוגל, נגיד. אחר כך אני מגיע בהבנה, הכל בא מתוך ההבנה, מתוך ההכרה, זה מה שחסר לנו. אחר כך אני מתחיל להכיר אותו, מתוך זה שאני מכיר אותו, אני מתחיל להבין שבאמת חוקים שלו ומה שהוא חושב עליי ואיך שהוא מנהיג אותי זה הכי לטובתי. ואז אני, אמנם שאני לא מבין עד העמקות, עד סוף העמקות כל הדברים שלו, אבל אני רוצה ללכת דווקא בעקבותיו של החוקים שלו, אחר כך אני מוסר את עצמו אליו שיעשה, ואחר כך אני רוצה אפילו לקיים את החוקים האלה אפילו שהוא לא רוצה. הוא כבר אומר, טוב, לא חשוב, עזוב, לא, אני בעצמי ממשיך את החוקים האלו ואני מקיים אותם במקומו ולוקח במקומו שליטה על עצמי כמו שהוא היה עושה את זה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה כל כל המרווח של המצבים והיחסים ביני לבינו, זאת אומרת בין שאני שולט על עצמי ובין שהוא שולט עליי, ואחר כך בין שאני שולט על, על עצמי מצדו, מצדת החוקים שלי, ואחר כך עד שאני שולט עליו. אתה מבין? עד כדי כך שאני מתחיל לשלוט עליו, כי אדם שמגיע למצב שהוא משפיע אז הוא שולט על מי שהוא משפיע. ניצחו לי בניי, זה פשוט, אתה רוכש כמו שילד קטן, זה תראה, דוגמאות, אין לנו מה לעשות. כמו שילד קטן יכול לסובב את האמא שלו, מה שהיא גדולה ומה שהיא חזקה ומה שהכל היא תלויה בו בגלל, בגלל האהבה שלה אליו. זה, אז תראה מקצה לקצה עד כמה שיש כאן כל מיני וריאציות של היחסים, ואנחנו כולם צריכים לעבור וללמוד. אבל מאיפה אנחנו מתחילים את הדרך ומה זה נקרא שכל פעם אני עובר מהבחנה להבחנה ומתיקון לתיקון? מתוך זה שאני מכיר יותר אותו, יחס שלו אליי, כוח שלו, גדלות שלו, אמיתיות במעשיו וכן הלאה. אז אין לי ברירה אלא כל פעם להכיר אותו יותר ויותר. כדי לחייב אותי להכיר אותו, אז יש לי צרות, שאני רואה שבלי זה, בסופו של דבר אני לא יכול, רע לי. ובלי שדע את השם לוקח ועבדה, הוא לא יוצא כלום. עכשיו, ההכרה הזאת יכולה לבוא בדרך טובה, ובדרך לא כל כך טובה. גם עכשיו אנחנו מכירים את החוקים שלו, אבל בצורה לא כל כך טובה. הוא מראה לנו את החוקים שלו גם עכשיו. כל מצב ומצב שאני נמצא בו, אני נמצא בקיום של איזה חוק שלו, שהוא רוצה להראות לאיזשהו אופן התנהגות של, התנהגותו איתי. כן? ועדיין בכל שלב כזה שהוא מראה להתנהגותו איתי, אני לא מרגיש כל כך טוב. אלא אחר כך שאני מסכים עם זה, מקבל את זה בעל כורחי, ואחר כך בהכרה, ואחר כך בהסכמה, אחר כך באהבה. כן? מה זה באהבה? שאני בעצמי רוצה את הקיום הזה, אפילו שהוא היה נעלם מזה. וככה כל פעם ופעם. אז אנחנו, השרשרת הזאת, בכל שלב, בכל הבחנה, אנחנו לא יכולים לשבור, אנחנו לא יכולים לדייק, לדלג על כל שלב ושלב, בכל שלב ושלב. אי אפשר. רק לזרז את הזמן ההתפתחות. כי בלי קרי אי אפשר להרגיש את האור, בלי שסרון אי אפשר להגיע לשלימות. אז כל ההבחנה צריכה להיות ההפוכה, בכל פרטיה ואחר כך. זהו, רק זירוז. אבל זירוז, אתה מרגיש גם בזמן הפעולה, בצורה אחרת את עצמך, מה שאם כן שנמצא בזה בהכרחיות. צריכים להתרומם. זה פשוט, אם אדם קם מצליח לקפוץ ככה ולקום על הרגליים, הכל נופל. זה דברים מאוד, זה ממש דברים קושיות, קושי זה קושי דמיוני, לא אמיתי. זה ממש כמו שהוא אומר, דוב בחוץ. אומרים לילד קטן, והוא מפחד מדוב בחוץ, ויכול כל הזמן להיות ממש מטורף מזה. ככה זה אנחנו, וכל זה מפני שאנחנו לא קושרים את הקושיות שלנו גם כן איתו. נראה לנו שדברים טובים מקבלים ממנו, ודברים רעים ממשהו אחר, לא מאותו מקור הטוב. מה זה ממנו? מאותו מקור הטוב, לא משם יורדים את היסורים. זה אנחנו לא קושרים. הרגש שלנו שולט. כן.
6: איך זה קורה שאיזה מין מציאות רעה שכשאני חווה אותה, פתאום מתהפכת למצב שאני מבין שזה עוד תכונה של עבורות יותר טוב ומגיש. איפה יש את הסוויץ' הזה?
5: אני מתוך זה שאני מרגיש רע, פתאום מתחיל להרגיש שזה רע שבא ממנו, ואחר כך מיד אני מרגיש שזה לא רע, אלא זה טוב לטובתי, ואחר כך בפני שאני מרגיש את זה, אז ההרגשה הזאת הרעה היא מתהפכת לטובה. איך כל הדברים האלה עוברים אחד על השני? כי סיבה הוא מסובב. זה מחייב אחד את השני, כי זה אור שבונה את ארבע בחינות. אין פה שום דבר חוץ ממה שמתגלה שלב אחרי שלב בכל הבחנה והבחנה, שכל הבחנה היא בנויה מארבע שלבים, והרגשה האחרונה חותמת אותה ומעבירה להבחנה חדשה כשרשרת, וזהו. עכשיו, איך המלכות מלכתחילה מתייחסת לכל התת ראשונות, זה אתה בוחר.
6: זה אתה בוחר.
5: זאת אומרת, אתה חייב להרגיש לרגע קט את ההבחנה בצורה רעה, חובה, אבל אתה כבר מצפה לזה. אתה מבין? זאת אומרת, אפילו הרגשה הרעה הזאת שאתה מצפה שהיא תבוא, זה כי אתה צריך אותו כדי לגלות את הרע. אתה מבין? אז כבר הרע הזה הוא לא בהרגשה רע, הוא בהכרה שזה רע. אתה מעביר את זה כבר. נגיד מליבה למוחה. אין, רגע, שום דבר לא משתנה. שום דבר לא משתנה במציאות, חוץ מהכרת האדם. אז אנחנו צריכים להבין שסך הכל כדאי לנו מהר כמה שאפשר לפתוח את החוש שלנו. זה הכל. פתח אותו ותרגיש הכל בהרחבה. מה, אתה לא תשתנה, תישאר ג'ינג'י עם משקפיים, החולצה הזאת כמותה, כן, אה?
7: שלומפרים.
5: כן, תישאר ככה, כן, אבל זאת אומרת, שום דבר לא ישתנה, חוץ מתפיסת המציאות. כן.
7: כל השאלה נשמע, אני מנהם שהוא מדבר עליה, כמו החמש זה כמו מצב, המעבר ביניהם, זה כמו מצב בין מוכן, יש לי יותר אוכליות, זאת אומרת, מצב אחד, שזה כמו בין הסתר כפול להסתר רגיל.
5: תראה, מה שהוא מתאר לנו כאן בעמוד למד דלת, כל מיני וריאציות שלא לשמה, לומד על מנת לקנטר, על מנת שקלור רף, כן? כדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שייתן לו שכר בעולם הבא, כן? ושהוא כבר רוצה לשמש את המלך. הדברים האלה הם כל הזמן גם כן נמצאים ברבוביה, פתאום זה קופץ, פתאום זה קופץ, זה לא בדיוק באותו סדר. בפרט שאנחנו גם כן לא יודעים איך ההבחנות האלה עוברים בנו. אני לא יכול להגיד עכשיו, אני נמצא בהבחנה מסוימת, ובה אני עובר עכשיו 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אחר כך אני בא להבחנה הבאה, וגם בא 1, 2, 3, 4, 5 שלבים. אין דבר כזה. אין, אנחנו לא בזה. אלא כל פעם זה אצלנו זה בערבוביה ו... לא שולטים בזה. ויכול להיות שאתה לא מבחין בינתיים בהבחנות האלה שיש לך שם על מנת לקנטר. מה אכפת לי מישהו, משהו, לקנטר, לא, מה, זה לא בראש שלי. נו, להיות גדול, להיות רבי מה שכתוב. כן? זה לא רבי כמו שרבס, זאת אומרת, להיות פשוט גדול בזה, נגיד. מלומד, פרופסור, משהו. כן? או שיהיה שכר בעולם הזה, ודאי, שכר בעולם הבא, אני לא יודע מה זה, אבל גם כן כדאי. עולם הבא זה גם כן, איך שאתה מפרש, אני לא יודע. עולם הבא זה על מנת להשפיע, אולי זה. אז נחכה עם השכר הזה. בינתיים עולם הזה, בואי נקבל. זה שהוא אומר, זה גם כן לא משנה לנו, אנחנו יודעים על זה, לא יודעים על זה. החוכמה היא לגמרי לגמרי לא עוזרת להתקדמות. הרצון לזה עוזר.
7: יש את זה לבין הסתר כפול והסתר רגיל שאנחנו מדברים עליו?
5: קשר בין מה?
7: בין הצורות השונות.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-16/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1331. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל בסדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו מי שהיה בדרך רחוקה? הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי איש איש בית פעמים. למה? הוא משיב, איש שהוא איש, דהיינו שהוא ראוי לקבל נשמה עליונה, והוא פגם עצמו, משום שהוא גרם שהוא טימא את עצמו. איש איש שפירושו שראוי להיות איש, או בדרך רחוקה, הוא משום שאדם מטמא את עצמו, מטמאים אותו מלמעלה. כיוון שמטמאים אותו למעלה, הרי הוא בדרך רחוקה מאותו המקום, והדרך שזרע ישראל אחוזים בו. אמר רבי יצחק, והרי כתוב, כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שזה משמע משכתוב או. אמר רבי יוסי, כאן כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו למעלה, ונפל לדרך רחוקה שהוא הסיטרא אחרא. ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה שלמעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו, עד כאן לשונו. חז"ל אמרו, בא להתאמה פותחין לו, בא להתאהר מסייעים אותו. ויש להבין מה שכתוב כאן, שאדם שמתאמה את עצמו, מתאמים אותו למעלה. ולא אומר שפותחין לו, אלא מטמאים אותו למעלה. ועוד יש להבין מדוע פותחין לו, והלא אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. ופרש רש"י שאין הקדוש ברוך הוא בא בעלילה עם בריאותיו. אם כן, מדוע נותנים לו מלמעלה איזה סיוע לרעתו של אדם? אדרבה, מלמעלה צריכים לתת לו סיוע. כמו שאמרו, הבא להתאהר מסייעין אותו. ואם לא נותנים עזרה לטובתו, על כל פנים, שלא יעשו למעלה איזו פעולה לרעתו. ובטח יש הרבה תירוצים על דרך הפשט. ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת הכלל, היינו בכדי לקבל שכר, ואינו שם לב לעניין בעל מנת להשפיע, אז האדם רואה שבכל יום ויום הוא מתקדם בעבודה. משום שכך הוא האמת, שבבחינת חלק המעשה, כל מה שהאדם עושה נרשם לשמו. ובמצב הזה

זה הנקרא שלא לשמה. אין האדם מסוגל לראות שזה שלא לשמה. כלומר, שאין האדם מסוגל לראות שיש כאן עניין חיסרון שצריך להיות לשמה, והוא עושה שלא לשמה. אלא באופן כללי מאירים לו המעשים שהוא עושה. ובשביל זה, אין האדם מסוגל לראות איזה חיסרון על עצמו. זאת אומרת, שבבחינת הכלל יש תיקון, שהמעשים, מה שהוא עושה, מאירים לו בבחינת אור מקיף, שזהו תיקון בבחינת המעשה. לכן האדם צריך להיות זהיר שלא לזלזל במעשה התורה ומצוות, אפילו שהם בתכלית המעשה לבד, ואין שם שום כוונה. כלומר, אפילו שהאדם עושה את המעשים בבחינת הכפייה, גם כן לדבר גדול יחשב. לכן האנשים שעדיין אינם מסוגלים לעבוד בבחינת הכוונה בעל מנת להשפיע, יש להם תיקון כנל, שלא רואים שום חיסרון במעשיהם שהם עושים, בכדי שיהיו בשמחה בעבודתם. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. מה שאין כן, בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון, שהוא מתחיל להרגיש שבטח יש בקיום תורה ומצוות עניין כוונה גם כן, והוא מתעורר לעשות מעשים שלא על מנת לקבל שכר, אלא בעל מנת להשפיע, אז מתחיל סדר חדש. והסדר הוא שהאדם עובר אז לעבוד בבחינת השמאל, שאז הוא מתחיל לעשות ביקורת על מעשיו, אם הם בעל מנת להשפיע, והוא נכנס לעבודה הנקראת טומאה וטוהרה, שפירושו שהוא מתחיל לעבוד בעניין טוהרת הכלים. ואי אפשר לעבוד בעניין טוהרה אם לא יודעים מקודם מהו טומאה. כלומר, לא מספיק מה שכתוב שיש עניין טומאה, אלא שהאדם צריך להרגיש מהם ההפסדים מטומאה. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שהוא יודע שהוא נטמא. זאת אומרת, אם הוא לא היה טמא, מה הוא היה מרוויח? ועכשיו, כשנטמא, מה הוא מפסיד? היינו, אגם מטרם שהתחיל בעבודה די להשפיע, היה יודע שיש עניין טומאה וטוהרה. אבל הוא לא היה יודע מדוע טומאה הוא דבר רע, וטוהרה הוא דבר טוב. לכן מוטל על האדם לעסוק בעניין הכרת הרע, היינו שישתדל להשיג שעניין רצון לקבל לתועלת עצמו נקרא טומאה. זאת אומרת שהטומאה הזו מרחקת אותו מהקדושה, היינו מהשם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, שפירושו פרושים תהיו, היינו כמו שהבורא הוא המשפיע, כן האדם צריכים כל מעשיו שהוא עושה שיהיו בבחינת משפיע, שזה נקרא קדושה, וההפך מזה נקרא טומאה. והאדם צריך לבקש מהשם שיעזור לו להשיג את הרע הנמצא ברצון לקבל לעצמו. כלומר, שהשם יעזור לו להרגיש את ההפסד שהרצון לקבל לעצמו מביאו. מה שאין כן, אם היה לו הכוח של הרצון להשפיע, כמו שהוא היה יכול להרוויח, זאת אומרת, טומאה גדולה או טומאה קטנה, וכן להפך, קדושה גדולה וקדושה קטנה, אינה נמדדת עם גודלה של טומאה וקדושה,
אלא בשיעור היזקות שהטומאה מביאה, ובשיעור החשיבות מה שהקדושה מביאה. כלומר, כמה איסורים הוא מרגיש כשהוא יודע שהוא טמא, וכמה תענוג הוא היה מרגיש בזמן שהוא יודע שהוא נמצא בקדושה. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו. מה שאמרו חז"ל, הבעל יטמא פותחין לו. ושאלנו, הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו? אם כן, מדוע פותחין לו? שמשמע שמראים לו שהוא יכול להיכנס הלאה בפנים הטומאה. מה שאין כן, מטרם שבא לטמא, היה מקום הטומאה סגור, אלא רק בזמן שבא להיטמא פותחין לו. הלא מלמעלה היו צריכים לרחם על האדם, כמו שכתוב, ורחמיו על כל מעשיו. ויש לפרש את עניין הבא להיטמא, שפירושו האדם שהוא רוצה להיכנס בעבודה דלהשפיע, ובטח אי אפשר לעבוד בעל מנת להשפיע, אם הוא לא יודע את ההפסד של העבודה בעל מנת לקבל. לכן הוא בא עכשיו לדעת את שיעור הרע שישנו בהרצון לקבל לעצמו. היינו, מהו שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טומאה, שהוא ההפך מהקדושה. והוא מבקש מהשם שיודיע לו את שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טמא, היינו טמא לנפש. וכשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, על זה באה התשובה, פותחין לו, לראות את הרע שיש בהטומאה של הרצון לקבל. יש בית בחינות. א', הבא להתאמה. ב', שכבר רואה שהוא תאמה ורוצה לראות יותר מכפי שהוא רואה עתה. ואם הוא מבקש יותר לראות, נותנים לו עזרה מלמעלה. היינו, כמו שכתוב כאן בזוהר הקדוש, אדם שמתאמה את עצמו מטמאים אותו למעלה. היינו, לאחר שפותחין לו, שאז הוא רואה שנטמא, והוא מבקש הלאה שיראו לו את האמת, איך שהוא כל כך מרוחק מהקדושה, אז מטמאים אותו מלמעלה. היינו, שהוא מקבל עזרה מלמעלה, בזה שמראים לו את ההפסד שיש בהרצון לקבל לעצמו. וזה נקרא שהוא בא למצב של הכרת הרע, ואז נולד בו צורך הנקרא כלי, שהשם יעזור לו וייתן לו את התוארה, כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים. ובזה יש לפרש מה ששאלנו. מדוע אומר הזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו, מטמאים אותו למעלה? הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. והתשובה היא, זה שמטמאים אותו למעלה, זה נקרא עזרה. היינו שמסייעים לו מלמעלה לראות את האמת, איך שהרצון לקבל הוא רע וטמא. היות שהוא מבקש עכשיו את העזרה הזו, היינו לראות את האמת מהו רע. ובהאמור יש לפרש מה שרבי יצחק שואל על רבי יוסי, שאומר על הכתוב, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה. שדרך רחוקה כאן היא בחינת טומאה, אלא מה שמטמאים אותו למעלה נקרא דרך רחוקה. הלא כתוב, או בדרך רחוקה,
משמע שהם